0: چند روز قبلمو نمیخورم میرسم دور. امروز آدما بسیارشون لباسایی که قبلا خریدن که یه روزی هم خیلی فکر میکردن وای چی هست و منتظر بودن مهمونی بشه برن خودشون نشون بدن، حالا خجالت میکشن تنشون کنن. خب وقتی یه دنیای اینجوری داریم شما همچنان موندید، معلومه یه ذره حوصله‌تون از خودتون سر رفته، تنهایی. بعد گفتم یه استرابی یا غمی و یه خشمی یه جایی هست و بشین فکر کنید پیداش میکنید. یه دفعه متوجه میشید که این خشم من مثلا نسبت به پدرم یا مادرم، مثال. خب روزی که شما اینو متوجه شدید، نه صبر کنید، روزی که متوجه شدید میمونید توش، یه سر راجبش فکر میکنید، حتی بیشتر احساس بد میکنید. ولی حسنکار اینه که مثل یه دوربین عکس برداری اون زمانی که شما بیاریدش جلو نور، یعنی آشکار بشه، پاک میشه، می خلاص میشه. کار تراپی هم همینه، گذشته رو میارن رو صحنه آگاه، انرژی و سم و زهرش رو میگیرن، حالا تبدیل میشه به یه خاطره مثل یه عکس که هیچ اهمیتی نداره. و بنابراین اگه کمکی از یه روانشناس میگیرید در این مسیر باید باشه که ببینه خشم شما از کجاست، غم شما از کجاست، استراب و نگرانی شما از کجاست، راجبه چه چیزایی. چون من بارها با افرادی مانند شما صحبت کردم، یه دفعه بعد اون موضوع خشم یا غم یا نگرانی یا استرام رو به راحتی حالا که بیاد در صحنه دیگه اثر نداره، خلاص میشه. درست مثل طرفی بود که تو خونه قدم میزد، زنش برگشت گفت چرا ناراحتی آقا؟ گفت من به همسایه $1,000 بدهکارم، قول دادم فردا بهش بدم، ندارم، هم ناراحتم، قدم میزد. خانمش تق تق قوید به دیوار، همسایه گفت چیه؟ گفت ببین شوهر من به تو $1,000 بدهکاره، قراره به تو بده، خواستم بگم نداره. بعد به شوهرش گفت تو بگیر بخواب، بذار همسایه بیدار بمونه، تموم شد. ولی خب شما از این کارا نمیخواید بکنید، شما برای خودتون یه داستان درست کردید که من از خودم متنفرم. نه نباشید، هیچ عیب و ایرادی ندارید، بله شما همه این کارهایی که در گذشته کردید به حساب، درست مثل این که اگر 10 سال قبل رفتید پول ریختید به حساب بانکتون، 9 سال قبل ریختید، 8 سال قبل ریختید، همه اینا الان جمع شده، میگن اینقدر پول دارید. بنابراین اگر کارهای خوب کردید جمع شده، بنابراین اون کارهای خوبی که کردید، حالا از این بعد نمیخواید دیگه کار خوب بکنید، خب نمیخواید برید دو مرتبه تو بانک پول بذارید، خب پول حقوقتون، پولتون اضافه نمیشه، البته پولای قبلی هم هست با بهره، برای شما معلومه هم عوض شدید. خودتون میگید دگردیسی، دگردیسی وقتیست که یه مثلا پیله تبدیل میشه به یه پروانه، پرواز میکنه، دگردیسی در کار نیست، همه آدم ها اینجوری میشه. بعد هم من شما مید لایف کرایسیس نیست، بحران میان سالی نیست، بحران کمی بزرگ سالی آدم ها پیدا میکنن دیگه. بنابراین از خودتون هم متنفر نباشید، برای که روزی که از خودتون متنفر باشید اون وقت به خودتون اجازه میدید که کارهای بدم بکنید و اون وقت تازه اوضاع بدتر هم میشه.
1: دیگه قادر به کار بد نیستم.
0: خود قبلیه نیستید، خوشبختانه از این بعد بلا ممکنه قدر عصبانی بشید که برید سر قبری کسی از دستش عصبانی هستید، یه مقدار آشغال هم بریزید سر قبرش رو بیاد، چون دست شما که دست سر مرده ها بر نمیدارید، چون شما فقط میخواید با مرده ها و قبرستون زندگی کنید، خیلی خوبه، از این قبر به اون قبر، از اون قبر به اون قبر، نه بل کنید مرده ها و قبرستان رو رها کنید، بیا سراغ زنده ها و زندگی که وجود داره. و بعدم یادتون باشه اگر محبتی به کسی کردید، خواستید رنجی رو از کسی دور کنید و شادی و لذتی رو به او بدید، پس شادی و لذت برای خود هم به وجود آوردن به همون اندازه ارزش داره. یعنی همونطوری که دیگران مهمن که غمشون رو رفع کنیم و بهشون شادی بدیم، برای خود ما هم به همون اندازه، تازه از نظر من مهمتر اینه که غممون رو رفع کنیم به خود اون شادی بدیم، نه اینکه حالا بیایم درست برعکس غممون رو اضافه کنیم، شادیامون هم از خودمون بگیریم، فکر کنیم حالا آدم بهتری شدیم. ابدا همه آدمایی که به خودشون نمیرسن حتما به دیگران آسیب میزنه. روزی که آدم با خودش خوب نیست، مهربون نیست، خودش رو دوست نداره، هیچ کس دیگر هم دوست نخواهد. بنابراین راها کنید، از این حرفام نزنید، از خودتون متنفر، دلتون میخواد یه کاری بکنید، به هر حال همین الان یه تلفن به یه کسی بکنید که مریض بوده، احوالش رو بپرسید، یه کسی که تنها از زنگ بزنید یا یادی بکنید. گذشته های خوبی که با هم داشتید، ولی پولاتون نگه دارید، اگه خواستید من حساب بانکی مو میفرستم براتون، اونو فعلا به حساب من واریز کنید، چون این هم هم خوشبختانه پول دارید، یکی از اون خونه ها رو اصلا به اسم من کنید. شما رو از کجا دید؟ خدا رو چیدید، شاید من اومدم تگزاس زندگی کرد، اگه خونه داشته باشم میام.
1: من الان تگزاس نیستم، بالاخره تونستم تو کالیفرنیا خونه بخرم، در حال حاضرم یک
0: کاندوی
1: دارم توی لاس وگاس، تگزاس.
0: خیلی خوب، هر کدومش فرق نمی کنه، شما خونه رو من بدید تگزاس باشه، لاس وگاس باشه، کالیفرنیا باشه، میپذیرم.
1: شما همچین آپارتمان پنجگانه زندگی میکنید؟
0: نه نه، شما بدید، خب من عقلم میرسه میفروشمش، از پولش استفاده میکنم، قرار نیست که حتما برم. شما که دستور صادر نمی کنید باید اینجا زندگی کنید، شما میگید این مال توه، وقتی مال منه دیگه من حق فروشش و استفاده ازش دارم. ول کنید عزیز، اصلا حالتون خوب میشه؟ یعنی چی؟ مثلا تعجب میکنم از این که خوب بودید که خودتون دارید میگید که حتما هم چنینه، بنابراین خوب هم هستید و بنابراین خود دوستی معناش اینه که من همه کارهای خوب دنیا رو که برای هر کسی که دوستش دارم میکنم، برای خودم میکنم، هیچ کار بدی رو که دلم نمیخواد کسی رو که دوست دارم انجام بده انجام نمیده، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کسم تجاوز نمیکنم، اجازه هم نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت هم تجاوز کنه. اسم این میشه خود دوستی، سلف لاو، و بنابراین شما از این بابت که مواظب و مراقب خودتون ناراحت نباشید، همین اندازه که فرض کنید یه چیزی درست میکنید تو میخورید ازش لذت میبرید، مطمئن باشید که هم خدا که شما گفتید هم خلق خدا احساس میکنه یه کسی با خوبی برای خودش آدم بهتری شده، پس میتونه برای دیگران هم خوب و مفید باشه. اصلا از این فکرهای بی خودی بیاد بیرون و مواظب خودتون هم باشید، و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: یک دنیا ممنون آقای دکتر، شما نمیدونید چقدر کلماتتون اثر میذاره روی ما آدمایی که باهاتون تماس میگیریم. اینو جدی عرض میکنم خدمتتون.
0: لطف دارید، ممنون. کدوم شهر هستید شما؟
1: بله،
0: کدوم شهر؟ تگزاس هست. ها قبل گفتین اومد کالیفرنیا، هیچ ولش کن، من دنبال مخواستم بینم خونمو دالاس بگیرم، هیوستون بگیرم، نمیدونم آستین بگیرم، سان آنتونیو بگیرم، اونو نمیدونستم بزنم خونه کجاست. بعد یه یادم افتاد، ای بابا خونه های اونجا رو ندید، آمدید کالیفرنیا، هیچی فراموشش کنید، من اینجا خودم یه آپارتمان دارم،
1: ولی کالیفرنیا زندگی میکنم، رزیدنت کالیفرنیا هستم، ولی خب باید برم بیام.
0: برای جمع آوری پول که برید و بیاید هیچ ناراحت نباشید، منم ای کاش خوی مقدار خونه داشتم میرفتم میامدم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، خدا نگهدار.
1: یه عادتون ممنونم آقای دکتر، خیلی
0: ساله بشین آقای دکتر، لطف و محبت و سپاسگزاریتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
3: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
4: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی خیلی ساده.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهرداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو تا
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: دکتر، من میخواستم راجع به خواهرم و پسرشون صحبت کنم.
0: خب به من بفرمایید که شما خوهر... چند تا صحب کنید شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: ما سه تا پسریم و سه تا دختر.
0: شما چند خودتون چند دومی هستید؟
1: من آخری هستم و 34 سالمه.
0: و خواهرتون چند دومی هست؟
1: خواهرم قبل از منه و 37 سالشه.
0: اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران تماس میگیرم.
0: اوکی، به من بفرمایید خواهرتون از نظر شغل و کار چه کار میکنن، اگر کاری میکنن؟
1: دوستان، ما یه شغل خانوادگی داریم. ما سه تا خواهرها با هم کار میکردیم، ولی الان خواهرم یه سری کارا رو دیگه تو خونه انجام میده. شغل مشخصی نداره، سرمایه گذاری کنه توی سری کارا و یه مقدار کارایی هست تو خونه انجام میده و درآمدش از این راهه.
0: و چند تا فرزند دارن ایشون؟
1: یه فرزند دارن.
0: پسر یا دختره و چند سالشه؟
1: پسره و الان 5 سالشون هست.
0: اون وقت همسرشون رو با هم زندگی میکنن دیگه، درسته؟
1: وقتی پسرشون 2 ساله بوده از هم جدا شدن.
0: خب بعد از 2 سالگی بچه با کی زندگی میکرده؟
1: با مادر.
0: آیا پدر ارتباطی داشته؟
1: با بچه رو میدید.
0: آکه، بسیار خب. حالا مشکلی کردم با پسر 5 ساله. با پسر 5 ساله هست چیه؟
1: پرسیدم مشکل چیه؟
0: من صدای شما هم قطع و وصل میشه. من پرسیدم برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ یعنی مشکل پسر 5 ساله خواهرتون چیه؟
1: دکتر، من خواهرم روابط متعدد داره. از زمان جداییش با همسرش ما متوجه یه سری روابط شدیم و 3 سال با شخصی بوده، بعد مثل اینکه بعد از 3 سال که میخواسته از این شخص جدا بشه و وارد یه رابطه دیگه بشه، این شخص میاد با ما همه چیز رو صحبت میکنه که من با این بودم، اینجوری شده، رفت آمد میکردم تو خونه و پسرش این رابطه رو تو خونه میدیده.
0: نه چیه در خونه میدیده؟ نه رابطه مخصوص
1: تو رابطه با هم رفت آمد دارن، توی یه اتاق با هم بودن، تو خونه با هم زندگی میکردن. یه وقتی حتی خود این آقا گفته شبا یهو بچه از خواب بیدار میشد میومد پیش ما و ما رو میدید کنار هم. حالا جزئیاتشو من نمیدونم، ولی در این حد.
0: خب حالا موضوع
1: بعد من حالا میخوام، خب من کاری که به خواهرم ندارم، اون بزرگ داره خودش تصمیم میگیره، ولی من میخوام ببینم به عنوان خاله این بچه که میدونم قطعا آسیب میبینه از این روابط، من میتونم کاری براش بکنم که کمتر آسیب ببینه؟
0: شما میتونید تشبه برید یه بستنی فروشی بشین، یه بستنی بخورید به یاد بچه خواهرتون. آخه مثلا حیرت میکنم که شما برای چی میخواید به خودتون اجازه بدید که تو زندگی خواهرتون دخالت کنید؟
1: خب آها، بله.
0: یعنی شما هیچ کاری؟
1: خب من چون بچه رو بخواید... میبینم که حالت افسردگی داره،
0: معلومه داره،
1: هیچ کاری نمیتونید. بله؟
0: مثلا هیچ کاری نمیتونید بکنید، قرارم نیست بکنید، اثری هم نداره. خواهر شما تصمیم گرفته با یه آقای باشه، با این آقا توی خونه زندگی میکنن، پسر هم آمده دیده به جای پدرش.
1: نه دیگه توی خونه
0: جان؟
1: خب تعدد رابطه داره، بحث این نیست که فقط با یه آقاه، تعدد اون بچه... رابطه داره.
0: بچه 5 ساله، 3 ساله، 4 ساله فکر کنه زندگی همینه، همونطور که اونم چند تا دوست داره، مادرش هم چند تا دوست داره. و شما فکر میکنید آینده چی میشه؟ خب آینده خیلی چیزا میتونه بشه، ولی شما که کاری نمیتونید بکنید.
1: فقط یه سوال دیگه، من باید به پدر بچه اینو بگم چون اطلاع نداره.
0: اصلا شما همچین حقی ندارید. حرفی که میتونین بزنین به خواهرتون این هست که به هر حال اگر این کارو میکنی به بچه آسیب میزنی، همین. ولی شما پدری که جدا شده از زنه، شما میخواید برید بگید که همسر تو الان با مردهای مختلفه؟
1: آها خیلی خوب. اگه بچه پیش پدرش باشه بهتر نیست؟
0: من نمیدونم. بعدم اگر بچه رفت رو پدرش، پدرش هم با چند تا خانم دیگه بود چی؟ اصلا ببینید عزیز، اینا که گزینه نیست. بله، حالا شما اصلا اگر میتونید به خواهرتون بگید یک بچه رو بده به پدرش، دو پدر بگه من دارم میخواد بچه رو نگه دارم. ببینید شما، ببینید عزیز،
1: من چرا میتونم بفتم؟ اضافه کنم؟
0: نه صبر کنید، صبر کنید، بفرمایید. نه بگید عزیز.
1: من یه تراپیستی خودم همیشه میرم پیشش، به خواهرم خیلی صحبت کردم باش که بره پیش تراپیست. به من گفت که میرم ولی متوجهم فقط یک جلسه رفته. خلاصه اینکه من همیشه با تراپیستم راجع به خواهرم صحبت میکردم، بعد تراپیستم گفت که خواهرت به شدت خودشیفته است و خود منم رفتارهای خودشیفتگی درش میبینم. بعد یکی از دیگه از دلایلی که گفتم شاید بچه مناسب نباشه پیش مادرش باشه و بهتره که پیش پدرش باشه، گفتم که اینو یکی از دلایلی که اومدم با شما مشورت کردم همین بود که این دوتا مشکل رو داره خواهرم.
0: اصلا مسائل با اینجوری حل نمیشه عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم دستم درد میکنه، شما بگید میخوای دیگه دست درد نکنه، ببر بنداز دور، میدونید دیگه درد نمیکنه. عزیزم ببینید، اذیت نشید لطفا. دوتا مشکل، دوتا مسئله، دوتا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران دارن. یکیش وابستگیست که ما فکر میکنیم خواهرمون، برادرمون، پسرمون، دختر داییمونم جز ماست که ما میتونیم تو زندگیش دفاع کنیم. این دوم. بعدم میتونیم مشکلات اونا رو حل کنیم. شما چه مشکلی میتونید حل کنید؟ بله، پدری که آمده بچه درست کرده، از همسرش جدا شده، همسر بچه‌رم داده به مادرش، مادرش هم به گفته شما روابط متعدد با مردا داره و اون بچه هم این روابط رو ازش خبر داره. ای بسا برخی از اوقات هم این بچه ها باهوشتر از اینن که بدونید. اگر شما تو کار تراپی نبودید، من بودم، که حتی میتونن چه خبره راه های درست میکنن، شاید به یه طریقی چیزی ببینن، راه های درست میکنن، چیزی بشنون، دنبال این اجزا هست. از این بعدم خیلی بیشتر خواهد و در نتیجه احساس و حال بد رو هم نسبت به مادرش، هم به پدرش، هم به خودش پیدا میکنه. به من میگید اگر خواهر شما این وضعیت رو ادامه بدن چی میشه؟ میگم 15-16 سالگی دنبال این بچه با تو کلانتری بگردن، کنار کسانی که مواد مخدر میفروشن بگردن. معلومه که این نوع شرایط سخت و بد اونم در یه جامعه مانند ایران چه بلایی سر بچه میاره. اما درست مثل این که الان اگر فرزند من تو اتاق جراحی باشه، من برم جراح پس بزنم بگم نه شما هیچ کدومتون پسر منو به خوبی من میشناسید، نه دوستش دارید، نه براتون مهمه، برو کنار من جراحی کنم، های جراح رفت کنار، من بچه همون میکشم. اصلا دخالت نکنید، هیچ بی خودی هم با تراپیست خواهرتون اصلا این کارهایی که غیر قانونیه کاری ندارم، حرف نزنید به تراپیستتون. فقط میتونید بگید لطفا اگه میتونی تو خواهرم رو کمک کنم. آنچه که در اتفاق بیفته خیلی خیلی خیلی بده، ولی بسیاری از اوقات ما در دنیایی هستیم که از عهده کاری بر نمیایم، با دخالت اونم میتونیم یه مقدار کارا رو خرابتر و بدتر کنیم. گفتم من قرار نیست بذارم اتاق عمل شما و مادرتون و اینا از صحنه برید بیرون، کاری به این کارا نداشته باشید. ولی اگر خواهرتون گفته میرم پرو تراپیست، تشویقش کنید بره. یه جلسه رفته، معمولا اگر اون به ساز خواهرتون نرقصه با اطلاعاتی که شما گفتید دیگه هم نمیده، حالا یه جلسه دیگه هم بره، فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره.
1: درسته. و یه سوال دیگه این که وقتی که باش صحبت کردیم که یکم این رفتارا رو کمتر کن به خاطر بچه، با ما قطع رابطه کرده، بلاکمو کرده. حالا من تلاش کنم ارتباطو برگردونم.
0: نه اصلا نه. اون اگر ببینید عزیز، من باز گفتم ببینید عزیز، یه توضیح میدم. من و شما یه پوست فیزیکی داریم، تمام چیزایی که متعلق به ما من هست تو بدن منه. قلبم اینجاست، کبدم اینجاست، کلیه‌ام اینجاست. شما هم قلبتون اونجاست، کلیه‌تون اونجاست، ریه و ششتون اونجاست. ما قراره یه بدن روانی داشته باشیم که پوست روانی داره، psychological skin، یعنی پوست روانی، یعنی زندگی تو، احساس تو، عقیده تو، مال توه، اینم مال منه، من منم، تو تویی. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که این همه بدبختی که الان تو سر 93 تا کشور در بعضی چیزها اولیم از نظر بدی، برمیگرده یکیش به این وابستگی که ما فرض اونی که نه، من میتونم دست بکنم تو قلب شما، شما میتونی دست بکنید تو کبد خواهرتون. به شما چه مربوطه که او داره چه جوری زندگی میکنه؟ بله یه دفعه اگر حرف زد میزنید بهش که میگید گفتی راهنمایی درستی هم کردید بره تراپی، اونم وقتی دیده شما داری دخالت میکنید و معلومه بقیه اعضای خانوادم تو این کار هستن، به قول شما بلاکتون کرده که نتونید باش حرف بزنید و رابطهش رو قطع کرد. هیچ، او رو منزوی‌تر و تنهاتر گذاشتید. نه یه بگم کار بدی کرده یا بدتر میشه، ولی اون پسر از پا در میاد. ولی اگر یه دفعه ریشش رو پیدا کنید، میبینید که علت این ازدواج غلط بیشتر اوقات پدر و مادر و خواهر برادر بود. دوم، علت موندن تو اون ازدواج غلط باز خانواده بود. سوم، ای بسا جدایی و طلاق به خاطر دخالت اطرافیان، نمیگم خانواده شما، خانواده حتی پسر. همه این بدبختی ها ناشی از اینه که منی که نشستم پشت فرمون رانندگی میکنم، تمام مدت شیشه اتومبیلم پایینه، هی به شما میگم ای بابا این چه رنگ ماشین خریدی، کجا داری بیری، این چه لباسی پوشیدی، دعوا دارم با بقیه راننده ها تو خیابون. عزیزم این بدبختی ما مردمه و غالب اوقاتم به کار همه کار داریم، به از کار خودمون رها کنید، به بقیه اعضای خانواده، پدر و مادرم، بقیه هم بگید ما هیچ کاریم، کاری نمیتونیم بکنیم، تازه اوضاع رو هم میتونیم بدتر کنید. یه چیزی خارج از کنترل شما عزیز، داستان جراحی یادتون باشه. اینا یه جراحیای بسیار سنگین روانی است. اگر خواهر شما پلوی روانشناس بره، بدون تردید 100 جلسه احتیاج داره، شاید بتونه 10% اوضاع رو بهتر کنه. تازه 100 درجه بره پلوی روانشناس
1: نمیره.
0: بنابراین خواهر شما همینی که هست و شما هم بی خودی خودتون گرفتار اون نکنید، یه مقدار وقت و نیرو و انرژیتون اونجا صرف نکنید، به زندگی خودمون برسیم. چون ما متاسفانه همونطوری که تو صحبت‌های امروز اگر برنامه رو شنیدید، ما یه ملتی هستیم که مثل چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون. چشم ما همه رو میبینه اما خودش رو نمیبینه، و امید اینه که من و شما حالا که چشممون این گونه است، حداقل بریم جلو آینه خودمون رو ببینیم، کاری هم به کاری کسی نداشته باشیم. چون من تو زندگیم قرار راه خودم رو برم، اگر یه کسی نظری خواست، سوالی کرد، مشورتی کرد، جوابشو بدم، ولی من قرار نیست راه بیفتم به بقیه بگم من به تو میگم درست و غلط و خوب و بدا چی. نه، خودتون از این وضعیت در بیارید، به زندگی خودتون برسید. چون عرض کردم مفید نیست، و بعدم شما همچین مسئولیتی ندارید، همچین وظیفه‌ای ندارید که بخوای خواهر رو یا پسر خواهر رو تو این زمینه کمک کنید. امیدوارم همچنان این خوبی و مهربونیتون رو برای همه نگه دارید، ولی خوبی و مهربونی که من نسبت به پسرم دارم این نیست که جراحش رو از اتاق عمل بیرون کنم، خودم برم پسرم رو جراحی کنم و اون رو بکشتم. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنون. فقط این که پسرش جا. به تراپیست مراجعه کنه
0: اصلا فایده درسته. اصلا فایده نه، هیچ تراپیست چیکار کنم؟ تازه ببینید
1: هیچ فایده ای نه.
0: ببینید فرض بفرمایید اصلا یه مردی بره خونه خواهر شما، حتی پسر ای بس رو ببینه که کنار مادرش روی تخت خوابه، ای بس اصلا خوشحال میشه که مامانم دیگه تنها نیست، دیگه نمیترسه، همطور چون خودش مثلا بچه میترسه. روزی که شما بردیش برای تراپیست، تراپیست یه پیام به پسرتون میده که این کار خیلی خیلی بد و غلط و گناهه. دیگه اون بچه از فردا خواب درستی هم نخواد. اصلا هیچ احتیاجی پسر شما الان به تراپی نداره. درست پس که من خدمتتون عرض کنم، من میخوام رانندگی کنم و تون برم. خب شما بیاد الان پای شکسته و دست شکسته من درست کنید. میگه تو که تصادف نکردی. هر وقت تصادف کردی دست و پای شکسته تو درست میکنیم. پسرم وقتی به یه سنی برسه که علائمی نشون بده میشه برش کاری کرد. پسر 5 ساله رو بریم تازه بهش نشون میدیم که اینا چقدر بده. ببینید عزیز، بچه ها ملاکشون پاسخ دیگرانه به حوادث یا واکنششون. من خاطرم از پسر بزرگ من 3-4 ساله بود، نمیدونم رفت دستشویی اومد بیرون، دیدم از دماغش داره خون میاد با یه حال عجیبی، چون برای اولین بار تو آینه دیده بود که خون داره از دماغش میاد. آمد گفتم ای آب قرمز، آب قرمز، بیا ببینم. یه مقداری خون رو برداشتم مالیدم به صورت خودم، بعد مالیدم به صورت اون، بعد یه مقدار مالیدم به آینه، بعد نشستیم باشی حالا به خندیدیم و حرف زدیم. بچه به این چه رسید که خون اصلا چیز مهم. حالا اگر من یه دفعه داد و فریادم میرم بالا، وای خدای نکردی چی کار کردی، چرا اینجوری شد، در دماغت خون میاد، بگید بشین سرتو بالا بگیر، بچه فکر میکرد بدترین اتفاق دنیا افتاده. بنابراین ابدا فرزندش خواهر شما در این شرایط احتیاج به تراپی نداره اصلا، تازه بدتر هم میشه.
1: درسته.
0: برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
1: خیلی ممنونم.
0: خدا نگهدار.
1: دست شما درد نکنه.
0: ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هولویت ماما لواش.
7: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
6: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفتیدم،
8: دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
9: آخریش بردار داداش.
10: مده
11: دردو مده چه ته مکس
10: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
11: بگی چی کار کنه بخیر
10: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی.
11: بذار روده اجازه بگیرم. روده
10: جوان روده
11: سفارش بدی با دیر میشه بیا.
10: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
12: جونم عزیزم،
10: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا.
12: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
13: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
14: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
15: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. آقای دکتر صدای من میاد؟
0: صداتون خوبه، خوبه، بفرمایید.
1: بله. آقای دکتر، من خیلی سال هاست که با شما آشنا هستم ولی اولین باره که باهاتون صحبت میکنم و بابت این موضوع خیلی خوشحالم. قبل از این که بخوام سوالم ازتون بپرسم، خواستم بهتون بگم که من خیلی خیلی زیاد شما رو دوست دارم. و این تشکریام بکنم به خاطر آگاهی که به جامعه فارسی زبان میدین که به خود من خیلی کمک کرده این آگاهی که بهمون دادید. آقای دکتر، من یه سوال کلی راجع به این اتفاقات اخیری که داخل ایران افتاد ازتون داشتم و حالا بعد با توجه به جوابی که شما بهم میدید شاید یه سوال خاص
0: البته موقعیت. من یه نکته کوچیک عرض کنم، من 15 دقیقه وقت دارم. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من در حال حاضر از یکی از کشورهای آسیایی خدمتتون تماس میگیرم ولی 10 ساله که از ایران اومدم و اروپا زندگی میکنم.
0: چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر 2.5 سال کوچیک‌تر از خودم دارم.
0: چی خوندی؟ چه می‌کنی؟
1: من بعد از اینکه لیسانسم رو ایران گرفتم، بر ادامه تحصیل از ایران اومدم بیرون و مستر و دکترا و پست داکم رو بیرون از ایران خوندم و در حال حاضرم مشغول به کارم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من پی‌اچ‌دی گرفتم.
0: اون وقت از نظر ازدواج چی عزیز؟
1: مجردم.
0: بسیار عالی. حالا دیگه به کاندیدای خیلی خوبی شده برای دوستانی که دنبال همسر خوب میگنن. خب به من بفرمایید پرسشتون چی هست عزیز؟ چون گفتم فقط 4-15 دقیقه وقت هست ولی من در خدمتون.
1: بله آقای دکتر، من بعد از این اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد و حال همه ما رو خیلی بد کرد، من خیلی به شدت واکنشی شدم نسبت به این موضوع که مثلا حالا قبل از این موضوع اگر که دوست بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت، من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی حالا اگر دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت در حدی که حالا آسیبی به من و یا دیگران نرسونه کاری بهش نداشتم، میگفتم اعتقادات خودشه. ولی بعد از این موضوع به شدت روی موضوع
0: نه، همینجا بیستید، همینجا بیستید. حرفی که میزنید دقیقاً درسته عزیزم. باورها، اعتقادات و آنچه که در درون آدم ها هست، مادام که به خودشون مرتبطه، یعنی ما اونجا حقی نداریم. بله، همه فکرهای خوب و بد ذهن هم میاد. دوم، حتی در جهت آزادی بیان در صورتی که یک قواعدی رعایت میشه، اما روزی که آدم ها تبدیل به عمل کردن دیگه مسئله اعتقاد و باور نیست، مسئله عملی که بیره زیر سوال. یعنی اینکه یه آدمی باور مذهبی داشته باشه که مثلا دیگران باید نباشن یا بمیرن یا کشته شوند، هیچ دادگاهی این آدم رو محاکمه نمیکنه. اما روزی که رفت یکی سی رو کشت، حالا مجرم قاتل جنایتکار.
1: درست.
0: بنابراین خیلی طبیعی است که وقتی شما میبینید اون باورها، اون اعتقادات در عمل در کار میکنه، دیگه بحث باور و اعتقاد نیست، بحث عملی است که به دنبال اون باور و اعتقاده. یعنی چرایی مسئله باور و اعتقاداتشه، ولی واقعیت مسئله جرمه. جرم اصلا تعریف جرم چیه؟ عملیست مخالف قانون. حتی گناه هم عملیست مخالف قانون خدا. یعنی تعریف اینا بسیار مشخصه. یعنی که تعجب نکنید از اینکه نگاه نظرتون عوض شده و کسی که اون باورها رو داره به هر حال به عنوان یه نیروهای بالقوه میبینید، همطور که کسی که تفنگ داره یا وقتی کسی بمب داره. درسته که استفاده نشده ولی انسان احساس خوبی نمیکنه.
1: درسته. و خب ترجیح خودم این بوده که حالا اگر بین دوستان یا حتی فامیل و خانواده کسایی بوده که اینجور اعتقاداتو داشتن، من بخوام ازشون فاصله بگیرم و ارتباطو قطع بکنم. که حتی گاهن شده که مثلا دوستان بهم میگن که شاید یه مقدار زیاده روی میکنی و باید نگاه بکنی که خب چه نوع ارتباطی هست. شاید مثلا حالا با یه دوست تو بتونی این کارو بکنی ولی با خانواده درست نیست این رفتار.
0: نه، با خانواده میشه این کارو کرد، برای که خانواده به این دلیل که خوب بوده و درست بوده و مفید بوده و اهمیت پیدا کرده. روزی که خانواده من خوب نیست و درست نیست و مفید نیست، تازه آسیبی هم که من میزنه بیشتره. به همینجاست که این فرض که یک کسی که از عضو خانواده است دیگه ملاک ما برای خوب و بد و درست و غلط عوض میشه، همچی چیزی نیست عزیز. به همین جهت است که من بارها عرض کردم من روز مادر یا روز پدر میگم، من فقط به مادرها و پدرهای تبریک میگم که نقش مادری، وظیفه مسئولیت مادری یا پدریشون انجام دادن، به کسی که با کسی رفته هم خواب شده و بچه درست کرده که من تبریک نمیگم.
1: و حالا اگر که این انتظار من داشته باشم از خانواده نزدیکم، مثل خواهر، مادر، که این قطع ارتباط رو با یه همچین افرادی داشته باشن، این انتظار من درسته یا نه؟ این انتظار من بیش از اندازه است؟
0: نه ببینید، انتظار شما درست نیست. تو حرف شما میتونه این باشه که این آدما عامل مثلا درد و گرفتاری برای دیگران هستن، بنابراین ما هر کسی که عامل و ایجاد کننده مشکل و مسئله باشه ازش دور میگیم، همینطور که از میکروب و ویروس هم جدا میشیم. ولی انتخابی که اون کار رو به میل شما انجام بدن یا ندن یه قصه دیگری است. اما شما میتونید حرفتون رو و نظرتون رو مطرح کنید. یعنی ببینید، ما مخالفتمون با آدم ها که نیست، با باورها و اعتقاداتشونه.
1: بله بله.
0: من روزی که رادیو رو تأسیس کردم به همکارانم گفتم اگر یک بار علیه یک نفر، مردمان عادی هستم، فرض کنید رهبران سیاسی نیستن، علیه یک نفر یک جمله گفتی، روز آخر کار شماست در رادیو. من با هیچ کس مسئله ندارم، ولی من با باور و اعتقاد مسئله دارم. بیش از 50 سال تمام عمرم با اوهام و خرافات و باورهای غلط جنگیدم و هیچ پروایی نداشتم و ندارم، ولی در حد حمله به اون باوره، حمله به اون اعتقاده. با اون آدم هیچ. بنابراین من اگر اون آدم با همون باور و اعتقاد رو توی جمعی ببینم، همون گونه باش رفتار میکنم که با دیگران میکنم، مگر اینکه او حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون موقع قصه فرق میکنه. ولی تفاوت این است که ما با باورها، با عقاید، با اون چیزی که موجب آسیب و دردسر هست در حال جنگی، و اشکالی هم نداره، رشد ما از همینجا پیدا میشه و به وجود میاد. روزی که شما با دروغگویی مسئله دارید، روزی که با خیانت مسئله دارید، که نشانه نیست که شما آدم جنگجویی هستید یا بدی هستید یا کار بدی میکنید.
1: بله. و اگر که حالا به اون فرد رضایی طرفداری کردن از این باورهاش بخواد بی احترامی یا توهینی به من یا حالا کسی که اعتقادات منو داره بکنه، من میتونم این پاسخشو با بی احترامی بدم مثل خودش؟
0: نه.
1: یا نه من بازم
0: نه. نه. چون اینکه من به شما حرف زشت بزنم، شما یه دقیقه بعد همون حرف زشت من بزنید، معناش این است که حرف زشت با زمان میتونه زشت باشه یا نباشه. چنین نیست. بنابراین اونا میتونن هر چی دلشون میخواد توهین بکنن، ولی من خودم رو در اون حد و سطح نمیارم که توهین کنم، برای که این کار غلطه عزیز. به همین جد است که روزی که شما پاسختون که پاسخ نیست، واکنشی نشون دادید و حرف زشت او رو حتی تکرار کردید، حتی برگشتید گفتید، حتی خودتی، شما در این صورت مانند او عمل کردید. و عرض کردم یک کاری نمیشه در ساعت 8 بد باشه، 8:01 خوب باشه، 8:20 خوب باشه، چون اون گفته حالا منم انجام میدم. نه، اون کار خودشو میکنه. به همین جهت هست که حتی ما در نظام اجتماعی هم، شما اگر کسی آزارتون داد، میگن که باید به دادگاه مراجعه کنید، حقتون رو از طریق دادگاه در شرایط عادلانه و منصفانه که آدم ها حق دفاع از خودشون دارن رو بخواید، نه اینکه بگید یه آدم یه مشت زد به من، منم یه مشتی به او زدم. نه، این هم چه چیزی، در دادگاه شما هم ضاربید، برای یه کاری که نباید میکردید کردید. فقط اون گفتم ساعت 8 این کار کرده، شما 8:00 این کار کردید. و در جهان ما نمیگیم ساعت 8 بده، 8:00 نه. این که از خودتون دفاع کنید، جلوشو بگیرید، دستشو بگیرید، مانع بشید، از اونجا برید، اشکالی نداره. ولی باید بدونید خیلی تفاوته با دفاع کردن از خود و یا یه نوعی پاسخ دادن به جهت آسیب زدن به طرف مقابل.
1: بله درسته. من وقت دارم یه سوال دیگه بپرسم یا نه؟ وقتی نه،
0: حتما بفرمایید.
1: بله، من راجع به این موضوعی که ازتون سوال پرسیدم، من یه مقدار یکی از کازینام باهاش مشکل پیدا کردم به خاطر این اعتقادات که داره، و خب قطع ارتباط کردم کلا با خودش و خانواده‌اش، چون به خاطر اینکه میگفتم که کسی که یک هم چنین اعتقادات خیلی سنگینی راجع به این موضوع داشته باشه، خب توی این خانواده بزرگ شده و من نمیخوام کلا ارتباطی داشته باشم. و الان مشکل اصلی من بیشتر با مادرم، یکی دو هفته‌ای هست که با مادرم مشکل پیدا کردم، چون مامان من این اعتقاد دارن که خب این دختر خانوم خودش این اعتقاداتو داره و داره اینجوری صحبت میکنه و دفاع میکنه از این اعتقادات غلطش. خانوادهش ندارن این اعتقاداتو و مشکلی نداره ما اگر که با خانواده این دختر خانوم در ارتباط باشیم. و من الان تقریبا 2 هفته است با مادرم هم یه جورای قطع باشیم.
0: آخه نه، مقصود چی از این که با خانواده؟ ببینید شما نمیتونید فرض به این دختر خالتون یا دختر عمتون
1: بله.
0: یه باوری داره. بسیار خوب، شما با عمه یا با خاله قرار نیست کاری داشته باشید، ولی با اون دختر خانم کاری نداره.

0: رابطه کردن که نیست پسرم مجازات بشه. نه، رابطه مادرتون با عمه هیچ اشکالی نداره. بعدم شما میفرمایید مادر مواظبه که اگر یه جایی عمه هست دخترش هم هست نره، خب اونم به نظر من کار دقیق و درست همین عزیز. ما باز قرار نیست که اگر انگشتمون درد میکنه ببریم بندازیمش دور، نه. اون تعمیم دادنه دیگه درست نیست، چون خود اونم یه نوع دشمنی است و بعدم فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. تازه اون آدم ها رو یه مقداری شاید برخی از اوقات در باورهای تند و تیزشون تشدید میکنه و بهشون این حق رو در ذهنشون میده که ما حق داشتیم با اینا خوب رفتار نکنیم.
1: بله درسته، متوجه شدم، چون من مشکلم همین بود که به مامانم میگفتم که نه شما کلا نباید باهاشون رفت آمد.
0: نه اون به نظر من درست نیست. حرف این است که تلاشی برای رفت آمد نکنید، کوششی برای جمع کردن خانواده نکنید از ناحیه شما که بعدا ندونید چه کار کنید، ولی این که اگر ارتباط مادر با عمه به خاطر دخترش که قرار نیست به هم بریزه. ببینید ما در دنیایی هستیم که آمدن پذیرفتن فردیت رو، شما که در اروپا هستید یعنی اون اندیویجوالیتی معناش این است که مسئول منم. نتیجتا نه اگر پسر من کار بدی بکنه مگر در سنین زیر 18 باشه که مسئولیتش با منه به من مربوط نیست و اگر من کاری بکنم به او مربوط نیست. درست نگاه و نظر مردم غیر از اینه، ولی اون به دلیل خبریست که داره، ولی هیچ پسری پدری نیست. بدبختانه ما در گذشته به خاطر اینکه مردم رو به گونه‌های مختلف می‌خواستن بترسونن از جهنم شده تا نمیدونم در این دنیا کارماست که نیست، همانن گفتن مثلا اگر تو کار بد بکنی تا 7 نسل تو بچه‌ها یا نوه‌های تو و بعد از اون آسیب می‌بینن. خب این ظلم فاحشه عزیز، این همون مثل داستان احمقانه است که چون آدم و حوا در بهش گناه کردن ما همه گناهکاریم. من چرا گناهکارم؟ اونا تو بهشت علف خوردن یا سیب خوردن یا گندم خوردن، هر کوفتی خوردن، ولی من چرا گناهکارم؟ نه اونو میپذیرم، برای که این اصل تعمیمه درست نیست. این بحثیست که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اعضای خانواده رو به هم مرتبط میکنن. ما هر کدام یه قطره بارانیم، ما یه تیکه ابر نیستیم که به هم چسبیده باشیم. مثلا آنچه که مال قرن 18 هم به بعد هست در جهان مسئله فردیت که هر کسی فقط و فقط مسئول خودشه و در مقابل حالا چه قانون چه اگر باور مذهبی داریم خدا اوست که باید جوابگو باشه تا من و شما. به این دلیل نه، رفتار مادر گفتم عامل تشدید کننده این وضعیت نیست، ولی دلیلی هم برای قطع رابطه وجود نداره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
1: بله خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر.
0: عزیزم خدا نگهدار،
1: روزتون بخیر. خدا حافظتون
0: شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایز

0: گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
1: دیوید کنعانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829-92-27 kenaniadvisorygroup.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
11: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. بی
10: episode.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدانید.

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه مختص به او صحبت کرده ایم و نمونه های از کارهایش را خوانش نیز کرده ایم. حال گوش فرادهید به قصه کوتاه هاتداگ کاسکو از کتاب داستانهای کوتاه شهر کریستال، اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هاتداگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم، کت می گوید خیلی گرسنمه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات‌داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خرید یه جا پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمی رسد، به زحمت می کشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی! ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپل مپل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدن دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت، ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی 100 دلار پول عضویت می دهی، در عوض 1 دلار و 50 سنت کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت می کنی. بنزین ارزان برای ماشین و هات‌داگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فلهی می کشاند به کاسکو. خرید می کنند ارزان، غذا می خورند ارزان، بنزین می زنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب می کند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمی رسد چه می کنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچ پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا میشود. انگار از بس قضا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا می کند برای پایین رفتن. هر تکه که از پیتزا می کند مراقب است مبادا ذره ای بریزد، حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کوت می آید با دو هات‌داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی میخوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک دیگه، کوکاکولا. آها، آره لطفا. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد. نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه‌ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلب سنگ پای می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچکی به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند؟ کاسکو برای خرید. کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف آن طرف می کشاند. با اتوبوس می روند و می آیند. در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده، شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بی رنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردم بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست. پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان. این همین زن.

برای اینکه کوت فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پرخشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نفرو می دهد پایین، نتف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه‌ای هم طرف دهان بچه میگیرد. بچه سر میچرخاند، دست مادر پس میرود، سر بچه بر میگردد، نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش میلرزند ولی از عشق خبری نیست. انگشت‌های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ میگیرند. دستمال چربتر، سرختر، مشاله‌تر میشود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کاره رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود. گرسنه می شوند. بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی. ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلاراساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در همانجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مقیم انگلستان بود. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن چاپ شد. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر شد.

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان آنقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم. حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف می زنند که شب قبل و یا مدتها پیش دیدند، منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد می توانند با ما حرف بزنند. فقط نمی دانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف می زند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سرفه پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو، او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمی تواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه بدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه می کنن، من که از قورباغه هایی حرف می زنم که هرگز به خواب من نیامده اند خندم می گیرد. نمی دانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه را میبینم که از دو طرف لبها آویزان است. گاهی از خودم میپرسم اگر یک نفر از سگی حرف میزند که خوابش را دیده است کار من را نمی کند؟ من اگر حرف دلم را نمیگویم برایش دلیلهای قانع کننده ای دارم. دلیلهایم اینها هستند: من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمیدانم مگس چند سال عمر میکند، زمان عشق‌بازیش چقدر است، موقع زایمان چند تا بچه به دنیا می آورد. من حتی نمی دانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدم هایی که کارشان شمارش هست نمی توانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شدیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمیشوی، فقط میتوانم بگویم نمیدانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمیخواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرایی را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است. من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. مگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگسهایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا میکنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق میکنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم؟ زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور میتوانی تا
توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستند و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است، مؤخره، بیرون از داستان. آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازهی در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم؟ یا انقدر کوچک تا در چشمهای مگسی او جا بگیرم؟ با آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی میشود که من میشوم؟

من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. خانوم دالاوی را در آسانسور دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها را من سفارش می دهم. خانوم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش می خواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. من و گیتی گلها را برای عروسی دخترمان می خواستیم. خانوم دالاوی گلها دیگی به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل من باشد. گیتی خندید. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه میشود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگرفت. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش با او خداحافظی کرد. دخترم بعد از تمام شدن مراسم خط نظرش را درباره ازدواج عوض کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را برای مراسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. خیاط توی نامش بعد از اظهار تأسف گفته بود لباس عروسی را میگذارد توی لباسهای حراجی، هرچقدر که فروخ نصفش را میدهد به ما. گلفروش هم به اندازه نصف پول گلها به من کردیت خرید گل داد. هر وقت که به دیدن گیتی میروم گلهایی را برایش میبرم که خودش سفارش داده بود. خانوم دالاوی را گاهی توی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده بودم، گیتی آن چند قدم اضافی را بر نمیداشت. آن وقت اگر خسته میشد میتوانست برای مدتی کوتاه روی صندلی بنشیند و خستگی در کند، و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد. و آن وقت به بیمارستان که میرسید دکترها وقت داشتند و کاری میکردند که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود، و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم، دیگر از نزدیک شدن به پنجره ها هراسی نداشتم.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
10: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون، کنچرتو برای سه ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان راخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی راخمانینوف. دو اثر از راخمانینوف، اولی کانچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونی دنس اثر راخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores بانی جیمز شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ‌های خاطر برانگیزی چون Brick House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه‌هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می‌آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شود. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان مایسترو آف دی موویز ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان سه آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر
در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو. برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Music Hall in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی می کنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تهیه شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ایست که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه

زی جنبه های ظاهریش از جمله بینیش تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزناور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزناور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب تلقی می شد، بعدها دقیقا دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شارل آزنوور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310 800

0: 350-2154 310-850-2154. برای ابری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
2: شما صبحا چی می خورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام. من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. شما بخیر باشه. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا من بنا دارم همچنان درباره شخصیت پردازی صحبت بکنم. همونطور که پیشتر در برنامه‌های قبلی درباره شخصیت گفتیم، فکر می‌کنم بارها و بارها میشه درباره شکل‌های متفاوت و راه‌های متفاوت پرداختن شخصیت صحبت کرد. پرداختن شخصیت جز اون کارهای در داستانه که کار آسونی نیست و یاد گرفتنش و شناختن ابعادش کمک میکنه تا بتونید شخصیتی بسازید که توان اداره و حمل بار داستان شما رو داشته باشه. شما دارید کل یک جهان داستانی رو روی دوش یه سری شخصیت میذارید که البته قطعا بخش بزرگی از این بار بر دوش شخصیت اصلی یا شخصیت‌های اصلی شماست. به تناسب داستانی که دارید می نویسید و شکلی که برای نقش ها تعریف می کنید این بار تقسیم می شه. ولی حتی اگر یک چرخ دنده کوچک از یک سیستم بزرگ اشتباه کار بکنه، بقیه ساختار هم عملکردشون دچار مشکل می شه. برای همینه که حتی در مثال قبلی که در برنامه قبلی زدیم، حتی لبو فروشی که جلوی در مغازه شخصیت اصلی لبو می فروشه و شخصیت هر از گاهی باهاش حرف میزنه، از کنارش عبور میکنه و ازش لبو میخره، هم اگر درست پرداخت نشه میتونه روی کارکرد شخصیت اصلی و ویژگی های اون اثر بذاره و یا میتونه در باورپذیری خودش و جای خودش ما رو دچار پرسش بکنه. برای همینه که اهمیت شخصیت پردازی تا این اندازه زیاده. برای همینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بدونه، از روانشناسی، جامعه شناسی، شناخت انسان، سینما، همه چیز باید بدونه، باید همه چیز دیده باشه. برای همینه که میگم هنرمند خوب اساساً و به خصوص نویسنده خوب باید پرسه زن خوبی باشه. اونایی که پرسه نمیزنن چیزای کمی میبینن. پرسه زنها چیزای زیادی میبینن، چیزای زیادی میشنون و همین شخصیت هاشون لایه پیدا میکنه. حالا این برمیگرده به اون دیدگاه فلانوری که درباره یه سری پرسه زنهای فرانسه وجود داشت که میگفتن من کارش پرسه زدن در خیابونها و تماشاست. من هنوز و همچنان به این اعتقاد دارم و فکر میکنم یکی از بهترین ساحت های زندگی آگاهانه این پرسه زنی است که البته زندگی مدرن و زندگی ساختارمندی که جوامع از طریق سوشال میدیا و تعریف ساعت‌های کاری واضح و مشخص، امنیتی که با اون ساعت‌های کاری میاد و قرار دادن انسان‌ها در قالب‌هایی که بتونه حداقل‌های زندگی اونها رو تامین بکنه محدودش کردن. چون آدم پرسه زن، آدمی که وقت داره و ول می‌چرخه در زندگی، یه چیزایی رو می‌بینه که به نفع ساختارهای بزرگ نیست. حرف من درباره این که در مقابل ساختارهای بزرگ زندگی و شکل اجتماعی که دارن طغیان کنیم لزومن نیست. همه نمیتونن این طغیان رو انجام بدن، همه نمیتونن از اون چارچوب خارج باشن. اونایی که خارج میشن هم جز استثناهان و بابت این خارج شدن باید بهای زیادی بپردازن، بهای اقتصادی، امنیت اقتصادیشون به خصوص، چون قالب این ساختارها جوری ساخته شده که در خدمت یک کل بزرگ اجتماعی اقتصادی باشه، مثل ساختار کلی خانواده، مثل ساختار کلی کار، 9-to-5 کار کردن، همه در راستای اینه که یک ساختار کلان اجتماعی چرخاش درست به چرخه. بر همینه که تمام سوشال مدیا و تمام حتی گاهی اوقات اندیشه های پزشکی و علمی در خدمت اینه که شما در چه ساعت مشخصی بخوابید، در چه ساعت مشخصی بیدار شید، چی بخورید، چند تا لیوان آب بخورید، صبحونه چی بخورید. اینا همه به نوعی در نظم دادن و الگو دادن واحد به مردمه. بگیم که به این ترتیب شما وقتی که همتون داریم با این الگوها زندگی میکنین، همتون قابل کنترلین. هر کدوم از اینا برای اینکه خدشه بهش وارد نشه، شما به شکل رام شده در یک ساعت مشخصی سر کار میرید، رفتار اجتماعی مشخصی دارید و حتی امروز به واسطه سوشال میدیا ساعتهایی که مال خودتون هست هم به نوعی در خدمت اقتصاد پیشرونده قرار داره. اقتصادی که به شما میگه چی براتون خوبه، چی باید برای دکور خونتون بگیرین، چی درسته، این پول مازادی که در میارین باید خرج باشگاه ها برای ساختن بدنی بکنید که یک فرمول واحدی براش وجود داره. همه و همه در راستای همون رام کردن و اهلی کردن است. من نمیگم همه خوبه که اهلی نباشن. بسیاری از مواقع این اهلی بودن و چارچوب دادنه به زندگی عموم مردم جواب میده. عموم مردمی که از زندگی انتظارات مشخص و یک تعریف مشخصی دارن و این بسا این الگو دادنه امنیت روانی و زندگی عمومی اونها رو تضمین میکنه. اما ما اینجا درباره عموم مردم صحبت نمی کنیم. ما اینجا داریم درباره نویسنده صحبت میکنیم. نویسنده بنا نیست تن بده به این رام شدنه، چون در اون صورت نمیتونه چیزی بنویسه. نویسنده اون کسیه که در مقابل آنچه که برای او تعریف شده عصیان و طغیان میکنه و خودش شروع میکنه به باز تعریف هر آنچه که بهش نگاه پرسشگر و نقاد داره. برای اینکه نگاه پرسشگر و نقاد رو در خودش تقویت بکنه، نیاز داره که ببینه، بشنوه، بخونه. به هر حال نویسنده ها نمیتونن فقیر بمونن و سر کار میرن و بسیاری از کارها هم کاراییه که همون شکل ثابت 9 to 5 داره و ملزمشون میکنه که در یه چارچوبی کار بکنن. اما نباید اون کار باعث و مانع از این بشه که اون پرسه زنی هم در خلال اون حذف بشه. نویسنده باید پرسه زنیش رو حتی به قدر کوچکی اگر شده نجات بده و به واسطه اون شروع کنه به تماشا. این پرسه‌زنی صرفاً پرسه‌زنی فیزیکی نیست. این سر و گوش آب دادن و سرک کشیدنه صرفاً راه افتادن در شهر نیست، که البته من همیشه اینو میگم، باید در شهر راه افتاد، باید سوار اتوبوس شد، باید رفت جایی از شهر که معمولاً نمیریم، باید در کافه های نشست که نمیشینیم، باید کمی فضول بود و به مکالمه های گوش داد که قاعدتا نباید گوش بدیم، چون به قول رت باتلر در برباد رفته استراق سم کننده ها معمولا مطالب مفید و مفرحی میشنوند. نویسنده باید یکم فضول باشه، باید سرش سرک بکشه به زندگی و این لزومن اتفاق بدی نیست، چون بهش این امکان رو میده آدم هایی رو بشناسه که در حالت عادی زندگی نمیشناستشون. اغلب ما در یک دایره محدودی داریم زندگی میکنیم از آدم هایی که میشناسیم، باشون کار میکنیم، اقوام ما هستن، دوستان ما هستن و در بسیاری از مواقع ما به طور ناخودآگاه اونا رو بر اساس معیارهای شخصی و فردی خودمون انتخاب کردیم. معیارهایی که شباهتی به اندیشه ما دارن. و وقتی میخوایم شروع کنیم به خلق شخصیت، خارج از اون نمیتونیم فکر کنیم، چون خارج از اون چیزی ندیدیم. اما این پرسه زنیه به ما این امکان رو میده که یه سری آدمایی رو ببینیم که هیچ وقت ممکنه باشون معاشرت نکنیم. در دعوای بین دو نفر یا بحث بین دو تا کاپل یه زوج، ما شیوه بحث خودمون رو معمولا پیاده میکنیم. اگر بحث دیگری ندیده باشیم، ممکنه ما آدمای بسیار متمدنی باشیم و یک گفتگوی منطقی و الیتی رو با طرف مقابلمون شروع کنیم، درباره چیزای بسیار عمیقی صحبت بکنیم، نهایتا صدامون رو ببریم کمی بالا، کمی در حرفمون نیش و کنایه داشته باشیم. اما ممکنه یک کاپلی رو نگاه کنیم که وقتی با هم حرف میزنن یکی به سینه اون یکی مشت میزنه. ممکنه رفتاری رو از اون کاپل ببینیم که ما هرگز توی دعواهای شخصی خودمون نداریم. ممکنه نوع حمله اونها به ضعف‌های همو ببینیم. بالاخره باید بدونی بقیه آدم ها چطور با هم بحث میکنه. ممکنه تصویر ما از تنهایی خودمون یه تصویر متعالی و خیلی آرتیستی باشه، ولی وقتی که شما توی اتوبوس نشستین و با اتوبوس میرین، ممکنه که یه هوملس ببینین، ممکنه آدم ببینین که کارگره، به خصوص که به شما امکان مواجهه با طبقه‌ای رو میده که ممکنه شما لزوما خودتون تو اون طبقه زندگی نکنین و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه که ما از یه طبقه متوسط باشیم و بعد بریم توی یه کافه بالای شهر بشینیم و بعد یه چیزای یه دغدغه‌هایی از آدم‌ها ببینیم که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که یه آدمی مثلا دغدغه‌اش این باشه. ولی در پرداخت شخصیت به شما امکان ساخت شخصیت‌های با طیف‌های مختلف میده. به نظر من یکی از وظایف یا تکلیف شب و مشق شب یک نویسنده همین پرسه زدنه. پرسه زدن در شهر، حتی انتخاب محله دیگری برای پیاده رویه. نمیگم برین محله های خطرناک و خودتون رو به کشتن بدین، اما برین جایی که معمولا نمیرین، تو کوچه هایی که معمولا نمیرین، اونجا راه برین. همون تجربه بوهای مختلفی که از خونه ها میاد، صداهای مختلفی که میاد، وسایل متفاوتی که افراد توی بالکونا و حیاتاشون چیدن، به شما متریالی میده که دونه دونهش رو لازم نیست در اون لحظه یادداشت کنید. مغز شما در حال ثبت همه اون چیز هاست و وقتی وقتش برسه و لازم داشته باشه، میدونه که بعد بره کجا پیداشون کنه و بیاره بذاره جلوی شما. تماشا کنید، پرسه بزنید و تماشا کنید. برید آخر هفته به اون بازارهای محلی، آدم ها رو ببینید، شیوه که فروشنده ها پولو میگیرن از مشتری ها، مشتری ها رو جذب میکنن، پولشون رو کجا میذارن، تو جیب اون روپوشای کثیفی که رو پوشیدن میذارن، دستاشون، شیوهی که میوه ها رو میبندن و میدن، شیوهی که مردم انتخاب میکنن، فریادایی که تو بازار زده میشه برای فروش، خنده ها و شوخی هایی که فروشنده ها با همدیگه میکنن، همه و همه و همه به شما این امکان رو میده که توی داستانتون فضاهای تازه هم خلق کنید. یه 4 تا جا داشته باشین که شخصیتتون رو راهی اون جای بکنید. شخصیتتون رو هی از خونه به کافه نبرید. 4 تا جا باشه که شخصیت تو اون جاها با آدمهایی از جنس دیگه‌ای رفتارهای متفاوتی از خودش بتونه نشون بده. تا پرسه نزنین این جاها رو نمیشناسید. برای من بیشمار داستان میفرستن، بیشمار داستان میخونم. شخصیت های داستان ها اخیراً به خصوص در شهرهای بزرگ و مدرن مقصدی جز خونه، کافه یا نهایتاً گالری ها ندارن. اما واقعیت اینجاست که زندگی این شکلی نیست. شخصیت گاهی اوقات برای پاشنه شکسته کفشش باید بره یه کفاشی که خیلی سنتیه، کفاشی که پولو اول میگیره و هنوز داره به شکل سنتی تو دفترش یادداشت میکنه و یه تیکه کاغذ به شما مینویسه رسید میده و میگه که فلان روز بیاین و اونو بگیری. جاش قدیمیه، خوراکی که اونجا داره میخوره و چایش یه چیز خیلی قدیمیه، موسیقیش قدیمیه، روشش هم قدیمیه و اونجا پر از کفشای یلنگه، یلنگه از کفشاست، مثل دنیای سیندرلا میمونه. یه عالم سیندرلا اونجا که فقط یلنگه از کفشاشون اونجاست، چون در واقع مواقع فقط یک لنگه از کفشایی که میره کفاشی دچار مشکل شده. این میشه اون لایه‌ای که شما میتونید به یک اتفاقی در روز به شخصیتتون بدید. شخصیتی که میره وارد دنیای کفشای سیندرلاهای مختلفی میشه و به این فکر میکنه که هر کدوم از این سیندرلاها که یه لنگه کفششون اینجاست توی کدوم داستانی سرگردونن، تو کدوم داستانی دارن جستجو میکنن تا خودشون رو پیدا بکنن و همینطوری میتونید ببافید. ولی اگه بره گالری و کافه دیگه یه اتفاقای واحد و مشخصی میتونه براش بیفته و اتفاقات بسیار تکراری بی نهایت و بی شمار من میبینم که همون اتفاقا تکرار میشه دیگه. منوی یه کافه یه منوی مشخصی، خارج از اون نمیتونه سفارشی بده، آدمهایی که میان کافه یه آدمهای مشخصی هست، خارج از اون معاشرتی نمیتونه اتفاق بیفته، رفتاری که میشه حتی به لحاظ فیزیکی و بدنی برای کسی که پشت میز کافه میشینه تعریف کرد، یک رفتار مشخصیه و دامنه مشخصی داره. نمیگم کافه رفتنی راد داره، اما میگم یه عالم جای دیگه تو این شهر هست که میتونید برای فرستادن شخصیتتون بهش با پرسه زنی درست شناساییش بکنید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

از اینکه تصمیم میگیریم که جاهای تازه برای فرستادن آدمون پیدا کنیم، بعد بتونیم اون جاهای تازه رو توی شهر شناسایی کنیم. شهری که داستان توش اتفاق میفته رو باید بشناسیم. جغرافیا جغرافیای مهمیه. اتفاق مهمیه برای داستان. داستانی که توی جنوب اتفاق میفتن یه جغرافیای متفاوتی دارن. یه ساعت صبح و شام متفاوتی دارن. و اون خودش میتونه به رفتار شخصیت اثر بده، طیف بده. گرما و سرما و هوای اون فضایی که داریم تعریف میکنیم روی رفتار مخاطب و روی رفتار شخصیت اثر میذارن. شخصیت وقتی گرم شه در یک سرزمین گرم سیر خیلی گرم و نم و مرطوب و زیر آفتاب شدیده، یه سری رفتارایی داره. اعصابش یه جور تحت فشاره. اگه مال اون شهر باشه یه جور عمل میکنه، اگه مال اون شهر نباشه اون گرما و کلافگی داره رو مغز اون و عمل کرده اون یه اثری میذاره. اگه یه آدمی در یک شهر بارانی هست، یک آدم اتفاق میتونه برای اون آدمه و یه آدم جا هست که میتونه موقع اون اتفاقا بهشون رجوع کنه. بنابراین شناختن جاهایی که داریم شخصیت رو میفرستیم کمک میکنه که ما بتونیم برای شخصیت رفتار تعیین کنیم، کنش و واکنش براش تعیین کنیم. اگه شخصیت در یک کلان شهر زندگی میکنه، یه فضاهایی داریم که بفرستیمش. میتونیم بفرستیمش تو مترو، میتونیم بفرستیمش تو اتوبوس. اغلب کلان شهرها دیگه آدم ها نمیتونن با ماشین توش رانندگی بکنن. فقط وقتی یه داستانی داریم مینویسیم درباره مثلا یک شهری مثل استانبول، لزومی نداره شخصیت حتما ماشین داشته باشه. اغلب نداره، میتونه از کشتی استفاده کنه برای حمل و نقل روزانش. ولی اگه همون شخصیت رو برداریم بذاریم در یک شهری مثل تهران، حتی اگه تهران رو نشناسیم و ندونیم که هر جایش رو نمیشه با ماشین رفت، نمیتونیم تعریفش بکنیم درست. شخصیت سرگردون میشه، آلیس در سرزمین عجایب میشه، چون شهر رو نمیشناسه. شخصیت ما باید شهرش رو یا بشناسه و در قالب اون عمل کنه، یا باید در حال شناخت اون شهر باشه. بنابراین باز رفتار و رابطه او با شهر بر پوششش، بر عمل کردش، بر شکل تفریحش، به شکل پناه بردنش برای تنهایی به یک گوشه شهر، به قرار گذاشتنش با دیگری، به رفتارش با دیگران در اون شهر، همه کمک میکنه. بنابراین ما هر چیزی که در ارتباط با شخصیت هست رو تو این پرسه زنیه میتونیم پیدا کنیم. ما میتونیم تو این پرسه زنیه جایی که شخصیت دلش میخواد بره و عادت داره موقعی که هوس میکنی یه چیزی بخوره رو پیدا کنیم. یا عالمه جای کلیشه‌ای هست که مال بقیه است. مثلا آب هویج بستنی که توی میدون خاصی در تهران همه موقعی که هوس آب هویج بستنی میکنن میرن اونجا. این مال هم است. میتونه ارتباط زیادی برقرار کنه با مخاطب، چون هممون خلاصه گذرمون به این آب هویج بستنی افتاده. ولی فرض کنیم که یه نفر یه چیز خیلی به خصوصی، یه ذائقه خیلی به خصوصی داره، عادت داره بره یه رستورانی، یه جایی که اصلا معروف نیست، شناخته شده نیست، غذاش هم غذای ویژه‌ای نیست، اما کنار اون غذاه یه تیکه نونی میذاره که این نون و روغنی که میذاره کنار اون غذاه، اینو یاد بچگیش یک جایی در دهات مادر بزرگش میندازه و این هر وقت که خیلی غمگین و غصه داره میره اونجا، چون اون رنگ و بو و اون نونی که میخوره، حتی گاهی اوقات غذاشو نمیخوره، فقط اون نونه رو میخوره. بعد مجبور نیستیم روش و راه کلیشه‌ای که بقیه تو این موارد میرن و بریم، مثل تمام فیلم‌های سینمایی این جای ثابتشه، پس مغازه‌دار اونو میشناسه، صاحب مغازه همون چیز همیشگی رو براش میاره. میتونیم اینجا روش خودمون رو بریم، میتونیم این راهو بریم که بگیم این همه ساله که اینجا میاد اما مغازه‌دار هنوز جوری باش رفتار میکنه که انگار دفعه اول دیدتش، انگار هر بار که میخواد اون سفارش رو بده بعد از اول خودش رو تعریف کنه. و این میتونه همونجا کمک بکنه به این که ما این احساس رو که شخصیت فکر میکنه که نامرئیه و دیده نمیشه رو از توش بکشیم بیرون و تعریف کنیم. شاید مغازه‌دار رو میشناسه ولی از این دسته شخصیت هاست که اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده، اما شخصیت این بحران رو داره که حس میکنه که نامرئیه و حتی این جایی که مرتب و در ضعیف‌ترین حالت روحیش میاد تا اون رو به یک پیوندی به گذشته که هنوز انقدر گیر و گرفت نداشته،
و اون مادر بزرگی که براش نماد امنیته، اون دهاتی که براش نماد امنیته برسونه، حتی در اینجا هم احساس نامرئی بودن و نادیده گرفته شدن داره. به همین سادگی میشه از قرار دادن اون در یک همچین موقعیتی هم به یکی از نقاط ضعف شخصیت اشاره کرد و هم به آینه بودن دیگران برای اون. ما در جامعه شناسی یک قاعده داریم به نام خود آینه سان. شخصیت در اغلب موارد خودش رو در آینه دیگران میبینه. ما خودمون رو در آینه دیگران تعریف میکنیم خیلی وقتها. نقش هامون و خواسته هامون و نیاز هامون و این آینه مهمیه که خاصیت زندگی اجتماعیه. شخصیت ما حتی اگر تصمیم بگیره که در یک جزیره تنها زندگی کنه، باز هم به نوعی خواست خودش رو از مواجهه در این آینه دیگران حذف کنه. این دیگران حضور دارن، وجود دارن، شاید حضور نداشته باشن، اما در تصمیم گیری اون وجود دارن. انتخاب کرده که با دیگران نباشه، در نظر و آینه اونها نگاه نکنه، ولی به هر حال این خودش یک کنش نسبت به اون دیگرانه. بنابراین باید بتونیم شخصیت رو در آینه دیگران ببینیم، اما باید بدونیم که در مقابل کدوم دیگران قرارش میدیم. تمام این جاگذاری ها باعث میشه که ما یه سری آدمی رو پیدا کنیم که وقتی مخاطب رو در نگاه اونها، در چشم اونها و در بازخورد اونها میبینیم، بتونیم معرفی بکنیمش به مخاطب. چون ما که نمیتونیم در گزاره های تک خطی بگیم فلانی آدم خجالتی بود. میتونیم بگیم اما خب چشمون نمیگیره، دندونگیر نیست. به جاش ما آدمه رو توی موقعیتی قرار میدیم و میذاریمش یه سکنجی با آدم های دیگرش که ما شرم و خجالت و احساس گناه و هر آنچه که او رو دچار استراب از ارتباط میکنه رو بتونیم توی این موقعیت تعریف کنیم. حالا این موقعیت موقعیتیه که ممکنه اگر ندیده باشیم و جاهای مختلف رو ندیده باشیم تکراری بشه و در ورطه کلیشه بیفته. بنابراین هرچی بیشتر ببینیم، هر چقدر بیشتر پرسه بزنیم، جای بیشتری برای گیر انداختن شخصیتمون پیدا میکنیم. این شخصیت داستان ما باید توی جاهایی قرار بگیره که بتونه چیزهایی از خودش نشون بده که ما بتونیم باهاش تفاوتی برای او در نظر مخاطب ایجاد کنیم، تمایزی برای او ایجاد بکنیم که بتونه لایق و در نظر مخاطب لایق و سزاوار حمله این بار اصلی داستان باشه. برای همین پرسه بزنید. سوار اتوبوس شید، سوار مترو شید، برید جاهایی که نمیشناسید، برید محله هایی که نبودید، برید رستوران هایی که نبودید، بوهای تازه، آدم های تازه، میوه فروشی های تازه، بازار های تازه، هر اون چیزی که اون شهر داره و جلوه اون شهره، مثلا مساجد تازه، جاهای مذهبی تازه، جایی که اصلا مال مذهب شما نیست ولی میرین، گوش بدید، خیلی گوش بدید. حتی خوراکی های تازه، یه خوراکیایی رو تو شهر شما هیچ وقت سراغش نمیرین، اما شخصیت شما ممکنه اون خوراکی رو دوست داشته باشه، اون استک رو دوست داشته باشه، اون یه چیز خاص رو دلش بخواد، اون یه چیز خاص رو همیشه تو کیفش داشته باشه، سیتی که گوهری براش باشه که هر وقت کم میاره میتونه بهش پناه ببره. میخواین پرخوری عصبی براش تعریف کنین، میخواین نشون بدین که حتی غذای عادیشو نمیخوره ولی اون یه چیزو میخوره، بعد اون خوراکی رو پیدا کنین. اون خوراکی باید یه چیزی باشه که بهش یه تفاوتی بده. شخصیت شما یکی از بین هزاران آدم، میلیون ها آدمیه که داره در یک شهر یا یک کشور زندگی میکنه. و راستش اینه که در نگاه کلی همه ما شبیه همین. یه سری مسائل کلی داریم. به دنیا اومدیم یا فقیریم یا پول داریم. هر کدوممون یه سری مسائل داریم. یا طبقه متوسطیم یا دغدغه هایی داریم. یا روشن فکریم یا توده ایم. یه نیه دیدگاهی داریم. همه اینها در یه سری قالب های کلی خارج نیست. مسائلمون چیه؟ با خانوادهمون، با پدر یا مادرمون یه مسائلی داریم، یه تروماهایی داریم در کودکی هامون، میخواییم ازدواج کنیم، یه کسایی رو دوست داریم، میخواییم بچه داشته باشیم، در عشق شکست خوردیم، خیانت دیدیم، دغدغه‌ای مثل سلامتمون داریم، در سن بازنشستگی هستیم و احساس میکنیم که با آشیانه خالی مواجهیم. همه و همه در نهایت یه سری اتفاق شبیه همه.
آدم ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این قابلیت رو دارن که به خاطر کلیت زندگی و کلی بودن یه سری مسائل زندگی شبیه هم باشن. مثلا خیلی موقع ها اگر که با بدون دقت و زیر ذره بین ببریمشون تقریبا دارن شبیه هم عمل میکنن. یعنی در شکست های عاشقانه عاطفی در نگاه کلی و از بیرون همشون دارن شبیه هم عمل میکنن. در مواجهه با مرگ عزیزان تقریبا همه دارن شبیه هم از بیرون عمل میکنن. کار نویسنده اینجاست که این لنز رو انقدر زوم کنه و انقدر بره در لایه های زیرین شخصیت که مثلا وقتی داره درباره سوگ چیز می نویسه، وقتی داره شخصیتش رو در موقعیت ترسناک و مهیب تجربه سوگ قرار میده، بتونی یه چیز تازه و متفاوتی برای شخصیت تعریف کنه، یه چیز جزئی تو شخصیت پیدا کنه که شکل سوگ او رو از دیگری متمایز کنه. اگر ما در زندگی روزمره بیشمار آدم اطرافمون میبینیم که دارن با سوگ دست و پنجه نرم کن، آیا کسی هست که با سوگ دست و پنجه نرم نکرده باشه؟ به خصوص در سن بزرگسالی بسیار از مواقع شما یک شخصیتی رو قرار میدین و یک سوگ خیلی بزرگی رو مثل از دست دادن فرزند بهش تحمیل میکنین و اون شخصیت اگر درست پرداخت نشه به اندازه یه شخصیتی که داره سوگ یک پله دورتری رو تجربه میکنه، مثل سوگ مثلا دوستش رو به لحاظ نزدیکی خانوادگی، خب از فرزند سوگ متفاوتیه. اما یه نفر ممکنه کسی رو که داره سوگ دوستش رو تجربه میکنه جوری اون سوگ رو تعریف کرده باشه و جوری شخصیت رو بهش لایه داده باشه که ما همدلی و همراهی و فهممون از سوگ رو با او بیشتر از دیگری که با در سوگ فرزندشه و خیلی خیلی امکان داریم که توصیفش بکنیم اون رو و در بیاریم از توش پیچیدگی های شخصیت رو تجربه کنیم. بنابراین اندازه چیزی که شما به شخصیتتون بار میکنین مهم نیست. اینکه چطور شخصیت پرورده میشه و میتونه اون بار رو حمل بکنه است که مهمه و همه اینها به مخاطب منتقل میشه. همه و همه مخاطب همه رو میبینه. برای همینه که یک تجربه عاشقانه رو میخونه و هیچ ارتباط خاصی باش نمیگیره، یکی از هزارانه و خب خودش هم که داره میبینه تو اینستاگرام هر روز داره تماشا میکنه، بی نهایت سریال آبکی عاشقانه وجود داره که همشون با همین سطح از پرداخت به شخصیت و به عشق دارن پیش میرن. اما یه موقع یک داستانی رو میبینه مثل درخشش یک ذهن زیبا و توی اون یه عشقی رو میبینه، یه چیزی رو تجربه میکنه که سالهای سال تو ذهنش میمونه. هر وقت میخواد برگرده به اون اتفاقه، به اون جدا شدن دو نفر از همدیگه، یاد اون میفته. ترانه هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، یه جاهایی یه چیزهایی با یک جزئیاتی درباره اون عشق گفته شده که میره توی کور مموری طرف میمونه و همه اون شخصیت تو یادش میمونه. این هنر نویسنده، شاعر و اون خلق کننده اون موقعیت بوده. من یه ترانه ای گوش میدادم، یک ترانه ترکی بود، مال باریش مانچو بود که درباره دو تا دکمه سردسته. توصیف میکنه که عشق درباره ما دو نفر شبیه این دو تا دکمه سردست بود. هر کدومشون روی دست بود. اونا هیچ وقت کنار هم قرار نمی گرفتن. داستان ما همینطوریه. هر کدوم سر جامون هستیم اما کنار هم نیستیم و برای اینکه بتونیم سر جامون باشیم و زندگیمون رو ادامه بدیم و نقشمون و جامون رو ادامه بدیم، مجبوریم که در این جداییه و هر کدوم در یک دست و دور از هم باشیم. یعنی از یک چیز ساده مثل یک دکمه سر دست، یک فاصله عاشقانه، یک رابطه‌ای که مثل دوتا خط موازیه رو بیرون میکشه و شما وقتی این ترانه رو میشنوید محال دیگه یادتون بره. برای همین میگم باید زیاد دید، خیلی دید، و این دیدنه مثل وارد شدن به یک مغازه بزرگه چیزهای ضروریه که من تو بخش بعدی برنامه در موردش حرف میزنم.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بزرگ فیلمسازی دنیا یه سری انبارایی دارن که توش پر از خرت و پرت ها و وسایل صحنه است. یه سری خب هر پروژه‌ای که تعریف میشه یه سری طراحی صحنه‌اش باید ساخته بشه. یعنی یه عالمه انبارای بزرگ هست که توش از شیر مرغ و جون آدمیزاد موجوده. طراحای صحنه میرن اونجا میچرخن، پرسه میزنن و تیکه‌هایی که میخوان رو برمی‌دارن. این تیکه‌ها قبلا جای دیگه استفاده شده. ولی وقتی در یک ترکیب تازه استفاده میشه، چیز تازه‌ای از توش در میاد. برای همینه که میگم مغز و کله یه نویسنده باید از این انبارا داشته باشه. و اینطوری نیست که شما بگین خب من هفته دیگه میخوام یه داستانی بنویسم، این هفته میرم شروع میکنم به گشتن و بعد دوباره میره تا دفعه بعد که داستان بنویسم قبلش حتما یه گشتی میزنم. گشت زنیه و پرسه زنیه بین عرصه‌های مختلف هنر، بین زندگی روزمره و عمومی مردم، بین شناختن آدم‌هایی از طیف‌های مختلف، باید یک عادت و یک شیوه زندگی برای نویسنده باشه. این کاری نیست که شما امروز از ما اراده کنین برین سراغش، صرفاً با توجه انتخابی سعی کنین کسبش کنین. دیدین موقعی که میخواین یه لباسی بخرین و راه میفتین به نیت خریدن لباس معمولا پیداش نمی‌کنین. ولی در یک روز عادی که دارین تو خیابون قدم می‌زنین، یه دفعه یکی از اون بهترین تیکه‌های لباسایی که بهتون میاد رو پیدا می‌کنین. جمع کردن این انباره که هرچی بزرگتر باشه امکان استفاده از طیف وسیع‌تری برای یک طراحی پیچیده‌تر به شما میده، کار یه روز دو روز نیست که نیت کنید به سراغش. شما باید اینطوری زندگی کنید. ممکنه که به نظر بیاد که خب برای نویسنده بودن فقط باید یه سری چیزایی یاد گرفت، اما الان تو داری درباره این صحبت میکنی که برای نویسنده بودن باید کل زندگی رو تغییر داد. راستش اینه که اگر قرار باشه نویسنده باشی، اگر اون عشق و اشتیاق برای نویسنده شدن در شما وجود داشته باشه، شما خود به خود همه این کارها رو بدون سختی انجام میدین. مثل آب روان برای شما میگذره. ولی اگر احساس میکنید که برای یک نویسنده بودن حاضر نیستین که همه زندگیتون رو شبیه یک نویسنده زندگی بکنید و فقط یک بخش مشخصی بهش اختصاص میدین، ممکنه بتونین نوشته های خوبی بنویسین ولی فقط به همون اندازه که بهش اختصاص دادین. نویسنده بودن یا اساساً هنرمند بودن، خلق یک اثر ماندگار، خلق اثری که خودتون رو حتی راضی کنه فقط از اینکه کاری رو انجام دادین که همه اون چیزیه که میخواستین، بخش زیادی از اون چیزیه که میخواستین بگین، چیزی نیست که با گذاشتن یه گوشه از زندگیتون یا اختصاص دادن یه گوشه از زندگیتون اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که اونایی که مثل آرش کمانگیر همه جانشون رو در اون تیر میذارن و پرتاب میکنن که به اون چیزی که میخوان میرسن. زندگی فرصت کوتاهیه. شما انتخاب میکنید که یک چیزی باشید و اغلب برای اینکه اون یک چیز باشید باید همه چیز رو گذاشته باشید وسط. باید با همه دلتون کار رو انجام بدید، با همه تمرکزتون انجامش بدید. درباره انرژی و تمرکز و اینها صحبت نمیکنم، درباره این صحبت میکنم که شما تا چه اندازه حاضر هستید برای اون چیز والایی که میخواین. در نظر شما به عنوان هنرمند گاهی ممکنه یک تابلوی نقاشی باشه، یک اثر هنری باشه، یک نوشته باشه، یک فیلم باشه، هر چیزی که برای شما مهمه، شما تا چه اندازه حاضرین که روش سرمایه گذاری کنین، لحظه ها و دقایق روزانه‌تون، عادت هاتون رو، زدن از یه خواسته هایی و افسودن یه سری چیزایی به سبد زندگیتون که ممکنه پیش از اون اصلا بهش فکر هم نمی کردی. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید به همه این پرسش ها درباره شخصیت هم پاسخ بدید. شاید یک تمرین خوبی برای شناخت شخصیتتون دقیقا همین باشه که همه اون سوالایی رو که داریم، همین سوالی که ما پرسیدیم و یه بخشی بیشتر و پیچیده تری از این سوال ها رو از خودمون بپرسیم. شاید اولین کار این باشه که به این ترتیب و با این تمرین بتونیم جواب این سوال ها رو برای شخصیت هم پیدا کنیم. از خودمون بپرسیم که بزرگترین خواسته ما چیه؟ آیا نویسنده بودنه؟ نویسنده دیده شدنه؟ چاپ کردن 4 تا کتابه؟ یا خلق یک اثر ماندگاره؟ و بپرسیم که بزرگترین ترسمون در راه رسیدن به این هدف چیه؟ نگرانیامون چیه؟ فکر میکنیم چه چیزی در ماست که مانع رسیدن ما به این خواسته بزرگ میشه؟ موانع اجتماعیش چیه؟ سانسوره؟
اداره کتابه، ناشرهای بزرگیه که ما رو ممکنه جدی نگیرن، تجربه اولین کتابه، همه رو بنویسید. بعد از اینکه اول به این پرسش بنیادی جواب دادین که اصلا چقدر براتون مهمه، اینطوری یاد میگیرین که شخصیت هدف اصلیش تا چند روزه میتونه براش مهم باشه، چقدر میتونه برای اون هدف قدم برداره. مسئله اینجاست که شما خودتون بهترین موش آزمایشگاهی برای این بلایی که بناست بدتر سر شخصیتتون بیارید، چون شما این سوال رو میتونید با بیرحمی و با تکرار زیاد از خودتون بپرسین و خودتون اگر با خودتون صادق باشین، جوابهایی که میدین به شما یاد میده و بهترین تمرین رو میده که چطور باید همین کار رو با شخصیت انجام بدید. وقتی میزان اهمیت این خواسته مشخص شد، شما میتونید هدف و خواسته شخصیت در داستان رو پیدا کنید. اگه این بزرگترین خواسته شخصیت نیست، یعنی به درد کار داستان شما نمیخوره. بزرگترین خواسته اون ممکنه چیزی 100% متفاوت از خواسته های شما باشه. ممکنه بزرگترین خواستش چیزی باشه که حتی برای شما در نگاه اول خودتون ممن نیسنده حتی مسخره بیاد، ولی این بزرگترین خواسته اونه. از کجا میشه فهمید بزرگترین خواستشه؟ از میزان کارهایی که ممکنه برای رسیدن به اون انجام بده. ممکنه یه چیز غریبی باشه برای شما، شما که شناختی نداشته باشین. ممکنه خواسته شخصیت برای شما قابل فهم نباشه. انقدر باید درباره این خواسته تماشا کنید و نگاه کنید و بفهمید چرا این خواسته رو داره. بزرگترین ترسش در مواجهه با این خواسته چیه؟ بزرگترین رازش درباره این خواسته چیه؟ چون شاید اون راز است که داره این خواسته رو ایجاد میکنه، این نیاز رو در رو ایجاد میکنه. یه نفر میخواد بسکتبالیست شه، اما به لحاظ فیزیکی حتی امکانات بسکتبالیست شدن رو نداره، موانعش رو نمیشناسه. چه چیزی هست که اون نمیخواد درباره خودش بپذیره در راستای رسیدن به این هدفه؟ بزرگترین نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف فیزیکیش چیه؟ شما باید اینا رو اول درباره خودتون پاسخ بدید. این سوالا رو از خودتون بپرسید. بپرسید که بزرگترین راز شما چیه که به هیچ کس نمیگید؟ اون نقطه شرمگین شما که در موردش با کسی حرف نمیزنین کجاست؟ اون جایی که وقتی مخاطب شما، طرف شما، عشق شما، همسر شما، مادرتون، دوستتون چیزی میگه که میره میخوره دقیقا به اون نقطه و شما یه دفعه خارج از خودتون عمل میکنین کجاست؟ به چه چیزی بیشتر از همه حسادت میکنی؟ خیلیا به وضعیت مالی دیگری نیست که حسادت میکنن، به موفقیتاشه که حسادت میکنن، به موفقیت ها نیست که حسادت میکنن، به اعتباریه که دیگری داره حسادت میکنن، خیلی ماها به داشته هاش حسادت میکنن، خیلی وقتا به آرامش و بیخیالیش حسادت میکنن. شما از خودتون بپرسید به چی حسادت میکنید؟ این به شما یاد میده که پیدا کنید که شخصیت نسبت به چه چیزی حساسه. چی اونو به حدی تحریک میکنه که حس حسادت توشه و حتی حاضر نیست اون چیز رو تماشا کنه در دیگری، اینقدر در رنج قرار میگیره. بپرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید در زندگیتون و چرا؟ و حالا که دوستش دارین، برای اون دوست داشتن چه کارایی میکنید؟ اگه پای این دوست داشتن وسط بیاد، چه کارایی میکنید که ممکنه به لحاظ اخلاقی حتی براتون غریب باشه که اون کار رو انجام بدید؟ کجاست که مرز اخلاق شماست؟ اساساً چقدر آدم اخلاق

دیدگاه و جهان بینیش چون این دیدگاهیه رو خیلی کوتاه در داستانتون بیارید، اما میتونه معنای خیلی از رفتارهای دیگه‌اش رو شکل بده، میتونه توضیحی باشه برای خواننده، برای فهم خواننده از بعضی از عملکرد. اینکه تا چه اندازه شخصیت امر اخلاقی براش مهمه. وقتی از خودتون سوال میکنین و خودتون رو کاوش میکنین و وقتی پاسخ میدید مثلا درباره امر اخلاقی، یه سری امور اخلاقی براتون هیچ اهمیتی نداره، ولی به تناسب و جایگاهی که در اجتماع دارین و به خواستگاه اون تصمیم میگیرید که پایبند اخلاق باشید. از پایبندیتون به اخلاق، پایبندی ناشی از باور نیست، ناشی از اجبار اجتماعیه. به این ترتیب ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم شخصیت رو تعریف کنیم، صرفا درباره معیار اخلاقی حرف نمیزنیم، بلکه میتونیم کلی رفتار رو درباره اون، بعد از پاسخ به این پرسش کلی رفتار رو درباره اون تعریف بکنیم. میشونین از خودتون بپرسین که چه کسی رو نمیتونیم ببخشیم و چرا نمیتونیم ببخشیم، و بعد وقتی شخصیت بناست کسی رو نبخشه و رفتاری بکنه که از گذر اون رفتار مخاطب جا بخوره. شما یک بار قبلن بارها بعد این تمرین رو انجام بدین، ولی یک بار یکی از مهمترین راه ها رو با خودتون رفتین، حالا دیگه محکم میتونین درباره شخصیت هم صحبت کنین. همطور که میگم، بهترین موش آزمایشگاهی برای پرداخت شخصیت خود نویسنده از خودتون هستین. تمام این تمرین ها رو میتونین رو خودتون انجام بدین و روزی که این پاسخ ها رو پیدا کنین، روزی که پرسش درست بپرسین، میتونین پاسخ رو درست پیدا بکنین. بعد بدونی که در پایان داستان قراره چه چیزی تغییر کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چه چیزهایی دوست دارین در شما تغییر کنه و فکر میکنین که رستگاری شما در تغییر در چه چیزهاییه. بهترین دفتر تمرین شما شخصیت خودتون، با اون شروع کنید، سخت بگیرید بهش، بذاریدش تو موقعیت‌های دور از انتظارش، حسابی ازش پرسش کنید، یه سیک بازجوی تمام عیار ازش پرسش کنید، از خودتون، خودتون رو بذارید روبروتون و مثل یک بازجوی حرفه‌ای پرسش کنید. البته شاید اگر روانشناسا این اپیزود رو بشنون، خیلی کار درست و حساب شده ای ندوننه، شاید نیاز باشه برای چنین راهی رفتن راهنمای خوبی داشت برای رفتن به این راه تاریک شناخت خود. اما نویسنده شهامت اینو داره که به راه‌هایی بزنه که بقیه در زندگی عادیشون نمیزنه. نویسندگی همراه با فشار زیاد روانی و روحی شماست. میدونم که آقای دکتر هلاکویی اگه این برنامه رو بشنون، باز به من این نقد رو درباره روح میکنن، اما نویسنده چیزی رو داره که بافته خیاله و شاید واقعیت نداشته باشه و اون روحه و خودش میبینتش در حالی که توضیحی براش نداره. و اصلا فرقش اینه که نویسنده است، او چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینن. و همین مسیر سخته که از شما نویسنده بهتری میسازه. هیچ کس در آسودگی و راحتی نویسنده خوبی نمیشه. نویسنده ها باید بساط قواسیشون رو تنشون کنن و به عمیق‌ترین لایه های شخصیت و داستان برن، اونجا گنجی رو پیدا کنن و با خودشون بیارن به سطح و بدن به مخاطبینی که در ساحل منتظر اونها. ما آشنا کننده های در سطح نیست، تو سطح خبری نیست، میدین شنا میکنین، تنتون هم خیس میشه، دوتا موجم میاد و میره، ولی چیزی نمیتونید با خودتون از اون دریا بیارید. نویسنده باید بتونه به عمق بره، بتونه بره جایی که بقیه نمیرن و چیزی رو بیاره که بقیه دست بهش دست پیدا نمیکنه. فرق نویسنده، فرق هنرمند اینه. حالا اینجا ما به طور اخص داریم در باره نویسنده صحبت میکنیم. برای این بساط قواسیتون رو برای این هفته تنتون کنین و بپوشین و به اولین دریایی که بهتر از بقیه جاها میشناسین، یعنی دریای درون خودتون برین و بعد با هر آنچه که از اونجا میارین یاد میگیرین که بعدتر به دریای درون بقیه شخصیت هایی که بناس خلق کنین هم نفوذ پیدا بکنید. تا قسمت دیگه ای از برنامه داستان و باقی ماجرا و ادامه بحث شخصیت، فعلا خدا نگهدار.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 01329272.
7: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنین.
10: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
10: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
1: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست و شماره هاشو بگین.
14: بفرمایید.
13: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23، 518-931-10-23.
15: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heydari Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeydariLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
7: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه هفت خوان موسیقی خوش آمدید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. در ساعت پیش رو با آهنگ و نغمه و ترانه با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدی. در این بخش از برنامه دو گوشه مهم از دستگاه همایون رو در نظر دارم که خدمتتون معرفی کنم و وقتی که من اینها رو برای شما بخوانم خواهید دانست و فهمید که با اون آشنایی دارید و اون رو بسیار شنیدید در قالب رنگ‌ها، ترانه‌های محلی، آوازها و به حال نغمات حتی فولکلوریکی که بسیارانی از اونها در سینه‌ها و از هان و یادهای ما باقی مانده و اینها رو میدونیم، شنیدیم، به جانمون، به گوشمون آشناس، اما نمیدونیم که اینها اسمشون چه هست و یا در واقع چه سلسله مراتبی دارن با هم، چه نسبتی دارن و چرا مثلا در دستگاه همایون هستن. تشخیص اینهاست که در واقع یه مقداری گوش یک شنونده عادی رو تبدیل میکنه به گوش موسیقی، چون ما دو جور گوش داریم. یک گوشی که در واقع لذت میبریم از شنیدن موسیقی، خب اون هم البته نیکوست، اما گوش دیگری هست که جور دیگری میشنود، یعنی با یک آگاهی در واقع فراتر و با یک شناختی با نغماتی که میشنوه مواجه میشه. اون گوش دوم در واقع ادراک بهتری خواهد داشت و احساس لذت بیشتری رو هم در واقع سبب میشه، چون من و شما از هر پدیده‌ای هر چقدر که بیشتر بشناسیم و اون پدیده رو آگاه باشیم نسبت بهش، احتمال اینکه ازش لذت ببریم بیشتر هست و اگر هم لذت ببریم طبیعتاً میزان اون لذت و غنای اون و غلظت اون هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد. خب حالا کوتاه سخن، ما در دستگاه همایون دو نغمه و گوشه بسیار مهم داریم که خودشون به نوعی در واقع قابلیت این رو دارند که تبدیل به تصنیف بشن، تبدیل به ترانه بشن، و بقیه گوشه ها از ترکیب این دو گوشه در همایون حاصل میشن و این گوشه ها عبارتند از گوشه شوشتری که حتی بعضی ها اون رو در حد آواز و یا مایه ارتقا دادن، مثل اصفهان، یعنی گفتن این در واقع کم هست که بهش بگیم گوشه، اون رو باید تا حد مایه مرتفع کرد و اون رو قدر داد و منزلت داد، ولی در موسیقی اصیل در سلسله مراتب موسیقی دستگاهی اون در زمره گوشه ها قرار میگیره. دومی گوشه بیداد هست که از ستونهای دیگر مهم دستگاه همایونه. این دو گوشه رو شما اگر بلد باشید، گوشه های ترکیبی رو هم که برداشتی شده از یکی از اینها یا هر دوی اینها، به سادگی در خواهید یافت و باهاشون ارتباط عمیق‌تری برقرار خواهید کرد. خب گوشه شوشتری این گونه است، من حالا به صورت آواز میخونم، بعد ترانه هایی که یادآور این فضای موسیقی هستند رو بهشون اشاره میکنم تا شما ببینید که در واقع بشنوید که چگونه اینها به هم شبیه هستند و شما به چه عنوان های دیگه ممکن است که این رو شنیده باشید ولی اسمش رو نمیدونستید. خب حالت آوازیش این هست، یا

نسلین گر اتفاق افتاد یا

خب حالا این حالت اصلی آوازی گوشه شوشتری بود، ولی این گوشه به همین فرم آوازی با این حالت سنگین که خلاصه نمیشه، میتونه تبدیل بشه به رنگ، میتونه تبدیل بشه به تصنیف، ترانه یا هر چیز دیگری با ریتم‌های مختلف. مثلا همین حالت تبدیل میشه به این ریتم و این رنگ که ما در موسیقی محلی فارس داریم. در

سنیور. و این الاخر که دیگه چرا میزنی میزنی و قصه های در واقع جناییش. و حالا گوشه دیگری هست به نام بیداد که در یک پرده بالاتر قرار میگیره.

خب این گوشه بیداد هم ازش در واقع تصنیف هایی درست شده، مثل اغربه زالف کجت

خب حالا همینجور که شنیدید در واقع میتونید متوجه بشید و حدس بزنید که چقدر از آهنگهایی که مثلا در دستگاه همایون هستن یا در همین گوشه شوشتری هست، یعنی مایه گرفته و ملهم شده، برداشت شده از همین گوشه شوشتری یا از بیداد یا از هر دوی اینها، مثل همین عقرب زلف کجد که از بیداد شروع میشه و بعد در بیت دوم حالت شوشتری رو به خودش میگیره. و در فرمهای آوازی هم این ترکیب در واقع به گونه دیگه باز قابل شناسایی هست. مثلا یه گوشه داریم به نام بختیاری که شبیه هست حالت اولیش به شوشتری تا یه حدودی، ولی حالت دومش قطعا شبیه هست و برداشت شده از حالت بیداد، اما به طریق خاصی این برداشت انجام شده، به گونه‌ای که شما دیگه میتونید احساس بکنید که چیز جدیدی دارید میشنوید. بنابراین هر وقت که برداشتی یا الهامی از گوشه‌های اصلی گرفته میشه ولی به طریقی اجرا میشه که شما احساس میکنید که حال جدیدی ایجاد شده، گویی چیز جدیدی میشنوید، اون رو یه گوشه جدید میشه خطاب کرد و اون رو اونجوری نامید. مثل همین بختیاری که الان خدمتون میخونم با یه دو بیتی بابا طاهر.

0: بعد برمیگرده دوباره به فرم اول. پسندمون چرا جانان پسندت. خب حالا مراد من از این صحبت ها و اجراها یک چیز هست و اون یک چیز این هستش که دوستان، برای شناخت و درک مایه ها و نغمات موسیقی ایرانی لزوماً در واقع شما نیاز ندارید که به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای و تئوریک وارد قضیه بشید و تئوری موسیقی رو بدونید. خب اون که خب بهتر هست، کسی که وارد میشه به مرحله فراگیری جدی موسیقی خب طبیعتاً پا در یک دنیای وسیع‌تری میذاره، ولی برای اینکه شما بتونید یک آشنایی ضمنی کلی با این فرهنگ گرانقدر موسیقی اصیل ایرانی پیدا بکنید، با همین مثال‌ها و همین شناخت در واقع اجمالی یکی دو سه تا گوشه اصلی هر دستگاه و در واقع حفظ کردن یا یاد گرفتن تصنیف‌هایی که در اون دستگاه هست و اشاره‌هایی و برداشت‌هایی به اون گوشه ها میکنه و از اونها انجام میده، شما میتونید که مسلط بشید تا یه حدودی به فضای باطنی و احساسی موسیقی دستگاهی ایران و به قول معروف یک کمی تو باغ بیایید. این رو در واقع مخاطبم کسانی هستن که به طور کلی از فضای شناخت موسیقی ایرانی به دور هستن. خب اگر که شما این فضای در واقع یادگیری رو تا یه حدودی به پیش ببرید و یک چند گامی بردارید در این مسیر، اتفاقی که میفته این نیست که فقط 4 تا گوشه و 4 تا تصنیف یاد میگیرید، که خب البته اون هم در جای خودش نیکوست. اتفاق اصلی اون هستش که شما به طرز اسرارآمیزی بر اثر شناخت بیشتر حالا به جای میرسید که بیشتر لذت میبرید و لذت خواهید برد. اون مراد ماست، یعنی هر چیزی که ما را بتواند به مرحله لذت بیشتر برسونه از طریق آگاهی، ما اون رو گرامی می‌داریم. مگر نه خود دانستن اینکه این چه گوشه ایست و آن چه گوشه ایست در مرحله اول خیلی مسئله عجیب و مهمی نیست و فرقی هم نمی‌کنه در کیفیت در واقع وجود ما یا شنیدن ما. اما وقتی که از این دید نگاه بکنیم که ما وقتی با پدیده‌ها به طور یه مقداری جدیتر مواجه میشیم و میریم در اعماقشون قواسی میکنیم و غوری میکنیم، طبعا رمز و رموز بیشتری رو درک میکنیم و از این طریق پرده ها یه مقداری به کناری میرن و حقیقت رو بهتر ادراک میکنیم. و اصولا هر دریافتی و هر کشفی لذت بخش دوستان، چندان که فیثاغورس معروف وقتی که اون کشف بزرگش رو که مدت ها دغدغش رو داشت در حمام، آنگونه که معروف است فیلسوف یونانی، بالاخره به ذهنش خطور میکنه و اون کشف رو انجام میده و دریافت و ادراک رو به دست میاره، لخت از حمام به بیرون میره و میگه یوریکا، یافتم و هیچ لذتی بالاتر از یافتن نیست. دوستان عزیز،
1: رفتم.

0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

عزیزان نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضورتون میشه. در این بخش به معرفی ساز کمانچه و هم یا همچنین ساز کمانچه آلتو خدمتتون میخوام بپردازم. اما قبل از اینکه در واقع به معرفی ساز کمانچه و کمانچه آلتو بپردازیم، خاری از لطف نیست که کلمه آلتو رو اصولا معنا کنیم، ببینیم آلتو در موسیقی به چه معناست و وقتی که یک سازی پسوند این آلتو رو به خودش میگیره دوچار چه تغییراتی میشه مثلا در کمانچه. ببینید، آلتو اصولا کلمه انگلیسی است و گونه ای از صداست در موسیقی، یک رنج به خصوص در وسعت صوتی یا گستره صوتی، حالا چه در گستره صوتی انسانی و چه در مورد سازا. در واقع ما گستره صوتی انسانی و اصولا آنچه که وجود داره از بمترین یا پایین ترین مناطق صدا که بیس یا باس هست و بعد باریتون هست و بعد تنور هست که معمولا جایگاه صوتی بیشتر آقایان هست، معموله، و کمتر آقایان هستن که پایین تر از تنور باشن، یعنی در منطقه باریتون و باس یا بیس که دیگه خیلی صداهای بمی دارن، ولی خب صدای معمول مردانه در تنور هست و بعد در فاصله بالاتر به سمت اوج حرکت میکنیم، میرسیم به فاصله یا محدوده آلتو که بعضی از مردان همچنان قادرند که اون وجه رو یا اون قسمت رو هم اجرا بکنن و بخشی از زنان هم در واقع رنج پایین صدای خانم ها میتونه باشه و بعدش وارد منطقه سوپرانو میشیم که دیگه مختص صدای خانم ها هست اغلب، یعنی در منطقه اوجه، و بعد در واقع مزو سوپرانو. حالا در واقع اون بخش آلتو بخشی است که صدای مرد و زن اشتراک دارن، این منطقه رو با هم شیر میکنن، مشترک هستن، کامن پوینت صدای مردانه و زنانه است، یعنی صدای اوج مردانه در کنار صدای نسبتاً بم خانم ها اینجا در یک رنج قرار میگیره که بهش میگن محدوده آلتو. بنابراین آلتو منطقه است که پایین سوپرانو هست و بالای تنور. حالا اتفاقی که اینجا میفته این است که وقتی یک سازی مثل کمانچه که در واقع محدوده صداهای بم رو داره ولی در سیم اول قابلیت این رو داره که چون بیشتر نغماتش در سیم اولش نواخته میشه، قابلیت این رو داره که به محدوده سوپرانو سر بزنه، به خصوص اگر در پوزیسیون در واقع اوج قرار بگیره، یعنی پایین دسته سیم اول در کمانچه که خیلی هم زدنش و نواختنش کار مشکلیه چون نوت‌ها خیلی نزدیک هم قرار میگیرن و دقت و حساسیت فوق‌العاده تکنیکی بالایی میخواد، اون منطقه منطقه سوپرانو هست. حالا در واقع در غرب همونطور که در مورد ساز ویولون یک رجیستر پایین‌ترش هم دیزاین شده، خب مدت هاست از دیرباز بوده به نام ویولون آلتو یا ویولا هم بهش میگن، در موسیقی ایرانی هم این ابداع اتفاق افتاده، یعنی اخیراً در کنار ساز کمانچه که رجیستر صداهای اوج رو و یا کمی تریبل و تیز رو راهبری میکنه، یک کمانچه یه رجیستر پایین‌تر هم ساخته شده که در واقع نوت‌های مشترک با کمانچه داره ولی صدای لطیف‌تری به طور کلی نسبت به کمانچه اصلی از او برمیاد و برخواسته میشه و به همین دلیل این صدای کمانچه آلتو در سازبندی ارکسترال موسیقی ایرانی اخیراً بسیار محبوب واقع شده، به خاطر اینکه یک رجیستر صدای بم سازهای کششی رو میتونه ایجاد بکنه و یک تنوع و رنگ صوتی خوبی بده در کنار صدای رجیستر تیز یا بالای یا اوج صدای کمانچه عادی، یه رجیستر پایین‌تر صدای بم رو هم در اون حالت میتونه اضافه بکنه و یک جنبه هارمونیک فوق‌العاده خوشایندی رو ایجاد بکنه. خب من ترک اولی رو که بعد از این توضیحاتم خدمتون عرض میکنم نخست صدای کمانچه عادی است که اغلب شما شنیدید، ولی دوباره پخش میکنیم برای شما که این صدا رو در خاطر داشته باشید و بعد کمانچه آلتو رو
بشنوید و بعد در مرحله آخر هم نوازی این دو ساز در کنار هم، یعنی صدای کمانچه آلتو و کمانچه عادی رو بشنوید و مقایسه کنید، ببینید که این رنگ هارمونیکی که از ترکیب این دو ساز حاصل میشه چه طعم و مزه شنیداری برای شما ایجاد میکنه و چه احساسی در شما به وجود میاد.

بله دوستان عزیز، لحظاتی از صدای دلنگیز کمانچه نوازی استاد کیهان کلهر رو شنیدید که در واقع در نسل امروز جریان سازترین نوازنده کمانچه این عصر بودن و تونستن به کمانچه ساز ایرانی اعتبار جهانی ببخشند و این ساز رو در کنار ارکسترهای بین المللی فاخر در واقع قرار بدند و موسیقی ما و ساز گرانقدرمون رو هم از این طریق بیشتر به جهانیان بشناسانند. به هر حال صدای کمانچه این بود که شنیدید، اما کمانچه آلتو صدای لطیفتری داره، بمتری داره و در این حال البته خود ساختار ساز هم، یعنی کمانچه آلتو از خود کمانچه اصلی بزرگتره و علت همین بزرگی به خصوص کاسه سبب میشه که امکان تولید صدای عمیق‌تر و حتی بمتر پیش بیاد، چون صدا رو وقتی که میخوان بسازن ساز سازا از طریق تغییراتی که در ساختار فیزیکی ساز ایجاد میکنن در واقع به صوت مورد نظر در رجیستر یا محدوده مورد نظر میرسن. خب حالا کمانچه آلتو رو به اتفاق میشنوید و مقایسه میکنید با اون کمانچه‌ای که پیش از این برای شما پخش شد که صدایی نرمتر، بمتر، لطیفتر داره نسبت به کمانچه عادی.

خب این هر دو رو شنیدید. حالا وقتی که صحبت از هارمونی میکنیم، در واقع یعنی قرار گرفتن نه تنها نوت‌های مختلف و متعدد در راستای بم و زیر در کنار هم دیگه، بلکه محدوده‌های مختلف هم در کنار هم دیگه و همزمان با هم اجرا شدن، ایجاد یک هارمونی خوشایندی میکنه. مثل گروه کور، اگر فرض بکنید که در یک گروه کور فقط صدای خانم ها باشه یا فقط صدای آقایان باشه، در واقع یک چیزی کم داره. به همین دلیل هستش که صدای گروه کور در واقع دستبندی میکنن، حتی در آقایان هم دسته های صدای باس یا بیس بم رو میخوانن و بعضی ها صدای تنور رو میخونن و بعد خانم ها آلتو دارن و سوپرانو. در کنار هم قرار گرفتن این مجموعه محدودهای صوتی، تولید یک هارمونی میکنه، یعنی یک هماهنگی که از تمام رنگهای صوتی تشکیل شده و احساس لذت و کمال بیشتری رو در موسیقی ایجاد میکنه. خب حالا ما چون راجبه کمانچه حرف زدیم و کمانچه آلتو، بد نیست که این دو ساز رو در کنار هم بشنویم که ببینیم کمانچه آلتو در کنار ساز اصلی کمانچه چه زمینه های هارمونیک و رنگامیزی های متنوعی رو میتونه ایجاد بکنه و به تکمیل موسیقی و حالت زیبای موسیقی کمک کنه.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
2: ایرانی ها در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. انگور سبز پوندی فقط 99 سنت. برنج لال کیلا فقط $10.99. و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیریم. آره، درست شنیدید، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیرید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میریم، چرخ‌ها بازه و باند آماده است، موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

شنوندگان عزیز، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. ترانه‌ای که آماده کردم خدمتتون یکی از آهنگ‌های ماندگاری است که به نسل ما رسیده و وقتی که یک کار هنری از یک نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، نشان دهنده این هست که ویژگی‌های ماندگاری رو داشته که مانده. چرا که اگر یک اثر هنری این ویژگی‌های لازم رو نداشته باشه، طبیعتاً بیشتر از زمان خودش نمیتونه دوام بیاره و باقی بمونه. حالا کوتاه کلام این که این آهنگ زیبا اثری است از زنده یاد استاد همایون خرم با صدای زنده یاد استاد قوامی که ملقب به فاخته‌ای بودن و بسیاری از شما عزیزان با نام و صدایشون آشنایی دارید. صدای زنده یاد فاخته‌ای یا همون حسین قوامی صدایی است که بسیار زیبا و لطیفه و در این حال کاملا جزو خوانندگان صحیح خوان و درست خوان بودند، یعنی نوتشون، سولفژشون بسیار عالی و تمیز بوده. من بارها گفتم که در جنریشن یا نسل ما کمتر پیش میاد که خوانندگانی اجرای زنده شون با اجرای استدیویشون تقریبا مشابه یا همسان باشه، یعنی به همون اندازه که در استدیو کار تمیز در میاد، در اجرای زنده هم کار تمیز و شنیدنی باشه. ولی در نسل گذشته واقعا این یکی از لوازم اصلی کار بوده، یعنی به صورت طبیعی باید خوانندگان این ویژگی رو به صورت ابتدایی و پایه‌ای می داشتن تا اساسا به رادیو و تلویزیون و مراکز اجرا و نشر آثار هنری راه پیدا کنند. و استاد قوامی هم یکی از این خوانندگان بود که به زیبایی و به درستی نوت‌های موسیقی رو با احساس اجرا می کرد. آهنگ تو ای پری کجایی رو با صدای ایشون می شنوید.

در خانه نشسته بت عیار که دارد، معشوق قمر روی شکربار که دارد، بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند، بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد. گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری یا دیگر کار که دارد. رندان صبوحی همه مخمور خمارند، ای زهره کلید در خمار که دارد. ما طوطی غیبیم شکرخواره و عاشق، آن عاشق شکرهای به قنطار که دارد. ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما پخش شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از تقدیم آهنگ پایانی مایلم به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که 19 سپتامبر یا همین شنبه آینده من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و پژمان حدادی کنسرتی رو در سالن زیبای ویلا مونتالوو در شهر ساراتوگا داریم. برای تهیه بلیط می توانید به montalvoartcenter.com مراجعه کنید و یا به سایت nurava.org یا Montalvo Art Center. و بلیط های باقی مانده البته اندک هستن، اگر که مایلید هر چه زودتر بلیط خودتون رو تهیه کنید و خوشحال میشیم که دوستان رو و علاقمندان به موسیقی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آشان سامیدی تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 700

0: امیری تراول.com.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77. شانا تووا.
12: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داس

داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

شاهنامه میگوید موبدی چنین نقل کرده است که روزی کسرا نوشین روان برگاه می نشیند، بار می دهد. بارگاه او از بخردان، ردان، سران و گنداوران پر می شود. آگهی می رسد که فرستاده‌ای با هزار بار شتر از هند آمده است و نزد شهریار بار می خواهد. فرستاده پیش می آید، شاه را آفرین می گوید. ارمغانهایی پربها را که آورده است پیشکش می کند و تخت شطرنج را که با رنج و پرداختن گنج ساخته شده است در برابر شاه می نهد و پیغام رای هند را بدین گونه به شهریار می دهد. ای شاه فرخنده رای، تا چرخ بر پای است بر جای پایدار بمانی به بهروزی و شادی. دانایان خیش را بفرمای که تخت شطرنج را در پیش بنهند و در آن بیندیشند و بکوشند که رازهای این بازی نغز را بگشایند و باز نمایند که پیاده و پیل و سپاه چیست و رفتار رخ و اسب و فرزین و شاه کدام است. اگر دانایان ایران راز این نغز بازی را با سرافرازی بگشایند، باج و ساوی را که شاه فرموده است به درگاه خواهیم فرستاد. لیک اگر نامداران ایران در راز گشایی و باز نمایی این بازی ناتوان باشند، باج و ساو از ما نخواهید، زیرا شما را با دانش ما توش و تاف نیست. آنگاه بر شماست که باج را گردن نهید، زیرا دانش از خواسته و چیز بس بهتر است. نوشین روان که گوش به گفتار فرستاده داده است، تخت شطرنج را دقیق می نگرد و بر آن دو دسته مهره می بیند، یکی سپید و از آج و دیگری سیاه و از ساج. شاه سرافراز از آن مهره های سیاه و سپید و از تخت می پرسد. فرستاده در پاسخ می گوید که در این بازی رزمگاه و رسم و راه کارزار به نمایش گذاشته شده است. نوشین روان برای پاسخ به رای هند یک هفته زمان می خواهد. موبدان بسیار رنج می برند تا مگر راز شطرنج را از پرده بدر آورند، اما همه در این کار دشوار ناکام میمانند و با اندوه نزد شاه میروند. در همان هنگام بوزرجمهر وزیر دانا و خردمند نوشین روان به درگاه میآید و شاه را ناکام و نومید میبیند. به شاه میگوید من این نقص بازی را به جای خواهم آورد و در این کار خرد راه نمای من است. شاه شادمانه به او میگوید این کار کار توست. اگر راز شطرنج گشاده نشود، رای قنوج خواهد گفت که شاه ایران را مردی دانا و جویند راه نیست و این شکست بزرگی است برای

0: مده مده
1: درد مده چته مغز
0: بابا این قدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگی چیکار کنه بخیر
0: کیدرینگ خاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
3: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکتر و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره، اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
12: ممنونم آقای عالی وعده، من الان باید چیکار کنم؟
11: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
13: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.

روزرج و مهر شطرنج را به خانه می برد. پراندیشه می نشیند و دیری مهره ها را به چپ و راست می راند تا بداند رفتار هر یک چیست و جای هر کدام کجاست. پس از یک روز و یک شب راز بازی را می یابد و از ایوان به سوی شاه می شتابد و او را از آن آگاه می سازد. شهریار بسیار شاد می شود، او را نیک پی و بهروزگار می خواند و می فرماید تا موبدان و ردان و فرستاده رای به نزد وی روند. بوزرج و مهر بی هیچ دشواری و رنج بازی پیچیده و ناشناخته شطرنج را رازگشایی می کند. همگان از دانش شگفت‌انگیز بوزرج و مهر و بینش شگرف او در حیرت می‌مانند. فرستاده هند نیز اندوهناک می‌شود و سخت از آن دانای بیداربخت در شگفت که چگونه توانسته است راز بازی شطرنج را که هرگز آن را نه تا آن زمان دیده بود نه از دانایان هندی شنیده بود روشن بدارد.

کسرا از بوذرجمهر فرخروز و شادمان می شود. او را آفرین می گوید و می ستاید. می فرماید جامی آکنده از گوهر شاهوار و اسبی بزین و بدره دینار به او بدهند.

پس از آن بوزرج و مهر دانا به ایوان خود می رود، تخت و پرگار در پیش می نهد و با رنج فراوان بر پایه شطرنج و اندیشه هندوان بازی نرد را می سازد. می فرماید مهره هایی از آج و ساج بسازند و شطرنجوار رزمگاهی می سازد و چون کار ساخت آن به پایان می رسد آن را نزد شاه می برد و رازهای آن را بر شاه می گشاید. دل کسرا از کار بوزرج و مهر شادمان و پراندیشه می شود. می فرماید ساروان هدایای بسیاری بر شترها بار کند. سپس نامی به رای هند می نویسد که اگر دانایان هند راز نرد را بگشایند آن هدایا از آن رای هند است، اما اگر نتوانند به همان اندازه گنج و هدایای پربها نزد نوشیروان گسیل دارند.

سپیده سر می زند. بوزرجمهر با بار و نام و تخت نرد از درگاه شهریار به سوی هند ره سپار می شود. چون به دربار رای هند می رسد او را می ستاید. نامی خسروی را به او می دهد. تخت نرد را در برابر او قرار می دهد. رخ رای از سخنان او درباره شطرنج و نرد زرد می شود و دلش پردرد. رای از بوزرجمهر 7 روز زمان می خواهد تا دانش افروزان هند راز نرد را بگشاید. بوزرجمهر را در ایوانی آراسته و خرم جای می دهند. سپس دانایان و اندیشمندان از برنا و پیر را می خوانند تا در بازی نرد بیندیشند و پژوهش کنند تا مگر به راز آن دست یابند. لیک هیچ یک از هندوان دانا دل و روشن روان نمی توانند پرده از راز آن برافکنند. رای افسرده خاطر و غمگین از دانایان تخت نرد را می گسترانند و از بوزرجمهر می خواهد آنچه را که بایست به آنان بیاموزد. مهتران او را آفرین می خواند. رای در هر دانشی از بوزرجمهر پرسش می کند و پاسخهایی درست از او دریافت می نماید. پس از آن رای هدایای پربها را همان گونه که خواسته کسراست آماده می سازد و به بوزرجمهر هم افسری می دهد با جامه‌ای زر از سر تا به پا. بوزرجمهر با کاروانی شگرف و نامه رای به ایران باز می گردد. بزرگان به پیش باز او می آیند. بوزرجمهر به بارگاه شاه می رسد و شاه شادمانه از بخت و زمانه می گوید یزدان را سپاس که خردمندم و نیکی شناس و سپاس خداوند خورشید و ماه را برای بوزرجمه که سپهر او را تا بدین پایه و مایه دانش داده است.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتیم.
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

شاهنامه میگوید شادان برزین نقص و دلنشین چنین میگوید که کسرا نوشین روان همواره موبدان و بخردان را به نزد خیش میخواند و بارگاه خود را با آنان میآراید. یکی از آنان پزشکی دانشور است و به پیری رسیده و سخنگوی به نام برزوی. برزوی روزی به هنگام بار نزد شهریار می آید و به او می گوید که در دفتر هندوان خوانده است که در هند گیاهی هست که اگر آن را بر مرده بیفشانند مرده در زمان به زندگی باز خواهد گشت و سخنگوی از جای برخواهد خواست. آنگاه از شاه بزرگ و دانش دوست دستوری می خواهد که راه دراز و دشوار تا هند را بپیماید مگر بدان گیاه زندگی بخش دست یابد. شاه به برزوی می گوید این آگاهی را به آسانی نمی توان پذیرفت و روا دانست، لیک به آهنگ آزمودن آن می توان به هند رفت. آنگاه نامه‌ای به رای هند می نویسد و از او می خواهد که برزوی را در یافتن آن گیاه یار و پشتیبان باشد و نامه را با هدایا و ارمغانهای فراوان به پزشک بسیار دان می سپارد تا نزد رای هند برد. رای چون نامه شهریار را می خواند به برزوی می گوید هر آنچه او راست از آن شاهنشاه ایران است. آنگاه به پزشکان و دستوران خیش می فرماید که با برزوی به کوه و به دیدار برهمن برای یافتن آن گیاه شگفتانگیز برود. آنان کوه ها را می پیمایند و صدها گیاه را می آزمایند، لیک تلاش پیگیر و پرشورشان بیهوده می ماند. برزوی شرم سار است و پشمان که چرا به شاه سخنی بی پایه گفته است و بیهوده رنج راه را برتافته و آن همه مال و خواسته را برباد داده است. پس به آن بخردان می گوید ای ستود ردان، کرا داناتر از خیشتن می دانید که در این انجمن سر از همگان برافرازد؟ آنان هم سخن پاسخ می دهند که پیری کهن هست به سال و خرد از آنان مهتر و در دانش بهتر. سپس به درخواست برزوی او را نزد این پیر هجیر می برند. پیر دانا به او می گوید من نیز آن نوشته را خواندم و بیهوده در جستجوی آن گیاه رفتم. گیاهی چنین در جهان یافت نمی شود. آن نوشته سخنیست راز آلود که بدین سان می بایدش گشود و باز نمود. گیاه را سخن بدان، کوه را دانا و مرده را مرد بی دانش. بیگمان مرد به دانش زنده است و مرد بی دانش دل افسرده و همانند مرده است. بر این پایه گیاه هستی آفرین دفتر دانایی است که کلیله نام دارد و آکنده از خرد و دانش مهان است و در گنج شاه هند نهان. چون برزوی این سخن را می شنود نیک شاد می گردد و رنج هایی را که برده است پیش چشمش خار می شود. دانا را سپاس می گذارد و همانند آتش راه می پیماید که نزد شاه رود. از شاه هند می خواهد تا در گنج را بگشاید و کلیله را بدو بسپارد. رای از آن آرزوی دژم می گردد و چندی برخیش می پیچد و سرانجام به برزوی می گوید که از روزگار نخست تا آن زمان هیچ کس آن دفتر را از من نخواسته است، لیک اگر نوشیروان تن را با روان از من بخواهد دریغ نخواهم داشت. من این دفتر را در دسترس تو خواهم نهاد.
اما از تو می خواهم در ازای آن را نزد ما بخوانی تا بدانیم و مطمئن باشیم که کسی از روی آن نمی نویسد. برزوی خواست رای را می پذیرد. از آن پس او هر روز بخشی از کلیله را می خواند و آن را به یاد می سپرد و شب تا بامداد آن بخش را می نویسد و با نامی که به شاه جهان می فرستد دری از این دفتر را نیز گسیل می دارد. با این چاره نامه هندوان را از آغاز تا انجام به نزد نوشیروان می فرستد و اون زمان که پاسخ شاه را می شنود که دریای دانش بر ما رسیده است، آهنگ بازگشتن را به نزد رای می برد. رای ارمغانهای چند به برزوی می دهد. او را گرامی و ارجمند به ایران باز می گرداند. چون برزوی به ایران می رسد، نزد نوشین روان می رود. شاه به او می گوید: ای پسندیده مرد، کلیله روان مرا زنده کرد. از گنجور کلید بستان و هر اون چه که می خواهی از گنج برگزین. برزوی به گنج خانه می رود و از توده توده زر و گوهر و زیور تنها یکی از جامه های شاه را برمیگزیند و برتن می کند و به نزد وی باز می گردد. شاه به او می گوید: کسی را گنج می سزد که در کاری رنج برده است و چرا تو به یک دستی جامه بسنده کرده ای؟ برزوی در پاسخ به شاه فرخنده روی می گوید: ای گران مای شاه، ای تاج تو برتر از چرخ ماه، بخت و تخت مهی از آن کسی است که جامه شاه را در بر دارد. و دیگران که مرا آرزویی است که اگر شهریار آن را برآورد، جاودان از من یادگار در جهان خواهد ماند. آرزویم این است که چون بوذر جمهر کلیله را می نویسد، بر رنج برزوی چهر بگشاید و نخستین در از آن را به فرمان پیروزگر شهریار از من یادگار گرداند. شاه به او می گوید: این آرزوی بزرگی است و بر اندازه مرد آزاده خور، رنج و تلاش تو را در خور است. آنگاه شاه به بوذر جمهر می گوید که این آرزو را نباید نهفت.

پوزرجمهر دانای ایران آن نامه نامدار را می نویسد. نخستین در آن را به برزوی ویژه می دارد. این نامه خسروی که به پهلوی نوشته شده است با ارج بسیار در گنج شاه نگاهداری می شود. در زمان مأمون به تازی برگردانیده می شود و در زمان نصر احمد سامانی وزیر گرانمایه بلفضل بلعمی دستور می فرماید تا آن را به پارسی دری برگرداند و کهان و مهان و رودکی را پیش نشاندند و کلیله را بر آنان خواندند و رودکی روایت آن را به نظم فارسی درآورده است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: تأمین میکنند. درودی به ایران و
1: ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: 1-800-220-96-09 این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
11: باری کلا اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار

و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید اولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم سیاسی، حقوقی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من یه مقدار حالا از خودم میگم. من در حال حاضر 24 سالمه، از تورنتو کانادا هستم. من با خانواده مهاجرت کردیم به تورنتو. من اینجا 2 سال آخر دبیرستان.
0: چه مدت قبل به تورنتو آمدید عزیز؟
1: ما سال 2018.
0: یعنی شما الان 8 سال تورنتویید؟
1: بله.
0: و چند تا خواهر برادر دارید و کیا با هم آمدید با خانواده؟
1: ما یه خانواده 4 نفره هستیم. من یک برادر 2 قلو دارم.
0: بنابراین شما 4 تایی آمدید 8 سال قبل به کانادا. شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کارتون چی؟
1: من توی دانشگاه لیسانس بایومدیکال ساینس گرفتم و در واقع هدفم بیشتر وارد شدن به حالا رشته های مدیکال بود.
0: خب
1: و الان
0: یه 2 سالی سی گذشته از فارغ التحصیلیتون، نه؟
1: بله.
0: خب حالا الان چی میکنید بعد از گرفتن لیسانس یا بچلر دیگریتون؟
1: حقیقتش من حالا 1 سالش که حالا به ملزم، من لیسانسم در حقیقت 5 ساله بود، در سال آخرش پید اینترنشیپ بود. حالا یعنی اینکه یه کار مرتبط با رشتت میری کار میکنی و اون جز حالا ملزمات این هستش که بتونی دیگری تو بگیری. یه اصطلاحی هست به اسم کوآپ. حالا یعنی من لیسانسم در حقیقت 5 ساله گرفتم. من حقیقتش خیلی در مورد انتخاب رشته مردد بودم و یک مشکلی که حالا برای من به وجود اومده داشتن وسواس فکری زیاد و کمال پرستی خیلی زیاد هستش و اینکه یه مقدارم از لحاظ فکری دچار بی‌ثباتی هستم. یعنی الان با شما صحبت میکنم یه حرف میزنم، 5 دقیقه بعد یه حرف کاملا مخالف میزنم، فردا صبح ازم سوال بپرسن یه چیز دیگه مثلا میگم.
0: یعنی چی آخه؟
1: شما یعنی به طور مثال مثلا بخوام بهتون بگم، اگر به من بگن که چند تا مثلا رشته جلوی راهت هست و یکی رو بعد انتخاب کنی، تمرکز کنی و بتونی بری توش، من الان مثلا حالا کدوم رو تو میخوای انتخاب کنی؟ من الان به شما میگم یک رشته ای، 5 دقیقه بعد یهو یه چیزی میگم که اصلا مخالفشه.
0: خب نه آخه یعنی چی هستم آخه؟ اینکه سب کنین، اینکه اصلا اولا با اون وسواس فکری و کمال پرستیتون هم خوانی نداره. بعدم یعنی چی؟ به من که نمیگن یه رنگ رو انتخاب کنم، یه رو سبز بعد بگم آبی، بعد بگم زرد، بعد بگم قرمز. شما درباره رشتتون صحبت کنید، یه همچی سوالی ای بسا یا باید 10 ساعت 20 ساعت قبلا راجبش فکر کرده باشید و با آدم های مشورت کرده باشید نتیجه گرفته باشید. این که چیزی نیست که یه لحظه باشه که یا بخواید فرض کنید حتی تلویزیون هم بخواید از یک کانال به یک کانال دیگه برید، دلیلی براش دارید. چطور پس 5 دقیقه نظرتون رو عوض میکنی و یه چیز دیگه میگید؟ یعنی چی؟ خب اون دفعه اول که گفتید چه دلایلی داشتید که من این رشته رو انتخاب میکنم؟ چطور شد تغییر پیدا کرد به اینجا رسید؟ چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه چیزی همینجوری بی‌معنی حالا توی مهمونی یه کسی چیزی میگه، شما یه چیزی میگید، اما یه زمانی است درباره یه مسئله‌ای که برای 50 سال زندگی شماست و قرار راجبش فکر بکنید، مشورت بکنید، پرسجو بکنید، اطلاعات بگیرید، کنجکاو باشید، همه این کارا رو باید انجام بدید، بعد به این نتیجه برسید که من تو این گروه از رشته های تحصیلی میخوام برم، حالا با توجه به امکانات، بعدم مثلا وسط یکی دوتا از اون گروه که حالا مثلا مهندسیه، پزشکیه، علوم انسانیه، هم اینا گیریم. ولی این که شما این حرف رو من میزنید که بیشتر به نظر من میرسه شما میخواید بازی در بیارید، یعنی هیچ کسی این کار رو نمی کنه.
1: دقیقا آقای دکتر، مشکل همینه. و اینکه نه تنها اصلا خود من هم دچار اضطراب زیاد شدم از اینکه مثلا نمیتونم تصمیم بگیرم، از اینکه قدرت تصمیم گیریم خیلی پایین اومده.
0: آخه اصلا همچین چیزی نداره عزیزم، نصب کنیم. ما چیزی به اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم نداریم، قدرت تصمیم گیریم پایین اومده نداریم. عزیزم شما میخواید برید چیزی بخرید، میگن این 5 دلار و 50 دلار، اصلا شما 20 دلار بیشتر ندارید، قدرت تصمیم گیریتون کجا به هم ریخته؟ خب معلومه با 5 دلاری رو بخرید، برای که 50 دلاری پول ندارید. ما دلایلی داریم، علل و عواملی داریم، موضوعای اینجا مطرحه که بر مبنای اون تصمیم میگیریم. گفتم یه انتخاب اینگونه که همینجوری بگن تو استرالیا رو دوست داری یا ژاپن رو یا کره رو، که من همینجوری یه چیزی بگم برای که ای بسا تا بال حتی یه دقیقه هم راجبش فکر نکردم، بس یه حرفی میزنم رو میتونم بفهمم، ولی درباره یه موضوعی که مسائل اصلی و اساسی زندگی هست که کسی قرار نیست اینو بگه. مگر اینکه دارید یه حرفی میزنید که بعید نیست برای بچهای دوقلو، اصلا میخواد شما سلب مسئولیت بکنید. میگه یه حرفی هم زدم هیچ کس اصلا حرف منو جدی نگیر. بنابراین به من میگن چی میخواید بخونید؟ میخوام مهندس بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام وکیل بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام دندان پزشک بشم. معناش این است که اصلا نه موضوع مهمه، نه تو آدمی که من با حرف میزنم مهمی، نه اصلا این حرفا معنایی داره. شما چطور ممکنه به همچین جایی درباره یه موضوع مهم زندگیتون برسید؟ شما بخواید برید فرض کنید یه آژانس مسافربری بدون بگه کجا میخواید بگیر، بریم لندن، بریم توکیو، اصلا بذار بریم آلاسکا، اینجوری که کسی کار نمیکنه عزیز. آدم ها وقتی میرن توی آژانس مسافربری دقیقا مشخص یه چیزی، مگر اینکه یه موضوعی مطرح بشه دفعه متوجه بشن مثلا ویزا نمیتونن بگیرن، یا الان فصلش نیست، یا قیمت بلیت انقدر زیاده که امکان پرداختشو ندارن. یعنی شما میخواید بازی در بیاری بگید برام نمیتونم تصمیم بگیرم، تصمیم میگیری برام مشکلی یا نیچی؟
1: میدونید یک حالا من فکر میکنم ریشه این مشکل از اینجا میاد که ما هر شغلی رو میخواییم انتخاب کنیم، یه سری بالاخره هیچ شغلی اولا بی‌نقص نیستش و یک سری بالاخره هر شغلی سختیایی داره، یه سری آسونیایی داره. من مشکلی که دارم اینه که یک بار مثلا سختی‌های اون شغل رو یا معایب اون شغل رو یا چالش‌هایی که داره رو تو ذهن خودم خیلی بزرگ می‌کنم و میگم نه پس این شغل خیلی بده، پس فردا مثلا آدمایی رو می‌بینم که توی اون فیلد چه بسا خیلی موفقن یا نکات مثبت اون شغل یا مزایایی که داره مثلا خیلی به ذهنم پررنگ میاد، میگم نه این خیلی خوبه. یعنی
0: داخل این طریقه درباره مسائل زندگی که اینجوری نمیشه عمل کرد. شما اول خودتون یه سر مسئولیت شو قبول کنید عزیز. شما به خاطر گفتم برخی از بچهای دوقلو همینن، از اونجایی که یه مقایسه و یه مسابقه ای داشتن اصلا دست به یه بازی و حق بازی، این من بیام بی خودی مزایای یا عیبای یک شغلی رو ببرم بالا، خودتون دارین میگی. یعنی اگر رنجش 5 بکنم 15، بعد فردا اون شغل رو جنبه خوبش رو ای 10 بکنم 20، بعد بگم دیروز اینو گفتم امروز اینو میگم. این اصلا نه هوش به آدم این حرف رو میزنه، نه عقل اینو میگه، نه واقعیت میگه، نه علم. غیر از اینکه شما تصمیم گرفتید مثل یه بچه 2-3 ساله بازی در بیارید و لج بازی کنید و حق بازی کنید، معنی دیگه ای نداره. شما روزی که درباره یه رشته صحبت میکنید که نمیتونید بگید من 2-3 روز اخیر فقط به جنبه منفی این شغل فکر کردم. بعد جمله اولی که گفتید همه مشاغل ناقصن. خب این چه گزارشیه؟ من کسی گفته کامل ما داریم. مثل که شما برگردید بگید 1000 خورده نوع اتومبیله، من اول میگم اینو میخوام بعد اونو میخوام، در حالی که هیچ کدوم هم نمیخوام، اصلا نمیخوام اتومبیل بخرم، فقط چون باید یه حرفی بزنم یه چیزی میگم مردم رو سر کار میذارم، در حالی که خودتون سر کاری. یعنی شما مسئولیت مثلا میزنید تو گوشه یه نفر، میگم چرا زدید، میگم نمیدونم خب خواستم بزنم، بعد میگم آخه شما نمیتونید تو گوشه کسی بزنید، شما حاضر نیستید مسئولیتشو قبول کنید، میگه نمیدونم من یه دفعه فکرم خب بذار بزنم. یعنی ما در دنیای زندگی نمی کنیم که انتخاب هامون حتی از درباره موضوع مهم ساده و کوچک بدون یه زمینه ای باشه. شما برای تصمیم میگیرید میخواید چجور رستورانی برید، میخواید پول یه نهار شما $10 بدی، $40 بدی، $100 بدی، بر مبنای اون مشخص میشه که تو کدام رستوران ها میتونید برید، اصلا چجور غذاهایی میخواید. شما حرفتون عبارت از این که من در یه آن یه چیزی میاد به ذهنم میگم، یا حرف عجیبتری که زدید قبلا اومدم فقط به جنبه‌های بد و منفیش فکر کردم گفتم اینو نمیخوام، حالا امروز تصمیم میگیرم به جنبه‌های مثبتش نگاه کنم میگم میخوام. ولی به نظر من یه بازیه. علت چه میست که شما میخواید همه رو سر کار بذارید، مسئولیت یک کاری رو قبول نکنید، اگه هم بهتون گفتن چرا این رشته رو میخونی یا اون رشته رو، با این حرف که من دیروز اینو گفتم فردا نظرم رو عوض کردم یا عوض میکنم انجامش دادم، نکنید این بازی رو. آیا تو بقیه زمینه ها در یک مهمونی که میرید درباره اینکه با کی حرف بزنید یا راجب چی حرف بزنید هم همین جوری هستید؟
1: خیر، من فکر میکنم که تو مسائلی که خیلی بالاخره سرنوشت سازن تو زندگی من انقدر این وسواس رو دارم، تو مسائل ساده اصلا اینطور
0: نیست. اصلا اسم این وسواس نیست عزیز. شما که نمیتونید به وقت وسواس، تعریف وسواسی نیست. من وسواس رو دارم یعنی چی؟ من یه دفعه دیگه جمله رو میگم بعد پیام ها رو میشه مدام دید. عزیزم این بازیه، سیاه بازیه، حق بازیه. این درست مثل این است که به کسی بگید من تو این پاکت $100 گذاشتم، لطفا این 5 تا $20 به من بدید، ولی تو پاکت یه $10 فقط گذاشت. خب دروغه. و شما حرفتون این است که خب من مجبور شدم $10 بذارم، بعد مجبور شدم به اون آدم بگم $5 تا $20 به من بده، بعد اونم چون توی پاکت بود و به من اعتماد کرد یا آدمی بود که به دیگران اعتماد میکنه، پاکت رو از من گرفت که توش فکر کرد یه $100 که من $5 تا $20 میخوام. آه این روال زندگی در یه جا نیست. فکراتونو بکنید، خودتون ببینید چی فکر میکنید و تو چه زمینه دیگه یه هم از این حرفای عجیب و غریب میزنید، یا اصلا تو خونه شما چه خبره درباره رشته تحصیلیتون، درباره اینکه چی بخون چه نخون، و درباره حتی برادر دوقلوتون او چی خونده چی کار میخواد بکنه، یا پدر و مادر شما یا او رو بیشتر تایید میکنن یا نظرتون رو میپذیرند و میپسندن، هر جور دلتون میخواد حرف بزنید. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. انتخاب اینکه میخواد راجع به چی صحبت کنید با شماست. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: نیپاک تقدیم میکنن.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
11: ویهو گریل.
12: ویهو یعنی بست هالیوود.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ کنه جواب منو بدید. برادر چی خونده، چی میکنه؟
1: برادر من لیسانسشونو توی مهندسی گرفتن و الانم برای فوق لیسانس جدیدن بعد همین امسال پذیرش گرفتن برای فوق لیسانس تو سیویل انجینیرینگ.
0: اوکی، بسیار. به من بگید پدر و مادر نظرشون درباره انتخاب رشته تحصیلی شما یا برادر چیه؟ حرف نمیزنن، نظری دارن، دخالت نمی کنن، چی؟ چه خبر؟
1: حقیقتشو بخوام بگم، من یه شانس بزرگی که آوردم اینه که پدر مادرم با هر رشته منطقی که در واقع یک شغل خوب به من بده اوکی، یعنی اصلا هیچ وقت من رو به سمت یه رشته به خصوصی سوق ندادن، فقط به ما گفتن که برین مثلا در رشته های خوب و منطقی تحصیل کنین و در واقع بتونین شغلای خوب داشته باشین، حتی به ما نگفتن برو فلان شغل بهمان شغل. و حقیقتش رو من بخوام بگم، حالا من خودم اینو میخواستم بهتون بگم که یه مشکل خیلی وحشتناکی که هم خودم هم خانواده‌ام رو اذیت میکنه، من پدر مادرم خیلی به من قدرت انتخاب دادم، ولی آقای دکتر من یک مشکلی که دارم اینه که نمیتونم از پریویلیج هایی که خدا بهم داده چجوری مثلا استفاده کنم. من به طور مثال بهتون بگم، حتی این وسط هم که حالا از لیسانسم گذشته، جدا از این که تو هنوز تو فاز تصمیم گیری بودم، داشتم به اسکولای مختلف هم، یعنی حالا پروگرام های مختلف هم اپلای می کردم و حالا یکیشون که اپلای کرده بودم و خدا رو شکر به پذیرشم منتر شد، یکیش مثلا در رشته داروسازی بود و یکیش هم بعد از این که حالا خودم یه مقدار حالا تو محیط کانادا و آمریکا یه چیزایی که آدم میبینه، یه شغلی رو که میدونم تو کانادا و آمریکا خیلی شغلیه که حالا بر اساس من دیمندش داره بالاترم میره، شغل آپتومتریست هست یا همون داکتر آف آپتومتری، چشم پزشکی به اصطلاح بهش میگن، که حالا چشم پزشکی هست که جراحی نمیکنه. حتی امتحان اونم دادم با نمره خوب هم قبول شدم و تونستم حتی از یکی از دانشگاه آمریکا تو درکسل فیلادلفیا هم پذیرش بگیرم. و مشکلی که برای من حتی وجود داره آقای دکتر، من همین که بهتون میگم، من منظورم از کمال پرستی چیه، اینه که من حتی راه رو برای خودم باز میکنم، ولی چه بسا انقدر توی تصمیم گیری ضعیفم، انقدر دوچار وسواسم که کدوم رو انتخاب کنم، چه شغلی انتخاب کنم، یهو فرصتای جلو روم دونه دونه میره، یا مثلا زمان نزدیک میشه و من هنوز انتخاب نکردم کجا خواهم بود.
0: خیلی بازی شماست، شما هنوز نخواستید حرف به من ببینید، اصلا معنی نداره عزیز. مثل من برگردم بگم بچه‌م گرسنه شه، فکر میکنم که چی بهش بدم چی ندم، اینقدر بهش نمیدم که از گرسنگی اون قش میکنه. آشد حرف، اصلا انتخابا چه اهمیتی داره؟ یه چیزی از یه چیز دیگه زبه، شما میرید رستوران سفارش یه غذای میرید، یه غذای دیگه بعدن نظرتون میاد شاید اون خوشمزه تر خب بود که بود. بعدم این قصه که در زمینه مسائل مهم، باز دارم تکرار میکنم، زمینه مسائل مهم که یه انتخاب ساده نیست که شما یه پاسخی بدید چه رنگی دوست داری. شما یه سوال دارم، شما وقتی میرید لباس میخرید اونجا هم همین مشکل دارید برای اینکه این لباس رو بخرم یا نخرم، بعدم که خریدید باز دوباره میرید پس میدید؟
1: قبلا این مشکل رو داشتم ولی الان خیلی کمتر شده، یعنی تو مسائلی که میگم خیلی تو زندگیم سرنوشت ساز نیستن خیلی راحت تر میگیرم.
0: سرنوشت ساز نیستن، مسیر زندگی سرنوشت نمیسازه، مثل آدمی که در ایران زندگی کنه یا کانادا زندگی کنه، خب تو چه زندگی سرنوشت ساز نیست. یا رشتتون شما برید مثل برادر مهندسی بخونید یا فرض کنید چشم پزشکی بخونید، سرنوشت نمیسازه. آقا شما یه چیزایی رو برای خودتون درست کردی، بعد میگید من مشکل تصمیم گیری دارم، برای به هر حال شما قرار تصمیم بگیرید، تفاوت اینا مثلا چیه؟ در لذت و در درد، ملاک ما اونه دیگه، چه کاری درد بیشتری داره چه کاری لذت بیشتری داره. خیلی خب اینا رو بر اساس یه اصولی آدم متوجه میشه که من اگر برم یه شغلی رو انتخاب کنم نوع کار من این است که 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، یه کار دیگه نه، ساعتاش دائما تغییر میکنه. مثل که فرض کنید برید پرستار بشید، یه دفعه شیفت شب یه دفعه شیفت روزی، خب ساعتها عوض میشه. بعد آدمایی هستن که دلشون میخواد با مردم باشن، آدمایی هستن که ترجیح میدن توی اتاقی با ماشینالات یا مثلا با کامپیوتر کار بکنن، حوصله مردم و ارتباط با اونا ندارن. آدم بر اساس اینا تصمیم میگیره چه رشته‌ای بخونه، که من ترجیحم چیه؟ ترجیحم این است که 9 تا 5 برم سر کار، بعد دیگه تمام شب و شنبه شمه آزاد باشم، یا برم یه شغلی که نه اونجا هم گرفتارم، اصلا من برم یه بیزینسی را بندازم که بعدن برای اینکه با مسئله و مشکلی روبرو نشم باید روزی 10 ساعت کار بکنم، بعد 7 روز هفته کار بکنم. خب ما یه موضوعی بسیار مهم می داریم که اونا عامل تعیین کننده هستن. و بعدم ما قراره اینا رو فکر رو بکنیم، بعد ببینیم این با من سازگارتره. حتی شما الان فرض کنید در کانادایید، حتی اینکه من میخوام بیام برم در امریکا درس بخونم، از خانواده دور بشم، هزینه هایی که داره، دوری و فاصله هایی که داره، رفت و آمد هایی که برای خانواده خودم به وجود میارم، خب همه اینا موضوع و مسئله است.
1: حالا اون قسمتی که دوری، اگر به قول معروف میدونین بالاخره به جهت درسه، و اینکه خب وقتی که graduation داشته باشی و یه شغل خوب داشته باشی، آخرش طعم این سختی هم میدونین چه میگن پیاف میشه. یعنی اون حتی من میگم بهش اولویت آخر رو میدم، اون دوری از خانواده.
0: خب معلومه هر چیزی در مهمترین مسئله عقلی که بعد از 16 سالی پیدا میشه، هر چیزی یه وزنی داره. یه چیزی 5% اهمیت داره، چیزی 30%، چیزی 80%. خب معلوم آدم اینو به حساب میاره، همه که مساوی نیستن. بنابراین شما حرفی که میزنید که دوری از خانواده برای من و مسئله رفت و آمدش در کوتاه مدت اونقدر مسئله نیست، نقشه 5% 10% داره، قبول. ولی همین کار باید با بقیه کارا بکنید، بعد آخر کار خیلی تکلیف روشن میشه. 80% شما به این سمتید، 20% اون. و قرارم نیست یه چیزی 100% باشه، اصلا هم چیزی شده نیست. بالاخره شما باید یه لباس انتخاب کنید، کفش انتخاب کنید، شما قرار یه اتومبیل انتخاب کنید، شما قرار وسط این اتومبیل یه رنگی رو انتخاب کنید. شما که نمیتونید بگید من دو ساله نمیتونم اتومبیل بخرم، علاج یعنی یه رو میگم مشکی باشه، یه روز میگم سفید باشه، یه روز میگم نقره‌ای باشه، بعد چون جا به جا میشم بعد میرم اون فروشگاه این حرف رو میزنم، اونا میگن خب بالاخره چی میخوای؟ تو هنوز خودتم نمیدونی. در حالی که من و شما به این نتیجه میرسیم که مثلا من ترجیحم روی این ماشین اول مثلا سفید، بعدم اینا چیزای تعیین کننده زندگی نیستن. اما شما درباره یه مسئله میگید، مسئله دو تا چیز مهمه که رشته تحصیلیتون قبول، ولی آدم در یه زمان در شرایط آرام میاد علم رو به کار میگیره، اطلاعات رو به کار میگیره، با عالم مشورت میکنه، میره سراغ کسانی که فکر میکنه در مشورت ممکنه با او مخالفت کنه، چون اونا رو آدم باید بدونه، بعد خودش فکر میکنه، بعد انتخاب میکنه، بس پای اون انتخاب میست دیگه، تموم شد دیگه. دائما که اون رو نمیتونه زیر سوال ببره، یعنی اصلا معنایی نداره، برای که من همه اون حداقل اطلاعات رو دارم. این که من دو روز دیگه راجبش باز فکر کنم تصمیم بگیرم که چیزی عوض نمیشه، مگر اینکه من بخوام یه چیزی رو که کم اهمیت دونستم به صرف که خودتون زدین بسیار پر اهمیت کنم. خب این که راه انتخاب تو زندگی نیست. من میگم الان تصمیم گرفتم 50/5 کمتر، همچی تصمیم نمیتونین بگیرید. الان هم انتخاب رشته تحصیلی گفتم برمیگرده چه مدتی میخواید برید، میخواید دوره 4 ساله باشه، 6 ساله باشه، 8 ساله باشه، هرچی. دوم احتمالاً چون فرض بر اینه که میتونید قبول بشید، هزینه هایی که اونجا داره آیا چیزی هست یا نه، آیا من باید همون 5% که میگید از خونه دور بشم یا نشم، 5 سال باید برم خرج بکنم، تمام مسئله نیست که از خانواده دور میشم، من باید برم یه خونه بگیرم که ای بس با پدر و مادر و وضعیت مالی ما، اونا نمیتونن ماهی 3,000 دلار 2,000 دلار خرج منو بدن، یا یه جای شهریش ممکنه 1,000 دلار باشه، یه جا 5,000 دلار باشه، بعد اصلا یه شهریه با یه ویژگی هایی که گرماش یا سرماش چیزی نیست که من دوست داشته باشم. هر کدوم از اینا 2%, 5% نقشی دارن، ولی ما اینا رو وقتی کنار هم میذاریم و این گزارش رو میدیم، آخر کار هم طور که گفتم به اینجا میرسیم 80% صلاح منه که این رشته رو در اینجا بخونم. فرام قرار نیست دیگه راجبش فکر کنم، گفتم شما وسط این که وقتی تو هواپیما هستید که نمیتونید بگید نظرم عوض شد، من میخواستم برم یه جای دیگه، در واس کنید من پیاده شم، همچه کاری تو دنیا نمیشه کرد.
1: من آقای دکتر، من تو این زمینه خیلی وحشتناکم. شما بکنین که مثلا من حدود 1 سال بود که من حالا با دیگه تو خط به طور مثال بخوام بگم رشته دندون پزشکی نبودم، یعنی گفتم دیگه من اصلا هدفم نیست و هیچ وقت هم سمت و سوش نرفتم. الان مثلا هفته پیش داشتم میگفتم خب برم مثلا الان که فرصتشو دارم برای دندون پزشکی تلاش کنم، مثلا میگم خدا این از کجا اومد؟
0: آخه بیپای عزیز من، آخه دارم میگم تو فکر کردی دنیا بازیه. این درست مثل این که من در حالی که اتومبیلم 100 کیلومتر یا مایل بنزین داره بگه میخوام یه راه 500 کیلومتری برم. آخه اینا شدنی نیست. جهان رو باید اونگونه که هست تشخیص داد شنا. من یه دفعه به این نتیجه رسیدم که یک دفعه بکنم میخوام دندونپزشک بشم، ظرف اون دفعه که گفتید نمیخوام دندونپزشک بشم و حالا که میخواید دندونپزشک، چه اطلاعاتی شما پیدا کردید که دفعه قبلی غلط بوده حالا این درسته؟ هم درسته هم خیلی خوبه. این نباشه که آدم نظرشو نمیتونه عوض کنه. من میرم یه چیزی بخرم، فکر کنم 50 دلار خب میخرم، من طرف میگه 500 دلار، میگم اصلا ولش کن دیگه، فکر ندارم که خوشم اومد. من برای 50 دلار خوشم اومد، من برای 500 دلار که خوشم نیومده. عزیزم هیچکس اینجوری که شما میگید هپل هیپوی نیست و اینو بازی و بهانه در بیارم. علتش هم این است که گفتم شما به خاطر دو قلو بودنتون فکر کنید همیشه باید بازی کنید. هیچ الان تو جملتون دو سه دفعه گفتید حقیقت رو بگم، حقیقت رو بگم. این معنی داره؟ معنیش این است که من معمولا میخوام حقیقت هم نگم، یعنی یه ذهنیتی دارم که فکر کنم که چی باید بگم. الان هم فرض کنید توی مهمونی میبینم مثلا این گروه بیشتر اهمیت میدن به داروسازی یا دندان پزشکی، میگم میخوام داروساز بشم یا میخوام دندان پزشک بشم. ولی این چه ارتباطی به یه تصمیم مهم زندگی به قول خودت داره که زندگی تو رو در یه مسیر خاص میاندازه، اونم برای 40-50 سال؟ اینا که نمیشه باش بازی کرد. بعدم گفتم یک بار باید این تصمیم ها رو گرفت. علم رو داریم، اطلاعات رو داریم، عالم رو داریم، مشورت رو میکنیم، مشورت متفاوت هم میگیریم، بعدم با توجه به شرایط و ویژگی روانیمون و زمینه که داریم به این مسیر میریم. به همجاست که بسیاری از آدم وقتیشون میگه بر رشته پزشکی، میگه من اصلا حوصله آدم و بیماری و مریضی و مرگ و اینا رو ندارم، مثلا این من نیستم. درست به کسی که بگی برو حقوق بخون، میگه من اصلا حوصله دادگاه و جنگ و مخالفت و برد و باخت و اینا رو نداره. خیلی مشخص. به یکی میگه بگی برو معلم شو، میگه من اصلا حوصله سرکله زدن با شاگرد و حالا چه دبستانی باشه چه دانشگاهی باشه ندارم. یه حرفشون درست اینه که نه، من اتفاقا دوست دارم معلمی رو، دوست دارم با بچه ها کار کنم، با جوان ها کار کنم. شما اینها رو باید کنار هم بذارید، تصمیم بگیرید و این تصمیم میشه مبنای کار شما. چون نمیتونید حرف شما این باشه که من بدون هیچ تجزیه و تحلیل اوضاع به یه نتیجه رسیدم، نه. و بعد گفتم این کار متاسفانه یه بازیه، یعنی شما اینو تصمیم. پدر شما شغل و کارشون چیه؟
1: من پدر خب تو حالا قبل از مهاجرت ایشون استاد دانشگاه و حتی هیئت علمی دانشگاه تهران بودن و اینجا هم مدیر، یعنی تو قسمت در حقیقت کوالیتی کنترل مواد غذایی هستن. قبلا توی مثلا
0: رشته تحصیلیشون چیه پدر؟
1: پدرم در حقیقت اول لیسانس علوم آزمایشگاهی و بعد دکترای قارشناسی پزشکی دارن.
0: اوکی. مادر جون کار میکنن یا خانه دار؟
1: مادر تو ایران حالا شغلن دندان پزشک بودن، منتها خیلی حالا پی کارشون رو نمیگرفن و اینجا هم اون رو ادامه ندادن.
0: حالا پدر و مادر شما اگر ترجیح رشته برای شما رو چی میده؟
1: حقیقتش رو بخوام بگم خیلی من رو آزاد گذاشتن و حتی به من میگن که توی آدمی هستی.
0: عزیزم عزیزم عزیزم نکنید این بازی رو، بازی حقیقت رو. تمام پدر و مادر درباره رشته تحصیلی بچه‌شون نظر دارن. معلوم میگن هر چی تو میخوای، هر چی تو دوست داری، انتخاب خودته. ولی از همه آدما وقتی بپرسید، مثل اینکه من برم تو رستورانی بشینم هی بگن شما چی میخواید، بگم نمیدونم، همچین چیزی نیست عزیز. پدر شما دلش میخواد شما برید تو این رشته، مادر شما دلش میخواد تو این رشته، اینا میتونید بفهمید، نه اینکه بر مبنای اون تصمیم بگیرید. بنابراین من اصلا گول نمیخورم. من صدها بار تو کار تراپی پدر مادرها با جوونا آمدن بعد گفتن هر کار دلش میخواد، اونم دروغ میگید. شما دروغ میگید، شما دقیقاً میخواد پسرتون این کارو بکنه یا نکنه، این درسو بخونه یا نخونه، این ازدواج بکنه یا نکنه، برای چه بازی در میاری؟
1: من حالا من خودم همیشه سمت رشته هایی رفتم که به قول شما حالا ویدیوهای قبلیتون انتخاب خوب و بهتر بوده. ایشون اونا دیگه میگفتن خب هر دوتا اینها مشاغل منطقی و خوبیه، مثلا داروساز بشی منطقی و خوبه، چشم پزشک بشی منطقی و خوبه، یا هر کدوم از این شغلا مثلا بری منطقی و خوبه. واسه همینم بیشتر به من میگفتن که بستگی به خودت.
0: عزیزم باز چرا این بازی رو در میاری؟ اولا من نمیفهم منطقی یعنی چی. منطقی یعنی از اصول عقلی برای استدلال تو عقلانی اینه یا واقع بینانه اینه. حالا اون به کنار. دوم من دارم میگم پدر تو حتما نظر داره. تو پدر بگی و بگو ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم با شناختی که از من دارید و آنچه که راجع به من میدونید فکر کنید بهترین رشته برای من چیه. حتما ایشون نظر داره، ولی از اونجایی که میخواد شما رو آزاد بذاره که درستش هم همینه، میگه هر کار دوست داری عزیزم، هر کار دلت میخواد. ولی این واقع بینانه نیست. اینو میشه فهمید شرط در حقیقت دخالت نکردن در زندگی و کار دیگران. ولی شما قرار علم رو به دخالت بگیرید، اطلاعات رو بگیرید، عالم رو بگیرید، مشورت بکنید، با اون فکر مدتی به اصطلاح بخوابید. من بارها گفتم که ساعت 8 صبح فکر کنید، ظهر فکر کنید، 3 صبح بیدار شدید رفتید دستشویی بشین فکر کنید، برای که در زمانهای مختلف اطلاعات متفاوتی میاد. ولی آخر کار باید تصمیم بگیرید و نتیجه بگیرید و تمومش کنید. بعدم به گفته خودتون انتخاب وقتی بین خوب و بهتره، حالا بعدا معلوم شد بهتر اون یکی بود، خب بود که بود.
1: بله،
0: بنابراین ببینید چه
1: حقیقت شما دکتر.
0: نه نه، این به گفتگو رو اینجوری ادامه ندیدم. شما باید فقط یه چیز رو یاد بگیرید، مثل که من برگردم بگم راه بریم، بگید نمیتونم راه برم. من بگم چطور نمیتونی؟ میتونی نمیخوای؟ میگم نمیخوام راه برم، نمیتونم. یعنی بازی در نیار، میخوای یه رشته رو انتخاب کن. بعدم تازه اصلا معلوم شد که رشته‌های دیگه بهترن. خب بهترن که بهتر برای شما بهتر بودن، اصلا تغییر پیدا کرد شرایط و اوضاع. برای که بسیاری از رشته‌ها بودن یه زمانی خوب بودن نیست. چون الان باز مثال زدی، فقط یه جمله کوچک میگم، با توجه به پیشرفت‌های علمی، با توجه به شرکت‌های داروسازی، به زودی زود وقتی شما میرید پروی دکتر، دکتر نسخه شما رو که می‌نویسه دستتون نمیده برو داروخانه. احتمالاً همونجا تو سیستم میزنه، میارن در خونه تحویلتون میدن. بنابراین اگر یکی به من بگه الان 100 تا فرض کنید داروخانه در تورنتو هست، میگم احتمالاً 10 سال دیگه میشه 10. پس این کار خوبیه به دلیل کاهش تقاضا برش؟ نه، مگر اینکه شما تو زمینهای دیگره مربوط به دارو برید. ولی اگر حرفتون این است که من میخوام برم یه داروخانه باز کنم، به نظر چنین میرسه. بقیه شام همینه. یه زمانی بود که بزرگترین صنعت امریکا صنعت راه آهن بود، امروز صنعت 20 امریکا هم نیست. بنابراین تازه تغییرات گرگون است. الان این هوش مصنوعی آمده خیلی از کارا رو اصلا داره از صحنه بیرون میکنه، اصلا کار براش نیست. بنابراین شما که با این بازی نمیتونید ادامه بدید، یه چیزی رو انتخاب میکنید. بعدم خوشبختانه در جامعه و کشوری هستید که لازم شد عوض میکنید. من خودم فوق لیسانس اولم اقتصاده، فوق لیسانس دومم روانشناسیه، دکترای من جامعه شناسیه. بعد آمدم دیدم هیچ کنم از اینا در امریکا بعد از انقلاب اینجا کار نمیکنه. فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بودم، ولی من اصلا سرگردان نبودم. شرایط در هر زمان من میگفت این حالا انتخاب اول تو، این دومه، بعد سومی مثلا به دلایلی پیدا شد، چهارمی باز به دلایلی. اگر انقلاب در ایران نشد من تو ایران بودم، هرگز فوق لیسانس سوم که مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بود نمیگرفتم. اصلا من الان رو خط رادیو نبودم اگر انقلاب در ایران شد، من تو ایران بودم، دانشگاه بودم، داشتم درس میدادم، حالا بازنشسته شده بودم. بنابراین هر جور دلت میخواد عمل کن، دلیل نمیدم حرف دیگری بزنیم، برای که تو فقط با دست از بازی برداری عزیز. دست از بازی برداری، یه رشته هم انتخاب کن، درست مثل که توی رستوران میری تصمیم میگیری چلو کباب بخوری، نمیدم چلو کباب خوراش قرمه بخوری، بادنجون بخوری، نمیدم هر چی میخوای بخوری بخور. بعدم دیگه بازی در نیار که این چرا اینجوری، اون چرا اونجوری. برات مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. آخ چیزی نداری بگی عزیز، تو میخوای این بازی رو ادامه بدی به همین سادگی. این بازی رو میتونی تا 50 سال دیگه هم ادامه بدی. دست بردار، یه رشته رو انتخاب کن، تموم شد. یه اتومبیل انتخاب میکنی، سفید انتخاب میکنی، هیچ دورم نمیشه، بقیه رنگ ها میبو ایرادی ندارن، بعد رو انتخاب کن. بعد از این مدلی تو ترجیح یه چیز دیگه است. خب باش، تو اگر بخوای ازدواج کنی ما با چه خاکی سرمون بکنیم؟ صبح تو غروب باید همه مردها رو بیاری ببری عوض کنی، آخر کار بعد از 10 سال ازدواج هم نمیخوای بکنی؟ چون تو این 20 مرد اونجا که دیگه اوضاع خیلی خیلی پیچیده تره. کاران درباره رشته تحصیلی این بازی رو در آورد. نه میخوادی بازی نکن ازم، یه انتخاب کن، همین هست. بعدم پشیمون شدی شدی که شدی. من 100 تا پشیمونی تو زندگیم برای 100 تا موضوع دارم. انسان موجودی نیست که پشیمون نشه از انتخابش، برای که ما بر اساس یه احتمالاتی و پیشبینی‌های کاری میکنیم، بعد همه چی به هم می‌ریزه. بنابراین وقتی به هم ریخت خرابات خودمون با شرایط تازه سازی کن. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
11: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنید.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
16: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
17: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
17: 818-777-777-777.
19: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
19: وامش؟ چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان. وان حمام.
19: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
22: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
23: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت‌انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
4: وقت شما بخیر. خیلی خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم. من از کانادا تماس میگیرم آقای دکتر. دو سه دفعه هم قبلا هم مزاحمتون شدم و صحبت کردم باهاتون. این بار بیشتر میخواستم در رابطه با قبلا در مورد مشکلات زندگی زناشویی بود، الان بیشتر در مورد آسیبایی که حالا به صورت ناآگاهانه در دوران کودکی از سمت پدر مادر ما بچه ها معمولا میگیریم خواستم صحبت کنم خدمتتون.
0: بفرمایید.
4: آی دکتر، من حدودا 31 سالم هستش و انگار که یک سال میشه که اومدم به کانادا و تقریبا 4 سال میشه که پدرم از دست دادم. زمانی که پدرم از دست دادم انگار ایران بودم، یعنی ایران بودیم و تقریبا میشه گفت که 2 سال بعدش هم سرم اومدم و بعدش هم ما فاصله 1 سال بهشون ملحق شدیم.
0: نه ازدواجتون شما گفتید با همسرتون آمدی؟
4: نه، ایشون انگار 2 سال بعد از فوت پدرم خودشون اومدن و بعدش
0: اومد؟
4: 1 سال بعدش کار ما درست شد، ما اومد همسرم کی؟
0: نه من نفهم، شما کی ازدواج کردید؟
4: ما 10 ساله که ازدواج کرد.
0: همسرتون چند سالشونه؟
4: همسرم حدودا 37-38 سالشونه.
0: که هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
4: همسرم که مهندسی مواد خوندن و من دیپلم دارم.
0: اوکی، فرزندی هم دارید؟
4: بله، ما 2 تا فرزند داریم، یه پسر 8 ساله و یک دختر 4 ساله.
0: اوکی، خب برای جلوت که تلفن کردین این دفعه عزیز، برای دوران کودکی خودتون.
4: آها، من حقیقتا آقای دکتر یک چند وقتی، مخصوصا از وقتی که اومدم اینجا و تقریبا میشه گفت که از اقوام و دوستان و خانواده دورم، بعضی وقتا مثلا یاد یه سری مسائل و یه سری داستانهای از کودکی میفتم، مخصوصا که خودم هم الان حالا مادر هستم و یه سری چیزها رو دارم تجربه میکنم و برمیگردم مثلا یادم میاد از دوران کودکی یا دوران نوجوانی، مثلا میگم که شاید اون زمان متوجه مثلا قضیه نمیشدم و الان مثلا کاملا میفهمم، میگم که خب مثلا شاید اینجوری اگه رفتار میکردم با هم بهتر بود. و
0: نه، سب کنید. اولا من یه توضیح بدم. فرض بفرمایید شما 31 سالتون، برگردید به گذشته. تصویر و تصوری که از 4 سالگی و 6 سالگی و 10 سالگی و 12 سالگیتون دارید بسیار بسیار بسیار از واقعیت به دور، یعنی اصلا ای بسا حتی برخی از وقت عکسشه. من تو کار تراپی بارها روبرو شدم که مثلا برگشته گفته من در 8 سالگیم متوجه شدم که پدرم مثلا برادرم یا خواهرم بیشتر از من دوست داره، ولی بعدا وقتی اطلاعات بعدی رو گرفتیم اصلا این گونه نبوده. اشکال کار کودکی اینه که با تمام حس و احساسی که در اون زمان داریم با گذشت زمان اینقدر اینا رو تغییر میدیم، مثل شکلمون که شبیه 4 سالگی و 8 سالگیمون نیست وقتی 30 سالمونه، که رو اونا خیلی نمیشه حساب کرد مگر یه حوادث خیلی مشخصی. و بعدم یه چنین کاری اگه شما بخواید دنبالش برید یه کار 50 ساعته 200 ساعته است، یه کار نیست که رو خط رادیو من شما به یه جایی برسیم، مگر یه موضوع خاصی باشه که بخواید مطرح کنید. فقط به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستید و شما چندمی هستید؟
4: من آقای دکتر حقیقتا پدرم انگار یعنی مادر اصلی خودم وقتی من 7 ماهه بودم توی یه حادثه کشته میشن و پدر من حدودا 3 سالگی من دوباره ازدواج میکنن با یک خانومی و من تا کلاس اول تک فرزند بودم و بعدش یک برادر نگار یک پسر به دنیا آوردن این خانوم که متاسفانه این پسرم بعد از 3 روز بعد از تولد تشنج میکنه و متاسفانه مبتلا به CP یا همون فلج مغزی شدید میشه که دیگه تا آخر یعنی تا همین الان درگیر عوارض و پیامدهای این بیماری هستن و حالا این یعنی اینجوری
0: یعنی

0: جوانیم از سال زمانی که ازدواج کردم تقریبا هلوش همین برادر میچرخید، یعنی تمام زندگی ما هلوش ایشون میچرخید و خیلی ما درگیری داشتیم، یعنی بیرون رفتنمون، مثلا مهمونی دادنمون، مهمونی رفتنمون، همه چی به واسطه ایشون. مثلا اگر که رفتیم مهمونی مثلا تا ساعت فلان چایی باید برمیگشتیم، حتی اگرم خیلی بهمون خوش میگذشت باید مثلا تا ساعت فلان برمیگشتیم که داروشو بخوره بگیره بخوابه که اصلا تشنج نکنه. بعد خیلی خیلی این مسائل دیگه از وقتی هم که پدرم فوت کرد که دیگه بدتر شد و ایشون تقریبا چه گفت پسر جوانی شده بود، ولی خب به خاطر این بود که مثلا راه نمی رفت و مثلا تحرکی نداشت، خیلی مشکلات زیادی رو برای خانواده مثلا به وجود می آورد و تقریبا چه گفت خیلی عصبی شده بود و یعنی یه جوری شد که سر یک مسئله ای به مادر واقعی خودش که میکنم چون نامادری من فشار آورد که مثلا که دیگه من نمیخوام با یعنی با این با منظورم با خودم نمیخوام دیگه این پاشو بذاره تو خونه ما و من نمیخوام دیگه با این در ارتباط باشم. و اینجوری شد که حتی من فقط از عمه هام که تو به حساب اون شهری که من بخواستم یه پرواز داشتم فقط از عمه هام خدافظی کردم و یعنی تقریبا چی گفت که 20 سال یعنی بیشتر این همه سال خاطر و این همه سال چیز رو من بدون این که یک کلام مثلا بگم خداحافظ و اینا، یعنی با یک دل شکسته و یک روان خیلی آزرده من ایران رو ترک کردم و الان
1: خب نصب کنید عزیز، معلومه که این شرایط بسیار بسیار سخت و تلخ و بده و بنابراین به همه بدن شما آسیب زده، یعنی دستتون آسیب دیده، پاتون آسیب دیده، چشمتون آسیب دیده، کاملا میشه فهمید. به همین جهت است که من با نگه داشتن برخی از اوقات افرادی که بی همچین مشکلاتی دارند در یه جامعه مانند امریکا، ایران را عرض نمی کنم که مراکزی هست از اونها مراقبت میکنن، اصلا نگه داشتنشون تو خونه از بین بردن بقیه است. یعنی درست مثل یک سیب گندیده است که وسط 10 تا سیب سالم بذارید، هر 10 تاشون رو گندیده کنید، دلتون خوش باشه که اینا بهتره با هم باشن. اینو برای دیگران میگم، برای شما نمیگم، ولی میخوام به شما بگم که آنچه که شما متاسفانه دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت حس کردید همیشه بد و آزاردهنده و آسیب زننده بود و به همین جهت است که شما بسیار آسیب خوردید. یعنی شما مثل یه ماشین مونید که تصادف کرده توی فریوی، ولی بعدن 10 تا ماشین دیگه هم اومدن دق و دق زدن به شما و بنابراین اگر دستتون قبلا نشکسته حالا اونم شکست. میفهمم میتون. خب الان شما یه چنین کاری رو با یک روانشناس خوب خانم تا حدودی میتونید انجام بدید، چون رفتن سراغ اون همه اتفاقات برخی از اوقات یه زمان طولانی 3 سال و 5 سال کار تراپی رو میخواد، ولی برخی از اوقات یه تکنیکایی هست که کمکتون میکنه که بتونید آسیب گذشته رو از بین ببرید. درست مثل اینه که من امیدوارم کسی را اذیت نکنم، پام قطع شده و بنابراین راه رفتن برام مشکله، ولی شاید یه اتومبیلای درست کنن که من بدونی که احتیاج به پا داشته باشم که رانم هست با دستم بتونم رانندگی کنم، بنابراین باز من سوار اتومبیل میشم رانندگی میکنم در حالی که پا ندارم و بنابراین شما معلوم آسیب سخت و سنگین و شدیدی خوردید. خب الان شرایط و وضعیتتون نه به دلیل اینکه میرید سراغ گذشته، در حال حاضر با همسرتون و بچه‌هاتون چطوره؟
0: با همسر و بچه‌هام حالا همسر من میگن که چون صحبتش شما رو به شدت قبول دارم و صحبتاتون همیشه گوش میکنم و برای منم بعضی وقتا پادکست و صحبتاتون رو میفرستن که من گوش بدم، حالا بعضی وقتا موردایی رو گوش میدن که خیلی جالب، یعنی به نظر خودشون خیلی جالبه یا مثلا یه گوشش به زندگی ما شبیهه و من میفرستم و من همچه گوش میکنم. من میگم که شما یه خورده مشکل حالا نمیدونم کنترل خشم بگیم دو دست عصبانی شدن، یعنی مثلا یک دفعه از کوره در میاد و مثلا یه دادی میکشی، مثلا یه خشم خیلی شدیدی رو نشون میدی از خودت و بعدش من متاسفانه حد درسته ها، ولی بعد از دوکه من خیلی زود پشیمون میشم.
1: نه متوجهم. نبذارید من براتون یه توضیح بدم. ببینید عزیز، شما در کودکی نه تنها با ترس

0: استراب و وحشت زندگی کردی، با غم و اندوه زندگی کردی و با خشم و عصبانیت زندگی کردی، حتی اگر به رو خودتون می آوردی یا نمی آوردی. پس بنابراین غم و ترس و خشم رو شما دارید. نتیجه این میشه که من در اصطلاح میگم در مغز شما مثل که یه چاه هوایی، چاه هوایی درست بزنید که شما خانه‌تون رو تصور کنید که زیر یکی از این فرش‌های شما یه چاهه. اگر برید تو اون منطقه میفتید تو چاه با یه سرعتی که اصلا برای خودتونم تعجب آور، و یه چنین حالی تبدیل میکنه شما رو به یه آدم ریاکشنری، یعنی واکنشی، مثل که توپی میزنی زمین میره بالا، و به همین جد است که روزی که اونجا رفتید شما میفتید پایین، ولی معلومه حتی چند ثانیه بعد متوجه میشید که شما نباید اونجا میرفتید و نباید این کار رو میکردید، ولی خب دیر شده. بنابراین مطلبی که همسرتون میگن به مقدار زیادی درسته. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که شرایطی فراهم کنیم که این چاه روانی رو پر کنیم و در نتیجه شما اون سقوط آزاد رو تو این شرایط نکنید. ولی کار ساده ای نیست، یعنی یه روانشناس خوب میخواد با کمک حتی روان پزشک، برای که روان درمانی و دارو درمانی میخواد، برای که آسیب شما شدید عزیز. شما داستانتون این نیست که ذره دستتون زخم شده یا کبود شده، شما استخونای دستتون خرد شده، حتی برخی از اوقات اصلا این استخونا رو نمیشه درست کرده، بسا باید به جاش میله بگذارن. بنابراین شما اولا بپذیرید که متاسفانه به دلیل این آسیبایی که بهش اشاره کردید شرایط خیلی خیلی بدی داشتی، و از خودتون انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، امیدوارم دیگران هم نداشته باشن، و فقط خودتون رو درگیر موضوعی مهم و جدی نکنید، برای که اونجا نمیکشید، یعنی اونجا شما رو میتونه از پا در بیاره. و بنابراین تا اونجایی که ممکنه باید یه زندگی ساده راحتی رو انتخاب کنید تا بتونید از یه آرامش و امنیتی برخوردار بشید. حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید یا بذارید ما بریم پیام رو بشنویم. بذارید صبر کنید، من متاسفانه 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم. بذارید بریم پیام رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. هر جور مورد نظر شماست. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
8: زنگ بزن.
7: اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
14: آقای دکتر، من در مورد یک مسئله میخواستم خیلی سریع توضیح بدم. همسرم روی خط هستن، اگر که سوالی از ایشون داشتین میتونن صحبت کنن و حالا بازگو کنن مسائلو. من یک موردی که خیلی جدیدن، یعنی از اول من گفتم پدرم 4 سال فوت کردن، یعنی 4 سال این موضوع من رو آزار میده و اینه که من موقعی که پدرم فوت کردن، یعنی قبلترش خود با این خانم که به حساب نامادری من بودن، حالا این همه سال من بزرگ کردن و حالا یه سری مسائل داشتیم ما هم دیگه، ولی تقریبا از یک قبل از اینکه پدرم فوت کنن یه خورده با هم دیگه دچار چیز مشکلاتی شده بودیم، یه خورده سردی بینمون افتاده بود و اینا، ولی بعد از اینکه پدرم فوت کردن این موضوع که خیلی من آزار میده، به عنوان تنها فرزند این شخص که فوت شده و حالا در حقیقت میشه برادر من که یعنی نمیتونه میشه کار را دستش بگیره، ولی ایشون اصلا منو بگم آدم حساب نکردن توی هیچ مسئله ای و هیچ مثلا سوالی از من نکردن که به نظر شما مثلا برای مراسم چیکار کنیم، به نظر شما مثلا
0: چه کی از شما نپرسید حتی... کی از شما نپرسید؟ نامادریتون؟
14: بله بله بله، نامادریم که به حساب میشه گفت که صاحب مجلس بودن، انگار یعنی هیچ مثلا صحبت و هیچ مشورتی مثلا از من نگرفتن که مثلا به نظر
0: شما کجا زندگی میکردی؟ شما ایران بودی؟
14: بله ما اون زمان که ایران بودیم. بعد من
0: نه متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم. خیلی خب، ایشون برای که فکر میکرده اوست که در حقیقت مسئولیت یا نفر اول زندگی پدرتون و این خانواده است و شما نیستید، برای که شما بچه اون نبودید.
14: آره و خب مشکل اینجاست آقای دکتر که از بقیه مشورت گرفتن خب، ولی از من نه، از من یک سوال نپرسن که به نظر مثلا
0: من فکر میکنم شما ببینید همسرتون میتونن کمک کنن یه تفنگ بخرید برید بکشیدشون. آخه اینم شد مسئله زندگی؟ چون دوباره
14: خب آقای دکتر مثلا نگاه کنید، یک چیز هستش، مثلا یه نفر که فوت میکنه چون پدر من مثلا یه بزرگ بود در خواهرزاداش خب بعد تمام وسایلش تمام یادگاریاش همه مثلا لباساش اینا همه رو داده بودن به ایشون داده بود به حساب بچه های خواهرشوهرشون که میشدن مثلا پسر عموهای من و اینا بعد به من اون چیزی که من مثلا علاقه داشتم مثلا میگفتم که تو رو خدا مثلا اون ساعتی که همیشه بابا دستش میکرد به کسی ندی به کسی نه و اون رو داده بودم مثلا به یک از پسر عموها
0: برای که شما رو دوست نداشته برای که شما رو عزیزم برای که شما رو دوست نداشته برای که دنبال فرصت بوده شما رو آزار بده اذیت کنه برای که تنها مزاحم شما تو اون رابطه شما تو اون خونه شما بود آخ شما چرا بخواید دیگران با شما مهربون و خوب باشن و بعد شما چرا ناراحتی یکی کسی دیگه آدم بدی بوده کسی بوده که کار زشت و بد و غلط کرده شما حالا ناراحت کار زشت و غلط او هستید بعد اصلا از شما یه زمانی هست که شما من میگید چون به من نگفتن من مریض شدم و پامو از دست دادم میگم خب بعد شما که من دعوت نکرد گفت که اینجا مراسم خط بگیریم یا اونجا 70 نفر رو دعوت کنیم یا 700 نفر فرقی کرده چه اهمیتی داره آقا اینا موضوعی نیست ببینید ما تمام زندگیمون وقتیست که بیایم خودمون رو درگیر کارهای بی اهمیت بکنیم اصلا من وقت و انرژی برای اینجور کارها نمیذارم اصلا چه اهمیتی داره که ایشون بدون مشورت با شما یه تصمیماتی برای خیلی چیزا گرفتن ای بسا 20 تا موضوع به ماجرای دفن و کفن و قبر و همه چیز پدرتون مرتبط بوده اصلا شما رو به حساب نیاورده کار درستی کرده حتما نه آدم خوبیه حتما نه وظیفه و مسئولیتی داشته که شما رو به حساب بیاره حتما بعد خب کرده که کرده بعدم زندگی شما که به خاطر اون تحت تاثیر قرار نگرفت و آسیبی به شما نخورد شما در یه باره میخواستید تصمیم بگیرید که چهارشنبه خط بگیریم یا پنجشنبه ترجیحتون به دلیل کاری که داشتید پنجشنبه ایشون چهارشنبه گرفت شما دلتون میخواست اینجا بگیره که جایی 100 نفر رو داره در حالی که ایشون رفته یه جایی که 300 نفر بوده یا عالمه پول خرج کرده یا برعکس شما دنبال بهانه میکردید عزیز اونم برای دیگران مثلا ببینین عزیز من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better مثلا از هیچ کس انتظار ندارم مثلا تو زندگیم انتظار ندارم عزیز من امیدوارم که دیگران رفتار درست داشته باشن روزی که انتظار داشته باشید expectation من سر کلاس انتظار رو می نویسم چه فارسی چه انگلیسی می نویسم expectation و انتظار زیرش می نویسم anger یعنی من باید بخواهش زندگی کنم روزی که شما انتظار دارید اصلا همچی دنیایی ما نداریم من تو دنیایی هستم که امیدوار هستم اونم تازه حساب شده نه امید باهی چرا برسه به انتظار من تا امروز صحبتی که با آقای میبودی داشتم درباره مسئله انقلاب ایران که الان گذاشتمش امیدوارم اومده باشه به زودی میاد توی صحبتی که با ایشون داشتم تهش گفتم اصلا بهترین تئوری که انقلاب 57 رو توضیح میده انقلاب افزایش انتظاراته اصلا هیچ توضیح از نظر روانی اجتماعی بهتر از این نیست مال جیمز دیویسه من دقیقا از کتاب 1975 هم در آوردم دو سطر اول توضیحی که دادم نه بقیهشو چون دو صفحه هست یا چیزای دیگه هم هست ولی اون چارتی که گذاشتم نشون میده مسئله زمان انقلاب شما روز که با انتظار زندگی میکنید تمام عمرتون باید خشمگین و غمگین باشید بنابراین رهاش کنید حتی درباره گذشته که اشاره کردید ببینید عزیز من اگر یه کسی الان بهم چاقو بزنه میرم دکتر نه تنها میگم این چاقو رو در بیار میگم یه کاری بکن جاشم نمونه شما درست برعکس چاقو رو که بهتون زدن میخواید همجوری نگه داشتی که هر وقت دلتون خواست برید جلو آینه قصه بخورید به حال خودتون هر وقت لازم شد به یه کسی نشون بدید بگید آدم ما چقدر بده خب چی حسابت میکنی یه همچین کاری اصلا عاقلانه نیست گذشته در گذشته من عزیزترین عزیزمم که بمیره میرم قبرستون خاکش میکنم میام بیرون شما نمیخواید گذشته بد آزاردهنده رو نه عزیزترین عزیزتون بدترین کسی که بهتون آسیب زده رو همینجوری تو زندگیتون نگه دارید سوار اتومبیل میشید بیاد کنارتون بشینه یا پشت صندلیتون نشسته زرزر میکنه اصلا شرط عقل نیست من حتی با اینکه آدم‌ها گذشته خوب رو به خاطر بیارن مسئله دارم و اون رو درست نمیدونم من بچه هم صدها بار عزیزانم به من گفتن تو این یادت نیست، من خاطرات خوب که بیشترش خوب بوده یا بد رو مطلقا یادم نیست، من در گذشته زندگی نمی کنم، من تو قبرستون نیستم، من تو با مرده ها زندگی نمی کنم. عزیز شما آمدید اینجا رو زندگی دارید، همسر دارید، دو تا بچه دارید، نگرانیتونه که وقتی که مجلس ختم پدرم بود یا تدفینشون با من مشورت نکردن که کجا بگیریم جلسه رو، کیا رو دعوت کنیم کیا رو دعوت نکنیم، یا اونجا حلوا بدیم یا خرما بدیم. بابای والا رها کنید، هر زمانی که این فکر را به ذهنتون آمد به خودتون میگه بسه. نه، وقتی 500 دفعه به خودتون گفتید نه بسه، یه دفعه میبینید بعد از مدتی اصلا خاطرات یادتون نیست. چاقو رو در بیارید عزیز، نگهش ندارید بخواید به دیگران نشون بدید و اظهار ناراحتی کنید یا خودتون تو آینه نگاه کنید و برای خودتون قصه بخورید. اصلا گذشته در گذشته، گذشته خوبم در
14: جان. میشه واقعا مثلا این روزا رو فراموش کرد؟
0: حتماً عزیز من، عزیز من، عزیز من، هیچ وقت قرار نیست ما گذشته رو فراموش کنیم. دو چیز رو ازش بگیرید، یکی زهر و سم میشه و یکی انرژی که تو صحنه ظاهر بشه. شما حرفی که من بهتون زدم و بیاد 100 بار 200 بار هر وقت بزنید تو اومد بگید نه، بعد از اومد ببینید دو ماه اصلا یادتون به گذشته نیفتید. من برای چی برم سراغ گذشته؟ من چرا باید برم سراغ کسی که 10 سال قبل من چاقو زده؟ چرا؟ برای که غم و اندوه هرانم بخوام؟ شما من 100 دلار بدید من بهتون ندم، چون هر وقت به یادتون میاد به اندازه 100 دلار باز ناراحت میشید. خب شما یه 2000 دلار دیگه هم دارید باز به من میدید. آخه این شرط عقله؟ معلومه هر زمانی که به ذهنتون آمد، چون افکار به ذهن ما میاد. من هزاران بار تو زندگیم تا یه چیزی به ذهن اومده گفتم فکراشو کردم، نظرمو داشتم، بسه بسه، حرفی برای گفتن شنیدن نیست، پرونده دوباره باز نمیشه، دادگاه دوباره تشکیل نمیشه، حتی درباره کسانی که با من بد کردن، برای که فقط وقتی بدی اونا یادم میاد فقط رنج میبرم، من رنج میبرم و از من آدم بدتری میسازه. رها کنید، شما دو تا بچه دارید، زندگی دارید، پاشید اومدید کانادا، حالا چسبید به این که در مراسم فوت پدرم زن نامادری من از من مشورت نگرفت. خب نگرفت اصلا، یه همچی چیزهای موضوع زندگی در دنیای امروز نیست. مثل این که به من بفرمایید من یه دلارم گم شده الان 3 ماه شب و خوابم نمیبره، ناراحتم، همینجور قصه میخورم. آخه آدم برای یه دلار که 3 ماه بیخوابی نمیکشه، چیزی که ارزش و اهمیت نداره. گذشته برباره اون چی که براتون اتفاق افتاده و شرایط سخت و تلخی که داشتید که خودتون بهش اشاره کردید هم به خاطر نیارید عزیز. این حرف من گذشته در گذشته، ای کاش شما دوربر من بودی. من برادران برخی از قول اصلا تعجب میکنن، عزیزان من تعجب میکنن، تو یادت نیست اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، هیچیش یادم نیست. برای که برای چی نگه دارم؟ من مغز من صندوق زبانه است که آشکاری توش بریزم و نگه دارم. رهاش کنید بره، هر زمانی که به ذهنتون اومد بگید بسه. جان من 2-3 دقیقه وقت دارم در خدمت.
14: من همین میگم، من همین مشکل رو دارم آقای دکتر، که به شدت خاطره ها و یعنی جز به جز خاطره تو ذهنم هستش. انگار
0: نه نیست، از بس آوردید اینو بولدش کردی تو، برجستش کردی تو، چراغ نئون هم برش گذاشتی، برای که ای آوردی تو بردیدش. یه چیزی بوده که به جای 5 دفعه بیاد 50 دفعه اومده، خب معلوم آشکار آشکاره. به همین جد است که تنها راهش اینه عزیز، تنها راه زندگی خوب ما اینه که انقدر زندگیمونو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. عزیزم باورم کنید، من 100 تا اتفاق بد زندگیش ای بسا ظرف 2 سال گذشته 95 تاش اصلا به ذهنم نیومده. من برای چی بیارم خودم آزار بدم و اذیت کنم؟ شما اگر گذشته رو به خاطر بیارید، احساس شادی و رقص و بزن و به کوب دارید، لطفاً بکنید. تازه گفتم با شادی تازه قصتون میگیره که چرا اون ایام دیگه نیست. اما اندوه رو بیارید، درد رو بیارید، رنج رو بیارید، هی داستان تعریف کنید. خب یکی اصلا بیماری و گرفتاری، کی این کارو میکنه؟ من سرم خورده به دیوار، درد گرفته، هی برم دق و دق باز بزنم بگم به خاطر میارم؟ هیچ. آدم با به خاطر آوردن حوادث و اتفاقات بد فقط و فقط به خودش آسیب میزنه، از خودش آدم بدتری میسازه که راحتتر کار بد میکنه نه کار خوب. فراموش کنین، راه کنین، شما دو تا بچه دارید، همسر دارید تو کانادای، همه خاطرات بد گذشته رو که مربوط به ایرانتون و کودکیتون و اون حوادث رو خاک کنی و تنها راه خاک کردنش هم هر زمان که به ذهنتون اومد بگید بسه، نه نه، و به یه موضوعی فکر کنید، تلفن بردارید با یه دوستی صحبت بکنید، تلویزیون روشن کنید، یه برنامه ای رو ببینید، یعنی یه کاری بکنید که اون از ذهنتون میندازی بیرون. و باورم کنید اگر شما 100 دفعه به اینا بگید نه، یه دفعه متوجه میشید 6 ماه اصلا راجع به کودکیتون یا راجع به گذشته یا راجع به مسئله مربوط به فوت پدرتون حتی یه بار هم به ذهنتون نیومده، برای که دلیل نداره بیاد. با قضایی که مال یه ماه قبله، 3 ماه قبله، 3 سال قبله، 13 سال قبله رو که نمیاریم باز دوباره بخوریم، نکنیم. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
14: دستتون در نکنه دکتر، خیلی خیلی ممنونم.
0: خیلی
14: ممنونم.
0: خیلی ممنونم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
16: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
16: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
18: آژانس امیری تقدیم میکند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
19: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیارشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
20: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم. همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر
3: از شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو به جنوب مکزیک و دیدار از 3 شهر بسیار معروف و اونجا کابو، پورتوایاترا و مازالان که از روز دوشنبه 21 دسامبر که با تعطیلات مقارنه آغاز میشه تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی است هموطنان خوب و عزیز باشید، هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. 800 819 91 800 819 91. و اگر داخل یا خارج از امریکا هستید تلفن 818 279 24 84 279 24 84 با ایریا خود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر.
10: سلام، بفرمایید.
11: آیتو من دو سوال دارم که هر سوال رو جداگانه. سوال اول 4 تا پیش در مورد سرتیتر داره، بعد سوالم رو مطرح میکنم.
10: از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
11: از مونترال کانادا آقای دکتر.
10: اوکی، بفرمایید که چند سالتونه؟
11: من 75 سال.
10: چه مدتیست که کانادا هستید و یا خارج از ایران؟
11: 15 سال. از به صورت تقریبا شیفتیه دیگه، تابستون هوای خوب اینجا، هوای گرم، مسافرت.
10: خب اون وقت به من بفرمایید چه شغل و کاری داشتید در زندگیتون؟
11: کار بیشتر در ارتباط با لوجستیک حمل و نقل بین المللی بوده.
10: بسیار عالی.
11: سفر زیاد داشتم. باره جان،
10: مخزر ازدواج و فرزند چند تا داری؟
11: 2 فرزند دارم، بچه ها بزرگ هم، زندگی خودشون دارن و مستقل هم. من هم تنها زندگی میکنم.
10: خب شما
11: الان در کانادا
10: گفتید که شما 15 ساله که کانادا هستی، درسته؟
11: بله.
10: تا 60 سالگی کجا بودید؟ ایران بودی؟
11: بله ایران بودم.
10: اوکی، همسرتون چند سالشونه؟
11: ایشون از من 3 سال کوچیک‌تره.
10: و بچه ها تو همون مونترال هستن یا در کانادا هستن؟
11: اونا هم در حال رفت و اومدن هم. در واقع هممون به نوعی میریم و میاییم.
10: آخه شغل یه تداوم و استمراری داره چه در ایران باشی چه اینجا.
11: من کارم سال پیش متوقف کردم آقای دکتر.
10: آکی. ولی بچه ها چی؟ اونا هم همچنان متوقف کردن؟
11: بچه هاش سآل هم. آره دارن کارشون انجام میدن.
10: آکی بسیار خوب. برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
11: از سآل من در ارتباط با شرایط فعلی ایران هست بیشتر. چهار تا مقدمه رو میگم خدمتون و بعدش جمع‌بندی رو که میرم برای سوال. نکته اول این که کلن افتخار بخشای باشکوه تاریخ کشور و فتوحات نظامی در گذشته نوعی رفتار اجتماعی در بین ما ایرانیان هست. دوم که همین فتوحات البته باعث پاورجا ماندن کشور ایران و اقوام ایرانی به شکل فعلی شدن. سوم نمونه کم نیست ولی بارزترین اون آغاز صفویه و افشاریه که ایران به دست عثمانی نیفتاد. مردم در هر عصری و خصوص بعد از پهلوی همیشه به پیروزی های ایرانیان بالیده و از شکست ها اظهار انزجار کردیم و دست رفتن سرزمین های ایران در جنگ با روسیه رو قراردادهای ننگین نامیدیم، ترکمنچای، گلستان و بحرین. حالا جمع‌بندی اینی که پرواضح مردم ایران در هر زمانی شاهد ویرانی و کشتارهای بیشمار در کشور بودند ولی نهایتاً ایران و ایرانی باقی مونده که امروز ما وارثان همان مردمانیم. حالا سوالم اینجاست، شما به عنوان یک جامعه شناس شناخته شده که بیشترین تعامل رو هم با مردم ایران و حتی فارسی زبانان داریم، برای راحت تر گفتن مسئله که صرف نظر از شرایط حکومتی صرفا نظر رفتار مردم و با شناختی که شما از جامعه ایران دارید، آیا تصور میکنید که مردم غالبا ترجیح میدن که ایستادگی کنن یا تسلیم بشن در شرایط جنگ امروز؟ علاوه تاریخ در
10: مقصودتون از تسلیم بشن
11: تسلیم انداز آقای ترامپ معلومه دیگه، تسلیم بیقه ادشار میخواد بس حکومت.
10: نه صبر کنید ببینید، آخه شما برن یه مطالبی رو مطرح فرمودید که من چون در ایران رفت که درس میدادم، یکیش در حقیقت تجزیه و تحلیل‌های تاریخی بود، به حرف من این بود که تاریخ خیلی معنایی برای آینده نداره. یعنی اون چه که شما بهش اشاره فرمودید سبب نمیشه که امروز یک جوان 18 ساله یا 20 ساله که رفته دانشگاه و داره درسی میخونه به این که معاهده ننگین ترکمنچای و گلستان چگونه بوده و افشاریه چه بوده و صفویه چه بوده که به نظر من حتی تحصیل یه درصدی هم تو زندگیش نداره. اهم از این که حتی این تاریخ رو خوانده باشه یا نه و باش آشنا باشه یا نه، یعنی اینا نقشی ندارن. برای اینکه حوادث تاریخی یک رویدادند که تکرار شدنی نیستن که بشه ازشون نتیجه گرفت، چون اون چیزی که اسمش علمه یه پدیده ثابت واحدی است که تکرار میشه، ازش قانون میشه درست کرد. شما چه در فیزیک باشی، چه شیمی باشی، چه بیولوژی باشی، شما یه پدیده ثابتی رو دارید، یه آبی رو دارید با تعریفی که ازش میشناسیم، در یه شرایط خاصی که فشار جیوه هست در یه درجه حرارتی به جوش میاد یا یخ میزنه و همیشه یه جور. ولی مطالبی که شما بهش اشاره فرمودید اصلا اگر سب تا ایرانی رو بیارید یکیشون و بگید بنویسید، مثلا تو 10 صفحه نظرتون رو بنویسید، اگه کسی بخونه اصلا این فهمینا راجبه یه چیز دارن حرف میزن، یعنی این برداشت ها. حالا این که مردم ایران چه میکنن، خبلا معلوم نیست که مردم ایران همچین حقی برای تصمیم گیری داشته باشن، میتونن یه نظر داشته باشن. دوم چون مخصوصا از حضورتون پرسیدم تسلیم یعنی چی، برگردن بگن تسلیم عبارت از اینه که ما بمب اتمی نخواهیم بسازیم. ما در جنگ کسی با جنگ ما نیست، خب موشک نداشته باشیم یا موشک‌های کوتاه برد داشته باشیم. ما برای چی میخواییم در کشورهای دیگه یه جنبش مذهبی یا سیاسی به وجود بیاریم که گروه‌های نیابتی میخواد؟ خب حالا اگر فرض کنید یه کسی بگه ما گروه نیابتی نمیخواییم، بمب اتم هم نمیخواییم بسازیم، موشک‌های با برد 2000 کیلومتر هم نمیخواییم داشته باشیم، درسته که یه کسی مثل ترامپ آمده این حرفا رو زده، معناش تسلیمه؟ آیا صلاح مردم اگر خودشون با خودشون باشن در این که برن دنبال بمب اتمی و موشک و گروه های نیابتی؟
11: من عرض کردم صرف نظر از حکومت فعلی بیشتر اشارم و در واقع سوالم خودم احساس غرور ملی
10: اصلا هیچ معنایی نداره، اصلا معنایی نداره. بذار من شما یه چیزی بگم که سب کنه یه جمله بگم بعد هرچی میخواید بفهم. کشورها به میزانی که غرور دارن خالی تر و تو پوشالی تر اشکال کارینه. اینقدر ما غرور داریم که مثلا 500 سال قبل یا 700 سال قبل یا 2000 سال قبل چه کردیم یا به فرموده شما کاری که صفوی و افشاری کردن سبب شد که ایران مثلا تسلیم عثمانی نشه، اصلا به نظر من چه اهمیتی داره؟ یعنی اشکال کار در اینه که اینا تاریخی است که من در ایران وقتی بودم گفتم اینا تار یخه که یه آفتاب بهش بخوره آب میشه. اصلا این نتیجه گیری ها یک کسانی است که دلشون میخواد مثل مادر بزرگا که قصه تعریف میکنن قصه است، ولی اصلا معنایی نداره. چون ببینید عزیز، انقلاب ایران، انقلاب کبیر روسیه، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کشورهای مختلف هیچ شباهتی با هم نداره. حتی کسانی که مطالعات و آناتومی انقلاب رو میکنن به مواردی اشاره میکنن که مثلا یکیش نارضایتی مردمه، ولی چیز خاصی نیست. ولی اینکه فکر کنیم یه ملتی، یه پسر 10 ساله یا دختر 10 ساله، یه پسر 20 ساله یا دختر 20 ساله، مرد 40 ساله یا زن 40 ساله تو خونهشون نشستن و به افتخارات گذشته به عنوان یه عاملی که الان فردا صبح میخوان برن سر کار یا میخوان احتمالاً یه کاری بکنن مرتبطه، من اصلا چیزی نمیبینم. یا این پرت و پرایی که در امریکا گفته میشه که ما میخوایم امریکا رو دوباره بزرگش بکنیم و برگردیم به بزرگش، مثلا میفهم یعنی چی؟ حتی در این امریکا و از 10 تا امریکایی هم که پرسیدم هیچ کدومشون حتی یه توضیح نسبتاً هوشمندانه هم نداشتن و ندادن. اینکه مثلا امریکا بتونه یه نظری رو یک خواسته ای رو به دیگران تحمیل میکنه بعد میشه امریکای بزرگ که مثلا با ظلم و زور این کار رو بکنه؟
11: بسیار خوب، ممنونم. سوال دومم رو خدمتون بگم. مشکل آقای ترامپ،
10: بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم چون ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید بریم ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته گروه ادامه دیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
6: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
15: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
16: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
18: یوشه جون.
19: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
20: سلام آقای وکیل.
21: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
20: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
22: وکیل شما چطور؟
23: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
24: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
25: رادنی مصریانی.
22: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
25: mesrianilaw.com.
26: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
27: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
28: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
29: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
30: مده
31: دردو مده چته مغزه
30: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
31: میگه چیکار کنم؟ خیلی
30: کیلرینگ حاتمی میشم ویا سفارش بدی.
31: بذار روده اجازه بگیرم. روده
30: جوان روده
31: سفارش بدی با دیر میشم ویا.
30: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
32: جونم عزیزم،
30: از او جواره میگن اردر بدی میشم ویا.
32: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره میگن
33: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
34: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشم ویا میکشونه. 949-768-0122.
10: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
11: سلام مجدد آقای دکتر. خب سلام. مشکل آقای ترامپ حالا دیگه الان چون با کانادا هم کاملا چپ افتاده، مشخصه که کلن با تقابلش با اقتدار حکومتی یا به خود شما سابرنتیه. حالا با توجه به شناختی که ازشون پیدا کردیم، حتی به قول آقای نخست وزیر کانادا، آقای ترامپ قراردادشو با مداد امضا میکنه. حالا با توجه به این شرایط، فرض بر این که شما سرگروه مذاکره کننده مثلا کانادا یا هر کشور دیگری، حالا 3-4 تا دیگه هم توی نوبت هستن، فکر کنم گرینلند هست، دانمارک، کولومبیا و نمیدونم کوبا هم هستن، آیا حاضر بودید با ایشون قراردادی امضا بکنید؟
10: آخه برمیگرده یک، اولا بنده هیچ کاره هم، دوم برمیگرده به قرارداد. اصلا
11: فرض بر این که
10: آخه چه قراردادی؟ ببینید قرارداد تا قرارداد بذار من باز برگردم به مطلبی که قبلا فرمودید. یه زمانی هست که یه قراردادی کاملا به صرفه و صلاح ماست، اصلا چرا نگاه میکنیم به برد و باخت؟ یه کسی بیاد منو نگرم داره تو خونه زندانی میکنه، اعتیاد من از من بگیر، بعد من برگردم میگم زندانی شدم، من ازش اعتیادم رو ترک کردم. فرض بفرمایید اگر ما در ایران این همه هزینه برای انرژی هسته اینه میکردیم و اینو خرج بهبود زندگی مردم ایران میکردیم، بهتر بود یا دنبال اون کار؟ بنابراین حالا اگر ما رو مجبور میکردن که مثلا انرژی هسته ای نداشته باشیم، شاید برنده میبودیم. ببینید مسئله نباید به مخلوط کرد. آقای ترامپ اولا یه آدمی است که با یه ویژگی روانی، وارد جزئیاتش نمیخوام بشم چون یه حساس راجع بهشون دارم. من روزی که مسئله تعرفه گمرکی رو مطرح کردن رو خط رادیو، هم در گفتگو با آقای میبودی، هم خودم یکی دو بار دوستان آمدن، تمام کتاب‌های اقتصاد بین الملل این کار رو کار بد غلطی، حتی نه برای اون کشوری که این کار رو میکنه، برای بقیه کشورهای دنیا داره. به همین سادگی. یعنی تعرفه گمرکی یه مالیاتی است که یک کشوری داره از مردم خودش میگیره. یعنی آقای ترامپ یک کالایی که $100 حالا از کانادا است یا از چینه وارد امریکا میشه، فرض بفرمایید 20% روش بکشه میشه 120. امریکایی باید این کالای کانادایی یا چینی رو با توجه به هزینه تمام شدنش برای تاجری که وارد کرده $120 بخره. خب ایشون اون پول رو میگیره، ولی این پول رو مردم باید بدن. بعدم سبب میشه که حجم کالاها، صادرات و واردات محدود بشه، نتیجتا همه ضعیف‌تر میشه. یعنی کار کاملا از نظر اقتصادی غلط. یعنی شما اگر هر کتاب اقتصادی بین الملل برای درباره تعریف گمرک تکلیفش روشن، الان ایشون این بازی رو فرض کنید با مکزیک یا با کانادا در آورد، علتش هم یک باورهای خاصیست. بعدم حرفای خنده‌دار که ما یه درآمدی پیدا می‌کنیم. خب معلومه شما یه درآمد $100 اینجا پیدا میکنید، ولی $200 از مردمتون مالیات و پول بیشتری میگیرید. برای کشور که فایده ای نداشته. الان هم جنگ با کانادا حتما یه جنگ غلط بد اشتباهی. بنابراین این که حالا قرار داد امضا بکنیم یا نکنیم برمیگرده به این که ما در اون دوراهی که قرار داریم کدامه. بله شما من میفرمایید که ایشون حرفی که هیتلر میزنه در کتاب نبرد من، قرار و قرارداد تا زمانی هست که ما فرصت نکردیم بشکنیمش. هیچ پایه ارزشی اخلاقی که نداره، قول و قراری که نیست. چون ببینید عزیز، تعهد یعنی این که من با شما قراری میگذارم وقتی که صرف میکنه، حتی بعدم پاش میستم وقتی صرف نمیکنه. ولی اگر یک کسی بگه من قرار رو با شما میگذارم صرف میکنه در اولین فرصتم که بتونم ازش استفاده و سوء استفاده کنم یا صرف نمیکنه به همش میزنم، خب به یک اعتبار که قرار داد نیست، فقط یه فریبه.
11: البته من عرض کردم در کیس کانادا تعرفه، حالا در جاهای دیگه تحریم یا جنگ، برای ایشون ابزاره، چون هدفش شکستن اقتدار طرف مقابله.
10: نه معلوم نیست. نه آخه ببینید با این نگید هدفش شکستن اقتدار طرف مقابل، بس و اصلا ککش هم نمیگذه که اقتدار کسی رو بشکنه یا نشکنه. یه چیزی رو به یه دلائلی یه کسانی به ذهن اون میارن، برای که ایشون که این کاری که نبوده عزیز، ایشون که 20 سال 30 سال تو کار حکومت و دولت نبوده، ایشون که در یه سیستم حزبی حتی جمهوری خواه نبوده که بگیم یه هدفهایی داره، یه برنامه‌هایی داره، یه آرمان‌هایی داره، حالا دنبالش اومده. اصلا ایشون یه آدمی است که خارج از حیطه دنیای سیاست بوده، بعد اصلا به چرایی انتخابش هم کاری ندارم، آمده انتخاب شده، حالا باید یه تصمیم بگیره و نظری بده و درباره موضوعهای مختلف اظهار عقیده و نظرش، نه حرفه‌ایه نه تخصصیه. بعدم تازه کسانی که مشاوره میدند کسانی هستن که با جهت‌ها و هدف‌های خاص و متفاوتی هستن. به همین جهت که در داخل امریکا افرادی که یک آگاهی و دانایی به مسائل سیاسی و اقتصادی یا جامعه امریکا دارن میتونن نظری کاملا مخالف با ایشون داشته باشن که از در اونها خیر و صلاح جامعه امریکا درونه. ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که یک قواعد و قوانینی به عنوان قانون اساسی آمده یک کسانی رو در یک موضع قدرتی گذاشته که از این قدرت میتونن استفاده و سوء استفاده کنن یا اشتباه در استفاده کنن. بنابراین همه اینا مطرح هست. اینه که این تجزیه و تحلیل ها رو در خلا و یا در یه بحث کلی تقریبا نمیشه کرد. مورد به مورد باید همه اطلاعات رو داشته باشید تا به این نتیجه برسید چه کاری احتمالاً به خیر و صلاح کی هست. چون ببینید اشکال کار ما در اقتصاد، یه اقتصاد خرد داریم که مثل زندگی است که من شما، یه اقتصاد کلان داریم که مثلا برمیگره به بخش دولتی. بسیاری از قواعدی که در اقتصاد خرد درسته در اقتصاد کلان غلطه یا برعکس. بنابراین من شما اگر $1,000 درآمدمونه، $1,200 خرجمونه، ما گیریم و به زودی با مشکلات جدی روبرو میشیم. ولی حداقل از 1947 و کتاب جنرال تئوری کینز یک دفعه اقتصاد تازه که نه اقتصاد کلاسیکی بوده به اینجا رسید، ای بسا در 90% موارد دولت خوبیه که در حالی که $100 درآمدشه $120 خرجش میشه. یعنی اونچه که به عنوان کسر بودجه میشناسیم. و اصلا بگذاریم یک کسر بودجه‌ای در بسیاری از موارد بزرگترین عامل رشد و میل به پسنداز مردم و سرمایه گذاریه، در حالی که این مسئله در خصوص آنچه که جنبه خصوصی من و شماست هیچ وقت صادق نیست. به همجاست که هر وقت شما وارد یک دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترای اقتصاد بشید به شما دو تا درس را حتما میدن، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، برای که با قواعدش متفاوته. حالا وقتی وارد صحنه بین المللی میشی اصلا یه اقتصاد دیگری هست که به گونه ای ترکیب این دوتا نیست، اصلا خودش برای خودش زندگی خودشو داره. و به همین جهت است که درباره موضوعی فرض کنید اقتصادی، این مسئله اصلا به این سادگی ها نیست و کار بسیار بسیار تخصصی است. حالا وقتی که این مسئله برمیگرده و اقتصاد رو هم در سیاست رو هم در بر میگیره، وقتی وارد مسئله نظامی و لشکرکشی میشه، وقتی مسئله کشتن آدم ها یا فتح سرزمین ها میشه، اصلا کل ماجرا یه چیز دیگه ای میشه، درست مثل حمله روسیه به اوکراین. که شما از چه دیدی میخواید بهش نگاه کنید؟ از 1945 به بعد یه نظمی در جهان حاکم بود که کاری رو که روسیه کرد یا کاری رو که امریکا کرد در خصوص ایران اصلا معمول و مرسوم نبود. یعنی گفته شده بود که دیگه دورانش به سر آمده. حالا یکی دوتا مورد استثناء بوده که مدتی کوتاه بعد از اون بوده رو ازش میگذاریم. ولی یه مرتبه از فرض بفرمایید 3-4 سال قبل یه دفعه دوتا قوی ترین کشور دنیا، حالا کشور 1 و 3، چون چین شاید 2 باشه یا هر اهمیت یا مقدر نداره، تصمیم گرفتن قلدری کنن و از قدرتشون برای پیش بردن برنامه و هدفاشون استفاده کنن. ولی آیا اصلا خیر و صلاح کشورشون و مردمشون بود؟ میدونم یه دی با نظر من موافق نیستند، ولی اگر یه اعتباری، یه اهمیتی، یه جایگاهی روسیه داشت، با حمله به اوکراین همه از بین رفت و تازه معلوم نیست که پیامدش چی باشه. و تو این ماجرا صدها هزار نفر از دو طرف کشته شده بیفاید، مثل جنگ ایران و عراق. خب یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اشکال کار موضوعهای اقتصادی، سیاسی، نظامی در اینی که اینقدر درش پیچیدگی هست که جز مورد به مورد، اونم با توجه به هدفها و خواسته ها و احتیاجات، نمیشه تصمیم راحتی براش گرفت. و به همجاست که برخی از اوقات بسته به این که شما چگونه به این موضوع نگاه میکنید، بعد یه چیزی براتون از یه چیز دیگه مهمتره. مثلا آقای ترامپ براش مهم اینه که برنده بشه. من اگر قرار بود با آقای ترامپ قراردادی داشته باشم یا گفتگوی داشته باشم، اینقدر لیلی بلالش میذاشتم و اینقدر با تلمبه ایشون رو باد میکردم که بهتره، برای که همینقدر که ازش تعریف بکنند بگن تو اصلا چی هستی یا چه کردی یا چه میکنی، خیلی راحت میشه خیلی چیزا رو ازش گرفت. برای که ویژگی ایشون رو به عنوان یه تیپ شخصیتی به خوبی میشناسن، برای که بارها عرض کردم عزیزان روی خطش میرن بعد از چند دقیقه میشه چیزی فهمید درباره شون. من چند ده ساعت آقای ترامپ رو در مصاحبه‌هاش در پاسخ به پرسش‌ها با دقت شنیدم و تماشا کردم، حتی با بادی لنگویج ایشون و اینکه حتی دستشون رو به سمت راست و چپ میبرن، دستا رو چجوری باز میکنن، دستا رو چجوری میبندن که خودش یه معنایی و پیامی داره آشنا هستن. بنابراین شما با یک رئیس جمهوری روبرو هستی که بسیار بسیار متفاوته از آن چه آدم ها در گذشته مراحلی رو غالب اوقات در حزبشون یا در جایگاهی که بود طی میکردن که میشن رئیس جمهور.
11: بله دقیقا، و برای همین من از شما پرسیدم، چون به هر حال مستقیما جواب ندید، ولی ممنونم از پاسختون که متوجه شدم. خیلی ممنون، مرسی خیلی.
10: لطف کردید، سپاسگزارم از شرکتتون. در شنگرجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: انفورسمنت لا و تمامی کیس های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
7: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت، LA 424-270-66-36. ویهو

0: Grill.
1: Vi har ju en i bäst Hollywood.
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: زمینه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاش که 60 بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشو میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، خاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: خب چطوره؟
9: خیلی

0: قشنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
0: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 heydarilawgroup.com

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خرده.
10: اون وقت خردش چقدره؟
9: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

0: تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من هدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یک هم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نیپاک تقدیم میکنند.
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 51 11.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه هفتخوان موسیقی خوش آمدید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه موسیقایی هفتخوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. در ساعت پیش رو با آهنگ و نغمه و ترانه با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه دو گوشه مهم از دستگاه همایون رو در نظر دارم که خدمتتون معرفی کنم و وقتی که من اینها رو برای شما بخوانم خواهید دانست و فهمید که با اون آشنایی دارید و اون رو بسیار شنیدید در قالب رنگ ها، ترانه های محلی، آواز ها و برحال نغمات حتی فولکلوریکی که بسیارانی از اونها در سینه ها و از هان و یادهای ما باقی مانده و اینها رو میدونیم، شنیدیم، به جانمون، به گوشمون آشناس، اما نمیدونیم که اینها اسمشون چه هست و یا در واقع چه سلسله مراتبی دارن با هم، چه نسبتی دارن و چرا مثلا در دستگاه همایون هستن. تشخیص اینهاست که در واقع یه مقداری گوش یک شنونده عادی رو تبدیل میکنه به گوش موسیقی، چون ما دو جور گوش داریم. یک گوشی که در واقع لذت میبریم از شنیدن موسیقی، خب اون هم البته نیکوست، اما گوش دیگری هست که جور دیگری میشنود، یعنی با یک آگاهی در واقع فراتر و با یک شناختی با نغماتی که میشنوه مواجه میشه. اون گوش دوم در واقع ادراک بهتری خواهد داشت و احساس لذت بیشتری رو هم در واقع سبب میشه، چون من و شما از هر پدیده‌ای هر چقدر که بیشتر بشناسیم و اون پدیده رو آگاه باشیم نسبت بهش، احتمال اینکه ازش لذت ببریم بیشتر هست و اگر هم لذت ببریم طبیعتاً میزان اون لذت و غنای اون و غلظت اون هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد. خب حالا کوتاه سخن، ما در دستگاه همایون دو نغمه و گوشه بسیار مهم داریم که خودشون به نوعی در واقع قابلیت این رو دارن که تبدیل به تصنیف بشن، تبدیل به ترانه بشن، و بقیه گوشه ها از ترکیب این دو گوشه در همایون حاصل میشن. و این گوشه ها عبارتند از گوشه شوشتری که حتی بعضی ها اون رو در حد آواز و یا مایه ارتقا دادن، مثل اصفهان، یعنی گفتن این در واقع کم هست که بهش بگیم گوشه، اون رو باید تا حد مایه مرتفع کرد و اون رو قدر داد و منزلت داد. ولی در موسیقی اصیل، در سلسله مراتب موسیقی دستگاهی، اون در زمره گوشه ها قرار میگیره. دومی گوشه بیداد هست که از ستونهای دیگر مهم دستگاه همایونه. این دو گوشه رو شما اگر بلد باشید، گوشه های ترکیبی رو هم که برداشتی شده از یکی از اینها یا هر دوی اینها، به سادگی در خواهید یافت و باهاشون ارتباط عمیق‌تری برقرار خواهید کرد. خب گوشه شوشتری این گونه است، من حالا به صورت آواز میخونم، بعد ترانه هایی که یادآور این فضای موسیقی هستند رو بهشون اشاره میکنم تا شما ببینید که در واقع بشنوید که چگونه اینها به هم شبیه هستند و شما به چه عنوانهای دیگهی ممکن است که این رو شنیده باشید ولی اسمش رو نمیدونستید. خب حالت آوازیش این هست.

به سالها شب وصلی گر اتفاق افتاد.

خب حالا این حالت اصلی آوازی گوشه شوشتری بود، ولی این گوشه به همین فرم آوازی با این حالت سنگین که خلاصه نمیشه، میتونه تبدیل بشه به رنگ، میتونه تبدیل بشه به تصنیف ترانه یا هر چیز دیگری با ریتم‌های مختلف. مثلا همین حالت تبدیل میشه به این ریتم و این رنگ که ما در موسیقی محلی فارس داریم. در

یار. و این الی آخر که دیگه چرا میزنی میزنی و قصه های در واقع جناییش. و حالا گوشه دیگری هست به نام بیداد که در یک پرده بالاتر قرار میگیره.

خب این گوشه بیداد هم ازش در واقع تصنیف هایی درست شده، مثل اغرب زلف کجت

خب حالا همینجوری که شنیدید در واقع میتونید متوجه بشید و حدس بزنید که چقدر از آهنگهایی که مثلا در دستگاه همایون هستن یا در همین گوشه شوشتری هست، یعنی مایه گرفته و ملهم شده، برداشت شده از همین گوشه شوشتری یا از بیداد یا از هر دوی اینها، مثل همین عقرب زلف کجد که از بیداد شروع میشه و بعد در بیت دوم حالت شوشتری رو به خودش میگیره. و در فرمهای آوازی هم این ترکیب در واقع به گونه دیگه باز قابل شناسایی هست. مثلا یه گوشه داریم برام بختیاری که شبیه هست حالت اولیش به شوشتری تا یه حدودی، ولی حالت دومش قطعا شبیه هست و برداشت شده از حالت بیداد، اما به طریق خاصی این برداشت انجام شده، به گونه ای که شما دیگه میتونید احساس بکنید که چیز جدیدی دارید میشنوید. بنابراین هر وقت که برداشتی یا الهامی از گوشه های اصلی گرفته میشه ولی به طریقی اجرا میشه که شما احساس میکنید که حال جدیدی ایجاد شده، گویی چیز جدیدی میشنوید، اون رو یه گوشه جدید میشه خطاب کرد و اون رو اونجوری نامید. مثل همین بختیاری که الان خدمتون میخونم با یه دو بیتی بابا طاهر.

0: حالا از اینجا میره شبیه بیداد میشه. من از درمان و درد و من از درمان و درد و وصل و هجران. بعد برمیگره دوباره به فرم اول. پسندمون کرایان جانان پسندت. خب حالا مراد من از این صحبت ها و اجراها یک چیز هست و اون یک چیز این هستش که دوستان برای شناخت و درک مایه ها و نغمات موسیقی ایرانی لزوماً در واقع شما نیاز ندارید که به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای و تئوریک وارد قضیه بشید و تئوری موسیقی رو بدونید. خب اون که خب بهتر هست، کسی که وارد میشه به مرحله فراگیری جدی موسیقی خب طبیعتاً پا در یک دنیای وسیع‌تری میذاره، ولی برای اینکه شما بتونید یک آشنایی ضمنی کلی با این فرهنگ گرانقدر موسیقی اصیل ایرانی پیدا بکنید، با همین مثال‌ها و همین شناخت در واقع اجمالی یکی دو سه تا گوشه اصلی هر دستگاه و در واقع حفظ کردن یا یاد گرفتن تصنیف‌هایی که در اون دستگاه هست و اشاره‌هایی و برداشت‌هایی به اون گوشه ها میکنه و از اونها انجام میده، شما میتونید که مسلط بشید تا یه حدودی به فضای باطنی و احساسی موسیقی دستگاهی ایران و به قول معروف یک کمی تو باغ بیایید. این رو در واقع مخاطبم کسانی هستن که به طور کلی از فضای شناخت موسیقی ایرانی به دور هستن. خب اگر که شما این فضای در واقع یادگیری رو تا یه حدودی به پیش ببرید و یک چند گامی بردارید در این مسیر، اتفاقی که میفته این نیست که فقط 4 تا گوشه و 4 تا تصنیف یاد میگیرید، که خب البته اون هم در جای خودش نیکوست. اتفاق اصلی اون هستش که شما به طرز اسرارآمیزی بر اثر شناخت بیشتر حالا به جای میرسید که بیشتر لذت میبرید و لذت خواهید برد. اون مراد ماست، یعنی هر چیزی که ما را بتواند به مرحله لذت بیشتر برسونه از طریق آگاهی، ما اون رو گرامی می‌داریم. مگر نه خود دانستن این که این چه گوشه است و آن چه گوشه است در مرحله اول خیلی مسئله عجیب و مهمی نیست و فرقی هم نمی‌کنه در کیفیت در واقع وجود ما یا شنیدن ما. اما وقتی که از این دید نگاه بکنیم که ما وقتی با پدیده‌ها به طور یه مقداری جدیتر مواجه میشیم و میریم در اعماقشون قواسی میکنیم و غوری میکنیم، طبعا رمز و رموز بیشتری رو درک میکنیم و از این طریق پرده ها یه مقداری به کناری میرن و حقیقت رو بهتر ادراک میکنیم. و اصولا هر دریافتی و هر کشفی لذت بخش دوستان، چندان که فیثاغورس معروف وقتی که اون کشف بزرگش رو که مدت ها دغدغش رو داشت در حمام، آنگونه که معروف است فیلسوف یونانی، بالاخره به ذهنش خطور میکنه و اون کشف رو انجام میده و دریافت و ادراک رو به دست میاره، لخت از حمام به بیرون میدوه و میگه یوریکا، یافتم و هیچ لذتی بالاتر از یافتن نیست. دوستان عزیز،
1: رفتم.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن میکند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نواز کیترینگ، فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

عزیزان نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضورتون میشه. در این بخش به معرفی ساز کمانچه و هم یا همچنین ساز کمانچه آلتو خدمتتون میخوام بپردازم. اما قبل از اینکه در واقع به معرفی ساز کمانچه و کمانچه آلتو بپردازیم، خاری از لطف نیست که کلمه آلتو رو اصولاً معنا کنیم، ببینیم آلتو در موسیقی به چه معناست و وقتی که یک سازی پسوند این آلتو رو به خودش میگیره دچار چه تغییراتی میشه مثلا در کمانچه. ببینید، آلتو اصولاً کلمه انگلیسی است و گونه ای از صداست در موسیقی، یک رنج به خصوص در وسعت صوتی یا گستره صوتی، حالا چه در گستره صوتی انسانی و چه در مورد سازا. در واقع ما گستره صوتی انسانی و اصولا آنچه که وجود داره از بمترین یا پایین ترین مناطق صدا که بیس یا باس هست و بعد باریتون هست و بعد تنور هست که معمولا جایگاه صوتی بیشتر آقایان هست، معموله، و کمتر آقایان هستن که پایین تر از تنور باشن، یعنی در منطقه باریتون و باس یا بیس که دیگه خیلی صداهای بمی دارن، ولی خب صدای معمول مردانه در تنور هست و بعد در فاصله بالاتر به سمت اوج حرکت میکنیم، میرسیم به فاصله یا محدوده آلتو که بعضی از مردان همچنان قادرند که اون وجه رو یا اون قسمت رو هم اجرا بکنن و بخشی از زنان هم در واقع رنج پایین صدای خانم ها میتونه باشه و بعدش وارد منطقه سوپرانو میشیم که دیگه مختص صدای خانم ها هست اغلب، یعنی در منطقه اوج، و بعد در واقع مزو سوپرانو. حالا در واقع اون بخش آلتو بخشی است که صدای مرد و زن اشتراک دارن، این منطقه رو با هم شیر میکنن، مشترک اصلا کامن پوینت صدای مردانه و زنانه است، یعنی صدای اوج مردانه در کنار صدای نسبتاً بم خانم ها اینجا در یک رنج قرار میگیره که بهش میگن محدوده آلتو. بنابراین آلتو منطقه است که پایین سوپرانو هست و بالای تنور. حالا اتفاقی که اینجا میفته این است که وقتی یک سازی مثل کمانچه که در واقع محدوده صداهای بم رو داره ولی در سیم اول قابلیت این رو داره که چون بیشتر نغماتش در سیم اولش نواخته میشه، قابلیت این رو داره که به محدوده سوپرانو سر بزنه، به خصوص اگر در پوزیسیون در واقع اوج قرار بگیره، یعنی پایین دسته سیم اول در کمانچه که خیلی هم زدنش و نواختنش کار مشکلیه چون نوت‌ها خیلی نزدیک هم قرار میگیرن و دقت و حساسیت فوق‌العاده تکنیکی بالایی میخوان. اون منطقه منطقه سوپرانو هست. حالا در واقع در غرب همونطور که در مورد ساز ویولون یک رجیستر پایین‌ترش هم دیزاین شده، خب مدت هاست از دیرباز بوده به نام ویولون آلتو یا ویولا هم بهش میگن، در موسیقی ایرانی هم این ابداع اتفاق افتاده، یعنی اخیراً در کنار ساز کمانچه که رجیستر صداهای اوج رو و یا کمی تریبل و تیز رو راهبری میکنه، یک کمانچه یه رجیستر پایین‌تر هم ساخته شده که در واقع نوت‌های مشترک با کمانچه داره ولی صدای لطیف‌تری به طور کلی نسبت به کمانچه اصلی از او برمیاد و برخواسته میشه و به همین دلیل این صدای کمانچه آلتو در سازبندی ارکسترال موسیقی ایرانی اخیراً بسیار محبوب واقع شده، به خاطر اینکه یک رجیستر صدای بم سازهای کششی رو میتونه ایجاد بکنه و یک تنوع و رنگ صوتی خوبی بده در کنار صدای رجیستر تیز یا بالای یا اوج صدای کمانچه عادی، یه رجیستر پایین‌تر صدای بم رو هم در اون حالت میتونه اضافه بکنه و یک جنبه هارمونیک فوق‌العاده خوشایندی رو ایجاد بکنه. خب من ترک اولی رو که بعد از این توضیحاتم خدمتون عرض میکنم، نخست صدای کمانچه عادی است که اغلب شما شنیدید، ولی دوباره پخش میکنیم برای شما که این صدا رو در خاطر داشته باشید و بعد کمانچه آلتو رو
بشنوید و بعد در مرحله آخر هم نوازی این دو ساز در کنار هم، یعنی صدای کمانچه آلتو و کمانچه عادی رو بشنوید و مقایسه کنید، ببینید که این رنگ هارمونیکی که از ترکیب این دو ساز حاصل میشه چه طعم و مزه شنیداری برای شما ایجاد میکنه و چه احساسی در شما به وجود میاد.

بله دوستان عزیز، لحظاتی از صدای دلنگیز کمانچنوازی استاد کیهان کلهر رو شنیدید که در واقع در نسل امروز جریان سازترین نوازنده کمانچه این عصر بودن و تونستن به کمانچه ساز ایرانی اعتبار جهانی ببخشند و این ساز رو در کنار ارکسترهای بین المللی فاخر در واقع قرار بدند و موسیقی ما و ساز گرانقدرمون رو هم از این طریق بیشتر به جهانیان بشناسانند. به هر حال صدای کمانچه این بود که شنیدید، اما کمانچه آلتو صدای لطیفتری داره، بمتری داره و در این حال البته خود ساختار ساز هم، یعنی کمانچه آلتو از خود کمانچه اصلی بزرگتره و علت همین بزرگی به خصوص کاسه سبب میشه که امکان تولید صدای عمیق‌تر و حتی بمتر پیش بیاد، چون صدا رو وقتی که میخوان بسازن سازا از طریق تغییراتی که در ساختار فیزیکی ساز ایجاد میکنن در واقع به صوت مورد نظر در رجیستر یا محدوده مورد نظر میرسن. خب حالا کمانچه آلتو رو به اتفاق میشنوید و مقایسه میکنید با اون کمانچه‌ای که پیش از این برای شما پخش شد که صدایی نرمتر، بمتر، لطیفتر داره نسبت به کمانچه آلتو.

خب این هر دو رو شنیدید. حالا وقتی که صحبت از هارمونی میکنیم، در واقع یعنی قرار گرفتن نه تنها نوت‌های مختلف و متعدد در راستای بم و زیر در کنار هم دیگه، بلکه محدوده‌های مختلف هم در کنار هم دیگه و همزمان با هم اجرا شدن، ایجاد یک هارمونی خوشایندی میکنه. مثل گروه کور، اگر فرض بکنید که در یک گروه کور فقط صدای خانم ها باشه یا فقط صدای آقایان باشه، در واقع یک چیزی کم داره. به همین دلیل هستش که صدای گروه کور در واقع دسته‌بندی میکنن، حتی در آقایان هم دسته های صدای باس یا بیس بم رو میخوانن و بعضی ها صدای تنور رو میخونن و بعد خانم ها آلتو دارن و سوپرانو. در کنار هم قرار گرفتن این مجموعه محدودهای صوتی، تولید یک هارمونی میکنه، یعنی یک هماهنگی که از تمام رنگهای صوتی تشکیل شده و احساس لذت و کمال بیشتری رو در موسیقی ایجاد میکنه. خب حالا ما چون راجبه کمانچه حرف زدیم و کمانچه آلتو، بد نیست که این دو ساز رو در کنار هم بشنویم که ببینیم کمانچه آلتو در کنار ساز اصلی کمانچه چه زمینه های هارمونیک و رنگامیزی های متنوعی رو میتونه ایجاد بکنه و به تکمیل موسیقی و حالت زیبای موسیقی کمک کنه.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ ایرانی ها
2: در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. انگور سبز پوندی فقط 99 سنت، برنج لال کیلا فقط $10.99، و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیریم. آره، درست شنیدی، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیری.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

شنوندگان عزیز، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. ترانه‌ای که آماده کردم خدمتتون یکی از آهنگ‌های ماندگاری است که به نسل ما رسیده و وقتی که یک کار هنری از یک نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، نشان دهنده این هست که ویژگی‌های ماندگاری رو داشته که مانده. چرا که اگر یک اثر هنری این ویژگی‌های لازم رو نداشته باشه، طبیعتاً بیشتر از زمان خودش نمیتونه دوام بیاره و باقی بمونه. حالا کوتاه کلام این که این آهنگ زیبا اثری است از زنده یاد استاد همایون خرم با صدای زنده یاد استاد قوامی که ملقب به فاخته‌ای بودن و بسیاری از شما عزیزان با نام و صدایشون آشنایی دارید. صدای زنده یاد فاخته‌ای یا همون حسین قوامی صدایی است که بسیار زیبا و لطیفه و در این حال کاملا جز به خوانندگان صحیح خان و درست خان بودند، یعنی نوتشون، سلفژشون بسیار عالی و تمیز بوده. من بارها گفتم که در جنریشن یا نسل ما کمتر پیش میاد که خوانندگانی اجرای زنده شون با اجرای استدیویشون تقریبا مشابه یا همسان باشه، یعنی به همون اندازه که در استدیو کار تمیز در میاد، در اجرای زنده هم کار تمیز و شنیدنی باشه. ولی در نسل گذشته واقعا این یکی از لوازم اصلی کار بوده، یعنی به صورت طبیعی باید خوانندگان این ویژگی رو به صورت ابتدایی و پایه‌ای می داشتن تا اساسا به رادیو و تلویزیون و مراکز اجرا و نشر آثار هنری راه پیدا کنند. و استاد قوامی هم یکی از این خوانندگان بود که به زیبایی و به درستی نوت‌های موسیقی رو با احساس اجرا می کرد. آهنگ تو ای پری کجایی رو با صدای ایشون می شنوید.

در خانه نشسته بت عیار که دارد، معشوق قمر روی شکربار که دارد، بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند، بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد. گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری یا دیگر کار که دارد. رندان صبوحی همه مخمور خمارند، ای زهره کلید در خمار که دارد. ما طوطی غیبیم شکرخواره و عاشق، آن عاشق شکرهای به قنطار که دارد. ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما پخش شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از تقدیم آهنگ پایانی مایلم به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که 19 سپتامبر یا همین شنبه آینده من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و پژمان حدادی کنسرتی رو در سالن زیبای ویلا مونتالوو در شهر ساراتوگا داریم. برای تهیه بلیط می توانید به montalvoartcenter.com مراجعه کنید و یا به سایت nurava.org یا Montalvo Art Center. و بلیط های باقی مانده البته اندک هستن، اگر که مایلید هر چه زودتر بلیط خودتون رو تهیه کنید و خوشحال میشیم که دوستان رو و علاقمندان به موسیقی ایرانی رو از نزدیک ببینیم. این برنامه به مناسبت 819 سالگرد تولد مولانا جلال الدین اجرا خواهد شد. به امید دیدار شما عزیزان آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس سامیدی تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر باشه. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی کتاب حصار و سگ‌های پدرم نوشته شیرزاد حسن و ترجمه مریوان حلبچه‌ای در کنار شما خواهم بود. با من و این معرفی کتاب همراه باشید.

این هفته من یک تصمیمی گرفتم که شاید یه مقدار با ایده اولیه‌ای که در برنامه سپیدار داشتم متفاوت باشه. ما در برنامه سپیدار بنا بود که تنها به معرفی آثار نویسندگان فارسی زبان بپردازیم. هر کسی که زبان پارسی رو و زبان فارسی رو آنچنان که هست حقش رو به جا میاره و در این حال داستان نویس فارسی. اما به مرور متوجه این شدم که یک بخش بزرگی از اهمیتی که به زبان فارسی داده میشه در بحث ترجمه وجود داره. ما مترجمین بی‌نظیری در ایران داریم که متون بی‌نظیری رو به فارسی بسیار سلیس و روانی ترجمه کردند و پل زدن از جهان، ادبیات جهان به مخاطب ایرانی. همه ما تجربه خوندن کتاب‌هایی با ترجمه خوب و ترجمه بد رو داشتیم و میزان و اهمیت و اثر اون ترجمه رو اونجا متوجه شدیم و تجربه کردیم. اینکه تا چه اندازه یک ترجمه میتونه حق یک داستان، حق ادبیات سرزمین دیگری رو ادا کنه و در عین حال حق زبان خودش رو ادا کنه، مثل راه رفتن روی لبه تیغ برای مترجم، یک بندبازی میخواد که ما مترجمان خوب ما از پس اون در طی این سالها بر اومدن و تونستن پلی باشن بین ادبیات جهان و زبان فارسی و اندیشه فارسی. از این جهت تصمیم گرفتم که در هر ماه از برنامه‌های سپیدار دست کم یک قسمت از برنامه رو اختصاص بدم به کار مترجمین خوب زبان فارسی. کسانی که به ما این امکان رو دادن که بالهای خیالمون رو باز بکنیم و به سرزمین‌های دورتری بریم. و در این حال به شما به عنوان مخاطبین این برنامه هم این امکان رو بده که با ادبیات خوب جهان، نه صرفاً اون لیست ستایی یا لیست محدودی که از بهترین هاست، بلکه با ادبیاتی که امروز با جریان روز جهان پیش میره هم آشنا بشید. اولین کتابی که برای این معرفی انتخاب کردم داستان حصار و سگ‌های پدرم نوشته شیرزاد حسنه. زبان کتاب به زبان کردی بوده و مریوان حلبچه‌ای که به حق پل ارتباطی ادبیات کردستان و ادبیات فارسی هست این کتاب رو ترجمه کرده و من فکر میکنم که خوندن این داستان که داستان خیلی طولانی هم نیست و بیشتر نوولا حساب میشه، یکی از اون داستانهایی که میتونه ذهنیت ما رو در برهه تاریخی اجتماعی و سیاسی که الان درش قرار داریم تغییر بده. میتونه خیلی ذهن ما رو روشن کنه. کردستان تجربه های مشابهی از ساختارهای پدرسالارانه داشته. تجربه هایی که منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی اجتماعی مشابهی شده. بسیاری از سرزمین های شرق این تجربه رو داشتند و من فکر میکنم که شنیدن تجربه های کسانی مثل ما، قومیت ها و ملیت هایی که با ما ریشه ها و ساختارهای نزدیکتری دارن، کمک میکنه به فهم بهتر شرایطی که توش قرار داریم. حصار و سگ‌های پدرم یک داستان بی نظیره. شوکه کننده است. آزاردهنده است. و غافلگیر کننده است. رهایی و رستگاری در این داستان مفهومش با اون چه که ما انتظار داریم متفاوته و به همون میزان که در کتاب جلو میریم و صفحه به صفحه ورق میزنیم، به راحتی میتونیم حوادث و وقایع کتاب رو با حوادث و وقایعی که حتی در همین یک سال گذشته تجربه کردیم همسان سازی کنیم. پسری داره داستانی رو تعریف میکنه. پدری داره که این پدر خونه‌ای داره و حصارهای این خونه، تو حصارهای این خونه فرزندان دختر و پسرش و همسرانش زندگی میکنن. استبداد مطلقه پدر بر این خانواده حاکمه. چشم فرزندان به آن سوی حصارهاست و آزادی رو آن سوی حصارها میبینن و به دنبال یک نجات دهندن. ترس و وحشت از پدر و نفوذ و قدرت اون
باعث میشه که حتی در نبودش هم اون هژمونی قدرتش حاکم باشه بر زندگی اونها. اونها حتی در تنهایی و تاریکی های شخصی خودشون هم حضور پدر رو احساس میکنه. پدری که رحم نداره، عاطفه نداره، بخشش نداره و معتقده که این حساری که فراهم کرده باید شکرگزارش بود و رفتارش با زنان و دخترانش هم در این داستان به طور طبیعی میتونه اشارتی باشه بر هر آنچه که رفتار سیستم های استبدادی با زنان در اون سیستم ها طراحی میکنن و رفتار میکنن. حسار و سگ های پدرم یک حکومت استبدادی دیکتاتوری در یک اشل کوچکه و پدر همونطور که از نامش پیداست همون رهبریه که معمولا متکی بر یک شخص یک حکومت استبدادی رو پایه گذاشته. این همون جاییه که بختیار علی جایی در کتاب فکر میکنم دریاس و جسدها میگه، میگه که بدبختی ما اینه که ما در شرق متفکر و اندیشمند نداریم، ما امام و رهبر داریم و این سیستم های متکی بر یک نفر و فرد که به اون فرد هم جایگاهی مقدس و قدرتمند میدن و تبدیل میشن به ساختار پدر سالارانه، یک جور سرسپردگی، یک جور پذیرش قدرت و نفوذ قدرت در زندگی کسانی که در اون حصار دارن زندگی میکنن، منجر به اون تک صدایی، استبداد و وحشت حاکم بر اون جامعه یا در اینجا در حصار پدر میشه. سگهای پدرم سگایی هن که دارن از این حصار محافظت میکنن. فرار از این حصار ممکن نیست و اگر کسی هم فرار کرده باشه پدر تکرار میکنه مکررن که اون برای حصارها خبری نیست و حتی اگر برین هم چیزی جز بدبختی منتظر شما نیست و راهی هم برای بازگشت ندارید. شیرزاد حسن زاده یه همچین ساختاریه. بسیاری از مردم شرق و خاورمیانه چون این تجربه ای دارن، اما اون فهمش رو و تجربهش رو به عنوان نویسنده به خصوص سرکوبی که تجربه کرده رو به زیباترین حالت ممکن در هنر و ادبیات تلفیق کرده و به ما یک آینه تمام نمایی از تجربه سیاسی اجتماعی یک فردی در شرق رو ارائه میده. قسمت غم‌انگیز داستان اونجایی که پدر هنوز هست و داره حاکمیت میکنه نیست، بلکه بعد از اونه. چرا که راوی داستان که پسر او هست تصمیم میگیره برای نجات خواهرانش و مادرش و زنهای دیگه، برادرانش و همه دیگرانی که در این حصار هستند پدرش رو بکشه. اما مسئله اینجاست که هژمونی پدر که حضور اون و نفوذ اون حتی با مرگش هم تمام نمیشه. این پدر سالاری به حدی در ذهن تک تک اون زنان و دختران، همسران و برادران نفوذ کرده که حالا انگار بدون اون قدرت و اون منبع قدرت و نفوذ نمیتونن زندگی کنن و دچار نوعی سرگردانی میشه و انگار این نفرین با وجود عمل قهرمانانه که شخصیت انجام میده با او باقی میمونه، مثل یک جنونی با او همراه میشه. اصرار داره که به آدمهای تو حصار بگه که پدر دیگه نیست و این حصارها دیگه وجود نداره، شما میتونید از حصارها بگذرید. اما بحران و مشکل اینجاست که حصارها نه فقط سنگ و آهنن، بلکه در ذهن اون افرادی که سالها در این ساختار زندگی کردن بلندتر و محکمتر از حصارهای فیزیکی خانه پدری هستن. سگ‌های پدر همچنان در پی دریدنن، چرا که ساختار ایجاد شده درسته که متکی بر یک فرده و یک رهبره، اما حتی با حذف او که بسیاری از مواقع باورپذیر به نظر نمیاد، واقعیت‌های ساخته شده پیرامون اون امر واحد رو از بین نمیبره. همچنان در ذهن کسانی که در اون حصار هستند حصارها بلند و قدرتمند باقیه و انگار اون کسی که میخواد آزادی رو تجربه بکنه بسیار تنهاست
اساسا انسان در تجربه آزادی تنهاست، چون تجربه مهیبیه. برای تجربه آزادی معمولا آماده نیست، چرا که تجربه آزادی به مثابه پذیرش مسئولیت کامل هر آن چیزی است که ما باش مواجهیم، اهم از خوشیمون یا ناکامیمون و ناخوشیمون، مسئولیت پذیرش خودش و عواقبش. ولی در چنین نظام پدر سالارانی ما میتونیم همه شکست‌ها و ناکامی‌ها رو بر عهده منبع قدرت بذاریم، همونطور که در ازاش آزادیمون رو به او تفویض کردیم. حالا اون منبع قدرت وجود نداره، اون منبع برتری که به جای ما میاندیشیده وجود نداره. اندیشیدن هم کار آسونی نیست، تنها اندیشه است که از اون حصارها عبور میکنه و میگذره، اما کار آسونی نیست. پر پروازه، ولی هر کسی میل به اون پرواز نداره. اینجاست که شیرزاد حسن به درستی نشون میده که حتی در سرزمین‌هایی که دیکتاتور به شکلی سقوط میکنه، صاحبان اندیشه و آزادی خواهان به شکلی دیکتاتور رو پایین میکشن، باز هم قانع کردن مردم و ملت به اینکه اون حصارها دیگه وجود نداره کار آسونی نیست. و حتی گاهی این ملت به منجی و آزادی بخش‌های خودش هم حمله میکنه. همه این اتفاقا برای ما آشناست، نیست؟ آیا ما این رو در اشل دیگری تجربه نکردیم؟ آیا ما عده زیادی رو تجربه نکردیم که از پی جایگزینی شخصی بر این هژمونی قدرت بودن؟ آیا ما بسیاری از مواقع ندیدیم که بسیاری از کسانی که در حصار بودن و آزادی رو باور نداشتن شروع کردن به حمله کردن به اون کسایی که آزادی خواه بودن؟ آیا ما سکهای پدرم رو اونجا بارها و بارها تجربه نکردیم؟ این اون اهمیتیه که من همیشه و همواره میگم نویسنده و ادبیات برای یک ملت داره. این اون اهمیتیه که خوندن کتاب خوب و درست برای یک ملت داره. اینجاست که ما با خوندن یک کتاب درست یک سیلی محکمی از واقعیت میخوریم و ممکنه به خودمون بیاییم. هرچند که خوندن داستان و پرداختن به ادبیات ذهنی رو میخواد که دست کم در مقدمه بیدار و آگاه باشه، پرسشگر باشه، دنبال دونستن آگاهی باشه. وگرنه اگر که تمایل به حفظ اون جهل داشته باشه، تمایل به ایستادن پشت اون حصارها داشته باشه، دونه دونه آجرای اون حصار رو هم شما بردارین از مقابل چشمش، او بازم از جاش تکون نمیخوره. چرا که این حصارها در ذهن او خیلی بلندتر از چیزی هستند که ما بتونیم سنگاشو برداریم. من همیشه گفتم که آزادی در گروه آگاهیه. و نویسنده خوب نویسنده‌ایه که از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اندیشه، فرهنگش و همه اینها آگاهی داره و اگر اثری خلق میکنه با این سواد و آگاهی از ملتش بتونه چیزی رو به اندیشه اون ملت و آگاهی اون ملت اضافه کنه. هر اون کتابی هم که ما اینجا در سپیدار معرفی میکنیم و نویسنده که معرفی میکنیم در همین راستای با همین عنوانها، معیارها و انگیزه ها انتخاب میشه. هر کتابی و هر داستانی اینجا در سپیدار جدای از اون که برگی از ادبیات فارسی، بناست که چراغی باشه در راه آگاهی. و از این جهته که ترجمه های خوب فارسی هم بسیار قابل تقدیر و قابل اعتنا هستند و از این به بعد با ما در سپیدار همراه خواهند.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
0: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

از اینکه یکی از پسران یا دخترانم خیال بدی به سرش بزند، من آن را در خواب می‌بینم. شما اگر در دل خود حرفی بزنید، من می‌شنوم. زنهای خوبی باشید و به پسرانتان بگویید هیچ کدامشان لیاقت جانشینی مرا ندارند. از این به بعد در تالار حصار می‌نشینم و صاحبان هر نیت بد، فکر و خیال ناروا و خوابهای حرام را سخت کیفر می‌دهم. سزای هر خیال خام 10 ضربه ترکی و هر خواب خیانتکارانه 10 تازیانه است. سوگند می‌خورم که دلم برای دخترها نسوزد و توی طویله ماده خرها آنها را به بند بکشم. وای به حال زنهایی که جلوی چشمان من آدامس بجوند یا آب بخورند، یا اینکه ببینم دخترانم با بی‌شرمی موهایشان را باز می‌کنند و شانه می‌زنند. به حسارم سوگند می‌خورم که همه آینه ها را بشکنم. دیگر حرمتی برای این حصار باقی نگذاشتند. گاه و بیگاه می شنوم که پسرها و دخترهای نوجوان تازه بالغ شده زیر لب آواز می خوانند. حیا نمی کنند. وقت و بی وقت صدای فرو خورده خنده هایشان را می شنوم. اگر من نبودم این حصار از خیلی پیشتر بر سر شما ویران شده بود. هنوز مانده تا دنیا را بشناسید. باید بزرگتر شوید تا بفهمید من چقدر شما را دوست داشتم و همه توف و فوش هایم چه حکمتی داشته است. تا نمیرم قدرم را نمیدانید و گذشته از این من پدرتان هستم. فقط من هستم که میدانم خیر و صلاح شما در چیست. بنده حق ندارد از خدای خودش سوال کند که چرا گرسنه و تشنش میگذارد، چرا سیلاب و آتش فشان و طوفان و باد و گرد باد برایش میفرستد و چرا اینجا سرماست و آنجا گرما؟ بچه هم همینطور. حق ندارد از دستور پدرش سرپیچی کند. پسر و دختر من آنگاه نزد من شیرین و دوست داشتنی اند که به اوامر من گوش بسپارند. کتاب های مقدس هم همین را می فرمایند. می دانید که چرا کوچولوها را بیشتر دوست دارم؟ می بینم حتی در غذا خوردن و لباس پوشیدن و سرفه کردن درست حرکت های مرا تقلید می کنند. من چنینم و سایه خودم را دوست دارم. این گفتگو هرچند که در اینجا به نظر کمی اغراق‌آمیز میاد، اما به نظر میرسه که ترجمان تمام سخنرانی هایی که شما از تمام دیکتاتورهای شرق شنیدید. تمام این خودشیفتگی بیمارگونه، تمام این میل و تمنای به قدرت و حاکم شدن بر مردمان. از این جهته که شیرزاد حسن که خب خودش زاده اربیل، نویسنده است، شاعر و مترجم معاصر کردستانه، با زندگی در این ساختار تونسته داستانش رو پیوند بزنه. شهرتش البته بیشتر به خاطر داستان نویسیشه و آثار مهمی هم در داستان نویسی و رمان داره و جایگاه متفاوتی در ادبیات کرد. نوشته هاش همه به زبان کردی و لهجه سورانی نوشته شده و به زبانهای دیگه دنیا ترجمه شده. پدرش یک نظامی خشن بوده و در خانواده اونها کسی اجازه ابراز عقیده نداشته. همین مسئله باعث کمرویی شیرزاد نوجوان میشه. بعدها شخصیت پدر و جامعه سنتی و پدر سالار خودش رو در داستانهاش، به خصوص در این نوولای قدرتمند حصار و سگهای پدرم، بازتاب میده. در این قصه راوی بعد از پدرکشی متوجه میشه که زنده و مرده این پدر ارزش و کارکرد برابری داره. مرده پدر زنده و مرده فیله. حتی ارزش افسوده هم پیدا کرده. چون ارزش اسطوره در جامعه اسطوره‌اندیش بیشتر از حتی واقعیته. و ارزش دروغ بیش از حقیقت. از این جهته که شیرزاد حسن با آگاهی از جنبه‌های گوسفندوار زندگی توده‌های اسطوره‌اندیش و خرافه باور، با شجاعت جدای از این که میاد خودکامگی پدر یا قدرت استبدادی رو نقد می‌کنه، به نقد فرهنگ توده هم دست می‌زنه. با اینکه ممکن می‌تونه که به این ترتیب ممکن از دو طرف طرد شه. و این اتفاق هم می‌افته. و تو آثار بعدی هم که داره میتونیم تم رو دید، هرچند که حضور و نفوذ
این موضوع در داستان حصار سگ‌های پدرم بسیار متفاوته و عمیق‌تره.

که ما به عنوان ساکنین و متولدین سرزمین های شرق هممون تجربه از مواجهه با پدرسالاری رو داشتیم. این به معنای این نیست که ساختار پدرسالارانه در سرزمین های دیگه وجود نداره، اما با توجه به قدیمی تر بودن سرزمین های شرق و با توجه به همین تسلط و غلبه فرهنگ های دینی، رهبر محور، مرشد محور و غلبه این شکل از ساختار در طول تاریخشون بیشتر مبتلا به و علارغم اینکه پوسته ظاهری بسیاری از این سرزمین ها مدرن شده، اما ساختار فکری تغییری نکرده. شاید چند سالی هست که یه نوع پوست اندازی داره اتفاق میفته در ظاهر این ساختار، بیشتر در ظاهرش، اما ما برای سالها در تاریخ اینو تجربه کردیم. ما سرزمین پادشاهان بودیم همیشه. خود مفهوم رهبر دینی، همونطور که ما در اسطوره ها میخونیم، در داستان ها و افسانه های قدیمی میخونیم، همیشه یک فرد برتری وجود داره، اون تصمیم‌های آگاهانه و هوشیارانه ای میگیره و یه عده فداییانی هم داره که مثل سگ‌های پدرم جونشون هم حاضرن برای این مرجع قدرت بدن. و آزاداندیشان و در جستجوی آزادی‌ها هم آدمایی هستن که گاهی اوقات مثل شخصیت حصار سگ‌های پدرم از طرف توده مورد حمله قرار میگیرن. چقدر ما ناسپاسی توده ها رو در مقابل رهبران آزادی بخش دیدیم. بارها در تاریخ اینو تجربه کردیم. بارها تیغ تند و تیز خیانت و ناسپاسی توده رو نسبت به قهرمانان آزادی بخشش دیدیم. همون اتفاقی که برای شخصیت اصلی حصار سگ‌های پدرم میفته. برای ما با توجه به اینکه هممون یا توی اون ساختار زندگی کردیم یا تجربه ای ازش رو داریم یا حتی در اشل کوچک ما زندگیش کردیم، چون پیوستگی و همپوشانی جدی داره ساختارهای پدرسالارانه در خانواده و در اجتماع، اصلا نمیتونه خارج از این باشه. انگار که بعد همه چیز اون جامعه به همه چیزش بیاد. اگر این پدرسالاری در سطح خانواده پذیرفته نشده بود، در سطح کلان پذیرفته نمیشد. و به عکس وقتی در سطح کلان پذیرفته میشه، دیکتاتوری های کوچکی در زیر مجموعی اون شکل میگیره. برای همینه که شکل و ساختار خانواده هم در سرزمین هایی که حکومت های استبدادی دارن به نوعی دیکتاتوری های کوچک و استبداد های کوچکه. رفتاری که با زنان به خصوص در استبدادهای کوچک خانوادگی اتفاق میفته، اشلی از اون استبداد بزرگ در ساختار حکومتی هست. چرا که این استبداد زمانی میتونه اعمال بشه در مقیاس کوچکش در نهاد خانواده که در نهادهای قانونی و بازدارنده و حمایت کنندهی که در ساختارهای حکومتی بر تعریف میشده همسویی باش وجود داشته باشه. برای همینه که نگاه میکنیم و میبینیم که جایگاه زنان، جایگاه فرزندان، جایگاه اندیشمندان، همه و همه در سیستم ها و ساختارهای خودکامه یه جایگاه ثابتیه که جای مانور مشخصی داره. اینجا در یکی از بخشهای کتاب که من برای شما خوندم، اون وحشت و هراس دادن از جهان بیرونی وجود داره. اینکه شما هنوز بزرگ نشدید، شما هیچ وقت به اون آگاهی نمیرسید، همیشه ما به یک من برتری نیاز داریم که ما رو نجات بده و برای ما اندیشه کنه و اون بیاد صلاح بدونه که کی چیکار کنه، کی حمله کنه، کی بخوره، کی نخوره، کی گرسنگی بکشه، کی جنگ باشه، کی بمیره، کی واکسن بزنه، کی نزنه. ما نمونه های همه اینها رو دیدیم. ما دیدیم که چطور استبداد مطلق در سطح وسیعش با و قانون گذاری که علیه زنان و علیه آزادی بخشان شده و علیه هر آنچه که در اون رنگ بویی از زندگی و حیات هست، مثل آواز خوندنی که در این یک تیک از کتابش اشاره میشه، صدای جوانان، صدای خندیدن اونها، همون اینها در شکل قانون گذاری در ساختارهای کلان دیدیم که چه اتفاقی براش میفته و بعد شاهد اعمال اون استبداد در سطوح کوچکتر خانواده ها هم بودیم. حصار و سگهای پدرم به ما یادآوری میکنه که حصارهای آزادی لزوماً
بسته به حیات و ممات شخص رهبر نیستن، چیزی فراتر از یک فرده. ما داریم درباره یک ساختار صحبت میکنیم، ساختاری که در اندیشه توده باقی میمونه، توده ای که رهبری رو برمیداره و در جستجوی رهبر دیگری برای جایگزین کردن اونه، و سگهای اون توده هنوز در حال دریدن همدیگه و دریدن مردمی هستند که به دنبال عبور از این حصارهان. این طور میشه که در یک سطح وسیع ادبیات میتونه یک انقلاب در اندیشه به پا بکنه. ادبیات کردستان به شدت ادبیات سیاسیه. مردم کردستان ناچار بودن مثل مردم امروز ما سیاست زده بودن و بدون سیاست نمیتونن زندگی کنن. کرد با مرگ به دنیا، با مرگ به دنیا میاد و با به دنیا اومدنش با مرگ پیوند میخوره و زندگی میکنه. از کودکی اسلحه رو میشناسه، مواجهه با مرگ رو میبینه، سیاست رو ناچار زندگی کنه. مثل ما که امروز سیاست زده ایم و اصلا نمیتونیم نمیتونیم سیاست رو از زندگیمون جدا بکنیم. از این جهت ادبیات کردستان برای ما اهمیت خیلی جدی داره، یعنی خوندنش برای ما، من هر آنچه از ادبیات کردستان که بسیار هم ادبیات قدرتمندی خوندم، به شدت مشابهت پیدا کردم بین حال و روزگار ما و این ادبیات. برای همین توصیه میکنم نه فقط آثار شیرزاد حسن، آثار بختیار علی و نویسندگان بسیار دیگری که در ادبیات کرد مینویسن رو بخونین. من سعی میکنم که از بین اونها حتما بهترین هایی که نزدیک هست به وضعیت موجود و نزدیک هست به اندیشه ما و فهم ما از شرایط موجود رو در این برنامه ها معرفی بکنم. من اولین چیزی که وقتی حصار و سگهای پدرم رو میخوندم به ذهنم اومد این بود که میدونستم در نهایت اون شخصیتی که داره برای این آزادی قدم برمیداره شیرش میکنن و میفرستنش به جلوی میدان، زخمی این میدان خواهد بود. هر کسی که حقیقت رو بگه میگن که بعد یه اسب بهش بدی که فرار بکنه. و غم‌انگیزترین قسمت اینجاست که او تمام توانش رو میذاره و همونچه که به هر حال از اساطیر و داستانها و اسطوره ها کمک گرفته نویسنده و نوشته، با این پدرکشی همه آنچه در توانشه، همه آنچه از خودش هست رو میذاره، از توتم و تابو استفاده کرده، از ایده های فرویدی استفاده کرده درست و به جا، و اما قهرمان قربانی هم هست در این حال. چقدر ما قهرمان قربانی در شرق داریم و بعد چقدر قهرمان خسته و فرسوده داریم. چقدر توده ها تونستن قهرمانان خودشون رو فرسوده و ناامید بکنن و چقدر هنوز انجام عمل قهرمانانه در شرق شهامت زیادی میطلبه، چون انگار با این پیش ذهن و پیش نیاز و پیش آگاهی از اینه که توده قدر این آزادی رو نمیدونه، ولی باز هم به قول بهرام بیضایی هی از فردا امید قرض میگیره و امید قرض میگیره آزادی تا بلکه این حصارها رو کوتاه کنه. حصار و سکای پدرم نمونه خوبی از اینه که چطور مردم شرق در حصار تفکر پدرسالارانه گرفتار هستن و چطور فاصله ها تا دنیاهای دیگر رو میل ندارن طی کنن و شاید اصلا آزادی رو به اون مفهوم واقعیش نمیخوان، انگار عادت کردن به اینکه این رهبری رو به دیگری واگذار کنن و طعم آزادی رو نچشن. این شاید بزرگترین چالش امروز سرزمین‌های شرق باشه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT @gmail.com.

بپردازیم به امر ترجمه که بناست از این به بعد بخشی از همراهان ما در سپیدار رو تشکیل بده و مترجمینی رو هم جدای از نویسنده ها با ما همراه بکنه و به معرفی های ما اضافه کنه. همیشه این سوال وجود داره که آیا ترجمه به عنوان امر مستقلی از نوشتن به قدر کافی درست شناخته شده یا نه؟ من فکر میکنم که اگه از نویسنده ها بپرسید به ندرت اونها از ترجمه آثارشون راضی هستن. نویسنده ها البته از هیچ اقتباسی از کارشون، از هیچ ترجمه ای از کارشون و حتی خیلی موقع از هیچ نقدی از کارشون ممکنه راضی نباشن و این اصلا ایرادی نداره و این اصلا عجیب نیست، چرا که اولین و تنها کسی که همه آنچه رو درباره داستان میدونه نویسنده است. بنابراین انگار او هر فهمی از داستانش رو دور از اون چه که میخواسته بگه میدونه. اما ترجمه در این حال که چقدر وفادار میتونه باشه به متن اصلی، همیشه یه فاصله‌ای با کتاب اصلی داره. این فاصله ارتباطی به مهارت مترجم نداره، بلکه از جادوی زبان برمیاد. کسانی که بیش از یک زبان مادریشون میدونن و تجربه زیستن در زبانهای سرزمینهای دیگر رو دارن، حتما اینو تجربه کردن که این تجربه شخصی خود من اینه. یک سری احساسها رو ما در یک زبان دیگه تجربه میکنیم که حتی وقتی میخوایم درباره اون احساس صحبت کنیم دیگه به زبان فارسی نمیتونیم اونو بگیم. اون احساس معادل و برابرش در اون زبان دیگه وجود داره. من با همه عشقی که به زبان فارسی دارم، پیش اومده که در بیان یک احساس به خصوصی از دومین زبانم که زبان ترکیه استفاده کردم، ندارم براش معادل، اونو در فارسی ندارم، اون معادل فقط در زبان ترکی برای من وجود داره و اگه به اون زبان بگمش انگار تونستم حرفمو بزنم. این فاصله بین متن اصلی و متن ترجمه شده یک فاصله ناگزیره. لزوماً ممکنه به منتهی و منجر به فاصله مفهومی نشه، ولی فاصله حسی وجود داره. ولی خب یکی از اون چیزهایی که هر نویسنده‌ای باهاش مواجه میشه مسئله مرگ مؤلفه. کتاب تا زمانی که داره نوشته میشه و نوشته نشده و نوشته شده و منتشر نشده همچنان متعلق به مؤلفه. به محض اینکه این کتاب تمام میشه و در اختیار دیگری، شخص سوم قرار میگیره، مؤلف مرده و هر آنچه که قراره اون نفر بعدی تجربه کنه تجربه اوست، لزوماً منطبق با تجربه نویسنده هم نیست. یکی از جاهایی که نویسنده ها برای ارتباط گرفتن با مخاطبین دیگر بهش تن میدن همین مسئله ترجمه است. البته از بهترین شکل های مرگ مؤلفه، چون باز نزدیکترین چیز به خود متنه. اغلب ترجمه های خوب وفادار به متنن. مترجم خوب اون مترجمیه که متن رو بشناسه، نویسنده رو بشناسه، لحن او و اندیشه او رو بشناسه و صرفا به فکر برگرداندن زبان نباشه. مترجم های خوب و خوششانس اونایی هن که زمانی کار رو ترجمه میکنن که نویسنده در قید حیاته و میتونن با حرف زدن او با او، با داشتن این پل ارتباطی با خالق اثر، ترجمه های بهتری رو ارائه بدن. یکی از کسانی که من ترجمه هاش رو خیلی دوست دارم مریوان حلبچه‌ایه. مریوان دوست منه، ولی معرفی این کتاب و معرفی آثارش هیچ ارتباطی به این دوستی نداره، با اینکه دوست بسیار نازنینیه و چیزی فراتر از یک مترجمه. در او انسانیت والایی وجود داره و همدلی بالایی وجود داره که باعث میشه که ترجمه های اون رنگ و بوی انسانی داشته باشه و همونطور که نویسنده داستان رو توی نوشته که به قلب ما نفوذ میکنه، ترجمه مریوان هم همین کار رو با ما میکنه. مریوان رحیم با نام مریوان حلبچه‌ای نوشته شناخته میشه که خب گاهی اوقات هم نویسنده دیگری داریم با همین نام که اشتباه گرفته میشه باش، اما متولد حلبچه در کردستان عراق. در همون زمانی که هنوز خیلی بچه بوده و در پی بمباران‌های شیمیایی حلبچه، دچار عارضه شیمیایی میشه و به همراه خانواده خودش میاد ایران. چند سالی در ایران زندگی کرده و زبان فارسی تسلط داره. ترجمه های کردی زیادی به زبان فارسی داره که امروز نشر چشمه
در بخش ادبیات کردستان خیلی از اونها رو چاپ کرده و البته با نشرهای دیگری هم کار کرده و نشر سالس، نشر نی، نیماش و بسیاری از نشرهای معتبر دیگر و تقریبا تمام آثاری که از ادبیات کردستان معرفی کرده حاصل نوعی از ارتباطش هم با نویسنده بوده و برای همینه که بسیار از نویسندگان زبان کردی بسیار رضایتمند هستن از اینکه برگردان آثارشون به زبان فارسی رو او انجام داده. من شخصا جدای از دوستی که با او دارم، اگر جای نام او رو بر کتابی ببینم با خیال راحت اون کتاب رو میخونم، چون جدای از مسئله روانی ترجمه و تسلطی که به زبان فارسی داره، تسلط مناسبی برای نوشتن، برای ترجمه زبان فارسی. ببینید که یک موقع یک نویسنده‌ای تسلطش به زبان فارسی و بازی با کلمات فارسی و اندیشه فارسی اینقدر زیاده که شما یک لذت عجیبی از خوندن خود کلمه و بازی او با کلمات میبرید. اما در بحث ترجمه اون چه که مهمه تسلط و روانیه و اتفاقا سادگی متن که اهمیت داره، چون چیز دیگه‌ای در پشت متن که برای ما مهمه، فهم اون داستان، فهم اون نویسنده و جهانشه که برای ما مهمه و این پل زدنه اصلا کار آسونی نیست. من زبان کردی نمیدونم، علیرغم اینکه خیلی دلم میخواست همیشه بدونم زبان کردی نمیدونم، اما میدونم که زبانیه که پیچیدگی های خاصی برای خودش داره و اصلا برگردان زبان کردی به زبان فارسی کار آسونی نیست. علیرغم اینکه به نظر میاد ما ریشه های نزدیکی داریم با مردم کردستان، فکر میکنیم که میشناسیمشون، فکر میکنیم بخشی از مردم کردستان یعنی قومیت کرد دارن در سرزمین ما، در کنار ما، در معاشرت ما، در آشنایی هامون باهاشون مواجهه داریم و میشناسیمشون، در این حال این فاصله خیلی زیاده. جهان اندیشه زبان کردی جهان اندیشه متفاوتیه. اووردن و سینک کردن و برقراری ارتباطون با زبان فارسی و مخاطب فارسی اصلا کار آسونی است. ولی بیشمار از کسانی، نویسنده ها و مترجمین دیگه و کسانی که اهل کتاب خوندن و ترجمه هستن، اذعان دارن که جز بهترین ترجمه ها هست، ترجمه های مریوان حلبچه‌ای، و این فرصت رو داده این روانی ترجمه و پرکاری او، بسیار مترجم پرکاریه، که ادبیات کردی در بین مردم و کتابخونای زبان فارسی یک جای جدید و تازه‌ای پیدا کنه، توجه مخاطب کتابخوان رو به خودش جلب کنه. و تقریبا تمام آثاری که او معرفی کرده رنگ و بویی از اندیشه و آگاهی داره. من هنوز ندیدم کتابی رو او معرفی کرده باشه که یک قصه گویی صرف بوده باشه. و به نظر میاد که در این ماجرا مترجم چیزی فراتر و قدرتمندتر از صرف یک پله. او خودش خالق یک روشنی در نوع خودش. رمان آخرین انار دنیا که خیلی دوست دارم که اون رمان رو در این برنامه مجدداً معرفی کنم، پیشتر هم در راوی دیار این رمان رو معرفی کردم و جز چند رمان برتر زندگی خود منه، بسیار دوستش دارم، جز بهترین نمونه های رئالیسم جادوییه و بسیار رمان قدرتمندیه و بسیار جنگ های برادری و مسائل داخلی کردستان رو درست نشون میده. اون از ترجمه های مریوان حلبچه‌ای هست، حصار و سکای پدرم نوشته شیرزاد حسن همینطور، مار و پله، غروب پروانه، عمویم جمشید خان که باد همیشه او را با خود می برد که باز هم از اون کتاب هایی که من خیلی دوست دارم در برنامه سپیدار معرفیش کنم، شهر موسیقی دانان سفید، عاشقانه های جنگ و صلح و عاشقانه های شیرک و بیکس. و بسیاری هم ترجمه فارسی به کردی داشته، مثل چهار صندوق بهرام بیضایی و چوب دستان غلام حسین ساعدی. این باز برگردان زبان فارسی به ادبیات کرد هم کار بسیار ارزشمند و قدرتمندی بوده و بسیاری دیگه. من فکر می‌کنم حدود 10 تا ترجمه هم از فارسی به زبان کردی داره. همه این آنچه که گفتم در راستای این موضوع بود که
ترجمه و اهمیت اون رو نباید فراموش کرد و تقدیر کرد از یک ترجمه خوب. و من دوست دارم این کار رو در سپیدار بکنم. هر آن چه که بتونه چراغی از آگاهی برافروزه، از دیدگاه من شخصا که سعی میکنم کتاب ها رو با این روی کرد انتخاب بکنم، میتونه یه دونه از اون آجرای حصارهای پدرم رو برداره. من شخصا در اون ساختار بزرگ شدم، من در ساختار حکومتی و استبدادی بعد از انقلاب بزرگ شدم، مدرسه رفتم، توی اون ساختار درس خوندم، تو همون ساختار اعتراض کردم و تو همون ساختار گفتم که من دوست ندارم دینی رو داشته باشم که باهاش به دنیا اومدم، تو همون ساختار از مدرسه اخراج شدم، تو همون ساختار ادامه دادم، بارها و بارها مؤاخذه شدم، تو همون ساختار کتاب نوشتم، تو همون ساختار مورد مؤاخذه قرار گرفتم و ممنوع شدم. من اون ساختار رو میشناسم. و وقتی که یک داستانی رو میخونم مثل سه سار و سگ‌های پدرم، در کلمه به کلمه کتاب میتونم تکرار اون ساختار رو ببینم. اینکه چطور منجر به کوچ برخی از مردم، به سرکوب بعضی از اونها، به ایجاد نیروهای آزادی بخش و بعد به سرکوب نیروهای آزادی بخش منجر میشه. این چرخه سختی که ادامه پیدا میکنه، گاهی تکرار و تکرار و تکرار میشه بدون اینکه به نتیجه برسه، همه رو میتونم ببینم. و بعد باز اون امیدی رو که ما هر روز از فردا قرض میگیریم رو هم میتونم ببینم، چون این ساختاری یک شبه تغییر نمیکنه، مال یه روز و دو روز نیست. تنها راه نجاتی که من هنوز میبینم آگاهی بخشیه. آگاهی بخشی روش آنی نیست، انقلابی نیست، آهسته آهسته قدم برمیداره، شروعش نمی کنه، سر و صدای زیادی نمی کنه، عربده کش نیست آگاهی، درش یک متانت آرامی وجود داره، ولی اثر بخشه، اثرش واقعیه. من فکر میکنم نویسنده خیلی کارا رو نمیتونه برای جامعش بکنه، بر حسب روحیه و توانش، اصلا خیلی کارهای عجیب و غریب انقلابی ممکنه ازش بر نیاد، اما آیا هیچ کاری انقلابی تر و سیاسی تر و مهمتر و تاثیرگذارتر از خلق ادبیات وجود داره؟ آیا اون مترجمی که داره برگی از تاریخ یک کشور دیگه و تجربه یک ملت دیگر در قالب ادبیاتش ترجمه میکنه، کار بزرگتری از این آگاهی بخشی وجود داره؟ چه کار بزرگتری میتونه برای مردمش بکنه؟ دسته‌ای که مینویسند و ترجمه میکنند و شعر میگن و دستی بر هنر و ادبیات دارن، دیوانگان زمان خودشونه، چون دارن قطره قطره قطره قطره به دریای آگاهی اضافه میکنن. یک دریایی از آگاهی رو دارن قطره قطره بهش اضافه میکنن. یه دیوانگی خاصی میخواد در این زمان پرداختن به این امور. اما من فکر میکنم که دیوانگان این زمان عاقل‌ترین مردمان هستن. من به این دیوانگی اعتماد میکنم. فکر میکنم که این دیوانگی و جنون در مقابل این عادت توده میتونه آخر سر تبدیل به یک روشنی بشه، به یک سپیده صبحی بشه. ممکنه اون موقع نویسنده خودش نباشه، ولی اثر اون کار خودش رو در پایان شب، در به پایان رسوندن شب انجام داد.

0: برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او

0: تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
7: دکتر بازی فوتباله؟
6: نه، مسافرت سرحاله.
7: مسافرت با کی؟
6: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
7: چند؟
6: 3 خورده.
7: اون وقت خورده شقته؟
6: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
8: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: میگویند روش هاشانه تنها آغاز یک سال تازه نیست و در سنت یهودی یادآور روز آفرینش انسان است. و چه تصویر عجیبی، اولین روز انسان هم روز آغاز بود، هم روز اشتباه، هم روز داوری و هم روزی که مفهوم بازگشت و فرصت دوباره معنا پیدا کرد. یعنی قصه انسان از همان صفحه اول قصه کامل بودن نبوده. آدم بود، انتخاب بود، لغزش بود، فهمیدن بود و دوباره ایستادن. شاید برای همین روی سفره روش هاشانه سیب را در عسل میزنیم، نه چون خیال میکنیم سال تازه فقط شیرین خواهد بود، بلکه چون آرزو میکنیم حتی در سالی که تلخی هم

دارد سهم شیرینی من را گم نکنیم. انار را میبینیم با دانه های فراوانش، نمادی از برکت، فراوانی و کارهای نیک. و شفار، صدایی که قرار نیست فقط شنیده شود، قرار است بیدار کند. بیدار شو، هنوز فرصت هست، هنوز چیزی برای درست کردن هست، هنوز کسی هست که باید ببخشی، یا شاید این بار خودت را. من این داستان را دوست دارم چون لازم نیست فقط آن را مذهبی ببینیم. برای من قصه انسان است، اینکه ممکن است سال سختی پشت سر گذاشته باشی، اشتباه کرده باشی، آسیب دیده باشی، خسته شده باشی، چیزی را از دست داده باشی، یا حتی برای مدتی خودت را گم کرده باشی، ولی تا وقتی صبح دیگری می آید، صفحه دیگری هم هست. روششانا به من یادآوری می کند شروع دوباره پاداش آدم های بی اشتباه نیست، حق آدمی است که فهمیده، بیدار شده و هنوز دلش می خواهد بهتر ادامه دهد. شانا تووا اومتوکا.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان خوبم، امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید تنتون سالم باشه. لادن همایون صفت هستم و خیلی خوشحالم که امروز هم یک ساعتی رو در کنار شما خواهم بود. قبل از هر چیز به هموطنان یهودی خودم سال نو رو تبریک میگم. هپی روششانا شاناتو و متوکا، سال شیرین و آروم پر از سلامتی، برکت، عشق و خبرهای خوب باشه برای شما و هممون. دوستان راستش این روزها وقتی از سال نو و شروع دوباره حرف میزنیم نمیتونم به ایران فکر نکنم، نمیتونم به بچه هامون، به جوونامون، به خانواده هایی که این روزها با هر خبر، هر تلفن و هر اسمی دلشون میلرزه. آدم دلش میخواد یه جوون 20 ساله ایرانی دغدغش عشق باشه، درس باشه، کار باشه، سفر باشه و آیندهش، نه اینکه نگران زندان و بازداشت و اعدام باشه یا خانوادهش ندونه فردا قراره چه خبری بشنوه. ولی چیزی رو که ما هممون میدونیم، هیچ وقت تاریکی موندنی نیست، هیچ سیاهی تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. این یکی هم مطمئنن نمی مونه، نمی تونه بمونه. امیدوارم این سال تازه برای ایران هم شروع یک فصل تازه باشه، فصلی که توش زندانی هامون آزاد بشن، آمین، جوون هامون حق زندگی داشته باشن، خانواده ها از این همه ترس و استراب خلاص بشن و مردممون بالاخره بتونن بدون اینکه هر روز رو برای ساده ترین حقاشون بجنگن زندگی کنن. ما هم که این طرف دنیا هستیم نباید فکر کنیم کارمون فقط اینه که خبرها رو ببینیم و قصه بخوریم. ما هم مسئولیم، باید صدای مردممون باشیم، هر جا از دستمون برمیاد کمک کنیم، جامعهمون رو قوی نگه داریم و از همه مهمتر خودمون رو سالم نگه داریم. چون ما فقط در برابر خودمون و خانوادمون و جامعه‌ای که توش هستیم که مسئول نیستیم. ما یه خانواده یه بزرگتر هم داریم و اون ایرانه. ممکنه فردا ایران بیشتر از امروز به صدای ما، توان ما، کمک ما و سلامت ما احتیاج داشته باشه. پس امروز هم مثل همیشه کنار هم با هم خبرهای مهم سلامت رو مرور میکنیم و درباره یه چیزهایی حرف میزنیم که واقعا به درد زندگیمون میخوره. یکم علم، یکم تجربه، یکم امید و البته حال خوب. ماکان عزیزم، مثل همیشه اون طرف حواست به ما باشه که ما این طرف با خیال راحت بتونیم با هموطنانمون گفتگو کنیم. خب دوستان، با آرزوی آزادی ایران، آزادی همه زندانی ها و اسیرامون از چنگال جمهوری اسلامی و سالی شیرین تر برای هممون، بریم سراغ دایره تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

0: درمان هدفمند تازه برای نوعی سرطان ریه. سازمان غذا و داروی آمریکا در 9 سپتامبر تایید شتاب گرفته یه داروی سوابرتینیب با نام هایرنو را برای گروهی از بزرگسالان مبتلا به سرطان ریه غیر کوچک سلولی، غیر سنگ فرشی پیشرفته یا متاستیک گسترش داد. این درمان برای تومورهایی است که دارای جهش‌های فعال کننده مشخص HER2 یا ERBB2 در بخش تایروسین کینیز هستند و شناسایی جهش باید با آزمایش مورد تایید FDA انجام شود. اثر بخشی دارو در مطالعه چند مرکزی SOHO01 بررسی شده است. یک درمان ایمنی تازه برای لوپوس وارد مطالعات انسانی اولیه شده. مطالعه فاز 1 منتشر شده در 10 سپتامبر در نیچر مدیسین یک آنتیبادی دو هدفه CD3xCD19 را در 12 بیمار مبتلا به لوپوس فعال بررسی کرده است. این درمان برای تخلیه عمیق‌تر سلول‌های بی طراحی شده و در این مطالعه کوچک عارضه جدی مرتبط با درمان، مرگ یا موارد شدید سندروم آزادسازی سیتوکین و مسمومیت عصبی گزارش نشد. پژوهشگران در بیشتر بیماران کاهش فعالیت بیماری را نیز گزارش کردند. این پژوهش همچنان در مرحله اولیه ارزیابی ایمنی و تحمل پذیری است و یک روش استنشاقی RNA برای التهاب ریه. نیچر مدیسین در 9 سپتامبر نتایج نخستین کارآزمایی انسانی یک siRNA استنشاقی را منتشر کرد که گیرنده ریج در اپیتلیوم ریه را هدف می‌گیرد. در این مطالعه تصادفی اولیه درمان از نظر ایمنی و تحمل پذیری قابل قبول بود و میزان ریج در خون و مایع شستشوی برونکو آلوئولار کاهش یافت. این مطالعه در مرحله نخست انسانی است و هنوز برای تعیین اثر درمانی بالینی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. پایان بزرگترین شیوع ثبت شده سایکلوپرایسیس در آمریکا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر مقامات سلامت آمریکا پایان بزرگترین شیوع چند ایالتی ثبت شده سایکلوپرایسیس را اعلام کردند. این شیوع با کاهوی آیسبرگ مرتبط دانسته شد و هزاران مورد بیماری در چندین ایالت گزارش شد. سایکلوسپرا یک انگل میکروسکوپی است که میتواند اسهال طولانی مدت و علائم گوارشی ایجاد کند. FDA همچنان در حال بررسی چگونگی ورود آلودگی به زنجیره غذایی است. مطالعه بزرگ سلامت برای کودکانی که در 11 سپتامبر در معرض دود و غبار بودند. به گزارش رویترز 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر CDC در حال راه اندازی یک مرکز پژوهشی برای بررسی سلامت افرادی است که در آن زمان زیر 21 سال بودند یا در دوران جنینی در مناطق نزدیک World Trade Center زندگی می کردند. حدود 25 هزار کودک در آن زمان در نزدیکی محل حملات زندگی یا تحصیل می کردند. برنامه جدید قرار است این افراد را با یک گروه مقایسه‌ای دنبال کند تا اثرات درازمدت مواجه دوران کودکی با غبار و مواد آلاینده بهتر بررسی شود. سلامت روان در نوجوانان 10 تا 14 ساله. جاما پدیاتریکس در 8 سپتامبر مطالعه‌ای درباره روندهای خودکشی در نوجوانان 10 تا 14 ساله در آمریکا منتشر کرد. نویسندگان تغییرات نرخ خودکشی را بر اساس جنسیت بررسی کردند. این گروه سنی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی در نرخ خودکشی داشتند و خودکشی همچنان یکی از علل اصلی مرگ در این سنین است. پژوهش بر اهمیت شناخت تفاوت‌ها و روندهای جدید برای طراحی برنامه‌های پیشگیری هدفمند تمرکز دارد. ویدیو، تلفن یا مراجعه حضوری برای سلامت روان. یک مطالعه کامپریتیو افکتیونس که 8 سپتامبر در جاما نتورک اوپن منتشر شد، پیامدهای مراقبت سلامت روان از طریق ویدیو، تلفن و مراجعه حضوری را مقایسه کرده است. دریافت خدمات از طریق ویدیو با بهبود اندکی بیشتر در برخی پیامدهای بالینی نسبت به تلفن و مراجعه حضوری همراه بود. نویسندگان تأکید کردند که اندازه تفاوت‌ها کوچک است و احتمال عوامل مخدوش کننده همچنان وجود دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت می‌کنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من همراه باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

بهترین کلمه های این روزها شروع کنم. Longevity. اگر اینستاگرام و پادکست ها رو نگاه کنید و گوش کنید، انگار هر هفته یه چیز جدید قراره ما رو جوانتر نگه داره. NAD، پپتاید، GLP-1، رد لایت، کولد پلاژ، ساپلمنت، آزمایش های بایولوژیکال ایج و یک دستگاه دیگه که اگه نخری انگار فردا صبح یه دفعه پیر میشی. من خودم عاشق علم لانجیویتیم. یه فکر کنم تا الان شنونده های من شناخته باشن. اصلاً بخش بزرگی از کاری که میکنم درباره حفظ عمل کرد، استقلال، عضله، مغز، ریکاوری، هیلثی ایجینگ. ولی دقیقاً برای همینم دوست ندارم لانجیویتی تبدیل به بازار ترس از پیر شدن بشه. نیچر مدیسین همین چند هفته پیش یک ادیتوریال خیلی روشن منتشر کرد و گفتش انتای ایجینگ به هایپ کمتر و اویدنس بالینی بیشتر احتیاج داره. ما درباره یه هال مارکس آف ایجینگ خیلی چیزا میدونیم، التهاب مزمن، سنسنس سلولی، تغییرات اپیژنتیک و مسائل دیگه، اما اینکه یک محصول واقعا در انسان سالم عمر سالم رو طولانی تر میکنه سوال خیلی سخت تریه. ببینید دوستان، من همیشه به کسانی که به من مراجعه میکنن اینو میگم: قبل از اینکه بپرسیم جدیدترین بایوهک چیه، بپرسیم پایه های درست چیان، یا اون پایش اصلا درسته، قدرت عضله چطوره، فشار خون چطوره، قند خون چطوره، خواب، سیگار، حرکت روزانه، پروتئین و تغذیه، روابط اجتماعی، اینا همه بایوهکن. استرس مزمن، سلامت دهان و دندان، غربالگری های مناسب سن، اینا خیلی مهمه. اگر اینا خراب باشن و بعد من $1,000 ساپلمنت بخرم یا هزاران دلار، سقف خونه رو طلا میکنم در حالی که فونداسیون ترک خورده. بذارید یه خبر جالب رو براتون بگم، در همین چند روز پیش در نیچر منتشر شد. در موش‌های ماده پیر یک داروی GLP-1 با عمر بیشتر و بعضی شاخص‌های بهتر سالمندی همراه بود. جالبه نه؟ خیلی. آیا یعنی سماگلوتاید الان داروی ضد پیری برای آدم‌های سالمه؟ یا ترزپتاید یا هر GLP-1 دیگه ای؟ موش انسان نیست و یک یافته آزمایشگاهی یا حیوانی نسخه یه پزشکی برای انسان نیست. من یکی به عنوان یک کسی که خب مهندس هم هستم، من دوتا فوق لیسانس در رشته مهندسی دارم، من عاشق اینویشن هستم، ولی اینویشن وقتی ارزش داره که اکسایتمنت رو با اویدنس قاطی نکنیم. یعنی باید شاهد داشته باشیم، باید اون اتفاق افتاده باشه، نه که فقط هیجان زده بشیم. یادتون نره. پپتایدها واقعا چی هستن؟ چرا آمریکا یه چیز میگه و اروپا چیز دیگه؟ قبل از اینکه جواب بدم، اول از همه میخوام یه تشکر کنم. یکی از شنونده های عزیزمون از جنوب فرانسه با من تماس گرفته بودن و سوال بسیار خوبی درباره پپتاید تراپی داشتن و واقعا برای من خیلی ارزشمنده که میدونم همیهنان ما از فرانسه، کانادا، اروپا، ایران و همه نقاط مختلف دنیا رادیو همراه رو گوش میکنن و اونقدر اعتماد دارن که سوالهاشون رو برام میفرستن. من هم به عنوان کسی که افتخار میکنم بخشی از خانواده رادیو همراه هستم، خدمتتون عرض کنم که وظیفه خودم میدونم که هر هفته بیشتر بخونم، بیشتر بررسی کنم و تا جایی که در حوزه تجربه و کار من هست اطلاعات دقیق‌تر و مفیدتری رو با شما به اشتراک بگذارم. سوال این دوست عزیزمون این بود: این پپتاید هایی که برای هیلینگ، ریکاورینگ یا انتای ایجینگ دربارشون صحبت میشه واقعا قانونی و قابل اطمینان هستن یا نه؟ ببینید دوستان، اول باید سوء تفاهم رو برطرف کنیم. پپتاید خودش اسم یک داروی خاص نیست. متوجه شدین؟ من اینا رو توی کلاس های اکتیو ادالت درس میدم و دوستان الان احتمالا خیلی هاشون بلدن. پپتاید یک زنجیره کوتاهی از امینو اسید ها هست و داروهای مهم و کاملا تایید شده هم وجود دارن که پپتاید بیس هستند. اما از اون طرف
یه سری پپتاید ها در فضای بایوهکینگ و فیتنس خیلی معروف شدن بدون اینکه اویدنس انسانی قوی یا اپرووال استاندارد داشته باشن. مثلا همین BPC-157. FDA در همین تابستون 2026 جلسه مشورتی درباره BPC-157, TB-500 و MOTS-C و چند ماده دیگه داشتش. در اسناد FDA صریحا آمده که BPC-157 جزء هیچ داروی تایید شده‌ای در هیچ کشوری نیست و اطلاعات ایمنی انسانی برای بعضی مسیرهای مصرف محدوده. حالا نکته مهم، من از قوانین فرانسه نمیخوام چیزی رو حدس بزنم. قوانین پریسکرایبینگ و کامپاوندینگ و دسترسی در فرانسه و اتحادیه اروپا و آمریکا یکی نیستش. پس اگر شما در فرانسه هستید، از پزشک، داروساز یا کسانی که این بایوهکینگ میکنن در خود فرانسه و پای و اساس قانونی دارن و مجاز هستن، از اونها، از اون سورس ها بپرسید. در آمریکا هم اینکه پپتاید رو آنلاین میبینید یا جایی میگن ریسرچ یوز هست و به معنی FDA اپرول بودن هست، نه این نیست. FDA اپرول نکرده اینجا، ولی بله آزاد هست، ما استفاده میکنیم. یعنی هر کسی که فکر میکنه که میخواد استفاده کنه استفاده میکنه. از من پرسیدی که آیا تو استفاده میکنی؟ بله من استفاده میکنم، ولی من نمیگم که شما برید استفاده کنید، چون هر کسی فرق میکنه. باید حتما سورسش درست باشه، باید حتما مطمئن باشید از اون کامپاوندینگ کمپانی که میگیرید، از اون پزشکی که برای شما داره پریسکریپشن رو مینویسه. همه اینا خیلی مهمه، به خاطر اینکه میگم اویدنس به اندازه کافی نیست، ولی باید اطلاعاتمون رو بالا ببریم و قدغن هم نیست اگر که حالا به عنوان دارو استفاده نمی کنن. من همیشه گفتم این سه تا سوال رو قبل از این که بخواید برید بگیرید یا استفاده بکنید و بعد بپرسید: این ماده برای چه ایندکشن مشخصی اویدنس انسانی داره؟ شماره یک. شماره دو، محصول از کجا میاد و کیفیت پیوریتی اون چطور کنترل شده؟ سه، ریسکش چیه؟ مانیتور میکنن اینتراکشنش چی بوده؟ اگر پاسخ ها مبهمن و تنها جمله‌ای که میشنوید همه ورزشکارها استفاده میکنن، حتی لادن عمومی صفت هم استفاده کرده، این کافی نیست. ما میتونیم نسبت به درمان های جدید open minded باشیم، که خیلی مهمه، بدون اینکه بخوایم اونا رو تقلید کنیم. پس حتما اگر میخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید، مطالعاتون رو زیاد کنید، با پزشکتون صحبت کنید. اگر که پزشکتون open minded نیست و شما رو ارضا نمی‌کنه، حتما با دکترای صحبت کنید، با پزشکای صحبت کنید، با بایوهکرهای صحبت کنید که قابل اطمینان هستن و در مورد این پپتایدها میدونن و بتونن شما رو درست راهنمایی کنن و از همه مهمتر که به شما بتونن بگن آیا شما کاندیدهای خوبی برای استفاده از این پپتایدها هستید یا نه. یه موضوع دیگه، آب کم می‌خورم، آیا همین باعث کمردرد من شده؟ این سوال رو انتخاب کردم چون دقیقاً نمونه خوبیه از چیزی که در اینترنت خیلی ساده سازی میشه. میگن دیسک های ستون فقرات آب دارند، پس اگر آب هم کم بخورید دیسکتون خشک میشه و کمردرد میگیرید. خب بخشی از جمله از نظر آناتومی درسته، ولی نتیجه گیری اینقدر هم ساده نیست. دیسک بین مهره‌ای واقعا بافت پر آبیه. با افزایش سن و بعضی تغییرات دژنراتیو، کاهش هایدریشن و تغییر ساختار دیسک دیده میشه، اما اویدنس خوبی نداریم که بگه اگر امروز دو لیوان آب کمتر خوردی این علت کمردردته، یا بیشتر آب خوردی کمردرد مزمن الان درمان میشه. پس نوشیدن آب مهمه، ولی قرار نیست بطری آب رو تبدیل کنیم به امارای و فیزیکال تراپی و تشخیص و اینجور چیزا. دوستان، کم آبی میتونه خستگی، سردرد، کاهش عملکرد ورزشی و در بعضی از افراد گرفتگی یا احساس ناخوشی رو بیشتر کنه. اگر کم آب مینوشید اصلاحش منطقیه، ولی کمردرد باید درست آدرس بشه یا درست دنبال بشه. و این همون چیزیه که این هفته در اکتیو ادالت در موردش مرور کردیم. اول باید بفهمیم اصلا چه نوع دردی داریم.
من برای ساده کردن 4 دسته کلی رو به بچه های کلاس آموزش دادم. یکیش این که آیا درد مکانیکی هست یا درد ماهیچه‌ایه که معمولا با وضعیت، حرکت، بار یا یک فعالیت خاص تغییر میکنه. مثلا بعد از نشستن طولانی خم شدن یا بلند کردن چیزی بدتر میکنتش. 2، درد عصبیه، ممکنه سوزشی، تیرکشنده، برق‌آسا همراه با گزگز و بی‌حسی باشه، توی مسیر عصب پخش میشه. 3، آیا درد التهابیه؟ گاهی با خشکی طولانی مخصوصا صبح یا الگوهای همراهی که با درد مکانیکی فرق دارن و ممکنه نیاز به ارزیابی روماتولوژیک داشته باشن. 4، درده به جاهای دیگه میزنه، ریفرد میشه یا ویسرال پینه. گاهی منبع درد اصلا عضله و ستون فقرات نیست. دوستان، بعضی مشکلات اندامهای داخلی میتونن در پشت احساس درد ایجاد کنن. و البته رد فلگ ها، پرچم های قرمز کجاست؟ ضعف جدید و قابل توجه، مشکل کنترل ادرار یا مدفوع، بی‌حسی ناحیه صدل، تب همراه درد که خیلی هم شدید باشه، کاهش وزن بی دلیل، آسیب جدی یا درد جدید در فردی با سابقه سرطان. اینها باید ارزیابی پزشکی بشن. برای پیشگیری از خیلی از کمردردهای معمولی من بیشتر روی اینها تاکید میکنم. حرکت منظم، نشستن طولانی رو بشکنید، عضلات باسن و عضلات شکمیتون رو قوی کنید، هیپ موبیلیتی، لگنتون رو و الگوی درست خم شدن و بلند کردن رو یاد بگیرید، خواب و وزن و فعالیت رو مدیریت کنید و بله، هایدریشن مناسب هم بخشی از مراقبت کلی بدنه، ولی نه درمان جادویی. مطمئن باشید به اندازه کافی در طول روز نسبت به جایی که زندگی میکنید و اکتیویتی که در طول روز دارید با سنتون و نیاز بدنتون به اندازه کافی داشته باشید. و اما خیلی کوتاه برگردیم به کلاس های اکتیو ادالت که به حالت زوم آنلاین برای همه شما عزیزان در دسترسه. چون هرچی جلوتر میریم واقعا خوشحالم که این برنامه رو شروع کردم. اوایلش ممکنه برای خیلی ها سوال پیش بیاد که وای چقدر اطلاعات، من همه اینا رو باید بدونم. جواب من اینه، نه، قرار نیست هفته اول امتحان پزشکی ازتون بگیرم، ولی بله، اگر میخوایم بزرگسال مسئول باشیم و زندگی خودمون رو داشته باشیم، یه سری چیزها رو باید کم کم یاد بگیریم. دوستان، باید بدونیم عضله چرا مهمه، تعادل چرا با سن تغییر میکنه، درد رو چطور بشناسیم، خواب چه اثری داره، استرس چه بلایی سر بدن میاره، مغز چطور باید تمرین کنه، برای وزن و تغذیه چه چیزایی واقعا مهمن، چه زمانی یک بایو هکینگ درست رو باید دنبال کنیم و اویدنس داشته باشه و چه چیزایی بیشتر مارکتینگه، بعد از بیماری یا یک اینجوری چطور منطقی برگردیم به روتین زندگیمون. در کلاس های ما ورزش هم هست، ولی کلاس ورزشی نیست. در مورد قدرت، ماهیچه، تعادل، موبیلیتی، پین منیجمنت که گردن درد و زانو درد و همه اینا صحبت میکنیم، خواب، استرس، انرژی، حافظه، توانایی هایی که مغز ما باید بیشتر داشته باشه، ویت منیجمنت، نوتریشن، ریکاوری، چیگانگ، بریزینگ، نمیدونم، تمام بایو هکینگ، سلف دیفنس و سوال و جواب و بازی هایی که برای حافظه خوبن، تمام اینها رو ما کار میکنیم. اگر که سوال دارید و بیشتر میخواید در موردش بدونید، قبل از ثبت نام حتما با 310-962-710 تماس بگیرید که با همدیگه 5 دقیقه صحبت کنیم و من مطمئن بشم این کلاس برای شما مفیده. خب بریم بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش پایانی برنامه امروز من رو همراهی کنید.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما، با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش پایانی برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم. شاد باش، سلامت باش، این شعار پایان برنامه هست که سالیان سال دارید میشنوید. شاید این سوال رو میخوام مطرح کنم، شاید برای خیلی از عزیزان مطرح باشه و روی کامنت های سوشال میدیا، روی اینستاگرام زیاد میبینم و پیام هایی که میگیرم، ایمیل هایی که میگیرم که خیلی ها میگن اگر مذهبی نیستم این نمادها چه ربطی به من دارن. دوست داشتم نظرم رو بگم به خاطر اینکه خیلی راحت تره تا اینکه آدم بخواد جواب کامنت رو بده یا توی سوشال میدیا، چون شاید برای خیلی از شما ها الان این معنی داشته باشه، مثلا توی شرایطی که به خاطر افتضاحی که جمهوری اسلامی به بار آورده خیلی ها دین براشون شده خط قرمز. این سوال رو دوست دارم چون مخصوصا بعد از ویدیویی که درباره روششانا در اینستاگرام گذاشتم، چند نفر از من پرسیدن این داستان دقیقا کجای تورا اومده. من میخوام خیلی روشن براتون بگم، من امروز کلاس تفسیر تورا ندارم یا قرآن و بایبل و اینا نیست. بخشی از چیزی که گفتم از سنت و روایت یهودی میاد و هدف من این نبوده و نیست که بگم این جمله مشخص رو از یک صفحه یک کتاب مقدس دارم نقل میکنم. من داشتم و همیشه دارم این کار میکنم، درباره یک معنا حرف میزنم: آفرینش، خطا، بیداری، داوری، بخشش و فرصت دوباره، که در دکلمه برنامه امروز هم همینو نوشته بودم. حتی اگر هیچ باور مذهبی ندارید میتونید از یک سنت نماد زیباش رو بردارید. مثلا سیب و عسل میتونه برای شما فقط یک یادآوری باشه. من دلم میخواد امسال سهم بیشتری از شیرینی زندگی رو ببینم. شفار میتونه فقط این پیام رو بده: بیدار شو، از حالت اتوماتیک بیا بیرون. انار میتونه یادآور فراوانی باشه. من هنوز چیزای زیادی دارم که بابتشون سپاسگزار باشم، یا چیزای خوبی که میتونم به دنیا اضافه کنم. علم هم به ما همینو میگه که این چیزا کاملا بی اهمیت نیستن. مطالعات سایکوبیولوژی سالهاست نشون دادن پوزیتیو افکت، ارتباط اجتماعی و احساس حمایت با پاسخ استرس سالمتر همراهند. در بعضی مطالعات افراد با پازیتیو افکت بیشتر کورتیزول روزانه پایین تری هم داشتن. مطالعه‌ای در سال 2026 همین اخیراً نشون داد که افراد میانسال و سالمند ارتباط نهایی و تعاملات اجتماعی مثبت رو با ارگوی کورتیزول روزانه بررسی کرده. آیا معنیش اینه که با فکر مثبت کورتیزول رو مثل دکمه میتونیم خاموش کنیم؟ نه، ولی یعنی احساسات مثبت، ارتباط، بیلانگینگ یا تعلق و امید فقط چیزهای فانتزی نیستن. بدن هم از روابط و فضای روانی ما خبر داره. پس اینا هیچ کدوم ربطی به این نداره که کدوم دین بهتره، بدتره، یا اصلا ما به دین کاری نداریم. فلسفه قشنگی. و اما امروز من توی کلاسم درباره استیبل بودن حرف زدم. یکی از شاگردام داشت روی کوردینیشنش کار میکرد، روی هماهنگیش. بهش گفتم ما چرا اینقدر تمرین میکنیم که بدنمون استیبل باشه؟ چرا روی پا میایستیم؟ چرا وزن رو باید درست جابجا کنیم؟ یک حرکت رو بتونیم کنترل کنیم. بعد یک چالش اضافه میکنیم، چون زندگی هم دقیقا همین کار رو داره با ما میکنه. وقتی همه چیز آرومه، استیبل بودن خیلی هنر نیست. هنر اونجاست که وقتی که یه باری اضافه میشه و تو باید بدون اینکه فرو بریزی و از هم بپاشی وزن رو درست منتقل کنی. در بدن انسان ماهیچه های کور فعال میشه، پاها جای خودشون رو پیدا میکنن، مغز اطلاعات میگیره،
تعادل اصلاح میشه. در زندگی هم همینطوره. یه خبر بد، یه مشکل مالی، یه بیماری، یه جدایی، یه نگرانی برای یه بچه، یک بحران در ایران قرار نیست هیچ کدوم وزن نداشته باشن. هدف این نیست که بگیم من قویم پس چیزی اذیتم نمی کنه. قوی بودن یعنی این سنگینیه، ولی من یاد گرفتم چطور برای مدتی نگهش دارم، چطور کمک بگیرم و چطور وزنش رو طوری جابجا کنم که منو خورد نکنه. Grounded رو من دوست دارم که تو فارسی بهش میگن ریشه دار و استوار. نه خشک، نه بی احساس، مثل درختی که باد رو حس میکنه، تکون میخوره ولی ریشش رو فراموش نمیکنه. و شاید همین بهترین تمرین برای سال تازه باشه. هم بدنمون رو طوری بسازیم که بار زندگی رو بهتر تحمل کنه، هم روانمون رو. چون هیچ شبی تا ابد شب نمونده، ولی برای دیدن روشنایی صبح باید تا صبح دووم بیاریم. سال من خیلی سخت بود. چطور به خودم بگم از نو شروع کن بدون اینکه الکی مثبت اندیشی کنم؟ اینم یکی از سوالای دیگه بود. ببینید، اصلا لازم نیست به خودت دروغ بگی. تولد دوباره یعنی گذشته اتفاق نیفتاده. کی همچنین حرف رو زده؟ نه، یعنی من از گذشته استفاده میکنم ولی اجازه نمیدم گذشته تمام آیندم رو مصادره کنه. یک شروع واقعی سه قسمت داره. یک، چی رو باید با خودم نگه دارم؟ شاید یه درسه، شاید یه آدم خوبیه، یه عادته، یه قدرتی که تازه فهمیدم دارم. دو، چی رو باید زمین بذارم؟ شاید یک کینه است، شاید یک رابطه یک تموم شده بیخیالشم، شاید یک انتظار غیر واقعیه، یا یک شرمیه که سالها دارم با خودم میکشمش. سه، فقط یک چیز که میخوام شروع کنم چیه؟ فقط یک چیز، نه 15 تا رزولوشن برای خودم بذارم. یه چیز، مثلا هر روز 10 دقیقه راه برم، یا با یک مشاور درمانگر یا با یه روانشناس صحبت کنم، یا 3 شب خواب منظم تر داشته باشم. 3 شب برگشتن به ورزش که کلید هر در بسته ایه، درست کردن رابطه با بچم، با همسرم، با خانوادم، دوستم، همسایم، شروع یه کار عقب افتاده و امید واقعی داشتن. یعنی من تضمین ندارم ولی هنوز امکان وجود داره. و این خیلی فرق داره با این که همه چی عالیه. نه جانم، نه عزیز دل من، گاهی همه چی عالی نیست، مثلا گاهی هم هیچی عالی نیست، ولی هنوز همه چی تموم هم نشده. یادمون نره اینو. یک رسم کوچیک بذارید برای امشب داشته باشیم که روز اول روش هشانه است برای هموطنان یهودیمون. شیرین کن، بیدار شو، رها کن. هیچ ربطی به دین کسی هم نداشتا. برای پایان شاد باش، سلامت باش، یک بازی با ریچوال کوچیک داریم. 3 تا تیکه کاغذ بردارید، روی اولی بنویس شیرین ترش میکنم. یه چیزی در زندگی که میخواید کمی شیرین ترش کنید، رابطتونه، خونه است، خوابه، یعنی اون جو خونه، اون فضای خونه است، وقت با خانواده است، رفتار با خودتونه شیرین ترش کنید. روی کاغذ دوم مثلا بنویسید بیدار میشم. یه جایی که میدونید دارید خودتون رو گول میزنید یا بیش از حد عقب انداختید خودتون رو.
و روی سومی بنویسید رها میکنم. یه چیز که دیگه لازم نیست امسال هم با خودتون حملش کنید. اگر دوست داشتید با خانوادتون انجام بدید، اگر نه برای خودتون. هیچ کس هم مجبور نیست کاغذش رو بلند بخونه، امتحان هم نیست. یه لحظه است برای اینکه سال و فصل جدید رو بدون سر و صدا شروع کنیم. ببینید، گاهی تولد دوباره همینقدر کوچیکه، یک تصمیم که فقط خودت ازش خبر داری.

خب دوستان، رسیدیم به آخر این برنامه. امروز از آدم و اولین اشتباهش گفتیم، از فرصت دوباره، از ایران و روزهای سنگینش، از علم و لانجیویتی، از پپتایدها، کمردرد، اکتیو ادالت. یادتون نره ها، تو این کلاس باید همتون شرکت کنید. و آخرش برگشتیم به امید. امیدوارم که زندگیتون سرشار از امید باشه و اتفاقهای خوب. اگر از من هر سوالی داشتید یا موضوعی دارید که فکر میکنید میتونه برای خودتون یا بقیه شنونده ها مفید باشه، از طریق فیسبوک و اینستاگرام با لادن همایون صفت با من در تماس باشید و یا شماره تلفن 310-962-7010. واقعا خوشحال میشم اگر چیزی در حوزه تجربه و دانش من هست که بتونه باری رو حتی یه ذره از دوش یه نفر سبک‌تر کنه. من اعتقاد دارم قرار نیست هیچ کدوممون همه یه مشکلات همدیگر رو حل کنیم، ولی هر کسی یه کاری از دستش برمیاد. یکی پزشکه، یکی معلمه، یکی گوش شنواست، یکی تجربه‌ای داره، یکی فقط میتونه دست یه نفر رو بگیره. اگر هر کدوم سهم کوچیک خودمون رو انجام بدیم، شاید باری که روی دوش هممون قابل تحمل تر بشه. من هم سهم خودم رو تا جایی که بتونم در همین حوزه سلامت و حرکت و لانجیویتی و آگاهی و کوچینگ و ریهابیلیتیشن و اینا با دل و جون انجام میدم. و در پایان، در این روششانایی 5787 از صمیم قلب آرزو میکنم برای شما و خانواده هاتون سلامتی باشه، دلاتون آروم، برای خونه هاتون برکت، برای بچه هامون آینده روشن، برای کل دنیا امنیت، رهایی از جنگ، تروریسم و نفرت، و برای ایران عزیزمون آزادی، کرامت، آرامش، و روزی که مردمش بدون ترس زندگی کنن، بدون ترس حرف بزنن و آیندهشون رو خودشون بسازن. امیدوارم سالی برسه که خبر ایران رو با لبخند بخونیم، نه با دل لرزه. من لادن همایون صفت و شما شنونده دایره تندرستی از رادیو همراه بودید. ماکانه عزیزم، ممنون که مثل همیشه همراه برنامه بودی. تا سه شنبه ساعت 11 بامداد، بدرود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
4: دکتر بازی فوتباله؟
3: نه، مسافرت سرحاله.
4: مسافرت با کی؟
3: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
4: چند؟
3: 3 خورده.
4: اون وقت خورده چقدره؟
3: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
5: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یک شم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟

0: چیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: 818-285-2850
5: talaylaw.com.
6: سلام
4: علیکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
15: بی مثل بهرام.
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: نیپاک تقدیم میکند.
18: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر
4: چی شستا بودن؟
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122 myhatam.com.

0: حالت کو؟
1: اینم دستمال شرام جان. لیلی جان کامانی ده کامانی
0: خودشه
1: خوبونه دارم جون.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم

0: شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
4: License number 01329272. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

سلام و سلام و صدها سلام و هزاران درود به شما همراهان گل، عزیزانی که با ما همراهید در اولین لحظات برنامه سلام امروز که در خدمتون هستیم برای حدود 2:53. حالا ما خیلی دقیقیم، همه چیمون چون دقیقه باید ساعت برنامه هم دقیق خدمتون عرض بکنیم. و حالا اگه فرصت کردید 2:53 با ما همراه بودید، یعنی که نه 2:53 فرق نمی کنه. اینی که همراهید قشنگه، خیلی هم ممنون. پس بزن اون دست قشنگه رو، برو بریم. و گرمترین سلام ها به هموطنانمون در

0: داخل کشور با امید آزادی وطن و آرامش و آسایش و رهایی شما هموطنان عزیز. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم که مشغول انجام کارهای خودشون هستند، دکتر جی بن جاله بنش.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. باز هم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
0: روز از نو، روزی از نو، عینک نو، تبریک عرض میکنم. سانگلاسز جدید گرفتین.
1: ممنون، مرسی.
0: این ریبنده، یادتون هست توی ایران میگفتیم ریبند؟
1: ریبند، بله یادم.
0: این ریبنده خیلی هم شیک و خیلی هم زیبا.
1: خیلی هم ممنون، خوشتون اومد شما.
0: چه عجب، بعد از سالهای سانگلاسز و عینک آفتابی شیک خریدین شما.
1: عرض کنم خدمت، ای بابا
0: ما که پیر شدیم، شما این چه طرز چیه؟
1: یعنی چی؟
0: آقا میخوام بگم عینک آفتابی این دفعتون خیلی بهتر از دفعه دیگه. عینک آفتابی مگه به شما وصله که احساس
1: اتفاقا من فکر میکنم شبیه لوی دوفونس شدم با این.
0: این که خودتون چی فکر میکنین که لوی دوفونس؟
1: یه دونه کلا و یه دونه عصای جغدشون بود.
0: بله، شما آفتاب سوخته شدین؟
1: من؟ نه.
0: نمیدونم، به نظرم شما هیچ کجا بودین این؟
1: این دفعه دومه که، یعنی شما نفر دومی هستین که اینو. آه بله بله، من تو آفتاب را رفتم دیروز. من حدود
0: نمیتونی چیزی از من پنهان کنی بفرد.
1: در گرمای سوزان، بله بله،
0: نگفتم
1: درسته.
0: ببین بله. ما حواسمون جمعه داداش، خیلی مراقب باش. من کوچکترین تحریکات و تحرکات رو واقعا،
1: بله،
0: و هر موومنت و این ورور شدنی رو واقعا تشخیص بله میدم. مراقب خودتون باشین دوستان، بدونین با چه آدم مریضی بله طرف هستین. بله. خانم جالب،
1: بله، شما دقتتون خیلی زیاده، برای اینکه هیچ جزئیاتی نباید از زیر نظر شما بره.
0: برای اینکه شل بگیرم صف خوردم.
1: بله، همه چیز باید تحت کنترل
0: باشه. بله. خدمتتون عرض بکنم که معمولا در روز اول از بعد از ویکند اینجا چه اتفاقاتی میفته؟ یه اتفاقاتی که در ویکند افتاده و اثراتش هنوز در هفته هم ادامه پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل قهر و آشتی ها.
1: من فکر کنم شما گرم شدن اینجا رو میگین.
0: نه. اینی که من گفتم که خوبه که در ابتدای برنامه آهنگی رو تقدیم کنیم از طرف اونایی که میخوان منت کشی کنن در روز دوشنبه به خاطر اشتباهات و خلافایی که در ویکند انجام دادن. دوستان این آهنگ رو تقدیم میکنین و همونی که خودتون میدونین و حالا بهش تکست بزنین و بگین عزیزم غلط ببخشید، یعنی اشتباه کردم، این آهنگ تقدیم به تو.

میدونی که الان همیشه یادش بخیر خود ما یه روزه این کارا رو میکردیم، یه روزه کن الان ببین خودش چه غلطی کرده که اینو تقدیم کرده به همسر جان خودش. نه آقا، این آهنگ تقدیم به همسر جان من نیست، شک نکنید، فکرای بعدم نکنید، ولی ممکنه یکی از همین روزا این آهنگ اونجوری باشه، ولی امروز استثنان تقدیم به از طرف من تقدیم به همسر جان نیست. اومدم آدم خوبی باشم یک بار در عمرم و از طرف شما به اون کسی که واقعا میخواین رخنه کنین در دل بسیار شکسته اش تقدیم کرده باشم. بیا والا کار خوب کنه، عجب بساطیه واقعا.

0: از مدر آف فکت، اگر این آهنگ بخواد فقط از طرف عشاق و دوستداران به هم دیگه تقدیم نشه یا از طرف کسانی که یه کار اشتباهی در حق دوستشون، همکارشون، حالا کسی دیگه کردن، واقعا باید حداقل شما هزاران بار این آهنگ رو من تقدیم کنید.
1: کی؟ من؟
0: بله
1: من؟
0: بله، روزی نیست که شما
1: شما این چوب خط شما انقدر پره که ای بابا مثلا مال من اگر 2 سانت باشه تمام بدیای من به شما، مال شما 6 متره.
0: چی؟ چوب خط هم؟
1: بله.
0: دارندگی و برازندگی میتونین شما هم داشته باشه.
1: بله.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز در لس آنجلس آب و هوا حداکثر به هوا یعنی حداکثر به 86 درجه فارنهایت میرسه.
0: بله.
1: کمترینش به 66 درجه فارنهایت میرسه. بعد همینطور دیگه یواش یواش دیگه داره مثلا روی همون عدد 8 مثلا 82 81 همینجور دیگه داره به سمت، شاید امیدوارم به سمت خنکی بره، به حق 5 تن.
0: حق 8 تن.
1: بله.
0: ولی بله. اکتبر رو یادتون باشه، گرمایی که بعضی موقع اکتبر سراغمون میاد رو فراموش نکنید.
1: یعنی حالا چرا نفوس بد میزنید مادر؟ بذار کار خودشو بکنه.
0: زبان آید به جهان آید مادر. بله.
1: آخه تمام جهان میدونین که دور حرفای شما میچرخه.
0: 100%.
1: بله.
0: مونی که درست میگین.
1: وقت بعد از اون ور میگن یک دونه برگ بدون اذن خدا نمیره، نمیافته پایین. بعد من نمیدونم اینا چجوری این تناقض رو بعد من باور کنم.
0: شما میدونین که وقتی که
1: از طرف کسی اگه نفرین بکنه، مثلا عرض کنم که حتما میگیره، ولی یه دونه برگ از بدون اذن خداوند نمیافته.
0: خب نه، این نفرینی که شما میکنی به گوشش میرسه، بعد میگه که یواش ساکت باشی ببینم چی میگه.
1: بعد مثلا شما همون کار رو خودش انجام میده.
0: همون کار رو خودش نه، روی اون بدبختی که شما نفرینش کردین.
1: آها، خدا رو میگی.
0: بعد چند یادتون باشه موقعی که پیغمبر گرامی اسلام به عروج کردن به آسمون، آسمون هفتم، شب معراج رفتن، دیدن که یک فرشته‌ای خوابیده روی یه سری کاغذ، همه بهش سلام کردن جز اون. گفت این چرا سلام نکرد؟ گفت این سرش خیلی شلوغه. گفتن پرسیدن چرا سرش شلوغه؟ گفتن این حساب باران ها، قطرات بارانه که روی زمین میریزه رو داره.
1: اوکی. بعد وقتی این که میگه که ساکت باشین ببینم این چی میگه، ما چند میلیارد آدم داریم؟
0: آه، اون که نفرین میکنی. ما 8 میلیارد داریم.
1: صدا قاطی نمیشه؟ بعد
0: چرا اتفاقا چند وقت پیش قاطی شد، من حامله شدم.
1: آقا در وودلند هیلز امروز حداکثر درجه حرارت هوا به 86 درجه فارنهایت میرسه و کمترین 63 درجه فارنهایت و شما توی روزای آینده یه عدد هفتی دارین، مثلا 79 77 اینا.
0: بابا قوریش بشه چشم هست.
1: آخه من نمیفهمم، مگه نمیگفتم ولی همیشه مثلا گرمتره یا سردتره؟
0: عرض کردم. خب اما دوستان، در 118 وست، جایی که معمولا خیلی خیلی ترافیک خوبی داره، تصادفی شده در نزدیکی اگزیت راکی پیک رود که باعث شده ترافیک 118 از اگزیت رسیدا بولوارد به سمت غرب با مشکل بسیار جدی روبرو بشه. از طرف دیگه یک تصادف شده بر روی 101 ساوت، 3 تا اگزیت بعد از 134 در نزدیکی اگزیت لانکشن بولوارد که ترافیک 101 رو از قبل از 134 با مشکل روبرو کرده است. از اتفاقات دیگه‌ای که خدمتتون عرض بکنم، دیگه ترافیک معمول دوشنبه صبح ها هست.
1: خب الان نرم جدید دلار 234,000 تومانه، دیگه نرم جدید داریم.
0: بله، ولی من اینا رو اصلا دقت نمی‌کنم. آقای همتی گفته این فقط اثر روانی، اثر روانی. بله.
1: 234,000 تومان هست دلار آمریکا. خوب. یورو 270,000 تومان، پوند انگلیس 312,000 تومان، دلار کانادا 168,000 تومان، و دلار استرالیا 166,000 تومان.
0: 234 میلیون تومان یک قطعه سکه طلا در بازار ایران است.
1: خب بیت کوین 78,460 دلار.
0: افزایش بی سابقه یا کم سابقه نفت وست تگزاس اینترمدییت با بیش از 4 دلار افزایش به 104 دلار در هر بشکه رسیده. نفت برنت با حدود 5 دلار افزایش به 109 دلار در هر بشکه رسیده و اوپک نفتش رو با 3 دلار افزایش به 115 دلار می‌فروشد. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 38 واحد منفی، داو جونز 110 واحد منفی، نزدک 190 واحد منفی.
0: همراهان و شنوندگان گرامی و ارجمند، تا لحظه دیگر اخبار این ساعت رو همکارم خانم جالی بنشان به اطلاع شما می‌رسانم.
1: بله، شما چه کار دارید؟ شما چه کار دارید؟ من خودم بلدم هندل کنم.
3: خبرهای روز از رادیو همراه.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع اطلاع قبلی یا نقش ایران در حمله به خط لوله راهبردی نفت عربستان را دروغ خواند. او همچنین تایید کرد که تعویق افتادن نشست منطقه عمان درباره امنیت تنگه هرمز به خواست ریاض بوده است. شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که روز یک شنبه پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشت. در این گزارش با خود این خلبان نیز مصاحبه شده است. CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. در ادامه حملات نظامی اخیر نیروهای حوثی یمن به خاک عربستان، سخنگوی این نیروها امروز دوشنبه از حمله گسترده به پایگاه هوایی سلطان خالد در عربستان خبر داد. به دنبال مخالفت آمریکا با معافیت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحریم‌های سازمان ملل، مانع از حضور محمد اسلامی در نشست این هفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش شد. در پی بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خبر داد که همین بسته شدن موقتی هزینه حمل کالا به کشور عراق را برای صادرکنندگان تا 25% افزایش داده است. و وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه گزارش مربوط به کمک نهادهای چینی به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در اردن را تکذیب کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرسو فابریک ان فرانس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی.
19: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
20: ویهو گریل.
21: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم در این روز دلنگیز زندگی.
1: خب جریان آب و هوایی النینو چیه؟
0: گرمای بسیار شدید.
1: گرمای بسیار شدید رو یه جوری شاید مرتبط باشه، یک جریان آبهای گرم است در قعر اقیانوس آرام،
0: خوب.
1: که مثل رودخانه ای از آب گرم در اون زیر جریان پیدا میکنه و با خودش تغییرات جوی و تغییرات آب و هوایی رو میاره، خوب. و همین چند درجه، یک یا دو درجه نمیدونم حالا هر چقدر دقیقش هست، تغییر دمای آبهای اقیانوس باعث میشه که کلن آب و هوای بالای اقیانوس، یعنی در خشکی و در کنار اقیانوس، به هم بریزه.
0: امسال
1: چی میشه؟ اتفاقی که میفته در مسیر خودش بارانهای بسیار شدید، سیل و رانش زمین همراه میاره و در قسمتهای شمالی تر که میشه گفت در حاشیه این جریان النینو هست، حتی شرایط خشکتر به وجود میاره. النینو فاز گرم پدیده‌ای موسوم به نوسان جنوبی النینو ENSO است، یک الگوی اقلیمی تکرار شونده در اقیانوس آرام که پدیده مقابلش هم هست به نام لانینا، النینو لانینا، که فاز سرد این چرخ است. اثرات معمول النینو میتونه شامل هوای طوفانی تر در مناطق جنوبی، شرایط خشکتر در برخی مناطق شمالی باشد. برخی از قوی ترین دوره های النینو که تا کنون ثبت شده اند، برای مثال سالهای 97 تا 98 که در وقوع سیلاب های ویرانگر در کالیفرنیا و پرو، ببین چقدر عریض این منطقه‌ای که تحت تاثیر قرار میده، یعنی از کالیفرنیا شما بگی برو تو پایین تو آمریکای جنوبی در پرو، و همچنین النینوی 2015 تا 2016 که با ثبت رکوردهای جدید دمای جهانی همراه بوده. النینو خواهد آمد و به نوعی شاید هم تا الان آمده باشد، اما چه شهرهایی بیشتر از همه دستخوش تغییرات جوی میشن؟ اول از همه لس آنجلس. نمیدونم سقفم لیک میکنه و پنجره ها لیک میکنه و گاترهایی که آب سقف و اینا رو میبره پایین گرفته و اینا. ببین چند بار دارم میگم خانم جاله، مرفهین بی درد، خونه هایی که همجوری رها کردین سراسر شهر بهش برسین.
0: خوب.
1: شهر لس آنجلس، شهر سان فرانسیسکو، هیوستون در تگزاس، آتلانتا، اینها شهرهایی هستن که بیشترین میزان تغییرات آب و هوایی رو پیش بینی کردن که خواهند داشت. و همینطور رودخانه ها و سطح رودخانه هایی مثل میسیسیپی در ایالات متحده آمریکا، در ایالت تنسی و همینطور ایالت های کارولینا، ساوت و نورث کارولینا، که اونها هم دستخوش تغییراتی خواهند شد. پس هوا گرمه ولی باران میاد، شر شر. آره، ولی اون شعره میگفت شر شر.
0: کدوم شعر؟
1: همون که میگفت بارون میاد شر شر واسه یه نمیدونم خاله اختر، یه هم چیزی بود یادتون هست؟
0: به ضرورت شعری اومده بود، یه بمب انداخته بود توی قافیه ها.
1: اختیار دارین شما بدون ضرورت شعری هم همه میان بمب میندازن تو همه چی. باز خوبه این به ضرورت شعری و قافیهش، به قول سریال در حاشیه بود میگفت به خاطر قیافشه، میگه منظورت قافیه بید.
0: خب دونالد ترامپ هم که روز یکشنبه گفته که آمریکا ممکن است پس از جنگ در ایران بماند و ذخایر نفت این کشور را مانند ونزوئلا در اختیار بگیرد. همچنین بار دیگر گفته است که انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر پایان یابد، اما تاکید کرد که این صدای چی بود؟
1: این صدای استکاک بین لاستیک لپتاپ من و میز بود.
0: اما تاکید کرد که تن به یک توافق بد با تهران نخواهد داد و بله گفته که جنگ ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، حتی پیش از آن، اما درست بعد از انتخابات تمام می شود، قیمت بنزین مثل سنگ سقوط خواهد کرد و همین دیگه فعلا.
1: خب پس آموزگاران و مربیان مدارس مهد کودک و پیش دبستانی این هفته اگه میخواییم برای بچه ها موضوع نقاشی بگیم بکشن، ترامپ و نفت ایران. هفته پیش که ترامپ و هرمز بود، الان نفت ایرانه. ترامپ هم که هر روز میارنش دم کلاس، میگن بیام یادتونه تو کلاس میگفتن راجع به آرزواتون صحبت کنیم، بچه ها میگفتن من دوست دارم خلبان بشم برم رو هواها. اینم دقیقا همینطوره، هر هفته معلمش ازش میپرسه خب دانل جان این هفته میخوای چیکار کنی؟ میخوام مثل ونزوئلا نفتا رو بگیرم.
0: ترامپ گفت است در نهایت از ایران خارج خواهیم شد، مگر اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و مانند ونزوئلا نفت رو در اختیار بگیریم.
1: بله.
0: میدونین هزینه جنگ ایران آمریکا با ایران از کجا تامین شده؟
1: آقای ترامپ یه پولی داشتن که پدر بزرگیشون براشون،
0: نه دیگه، از ونزوئلا. چون گفته که درآمد آمریکا از ونزوئلا بارها هزینه جنگ رو تامین کرده است.
1: آها.
0: ولی یه چیز جالب براتون بگم.
1: یعنی تو الان یعنی میخواد بگی که من غیر از گشوا میدوزم از بقیه بیرونم میدوزم؟
0: نه، داره میگه که من از شما ندوزیدم، مال خودمان رو خوریم. همون چیزی رو که خودم در دوران ریاست جمهوری ناممکن رو ممکن کردم، ونزوئلا نفتش رو گرفتم.
1: بله.
0: همون رو مصرف کردم. شما درد نه، دردتون چیه؟
1: آفرین، بیردن دانش، سند دانشمان.
0: منه باک
1: سند دانشمان. ایم بیته
0: ایم که میشه ای خوبم. یعنی خوبم.
1: ایم خوبم.
0: نه.
1: بیته.
0: با
1: بیته یعنی چی؟ بیته
0: یعنی تموم کن دیگه، بسه.
1: بیته. بسه. بن پشیمانه.
0: بن پشیمان. یعنی من پشیمان. معلومه خیلی نشستی سریال های ترکی دیدی.
1: بله. پس چی؟
0: من یه وقتا میرم اون یکی اتاق، باور کنین یه چیزایی میفهمم مثلا چه خبه، از بس که
1: نه بعد با
0: زبون اصلی
1: نگاه میکنیم با زیرنویس انگلیسی. اینجوری شما میتونید ترکی رو یاد بگیرید.
0: نه بابا جان، اونطوری خیلی سخت میشه.
1: نه دیگه، شما وقتی
0: با زیرنویس انگلیسی از کجا پیدا کردید؟
1: زیرنویس فارسی. عذر میخوام،
0: شیشتا مغزمو میپیچه که اونطوری که
1: با زیرنویس فارسی وقتی که
0: آره دیگه، با زیرنویس فارسیه که متوجه میشین که چه خبر.
1: بله. آره.
0: خلاصه که ولی حالا جالبه که یه آقای ونزوئلایی هستش. این چرا انقدر سخته بگیم آقای ونزوئلایی؟
1: ونزوئلایی دیگه، اون استرالیایی الهی. که نیست که
0: ونزوئلایی
1: اون استرالیاییه.
0: اها.
1: بگید استرالیایی.
0: بسه
1: استرالیایی رو بگین. بگین بگو بگو
0: خب
1: بگو
0: عرض کنم سلام کرد. خلاصه این آقای اهل ونزوئلا وقتی که صحبت از این مسائل سیاسی اینا میشه، کافی شاپ کوچولو داره، من همیشه میرم اونجا یه دونه قهوه میخورم و اینا. بعد
1: همسایتون یعنی
0: واقعا همسایه است؟ بله.
1: درست.
0: بعد اسم کورتادو من میگم رگولار همیشگی رو بده، ولی اسمش کورتادو دلچه، یه همچین چیزی هستشون، قهوه عجیب و غریب. عرض کنم که بعد صحبت از ونزوئلا که میشه، همیشه حرفش اینه که میگه انقدر اونجا مافیایی شده بود و اون آقای چاوز بود دیگه.
1: بله.
0: میگفت که رئیس مافیا شده بود و همه جا نفوذ کرده بود و لایه لایه شده بود. الان که آمریکا اومده و تیک اوور کرده، مردم ونزوئلا خوشحالن.
1: عجب.
0: یعنی میگن که بذار نفتمونو ببره، ولی صنعتمونو گسترش بده، باعث بشه ما پیشرفت بکنیم، چون اون نمیذاشته و همه چیزو مثل همون سپاه پاسداران که لایه لایه به صورت مافیا هستن. اینا هم
1: نیکولاس مادورو بود.
0: مادورو، ببخشید
1: اوگو چاوز که
0: چاوز قبلی
1: کرد
0: بود.
1: که بله همون که مامانش بغل کرد.
0: من از کی پرسیدم؟
1: خب میگم من اصلا دیدین یهو رفتم تو هم
0: رفتین تو هم که همونجا نباید میگفتین که چاوزه، بعد میگفتین
1: آخه من موندم کجا رو حرفاتونو جمع کنم. آره. اینکه از این ور میرم
0: چی رو جمع کنی؟
1: لباسا رو جمع میکنم، از این ور میرم کشوها بازه،
0: همینجوری
1: من بعد دنبال شما راه بیافتم جمع کنم.
0: عرض کنم ولی خیلی برای من جالب بود که یه همچین صحبتی میکردم و ببین چقدر شرایط بدی مردم داشتن که الان راضی هستن به اینکه نفتشون بره، حالا حداقل یه عده ایشون، ولی به هر حال حکومتی مثل مادورو روی سر اونها نباشه.
1: بله البته حالا ببینیم جوجه آخر پاییز میشه.
0: بله درست.

بزن بریم اسپانیا و پرتغال با امیری تراول. 12 روز و 10 شب سفر به اسپانیا و پرتغال از 8 اکتبر تا 19 اکتبر. شما رو امیری تراول بر میداره میبره به غرب اروپا و خوش خواهد گذشت. پرواز هم که معلومه، قرار نیست کسی شنا کنه، روشه. لاکچری فرست کلاس هتل ها هم روشه. 10 تا بریکفست هم روی این مسافرت، 2 تا نهار و 5 تا شام هم همراه با گشت و گذار در شهرهای زیبای اسپانیا و پرتغال. ده بگیرون شماره رو، 818-758-2626 amiritravel.com. بزن بریم اسپانیا و پرتغال.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
4: نیپانک تقدیم میکنند.
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را
8: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
12: دکتر بازی فوتباله؟
11: نه، مسافرت سرحاله.
12: مسافرت با کی؟
11: با کی؟ اصل میخوای بازنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
12: چند؟
11: 3 خرده‌ای.
12: اون وقت خردش چقدره؟
11: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
13: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید. مهمانی عالی قدرید.
14: وقت تلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
15: و باز هم درود خدمت شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی. و اما ساعت قانون است و بریم به سراغ اولین ها. وکیل اول در تصادفات در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا که نامی است به نام آقای دکتر کامران یدیدی، با بیش از 30 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از موفق ترین وکلای کالیفرنیا در این زمینه که میتونن به حق مدافع حقوق شما باشن برای دریافت حد اکثر خسارت. آقای دکتر یدیدی عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
16: خیلی متشکرم. صبح شما بخیر جناب معزنی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همراه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. اجازه میخوام که برنامه رو شروع کنم با یک تبریکی به دفتر خودمون، برای اینکه ما دوباره مقام سوپر لویر در کالیفرنیا رو به دست آوردیم. دفترمون من رو در کالیفرنیا به عنوان سوپر لویر انتخاب کردم برای سال 2026-27 و این یکی از رتبه های خوبی هستش که میتونم بگم برای موکلین عزیزم در قسمت های دادگاهی یا ترایل یا اینکه ستلمنت بسیار مثبت هست که وکیل شما وکیلی باشه که به عنوان سوپر لویر شناخته شده باشه در رشته خودش، در تخصص خودش. به هر حال اینو من واقعا دریافت نکردم به عنوان یک رتبه برای خودم، بلکه این برای دفتر هستش. زحمت کشیدم بچه های دفتر، واقعا تبریک به همشون میگم. دستشون درد نکنه که تونستن همچین تیمی رو درست بکنیم، همچین کارهای خوبی رو ارائه بدیم که واقعا شناخته بشیم به عنوان سوپر لویر در کالیفرنیا. و باز هم یک تشکری داشته باشم از اعتماد موکلین عزیزم که پرونده‌هاشون رو پیش ما میارن و اجازه میدن که ما بتونیم براشون انجام وظیفه بکنیم.
15: بسیار عالی آقای یدیدی عزیز، پس ما هم یک پیام تسلیت به شرکت‌های بیمه میفرستیم.
16: جالب بود. آره حتما.
15: خواهش می‌کنم. در حال سکه دو رو داره. می‌فرمایید.
16: یه چیزی پیش میاد در بعضی از پرونده‌ها جان معززین، بهش میگن اکسکلوژن. اکسکلوژن یعنی چی؟ یعنی اینکه بیمه ها وقتی یک اتفاقی میفته، یک چیزی رو پیدا میکنن یا به نفعشون نیست، اون شخصی که ریسکش بالا هستش در پالیسی، اینا میان اکسکلودش میکنن، میگن این شخص نمیتونه جزء بیمه نامه باشه، این شخص بنفیت های بیمه بهش تعلق نمیگیره. مثل چی؟ مثل اینکه شما اگر یه نفر باهاتون زندگی میکنه یا خود شما و زندگی میکنید و بیمه دارین، بعد بچه شما برفرض مثال میزنم، بچه‌تون میاد دو سه تا تصادف میکنه یا سه چهار تا تیکت میگیره، خب فوراً بیمه اینو که در بیاره برای شما نامه میده، میگه آقا ما نمیخوایم این بچه رو بیمه کنیم. اینو ما از پرونده شما یا از بیمه نامه شما اکسکلود میکنیم، بنفیت این پالیسی به این بچه یا این شخص نمیرسه. یا افرادی که سنشون بالاتر میره و ریسکشون بالاتره، یا بعضی موقعها شما موو میکنید توی اریاهایی که شاید اون اریاها سیف نباشه برای اینکه بیمه بخواد آفر بده برای بیمه. وقتی اکسکلوژن به وجود میاد دوستان، این اکسکلوژن شامل کل بیمه نامه میشه. فقط این نیست که بگن اکسکلوژن برای لایبیلیتی هستش، نه. یک نفر که اکسکلود میشه از توی یک پالیسی، حتی بیمه آنینشورد موتوریست هم بهش تعلق نمیگیره. مثال میزنم، ما الان کیس هایی داریم، مثلا دوستان سوار دوچرخه شدن و وقتی دوچرخه سواری میکنن یه ماشین بهشون میزنه و فرار میکنه. خب به طور معمول شما اگر بیمه آنینشورد موتوریست داشته باشین در منزلتون، حالا هر کسی داشته باشه اون بیمه رو، اون بیمه آنینشورد موتوریستی که در منزل وجود داره روی هر اتومبیلی که باشه در اون منزل، اون شامل حال اون دوچرخه سوار مجروح میشه که بیاد از اون بیمه اتومبیل منزل استفاده بکنه، ولی اینکه رو دوچرخه بوده، روی ماشین نبوده. اون بیمه چتری هستش که دنبال تمام افراد داخل منزل میاد و کمک میکنه، بهش میگن آنینشورد موتوریست. اما اگر شما اکسکلودد باشین در این بیمه نامه، اگر شخصی در این بیمه نامه اکسکلودد باشه، اون بیمه آنینشورد موتوریست هم بهش تعلق نمیگیره. پس اینو دوستان داشته باشن و بدونن اگر کسی در منزلتون اکسکلودد شد، به نظر من بد نیست بیمه نامتون رو عوض بکنید، بریم با یک شرکت دیگری. و برفرض اگر اون بچه‌ای که در منزل زندگی میکنه یا میکرد، بگین دیگه با شما زندگی نمیکنه، یعنی بچه رو آدرس رو همه چی رو عوض بکنین، اگر یک بار هم حتی ماشین شما رو روند، بتونه به عنوان گست یا به عنوان کسی که شما اینتراست کردین ماشین رو کاورج بگیره. چون دوستان بیمه ابوالفضل دارن، میگن خب حالا اکسکلودد بوده که بوده، بیا ماشینو مردو برو فلان با دوستات حال بکن، ماشینو هنوز به این بچه میدن، این بچه میره دوباره تصادف میکنه، اون موقع است که شما گرفتاری براتون پیش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه میان میگن چرا این ماشینو دادی به اون شخصی که نباید میدادی، اون وقت لایبیلیتی خود شما بالاتر میره. این چیزایی که من دارم خدمت شما میگم برای پروتکشن خودتونه، برای اینکه خدای نکرده وکیلی مثل من بیا دنبال شما و بیمه نداشته باشین یا اکسکلودد باشین و بیا دنبال خودتون و اموالتون، اون ممکنه براتون اشکال به وجود بیاد. این باید بسیار مواظب باشن دوستان که بلایی به سرشون نیاد، چون کیس های زیادی ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم، به خصوص برای بچه های جوانتر که تونتر میرن، تیکت های زیاد دارن و دارن سریعتر اکسکلودد میشن زیر پالیسی های پدر مادرشون یا پالیسی های خانوادگی خودشون.
15: دوستان با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا، که به همراه همکارانشون بیش از 30 ساله که در خدمت جامعه ایرانی، فارسی زبان و جامعه غیر ایرانی هستند، با کارنامه بسیار موفق از دریافت بیشترین خسارت ممکن در بسیاری از موارد 10 تا 20 برابر خساراتی که بتونن لافرم های دیگه در پرونده های مشابه دریافت بکنن، که افتخاری است برای این مرکز. تلفن تماس با آقای دکتر یدیدی و همکارانشون 818 999 99 99، 818 همش 9، که 9 برنده در تصادفات 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما هستند، چرا که تصادف خبر نمی کنه و در لحظه سخت تصادف من و شما نمیتونیم درست فکر کنیم و اون لحظه لحظه است که بیشترین احتیاج رو به وکیلی متخصص و متبحر مثل آقای یدیدی داریم. میفرمودید؟
16: البته من اینجا یه میانبر بزنم جناب معزنی، ما پدر مادرها این دوست داشتنمون بعضی موقع دوست داشتن خوبی نیست.
15: بله.
16: البته من به عنوان پدر دارم خودم صحبت میکنم، بچه هم الان بزرگن، اما موقعی که در رشتم این کار رو میبینم میبینم که بعضی از پدر مادرها خب انقدر بچه هاشون رو دوست دارن و نمیخوان بچه ناراحت بشه، این بچه برفرض میره تصادف میکنه، یکی رو ناقص میکنه یا تصادف بدجور میشون میکنه یا تیکت های زیاد میگیره، پدر مادرها سریع میان میرن براش یه ماشین تونتر و بهترم میخرن. خب یعنی دارن ریواردش میکنن، دارن بهش جایزه میدن برای کار بد کردن. این کارو نکنید دوستان. ببینید وقتی شما بچهای جوان دارین، من به عنوان پدر دارم صحبت میکنم، بچهای جوان دارین، بچهای جوان باید بدونه که کار اشتباه کردن جایزه نمیگیره. کارش شما باید این بچه رو تنبیه بکنی. تنبیه یعنی نه که بزنین جا تنبیه از لحاظ این که مثلا ماشین بهتر براش نخنی، حتی ممکنه یک ماه دو ماه سه ماه ماشین نداشته باشه، شاید مجبور شه بره مثلا بهشون میگن برو ترافیک سکول. بعضی ها هستن که اصلا به بچه هی تیکت میگیره، میرن هی هزاران هزار دلار پول وکیل میدن که این تیکت ها رو چیکار کنن، کنسل کنن، که این بچه خدای نکرده ناراحت نشه یا لایسنسش خراب نشه. بله اون کارو همیشه میکنن پدر مادرها، اما اون کارو کردن مساوی این هم باید باشه که با این بچه بشینید صحبت کنید، پرامتر بذارین. این نباشه که هی بیاین بالو پر به بچه بدین که این بدتر و بدتر و بدتر بخواد هم خودش و هم مردم رو در خطر بندازه. من البته الان خب از زمانی که اوبر و لیفت اومده ذره کمتر شده، اما ما کیس های بسیار زیادی رو دیدیم در این رشته که این بچه ها تصادف میکنن، تصادف های شدید، خودشون و بقیه رو ناقص میکنن یا خدای نکرده جانشون رو از دست میدن. و پدر مادرها هم بعضی موقع ها به خاطر اینکه بچه ناراحت نشه میان حتی ماشین های بهتر و تندتر هم براشون میخرن. این کارو نکنید. من اینو به عنوان دوست و یک پدر دارم میگم، کسی که تجربه داره بذارین اون جوان درس یاد بگیره، بذارین درسش این باشه که نمیتونه اینقدر تون بره، نمیتونه اینقدر نادیده بگیره حق مردم رو یا قانون رو، چون کسی که قانون رو زیر پا الان بذاره و شما بهش بگین اوکیه، ممکنه کارهای بسیار زیاد دیگه هم بخواد بکنه و بکنه و از قانون نترسه. باید از قانون ترسید، چون بازم دارم میگم من کیس های زیادی دیدم که پدر مادرها شل گرفتن. به قول آقای معزنی همیشه میگه شل بگیری چی؟ ست میخوری.
17: بله.
16: و اون دقیقاً حرف شما درسته. با بچه هم همینطوره، مثل کارمنده. شما یه کارمند اگه بیاری، کارمند یه بار اشتباه میکنه، باشه، دو بار تذکر بهش میدی، دفعه سوم یا باید بیرونش بکنی یا باید ازش دلیل بخوای چرا حواسش نیست به کارش. بچه هم اینجوری باید باشه. باید بسیار روش کنترل داشته باشین که خدای نکرده از راه به در نره. این رو از من داشته باشین. بعد از 30,000 پرونده میتونم این براحتی بهتون بگم که شل نگیریم با بچه، صفر میخوریم.
17: خب بله.
16: قسمت بعدی یه قسمت دیگه هم داریم اگه وقت داشته باشیم جناب معزز.
17: بله حتما حتما.
16: کیسایی هستش که کیسای کامرشال پالیسی هستش، کیسایی هستن که میتونه مولتی پارتی باشه. مولتی پارتی یعنی چی؟ یعنی کیسایی که یک دونه دیفندنت یا یک دونه کمپانی یا یک شخص ما سو نمی کنیم، به صرف این که اون راننده برای کی کار میکرده، چه کار میکرده، چه کمپانی هایی داشته دیلیوری میشده، اونها همه رو در کیس های تصادفات اگر صدمات بزرگی باشه، شدیدی باشه، ما میتونیم بیاریمشون زیر لاسوت. منظورم چیه؟ منظورم اینه، مثال بعضی موقع هست صدمات بدنی شدید هستن. خب کیس های میلیون دلاری و ملتی میلیون دلاری ما در دفترمون خیلی زیاد داریم، اما یکی از کارهایی که ما روی این پرونده ها انجام میدیم از همون روز اول پیدا کردن پتانسیال دیفندنت، یعنی کسانی که میتونیم به هر دلیلی بریم سوشون بکنیم به خاطر رابطه‌ای که یا ربطی که به این پرونده داشتن. و خود این یکی از چیزهای بسیار بسیار مهمه، هم از لحاظ این که ما بتونیم بیمه‌نامه ها رو بیاریم وسط، هم از لحاظ این که بتونیم بیمه‌نامه ها رو باز کنیم. باز کردن یعنی چی؟ یعنی این که مثال میزنم، ما راه‌های مخصوص خودمون رو داریم که وقتی یه صدمه بدنی شدیدی داریم و بیمه‌نامه طرف شاید خوب نباشه یا کم باشه، ممکنه یه راه‌های رو داشته باشیم و داریم که بتونیم این بیمه نامه رو باز بکنیم و بیشتر از بیمه‌ای که وجود داشته رو از اینها بگیریم. مثال یک خانومی جوانی گردنش میشکنه در یک تصادف چندی گذشته، ما میایم یه تکنیکی پیاده میکنیم بر ضد این شرکتی که فقط 30,000 دلار بیمه فروخته بوده به اون شخصی که با این خانم تصادف کرده، 30,000 دلار برای گردن شکسته. وقتی اون تکنیک رو پیاده کردیم، اون طوری که باید ورقه ها رو میفرستادیم فرستادیم و اونها اون کاندیشن های ما رو میت نکردن، اون کاندیشن هایی که در اون نامه ها گذاشته بودیم میت نشه، در فرصتی که بهشون دادیم با تمام مدارکی که بهشون دادیم، اگر این کار رو نکنن اون بیمه باز شده. باز شدنش یعنی چه؟ یعنی دیگه بیمه نامه لیمیتی درش وجود نداره. اگر من برم دادگاه در اون پرونده 5 میلیون 10 میلیون در دادگاه تقاضا کنم و بگیرم، کی باید بیاد اون پول رو بده؟ بیمه باید بیاد اون پول رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فرصت داشته این پرونده رو ببنده و نبسته، اسوم کرده، یعنی قبول کرده مسئولیت پرداخت کل پرونده رو.
17: نه.
16: پس همین پرونده‌ای که ما فرستادیم مال خانمی که گردن شکسته بوده و اون اجاستر حالا به خاطر نادانیش، تنبلیش، ندونستنش، هر چی که بوده، اجاستر سر فرصت کاندیشن ها رو میت نکرده، اون پرونده باز شده و بعد از 3 روز من تلفن میگیرم از کی؟ از وکیل بیمه. میگه اوه اوه اوه اوه ما الان میخوایم بیایم این 30,000 دلار رو بپردازیم. مش گفتم نه دیگه، الان دیمند ما یه 38 میلیون دلاره. و فوری نامه‌ای که به ما دادن، میخوام با ما برن کجا؟ به میدییشن برای ستلمنت. یعنی چی؟ یعنی آماده پرداخت مبلغ بالایی هستن. پس سیستم های کاری وجود داره که مولتیپل دیفندنت هستن، طوری که پرونده رو باز میکنیم، آدم های زیادی میتونن لاسوت بر ضدشون بره، مثل کمپانی ها، مثل این تراک هایی که کمپانی ها رو دارن استفاده میکنن برای دیلیوری. نه تنها تراکینگ رو میتونید سو بکنید، بلکه کمپانی که این داره براش دیلیوری میکنی هم شاید بتونید سو بکنید. خیلی کسا رو میتونید سو بکنید به موقعی که سلامات بدنی بالا و جدی هستش، و اونجا هستش که دوستان باید بدونن که اینوستیگیشن نوع پالیسی و کسانی که داخل این لاسود میتونن باشن در پرونده بسیار مهمه. و یکی از دلایلی که دفتر ما کیس های میلیون دلاری زیادی ستل میکنیم و میبندیم، یک به خاطر اینه که خب اول میریم پالیسی های درست رو پیدا میکنیم، پالیسی هایی که بیمه هایی که ربط داره به این پرونده، کمپانی های بزرگ رو پیدا میکنیم میاریم تو پرونده، و دوم کیس رو لیدیگیت میکنیم، یعنی میبریم جلو تا اون جایی که اینا رو بذاریم زیر فشارهای قانونی که اینا بیان بترسن و میترسن از ما و این پول رو میپردازن به عنوان مبالغ خیلی بالا. و یکی از میگن چیزهای کاری ما، هنرهای کاری ما این هستش که الان خدمتتون گفتم به همین دلیل کیسای زیادی در دفتر به عنوان کیسای میلیون دلاری ستل میشن.
15: بسیار عالی از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی و ارجمند، برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی سوپر لویر با این شماره که خدمتتون عرض میکنم تماس بگیرید، 818-999-9999، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی. بسیار ممنون از وقتتون آقای یدیدی. از
16: متشکرم از شما و هم

0: نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
8: 833-26-26-845.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست هفتگی خبری خود گفت که هیچ مداخله‌ای از سوی ایران در مبارد

0: مباحث مرتبط با یمن وجود ندارد. وی همچنین گفت که مشکلات یمن ریشه طولانی دارد و جمهوری اسلامی حاضر است برای حل و فصل موضوعات گفتگو کند.
1: پس از آنکه رهبران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی درباره مخاطرات ناشی از توسعه شتاب زده هوش مصنوعی هشدار دادند، سهام مرتبط با آن امروز دوشنبه در سراسر جهان سقوط کرد. این سقوط تاکنون آشکارترین تهدید برای میلیاردها دلار سرمایه گذاری است که به این صنعت سرازیر شده و بازارهای جهانی را به اوج‌های تاریخی رسانیده است.
0: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که ایران پس از جنگ اخیر تأسیس کرده، در آخرین به روز رسانی به برخی شرکت‌ها بابت ارتباط با شناورهای متخلف هشدار داده است. این نهاد فهرست به روز رسانی شده 77 کشتی متخلف را نیز منتشر کرده است.
1: اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنچرا که حملات بی‌امان نیروهای نیابتی ایران خواند محکوم کرد. و امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ما در برابر حملات بی امان نیروهای نیابتی ایران با شرکای خود در خلیج فارس اعلام همبستگی می‌کنیم. همه ما در این امر سهمی داریم.
0: رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته است. وی در بیانیه افتتاحیه 72 کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین گفت: در اواخر ماه فوریه حملات تازه‌ای به ایران صورت گرفت. ما ناچار شدیم بازرسان خود را فراخوانیم. جز بازرسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه جون، بیش از 6 ماه است که هیچ گونه فعالیت راستی آزمایی میدانی در ایران انجام نداده ایم.
1: به دنبال مخالفت آمریکا با معافیت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحریم‌های سازمان ملل، مانع از حضور محمد اسلامی در نشست این هفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش شد. به دنبال این اقدام آمریکا، اتریش روادید صادر شده برای محمد اسلامی را لغو کرد.
0: و در پایان این بخش خبری، باز هم از بازار ارز گذر خواهیم کرد. دلار آمریکا 234,000 تومان، یورو 270,000، پوند انگلیس 312,000، دلار کانادا 168,000 و دلار استرالیا 167,000 تومان معامله شده و قیمت یک سکه طلا به 234 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
3: سلامی چوبوی گل آشنایی به آن مردم دیده روشنایی. بله، درود فروان بر شما عزیزان همراه. سلامت باشید در هر جا که هستید و لحظاتی خوشتر همراه با موفقیت‌های بیشتر در انتظار همتون و هممون باشه. ماکان همچنان مقاومت میکند در سنگر فنی و کارکار خوبم جاله بنشیان در روبروی من نشسته است و بر روی تگ این لبکوتی هم که پوشیدن نوشته دکتر جی بن. به بهلول گفتند میخواهی قاضی شوی؟ بهلول گفت خیر. گفتند چرا؟ گفت نمیخواهم نادانی بین دو دانا باشم. شاکی و متهم هر دو اصل ماجرا را می دانند و من ساده باید حقیقت را حدس بزنم.
4: باری کلا، آفرین به بهلول.
3: سه تا موش داشتن تریاک می کشیدن. اولی گفت داداش مزه عرق من مرگ موشه. دومی گفت من با میله تل موش پرس سینه می زنم. سومی گوشیش زنگ میخوره، یه مرتبه ور میداره و قطع میکنه. میگن کی بود؟ میگه هیچی، بچه ها بودن گربه آوردن سر ببریم. مردی در جزیره ای افتاد که همه ساکنینش زن بودند. زنها تصمیم گرفتند مرد را بکشند و پیش از اعدام از او خواستند که آخرین درخواستش را بگوید. مرد گفت میخواهم زنی مرا اعدام کند که خود را زشت‌ترین زن جزیره میبیند. مرد تا الان زنده است، مغازه‌ای باز کرده و خدا را شکر وضعش هم رو به راه.
4: بابا اگر که شما در قبیله آدمخواران گرفتار بشین و بخوان شما رو بردارن ببرن بذارن تو دیگ بپزن بخورنتون، شما چی میگین بهشون که منصرفشون کنی؟
3: منصرفشون کنم؟
4: آره.
3: نمیدونم آخه چجوری بهشون.
4: خب ببین، قشنگ خودتون تصور نمیکنین، برای همین نمیتونین.
3: نمیدونم، اگه بعضم رشوه قبول کنن چه؟
4: رشوه
3: میگم من تلخم، گوشت خوب میخواین سراغ دارم.
4: نه، کاری به من نداشته باشید. نه، من
3: حالا
4: ما اصلا توی جزیره چرا ما بعد چه ربطی داره ما؟
3: خب چه خواهد جوری دیگه نمیشه که.
4: نه دیگه، شما خودتون تنها این اونجا.
3: خودم تنها.
4: تنهای تنها.
3: دیگه تقدیر دیگه.
4: نه، احتمالا یه جوری از اونجا.
3: نه نمیگم، برای اینکه بگم شما یاد میگیرید.
4: نه حالا بگی.
3: ولی یه چیزی رو مطمئن باشید،
4: خورده نمیشه،
3: خورده نخواهم شد.
4: اونو میدونم ولی چه جوری؟
3: حالا دیگه.
4: How؟
3: نه دیگه
4: میخوام بدونم.
3: For me to know, for you to
4: To find out. بله، به صورت مؤدبانه، یعنی به قولی میگن که به تو مربوط نیست، آمریکاییه.
3: اینم بهتون بگم، حالا که از آدم خورا صحبت که این بیم از تو آدم خورا بیرون میگه من به شدت معتقدم که اگر به جای پسر نوح دختر نوح با بدان می نشست، عمران حضرت قضیه رو اینقدر رسانه‌ای می کنه.

دل زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، آشکارا سینم بشکافتی، همچنان در سینه پنهانی هنوز.

0: عرض کنم خدمتون که اپل تاریخ عرضه آیفون 27 بهش میگن، آیفون 27. چرا میگه آی او اس 27؟ منظورشون چی
1: دیگه؟ مدل بعدی آیفون 27 دیگه.
0: نه دیگه، نه بابا جان، سیستم عامله. سیستم عاملش بابا جان. من از کی میپرسم؟
1: نه فکر آخه گفتین آیفون 27.
0: نه اون سیستم عامله، ولی خود آیفون شماره چنده؟
1: دو هیجده. اون OS یعنی operating system. iOS یعنی آیفون operating system.
0: الان خودتون
1: نه نه برای اینکه شما گفتین آیفون 27.
0: حالا هرچی آقا جان، کاری نداریم. 14 سپتامبر امروز
1: ظلم و اجحاف میشه تو این برنامه، خسته شدم.
0: امروز قرار هست که این رو به خلاصه میاد توی مغازه دیگه. بعد آیفون خدمت رو عرض کنم که چه قابلیت هایی داره. دستیار سیری AI میتونه گفتگو رو ادامه بده، درباره محتوای روی نمایشگر پاسخ بده، اطلاعاتی رو میان پیام ها و ایمیل های شما پیدا کنه، کارهایی در برنامه ها انجام بده. بعد
1: اگه سیری این کارو بکنه من خیلی احساس بهتری میکنم، برای اینکه در 190 مواقع وقتی میگم سیری یه کاری بکن، میدونی آخر سر به کجا میانجامه؟ سیری بمیری.
0: آره درسته.
1: بله، برای اینکه واقعا خیلی الکن و به صورت ضعیف و ناقص کمک میکرد تو الان.
0: در برنامه فوتوز میتونه با اکستند فضای اطراف عکس رو گسترش بده، یعنی میتونین گسترش بدین و با ریفریم قاب تصویر رو میتونین تغییر بدین.
1: خب
0: بعد
1: یعنی ادیت کنید،
0: میتونین تصویر درست کنید. بعد آیکان ها واضح تر هستن دیگه. خدمت رو عرض کنم که
1: این مال آیفون جدیده.
0: بله. اپل میگوید باز شدن برنامه ها تا 30%، بارگذاری عکس های جدید در کتابخانه فوتوز تا 70% و انتقال فایل با ایردراپ تا 80% سریع‌تر شده.
1: بعد
0: قابلیت آیفون هند آف اجازه میده شماره شما روی آیفونی فعال شود که در همان لحظه از آن استفاده میکنید. شماره در هر زمان فقط روی یکی از دو گوشی فعاله. نمیدونم، من اینا رو نمیفهمم وقتی به فارسی اینا رو مینویسن.
1: بله، یه مقدارش وقتی که ترجمه مستقیمه آدم متوجه نمیشه
0: واقعا. آره دیگه، مثلا اگه انگلیسیش بود میفهمیدم، اینو نمیفهمم.
1: بر ماست که همون انگلیسیش رو بگیم واقعا. چون قابل درک تره.
0: سکن رسید با استفاده از تصویر اون کاربران میتونن سهم افراد از صورت حساب رو مشخص کنن. این برای خانما که به صورت دست جمعی میرن بیرون خیلی راحته. چون میدونی اونا همیشه نصف میکنن و تقسیم میکنن. اینه که اسکن رو میتونین رسید، چون همیشه توی این جمع ها یه نفر حسابدار هستش که حسابش از همه بهتره ریاضیش، ولی الان دیگه احتیاج به اون نیست. اسکن میکنن رسید و بعد اون براتون قشنگ میگه که کی باید چقدر بده. بعد خلاصه دیگه چه چیزایی داره؟ خیلی دیگه چیزای خوب داره دیگه. فقط این دفعه دیگه فقط دوربین مثل کنجد نپاچیده نپاچیده پشت آیفون. واقعا کار داره.
1: درو خاشخاشی. خب ما برمیگردیم، بعد من میخوام راجع به یک چی بهش میگن از این فینگر فودها یه رسیپی بهتون بدم.
0: چقدر خوب باشه.
1: خیلی مختصر مفید. برمیگردیم. دلتون نخواد.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
5: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
4: درودی دیگر بر شما همراهان عزیز و ارجمند. خب شما باید سلام علیک میکردین این قسمت رو.
10: نمیذارین که آدم چیکار کنه.
4: شما در یک خلسه یغمایی بودید آخه.
10: یغمایی؟ خلسه یغمایی از کجا آمد؟
4: آخه من فهم کنم خلسه هایی که شما دارید باید مثل طرح بوت جقه، طرح مثلا چارزر، این چیزا باید نامگذاری بشه، چون شما خلساتون واقعا وقتی که در برنامه هستید فرق میکنه.
10: مثلا این الان خلسه الان هم خلسه چی بود؟
4: ببینید یه خلسه دارید شما، این خلسه یغمایی هست که شما راجع به یک خبری به وجد اومدین
10: خب.
4: و دارین فکر میکنین که اینو تو کدوم قسمت برنامه هم بگم
10: که نه خب. یه خلسه هستش که اصلا باید تصمیم بگیرم که آیا حروم اینجا بکنم یا نکنم.
4: نه اون فرق میکنه.
10: اون فرق داره. خلسه چی؟
4: اون خلسه اسمش یادم بود، خلسه تردیده، خلسه مردد که آره. به نام خلسه مردد. ولی آره. خلسه یغمایی شما اینه که شما کلن به یغما میبرید.
10: آره درسته. اتفاقا درسته، چون یه تونه یغمایی داره.
4: عرض نکردم شنوندگان عزیز ارجمند. آره. به من ایمان بیاورید تا رستگار شوید.
10: اینو باید بگم یا نه؟ آخرش هم نمیدونم اینو چیکارش کنم.
4: نه به یغما بردی دارید.
10: آخه این چیزه. رسوای جنسیه به خاطر همین.
4: بله دیگه. یا
10: این یغماییه. بعد اون خلسه تردید اینه که
4: خلسه مردد.
10: بعد شما دقیقاً مردد دقیقاً میدونین که مثلا اون لحظه از قیافه من میفهمین.
4: من حتی یک چین گوشه چشم شما رو میدونم اگه دوتا بشه سه تا چجوری.
10: من اتفاقا الان داشتم همین فکر رو میکردم توی آشپزخونه که بودم.
4: بله.
10: بعد مثلا من یه چیزی آره تو کافی شاپ من داشتم یه چیزی فکر میکردم که من مثلا میام یه چیزی رو آماده کنم که بهش بگم، بعد میبینم همیشه یه قدم جلوتره.
4: او من میگی؟
10: آره.
4: عجب.
10: من گفتم این چجوریه؟ این چجوریه که من مثلا همیشه دست پیشو میتونه بگیره؟ مثلا من یه تصمیمی میگیرم راجع به یه موضوع، من یه دفعه میبینم که همون تصمیمو جلوتر از من مثلا به روی من میاد. خیلی برام جالب. بعد داشتم فکر میکنم گفتم این خیلی خوب میتونه احساسات آدم ها رو بخونه، یا من زیادی دستم روه. داشتم اینا رو داشتم با خودم میگفتم وقتی دیدین داشتم را داشتم میام طرف استودیو با خودم داشتم حرف میزدم.
4: اصلا اینطور نیست.
10: این فکر میکرد
4: اصلا اینطور وقتی یک زندگی آه. پاک و بیریا مثل من داشته باشه، یک مرام خالص و ساده، همه چیز براتون عیانه، حتی دسیسه های نه. کسانی مثل نه. شما.
10: خیلی برام جالب بود این قسمت. خالص.
4: خب میخوایی براتون اون رسپی رو بدن؟
10: نه آها میفهمم میخوایی خلصه
4: بهتون چسبیده.
10: خلصه یغمایی رو نگه دوستانین. حالا اون رسپی بهتره، با اینو ولش کنین، یه رسوای جنسی شده.
4: اتفاقا من عاشق رسوای جنسی. این که من میگم غذای جسمه، اونی که شما میگین غذای روحه. و حالا جالبه مرد دیدین بعد بعضی هم که میان تو جمع صحبت بکنین، ببین مردم چه کثافت کاری ها میکن، جوری با آب و تاب میشینه تعریف میکنه که آقا به نظر نیمه شما داری راجعه ایسی خیلی زشت و چیزی که واقعا قبیح بوده از نظر صحبت میکنی، بعد من با آب و تاب راجع به مثلا
10: آقا دیدین توی جمع شلوغ تا شما میان یه چیزی بگین که نباید بگین یه همه جا ساکت میشه.
4: دقیقا.
10: وای خاک به سرم، خیلی وحشت.
4: نه طرف رو کشیدی داری یه غیبت میکنی. یه مرتبه میبینی همه دارن
10: همه ساکت. نه همه دارن نه، یه هویی ساکت میشه. خیلی جالبه این موضوع.
4: درسته.
10: خیلی وحشتناک. خب حالا بگین اون رسپی یا این یکی میخواییم ده بیست پونزه کنیم. ده بیست پونزه هزار و شنسه.
4: نه شما رسواییتونه بگیم بزنین رسوا بشین بعد من
10: دارم دام. آره من باید بگم.
4: شما بگیم بفرمی
10: چیه شما رسواییتونه بگیم؟
4: شما نه منظورم اون مطلب رسواییتونه بگیم.
10: یک شهر
4: رسوایی من و شما که دیگه زمان زده خواستم.
10: یک شهردار سابق در کالیفرنیا بعد از آنکه هیئت منصفه او را در یک پرونده حقوقی
4: چی شو شهرداری چی؟
10: یک شهردار سابق در کالیفرنیا
4: خب.
10: بعد از اینکه هیئت منصفه او را در یک پرونده حقوقی مسئول تعرض جنسی به 7 زن شناخت
4: خب.
10: به پرداخت حدود چند میلیون دلار محکوم شد.
4: هفتش به هشتش چهارش صد در جدول رادیکال پنج میلیون
10: چند حساب میکنی؟
11: خب من بعد حساب آخه مزنه دست
10: تو. چقدر شو گفتی؟
11: یه میلیون.
10: یه میلیون. یه میلیون.
11: بله.
10: What a shame.
11: چرا؟
10: 13 میلیون دلار.
11: 13 میلیون؟
10: آره.
11: من میخوام ببینم اونی که یه میلیون بهش دادن کی بوده. 7 تا 14 تا دیگه. ببین حتی به این زن ببین به من نگید شیم، به اون قاضی بگید که سبک سنگین کرده خانوما رو.
10: درسته. اون همزمان با شکایت جداگانه از سوی فرح ابراهام، چهره تلویزیونی که سابقه حضور در فیلم‌های پورن را هم دارد، هم روبروست. فرح ابراهام فولوپولی را به تعرض
11: فولوپولی که اسم آقا شهر دارد
10: فول آف پول هیئت منصفه شهردار سابق ویندوز در شهرستان سونوما در کالیفرنیا رو
11: خب چطوری یه دونه پورنستار هم بهش تجاوز شده؟ یعنی
10: چه؟ خب معلومه، چه حرفی شما میزن؟
11: میشه؟ من فکرم دارن ریهرس میکنن.
10: این چه نگاه مردانه؟
11: نگاه مردانه نیست،
10: بی هویتیه که شما دارید.
11: وای بر من. خب من گفتم
10: وای بر من
11: عجب کاری کردم.
10: یعنی چه؟ واقعا عجب کاری کردین؟ یعنی چه؟ معلومه اون اگر انتخاب میکنه شغلشون باشه،
11: خب
10: معنیش نیست که مجوز میده هر کسی هر کاری دوست داره، اون انتخاب میکنه. یا
11: حالا تو به این شهر رسید اجازه نداره؟ چطور 20 نفر دیگه میتونن تازه فیلمش هم بگیرن؟
10: نه اون قشنگ میدونه. یعنی چه؟ هر کسی
11: چه قشنگ میدونه؟
10: حالا هر چی هیئت منصفه به هر حال.
11: نه حالا سوال برام پیش میاد، کسی که تا به حال توی زندگیش مثلا هیچ ارتباطی نداشته، اگر ریپ بشه با کسی که مثلا پورنستار، فرق میکنه یا نمیکنه؟
10: مگه من مسئله حقوقی رو میدونم؟
11: نه مسئله حقوقی نه، از نظر احساسی عرض میکنم، از نظر اون سختی که برای کسی که
10: اصلا بذارید راجع به این مسئله حرف نزنیم.
11: چرا؟ خب این سواله.
10: نه
11: واقعا من سواله میخوام بپرسم، برای کی سخت داره؟ کدومی که از این خانم ها؟ فکر کنید خانمی که یه زندگی خیلی مرتب و منظم داره، تا حالا چیز غیر کج نرفته،
10: اصلا به قدر این مسئله فاجعه بزرگیه که
11: آقا فاجعه بزرگو میدونم، میخوام ببینم که خیلی علمی این دو نفر حالا که صحبتش میومده کدوم براشون بیشتر تو ذهنشون میمونه از نظر اون فاجعه.
10: فوپولی 44 سالشه، در سال 2021 بعد از انتشار گزارشی تحقیقی در روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل از سوی چند زن به تعرض جنسی متهم شد. یکی از شاکیان که در 18 سالگی داوطلب ستاد انتخاباتی فولوپولی بود، این سیاستمدار دموکرات رو متهم کرده که دوبار به او تعرض کرده.
11: یکی
10: از این موارد بعد از جشن شب سال نو و مصرف الکل رخ داده بوده.
11: خب خوشحال بودن دیگه.
10: زن دیگری گفته است که فولوپولی رو به خانه برده و تلاش کرده که به هر حال
11: تلاش کرده بله.
10: که شلوارش رو از تنش در بیاورد
11: و یا برعکس.
10: متهم شده که بعد از یک برعکس یعنی چی؟ بعد از
11: چی؟ یعنی تلاش کرده که اون نمیخواست شلوار پاش کنه، این تلاش کرده به زور پاش کنه.
10: بریم سراغ رسپی شما، اون خیلی بهتره. بلش کنی.
11: من نمیدونم. پس فهمیدم معلوم شد اون 1 میلیونیه رز کی گرفتن.
10: آره.
11: اون 6 تا رو 2 میلیون حساب کرده، پورنستار رو 1 میلیون حساب کرده.
10: رسپی چیه؟
11: چی رسپی چی؟
10: اونی که می‌خواستیم.
11: آقا چرا مطلبی که خودتون میگین چرا هی میزنین منو به کوچه علی چپ؟ من که اصراری رو اون چیز ندارم که.
10: من فکر کنم چیز جالبی ازش در میاد. بعد دیدم
11: خب
10: خیلی
11: نیاد این اصلا اینجور چیزا رو.
10: فکر نکرده
11: تو برنامه صبح اینا رو بذاریم، من برنامه خودتون.
10: بله.
11: چون اونجا شیکم راجع به صحبت میکنی.
10: نه ما اونجا راجع به چیزای بی‌ناموسی صحبت نمی‌کنیم.
11: اتفاقا شما بلدی کارتو. بلدی همین خبر رو جوری با احساس و تو معنی تو برنامه خودتون میگین که مردم اشکشون در میاد.
10: هنر منه دیگه.
11: ولی تو برنامه سو یه جوری میگین اینجوری.
10: خب طبیعت هر جایی یه جوره دیگه.
11: باشه حالا که طبیعت اینجا اینجوریه ما میایم تا لحظات دیگه این رسپی رو خدمتتون عرض میکنیم.
10: خیلی هم خوب.
11: خب یک نان سنگک باریکا از اون نسان... قسمت سر سنگک نباشه، نازک، سر سنگک و تای سنگک معمولا خمیرش سفت‌تره، درسته؟ بیشتره، ضخیم‌تره.
10: درسته.
11: شما مثلا وسطای نون سنگک، خب که اون قسمتی که نازکه، این رو که قبلا گذاشتید توی فریزر، اینو از فریزر در بیارین بذارین توی توستر که خوب قشنگ برشته بشه به صورت مربع. خب
10: آها.
11: حالا یا پنیر از این پنیرهای خامه‌ای یا کریم چیز، هر کدوم که خودتون دوست دارین، این رو قشنگ با یک چاقو تخت اضافه کنین، بمالین پشت این نون، یعنی دقیقا روی این نون. خب
10: سوراخش چجوری؟
11: سنگک کجا سوراخ داره؟ اون تافتون سوراخ.
10: اون تافتون. تافتون سوراخ داره.
11: تافتون سوراخ داره.
10: اوکی خب.
11: سنگک سوراخش کجا بود؟ سنگک اون جای اون سنگا
10: میمونه.
11: ولی خوب. سوراخ نداره. درست. چاله چوله زیاد داره.
10: آره. خب.
11: پنیر از این پنیرای خامه‌ای، پنیری که بتونه له شه قشنگ، یا کریم چیز. این رو یه لایه میزنی روی نون. کنجد که اینجا بهش میگن چی؟ سسمی؟
10: بله.
11: خب این کنجدو که هست همه جا، همین خشخاشا رو یه مقدار میریزید میپاشید روی این پنیر، بعد روش گردو خرد شده، نه گردو درسته یا حتی قشنگ خرد شده که مثل پودر شده باشه، اینو میریزید روی اون پنیر و سسمی، همون کنجد. یه پر یا دو پر ریحون، بستگی به اون مساحت نونتون داره. سنگک. یه پر یا دو پر یا سه پر ریحون رو مثل قالی پهن میکنین روی این گردوهای خرد شده، پس یه طبقه پنیر.
10: لطفا اسم قالی رو نیارین، داریم راجع به نون پنیر صحبت میکنیم. خب
11: هنو دو دقیقه نشده از اون مطلبی که براشون آوردین تو برنامه، شما دیگه خوب. شما دیگه راجع به قالی صحبت نکنید. قالی
10: آخه وسط اینجا.
11: شما دیگه راجع به قالی
10: حالا میفرمیدیم. بعدش
11: ریحون رو پهن میکنین روی این، بعد پیازداغ چاپ چاپو گوش کنید.
10: پیازداغ با پنیر و گردو؟
11: بله. پیازداغ رو بذارید قبلا توی یک، یا بذارید توی هوای اتاق از تو فریزر که در میارین، و یا اگه از تو فریزر در میارین 10 تا 15 ثانیه نه بیشتر بذارید توی مایکروویو. خب این پیازداغ رو بریزید روی این ریحونا، همینجوری چیز بکنید، بریزید روی ریحونا، پس یه طبقه پنیر یا کریم چیز، روش کنجد، روش گردو، روش ریحون، روش پیازداغ. آقا اینو بزن به بدن، اینو بزن به بدن،
10: پیازداغ با پنیر
11: دیگه میبینمت بعدن.
10: به نظر من یه تیکه کوچولو آووکادو هم بذارین روش.
11: اصلا من از صابون صحبت نکردم، بعد از اینکه اینو خوردید با آووکادو دستاتونو بشورین،
10: خیلی خوشمزه است، یعنی یه چیز بی‌نظیره توی دنیا.
11: شما رسیپی خودتونه بدین. نه آووکادو نه، چون جنس، بذارین بهتون میگم، جنس آووکادو به این جور در نمیاد.
10: چرا اتفاقا؟ من با پنیر میخورم، خیلی هم لذت.
11: شما وقتی دارید
10: یکی از بهترین چیزهای روی زمین همین آووکادو.
11: دوستانی که آووکادو روش میزنن بدونید و آگاه باشید که عاقبتتون میشه عاقبت ایشون.
10: عاقبت من چیه؟
11: دیگه که بیفته به کسی مثل من.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.
6: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم دیبا عالمی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ، قابل توجه افرادی که اتومبیل‌های خودشون رو لیز کردن یا خریداری کردن، در صورتی که اتومبیل شما نقص فنی داره و چندین بار به کمپانی مراجعه کردید ولی نتیجه ای حاصل نشده، بدون هیچ گونه پرداختی شما میتونید که بالاترین خسارت رو از کمپانی اتومبیل برای خودتون دریافت بکنید با شماره که خانم دیبا عالمی، 818-946-99-11. درود و سلام، خیلی خوش آمدید خانم عالمی.
7: سلام، مرسی، خیلی ممنون که دعوت کردین و امروز منو اینجا دارین در مورد لمندا صحبت کنیم.
6: خانم دیبا، این کمپانی های مختلف آیا استراتژی های یکسان دارن یا اینکه هر کدومشون متفاوتن؟
7: به نظر من هر کدومشون متفاوت هستن، بس همین خیلی مهمه که بدونین استراتژی هر کمپانی چی هست و طبق اون استراتژی واسه کیس پلان کنین. مثلا استراتژی BMW با بنز فرق داره، استراتژی جنرال موتورز با FCA، مثلا FCA ماشینای جیپ و اینا هستن، فرق داره. هوندا کاملا فرق داره. میتونیم چند تاش حالا مثلا در موردش صحبت کنیم. هوندا قبلا ماشینای بسیار خوب داشت، الان چند وقت تون چند سال اخیر ماشینایی تولید شده که به خوبی قبلا نیستن و کیسایی که فایل داره میشه واسه لمن اگنس هوندا بیشتر شده. استراتژی هوندا خیلی بسیار اگریسیف هست و خیلی شجاعانه است. همیشه این چند وقت استراتژی که ادابت کردن اینه که اول کیس بعد از اینکه دپوزیشن کلاینت تموم بشه یوزوالی یه آفر میدن، آفر بالا نمیدن، آفر پایین میدن، بعد شما هم آفر مثلا اون آفر رو قبول نمی کنین یا آفر دیگه میگین، اونم اون آفر رو قبول نمی کنن. کیسو یعنی استراتژیشون اینه که حاضرن تا آخر کیس برن. اون دو از اون کمپانی ها هست که حاضر ترایل بره، حاضر فایت کنه. این کمپانی های دیگه خیلی هاشون اینجوری نیستن، بیشترش 99% از کمپانی های دیگه این مدلی نیستن. اما بهتره که من همیشه مثلا آماده میکنم کلاینت ها رو از اول میگم، میگم که اگه میخوای زود تموم کنی کیسو خب با آفر پایین تموم میشه حدودا، اما اگه حاضر هستین تا آخرش برین و صبر بکنین میتونیم تا آخرش بریم و بعدا بهتر میشه. این مثلا یه نوع اگزمپلی که هوندا چجوری آپریت میکنه. مثلا یه اگزمپل دیگه بنز ماشینایی که لیس شده تو چند سال اخیر از سال 2000 حدودا 2022 به بالا، یعنی 2022 جدیدتر، وقتی لیس شده خیلی از موقع بعد از اینکه کیس فایل بشه، حتی بعد از اینکه چند تا دپوزیشن انجام بشه، موشن تو کامپل آربیتریشن فایل میکنن. یعنی چی؟ میخوان کیس رو تکون بدن، از کورت ببرنش آربیتریشن. آربیتریشن یه ذره بهتره واسه کمپانیا، واسه ماشینای لیس بیشتر این کار میکنن، ماشینای پرچس این کار رو نمیکنن، چون کانترکت دیفرنت طوری که نوشته شده واسه آربیتریشن. میتونین فایت کنین، صحبت کنین و از اینجا. اون وکیلی که اکسپیرینس داره خب میدونه باید چی کار کنه، اون لحظه چجوری اپوز کنه، چجوری با وکیل مقابل صحبت کنه. بعد از این همه سال هم که اکسپیرینس دارین توی لملا، خیلی از موقعا دیگه وکیل ها رو میشناسین، میدونین کمپانی ها اینقدر زیاد نیستش که مثلا نشناسیم. وقتی که حدود 10-15 تا کمپانیه که همش داره فایل میشه، خب آدم وکیل ها رو میشناسه، میتونه یه تکس بهشون بده، باشون یه صحبتی کنه، اگه نزدیک باشه باهاشون این طولانی تو این کار باشه، خب خوبه، کمک میشه به کلاینت از اون طرف. میدونین چی میگم؟ مثلا من کیس داشتم که arbitration هم بره توی arbitration، it's not the end of the world، میتونی یه arbitrator خوب پیدا کنین، اونجا هم ادامه بدین، اونجا هم باید بدونین البته چی کار کنین. اما بعضی موقع آدم میتونه حتی با یه وکیل با یه تلفن، چون چند سال باش کار کردن، میگه خب بابا تو حالا arbitration هم بریم نریم، courts آخر سر judge decide میکنه، so it's a risk on both sides، یعنی دست بستگی به judge داره. زودتر تمامش کنیم. این ماشین که آره این ریپیر هیستوری رو داری نگاه میکنی، میبینی قراز است، طرف مثلا 5 بار رفته بیچاره دیلرشیپ، خسته شده، حالا مثلا الکی میخوای طولش بدی و هی فایل کنی آربیتریشن و بعد سب کنیم واسه جاج، تهش همون میشه، خب بیا تمامش کنیم. خب اما باید این ریلیشنشیپ رو داشته باشی که بتونی این کارا رو انجام بده، که اتفاق خیلی میفته. مثلا یه چیز دیگه، کیا استراتژیش، ماشینای کیا اینه که خیلی دوست دارن مثل هوندا، اما تا اون ته به اندازه هوندا نمیرن، اما دوستن طولش بدن، کلاینت رو خسته کنن. خب پس تو هم از اون طرف پلینتف، یعنی از طرف ما که داریم سو میکنیم، ما هم استراتژی داریم که خستشون میکنیم، یه مدل دیگه فایل میکنیم، زیاد موشن دیسکاوری زیاد انجام میدیم. واسه همین خوبه که یه کسی باشه که بدونه رفتار کمپانیای مختلف چیه، وکیلای مختلف رو بشناسه. حتی بعضی از پرابلم ها هستن تو ماشین، توی ماشین های مختلف که کامنن، و وقتی که داری دپوزیشنه میگن که چون کمپانیه دیگه، مثلا ما داریم میریم به طرف کیا یا میریم بنز یا داریم میریم هوندا یا بی ام دبلیو یا جنرال موتورز، وقتی دپوزیشن اونا رو انجام میدیم بهش میگن دپوزیشن پرسن most qualified، یعنی یه کسی میاد represent میکنه کمپانی ها، تو از اون depositionش رو میگیری، سوالای مختلف میپرسی. وقتی document ها رو review داری میکنی باید بدونی چه سوالایی بپرسی، چون این خیلی میتونه مهم باشه واسه یه کیس. مثلا ماشین یکی برد ماشینش رو واسه electrical problem، هی ویندوهاش هی بالا پایین نمیره، چند بار ماشین ورد دیلرشپ، هی دیلرشپ پیچونده، کار خاصی نکرده. بعد میبینی تو داکیومنت تو موقع دیسکاوری there's a technical service bulletin دقیقا در مورد این موضوع ویندو و دیلرشپ این استفاده نکرده، اون موقع هم available بود. اگه زودتر دیلرشپ استفاده میکرد طرف ماشین رو 5 بار نمیبرد دیلرشپ، اما میتونید تو دپوزیشن بیاری بالا.
6: آیا فکر میکنید که باید چندین بار اول شخص به دیلرشپ مراجعه کرده بوده باشه تا اینکه بتونید کیس قوی داشته باشید، یا اینکه با همون یک باری که اتفاق میفته هم شما میتونید کیس داشته باشید؟
7: یوزوالی چند بار دیلرشپ رفته باشن، اما اگه یک بار فقط باشه این موضوع فرق داره، باید مثلا این مدت بسیار طولانی باشه. حالا مثلا 2 ماه باشه، 3 ماه باشه، ماشین مدت طولانی دیلرشپ مونده و این موقع و مایلاجش کم بوده در اون مدت، میشه مثلا 1 بار، اما یوزوالی چند بار.
6: دوستان عزیز، با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ، در مورد لمون لا صحبت میکنیم. قابل توجه افرادی که اتومبیل های خودشون رو یا لیز کردن یا خریداری کردن اما این اتومبیل دچار نقص فنی هست، چند بار هم رفتن به کمپانی مراجعه کردن نتیجه ای نگرفتن، و خانم دیبا عالمی در عالمی لا گروپ میتونن که کیس شما رو بگیرن و بالاترین خسارت رو از کمپانی که اتومبیل برای شما دریافت کنن. شماره تماس 818-946-9911. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-946-9911. یا اینکه میتونید به وبسایت ایشون مراجعه بکنید، almilagrp.com، almilagrp.com. خب خانم عالمی، عرض کنم که این آربیتریشن که شما راجع به صحبت کردین، آیا میتونه به نفع کلاینت باشه، کسی که خسارت دیده، یا نه؟
7: میتونه به نفع هر دو باشه. دلیلی که دوست دارن کمپانیا ببرن آربیتریشن به خاطر اینکه یوزوالی یه ذره آربیتریشن مورف کم فیوربل به کمپانیه، اما آخرش میتونه همون جوابو بده و واسه کلاینت هم زیاد فرقی نداشته باشه. یه آربیتریتر خوب پیک میکنین که با اکسپریانس خوب باشه، همه داکیومنت ها رو پرزنت میکنین، کیس سریع تر میتونه جلو بره تو آربیتریشن. اما قبل از که برسه به آربیتریشن یه دیلی هست، چون وقتی که کمپانی موشن آربیتریشن فایل میکنه یوزوالی چند ماه دیگه است، چون قد کورتا بیزی هستن تاریخش چند ماه طول میکشه، بعدش باید صبر کنین تا اون تاریخ بیاد جاج دیساید کنه، جاج یا دیساید بکنه که تو کورت بمونه یا بره تو آربیتریشن. اما آربیتریشن هم چیز زیاد بدی نیست، وقت فقط داکیومنت ها رو پرزنت میکنی، آربیتریتر خوب انتخاب میکنیم و میتونه نتیجه ته کیس could be the same.
6: بسیار عالی. دوستان عزیز میتونید با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید، 818-946-9911. خب کلام آخر رو هم بفرمایید خانم عالمی.
7: فقط یه نکته میخواستم بگم، خب اگه آدم کیس رو فایل کنه این همه کارا را انجام بده تهش چی میشه، چی میگیره؟ آدم چند تا نو ستلمنت ما داریم توی لمن لا، یکیش هست اسمش ریپرچس بای بک که دام پیمنتتون رو پس میگیرین، کار پیمنتتون رو پس میگیرین، چند تا دیدکشن داره، مایلج آفست میگن. واسه همین میگم هر موقعی که ماشین و مشکل داره سریع ببرین دیلرشیپ هرچی زودتر، چون اون مایلج دیدکت میشه، دام پیمنت رو میگیرین، کار پیمنت رو میگیرین، ماینس مایلج آفست، ماشین رو پس میدین، لونتون هم پی آف میکنن هر چقدر لون داریم. یه آپشن دیگه هست، بعضی میخوان ماشین رو نگه دارن، بعد ماشین رو وقتی میتونین نگه دارین میتونن، همون کانترکتشون عوض نمیشه، کار پیمنت رو عوض نمیشه، اما یه چانک خوب میگیرن واسه یه مشکلایی که با ماشین دارن، یعنی پول میگیرن و ماشین رو نگه میدارن. اونم یه آپشنه. یه آپشن دیگه هم هست ریپلیسمنت، توش پول نیست، یوزوالی کسی اون انتخاب نمیکنه، اما میتونین ماشین رو پس بدین و یه ماشین دیگه بهتون بدن. سو این دلیلی که آدم بخواد اصلا این کار وارد بشه توش اینا هست. یه خوبی دیگه هم لمنلا داره که مثلا کیسای پرسنال اینجری کار اکسیدنت اینا ندارن، چون اونا درصدی هرچی یوزوالی آخرش گرفته بشه مثلا 33% وکیل میگیره. لمنلا فرق داره، لمنلا توی قانون نوشته شده که پول وکیل از کمپانی گرفته میشه، یعنی پول من از کمپانی گرفته میشه، از جیب کلاینت نمیاد بیرون.
6: دوستان عزیز میتونید با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ، برای اتومبیل هایی که لیز کردید یا خریداری کردید ولی دچار نقص فنی هستن و از کمپانی نتونستید نتیجه‌ای بگیرید، میتونید با شماره 818-946-9911 تماس بگیرید. یک بار دیگه 818-946-9911. خیلی از شما ممنونیم خانم دیبا عالمی عزیز.
7: خیلی ممنون، خوشحال شدم.
6: خدا نگهدار.
7: مدد شما.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492،
7: 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر

اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.com

0: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: کی گفته امروز همین امروزه؟
2: بله امروز همین فرداست.
1: امروز همین فرداست.
2: هیچ فرقی نمی‌کنه.
1: امروز همون دیروزه. نه، امروز همون دیروزه. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. جلی بشیان، مثل ما محمد رضا منصنی و آقای ماکان هم در اتاق فرمان. خلاصه آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتون که شما خوب خوابیدین؟
2: من نه، من فقط چشمام روی هم گذاشتم و داشتم به عاقبت کار شما فکر میکردم. یک مرتبه مثل کابوس پریدم.
1: چرا من چیکار کردم الان کارم عاقبت پیدا کرد؟
2: خب خیلی خوبه که واقف نیستید به این موضوع، براتون راحت تر میگذره.
1: بله، خلاصه که ایران سریع توافق میخواهد و ما نسبت به آن نگاه باز داریم. اینو ترامپ گفته، نگاه باز. من
2: بازش رو قبول دارم، نگاهش رو
1: نگاه باز دارن تو. خلاص از این حرفا. بعد کارشناس صدا و سیما هم گفته که آمریکا ظهور امام زمان رو عقب انداخت.
2: کی گفته؟
1: کارشناس صدا و سیما. باورتون نمیشه، من اینو بذارم براتون. اگه واقعا اگر مدیون من این، اگر فکر کنین من اینو از خودم در میارم،
2: یعنی امام زمان چمدونا رو بسته بود، با همه تهیچا خدافزی کرده بود و با کاسه های آب پشت سرش تو اون قنات اون پایین منتظر بودن که بره و بگن برو به سلامت. یه هایی گفتن پرواز کنسله دیگه.
1: بسانی خودش بگه دیگه، اصلا قشنگیش به اینی که از زبون خودش اینه موقعتا بیاد به
2: خواهش.
3: جنگ تحمیلی دوم تا الان 15-16 ماه میگذره دیگه. مسئولین متعدد آمریکایی و صهیونیستی اومدن جلو دوربین، بارها گفتن ما با حمله کردن به ایران ظهور مهدی موعود رو به عقب انداختیم. میگه ما اومدیم تاسیسات هسته ایران رو زدیم برای اینکه ظهور مهدی موعود رو به تعویق بندازیم. ببین اونا نگاهشون آخرالزمانی ادای جنگ
1: دیوونن اینا.
2: او پس اون طرحی که توی پنتاگون محرمانه بود این بود که اسکات بسنت و خلاصه همه اینا اومدن جلو و آقای هکست هم که وزیر دفاعه، پس این بوده قضیه. عجیب
1: بلست.
2: عجب که اینطور دیگه. امام زمان ببخشید. خب یادتونه عرض کردم که در بعضی از فرودگاه ها همراهان مسافر دیگه میتونن از گیت ها هم رد، از گیت ها رد شن، از اون سکیوریتی ها برن تا دم گیت اصلی که میرن به سوار هواپیما میشن. منتها باید یه قبلش اعلام بکنن که اسمشون بره توی لیست. حالا میگن که بعد از 25 سال از گذشت از سپتامبر 11 به زودی مسافرین در برخی از جاها میتونن اون بطری‌های آب رو هم با خودشون همراه ببرن.
1: ولی این درست نیست. این که میگن تا اون دم گیت و اینا میرن، ما میدونین چند تا فیلم ما دیدیم، بیشتر از 15-16 تا فیلم دیدیم که از هم جدا شدن و اون خواسته بره از کشور بیرون و بعد این عاشقش اومده دنبالش و همونجا گفته نرو این حرفا. اونا پس چی میشه؟ تا دم گیت میاد.
2: اون که مال قبل از فیلم های قبل از 2001.
1: از بعد از 2001 دیگه همچه فیلمی ساخته نشد؟
2: نه به هیچ عنوان.
1: مطمئنی؟
2: بله، تمام اون چیزایی که مال
1: یادتونه میتونه دم در بله. هواپیما، حتی تا خود داخل هواپیما میمد میشست کنار طرف.
2: نه دیگه تا اون حد.
1: چرا؟
2: شما
1: داشتیم. چرا داریم
2: خب اون فیلم های شما رو فکر کنم برای شما مخصوص میسازن، ولی اونی که برای
1: چرا؟ بوده الان شنوندگان الان اسم فیلم ها رو برامون تکس میکنن.
2: نه من یک با نه اینجوری هست، اینجوری سورپرایز کردن راحت تر میشه. خب چون من یه بار میخواستم همسر جان رو سورپرایز کنم برن مسافرت، حالا نمیدونم چجوری سورپرایز شدم، که یعنی بعضی موقع آخه ممکنه همسرتون رو برعکس سورپرایز کنین،
1: یعنی خودتون سورپرایز بشین،
2: یعنی مثلا دوستتون. نه بذارم میگم قضیه چیه. حالا من چجوری سورپرایز کردم، ایشون رفتن گفتن من نمیتونم باهات بیام.

0: بعد دوستمونم که لطف کردن ما رو فرستوندن، ایشون در جریان بودن و
1: شما رو فرستوندن؟ رسوندن.
0: خلاصه فکر کنم یه دفعه دیگه‌اش بود، نه یه دفعه دیگه یه جور دیگه سو. حالا اینی که سورپرایز کردم، رفتم یه مرتبه خودم هم کارت پروازم همراهم بود، ایشون رو بدرقه کردم، یه مدت صبر کردم که مطمئن شم از سکیوریتی رد شده، خودم رفتم. بعد خودم رو قایم کردم، خب صندلیام بغل هم بود دیگه، گذاشتم آخرین نفر، همه که سوار شده بودن رفتم توی هواپیما، رومم کردم اونور که از اون دور مسافرای دیدی آدم نگاه میکنه که دارن میان وارد چن نبینه منو. بعد یه مرتبه اومدم رد کردم صندلیا رو، از پشت اومدم نشستم بغلش رو صندلی.
1: بارکلا. خب اون وقت بعد خیلی
0: حالا یادتون باشه بعضی موقع ها عزیز دلتون و همسرتون، دوست دخترتون، دوست پسر، هر چی که هست، اکت میکنه که از دوری شما ناراحته و شما ممکنه از اون ور سورپرایزش کنین وقتی میان هوا رو سرش خالی کنین. یه مسافرتی میخواد بره دست شما.
1: از دستش راحت شدم بعد یه دفعه ببینه وقته. خیلی اتفاقا منم به همین موضوع فکر کردم.
0: خب هر کسی از زن خود شد یار ما. برای همین این قضیه هم هست. حالا قراره که تا اونجا بره. حالا میگن بطری آب رو هم شما میتونین با خودتون ببرین، اما به شرط ها و شروط ها. همه مسافران نمی توانند بطری آب پر خود را از بخش بازرسی امنیتی عبور دهند. احتمالاً این تغییر فقط شامل مسافرانی خواهد شد که عضو برنامه TSA پریچک هستند. این خبر پس از آن مطرح شده که اداره امنیت حمل و نقل آمریکا برنامه جدید Gate Side by TSA را در 13 فرودگاه راه اندازی کرده. این برنامه به اعضای تایید شده TSA پریچک که هزینه عضویت 5 ساله‌اش $85 اجازه میده حتی بدون داشتن بلیت هواپیما از بخش بازرسی امنیتی عبور کرده و وارد محوطه گیت ها بشن. همین چیزی که هفته پیش بود.
1: یعنی چی؟ یعنی که مثلا اون فرد اگر که توی اون لیست پریچک اونها باشه، معناش اینه که مثلا این آدم هیچ وقت خلاف نکرده و خب ولی همیشه میتونه اون آدم برای اولین بار اون خطا رو انجام بده.
0: نه میتونه، ولی اینجوری نیست که به شما اجازه بدن انجا رد چی بگن. خب بفرما تو، شما رو میگردن، شما رو چک میکنن، شما همه بازرسی ها در مورد شما انجام میشه، یادتون باشه. ولی قضیهش اینه که دیگه لازم نیست که مثلا خیلی جاها تو صف بیستین یا اینکه میتونید از برید تا دم گیت. احتمالا بکراندتون رو مثلا یادمه فکر کنم آقای یدیدی هم گفتن که ایشون هم رفتن ثبت نام کردن و خیلی جا که میرن دیگه اون این ما تشریفات قانونی رو نمیگذرونن. خب حالا
1: ولی این که آخه من نمیدونم چه حساب کتابیه.
0: ببینید من فکر میکنم
1: اون فرد میتونه همیشه برای اولین بار مثلا خطا رو بکنه.
0: خطا چیه؟
1: این که مثلا فرض کنید که توی همون محلول آبش یه چیزی باشه.
0: خب چک میشه با دستگاه،
1: پس چه فرقی با بقیه داره؟ خب اگه چک میشه،
0: خب چک میشه، شما اون بطری آبو
1: خب مال ما هم چک میشه، خب چه
0: نه
1: فرقی داره؟
0: آها اینجا قضیهش اینجاست. ببینید برای اینکه این بطری های آب رو چک کنن یه تجهیزات اضافه لازمه. خب یا برای اینکه شما مثلا بیاید وارد با همراه مسافرتون همراه بیاین، یعنی چی؟ یعنی منعوار بیشتر. یعنی مثلا اگر تو الان 100 تا مسافر میرفتن از سکیوریتی چک، سکیوریتی پوینت عبور کنن که بذارن لباسشون و کفششون اینا رو توی دستگاه کفش دیگه خیلی جا لازم نیست در بیاد، حالا الان بعد دو تا راه دیگه، سه تا راه دیگه اضافه باز کنن، چون همراهان هم بعد همون سکیوریتی چک ها رو انجام بدن. خب حالا این چی میگه $85؟ درست فکر کردن. من و شمایی که نمیخوایم همراهمون تو دم گیت بیاد یا نمیخوایم بطری آب ببریم، چرا باید تاوانه کسایی رو بدیم که میخوان بطری داشته باشن و با دوستاشون بیان تا دم گیت؟ پس شمایی که میخوای این کارو بکنی باید پولش هم بدی. خب به نظر من خیلی عادلانه عمل کردن. من و شما اگر نمیخوایم این $85 هم نمیدیم، میریم وای میسیم همراهمون هم باهمون نمیاد.
1: یعنی میگن اونایی که بطری دارن این وقت
0: میخوان حتما ببرن با خودشون، با خودشون بطری آب رو همراه داشته باشن، $85 میدی، 5 ساله عضو TSA چیز میشی، مراحل دیگرش هم طی میکنی، شما مثلا میتونی بطری آب تو ببری، پول اون چک اضافه و اون دستگاه اضافه و اون سکیوریتی اضافه هم.
1: حالا همین مشکل ها سر این بطری آب، یعنی اگه واقعا مثلا اعلام کنن که نمیدونم والا
0: نه خیلی
1: چرا
0: موقع
1: باید یه دی اصرار داشته باشن بطری آب ببر. خب دیگه یه بطری آب دیگه
0: نه نبرید. شما میگی یه بطری آب، شما یه بطری آب رو برمیدارید خب با خودتون میارید.
1: خب
0: یه بطری آبو اگر بهتون میگم پرت کن بیای یه بطری آب بخوای برید اونجا اون بگیری 7 دلار 8 دلار بر پولشو بدی.
1: خب اوکی
0: نه ببینید آخه یه... برای اوکی. کسی که حالا برای کسی که حتی میخواد 4 بار در سال پرواز کنه،
2: خب
0: 4 تا 7 دلار مثلا 28 دلار، همون بطری آب رو میتونه با 4 دلار خودش از خونش برداره بیاره، درسته؟ شما یعنی فکر کن 20 25 دلار در سال ضرب در 5.
1: چرا ضرب در 5؟
0: تو 5 سالش دارین حساب میکنید حدودا یه سه بین حالا روندش کنیم 150 دلار مثلا هزینه داره براش. اگه فرض کنیم فقط 4 تا ایده ای هستن که دائم دارن مسافرت میکنن، ما اصلا میگیم 4 بار در سال، خب این میگه 80 دلار به من بده با چابتون ورده بیار، شما اینجا 70 دلار جلوی
1: شما اینجوری زندگی میکنین. واقعا من نمیدونم این حساب کتابا چیه.
0: نه ببینید برای اینکه ما بله بله شما قشر مرفه بی دردی.
1: ولی من یادم مرفه هم نبودم همینجوری اینجوری رفتار نمیکردم. خب من برای یه بطری آب این چه خبره؟ چه قصر
0: خب برای همین شد که شما برای مرفه شدن مجبور شدید راه غیر قانونی برید.
1: من برای مرفه شدن راه غیر قانونی من چی؟
0: حالا ما چه میدونیم بالاخره یه روزی موچتون میگیرن.
1: گوشت و خونت داری دفاع میکنی از این موضوع.
0: آقا برای اینکه دارم دو تا چهار تاشو به شما میگم.
1: دو تا چهار تایی که مغزم ترکید یعنی چی؟ آخه برای یه دونه سه دلار اضافه.
0: ببینید بذارین بهتون میگم. من خودم هم این کارو نمیکنم. خب میگم آقا راحت میشم میرم اونجا یه دونه بطری آب میگیرم.
1: کسی که اینقدر فقیره کجا میخواد بره حالا؟
0: موضوع فقر نیست. نه نه. اینجوری به پایین نگاه نکنید. ویکتوریا دوشس ماداگاسکار از بالا نگاه نکنید.
1: آخه یه هر سفری یه عالمه پول شما خرج میکنه. حالا این دو دلار روش دیگه.
0: نه این دو دلار نیست. از من پرسیدید پشتش چیه خوابید است. یه عده‌ای هستن هفته ای هر ماهی دو سه بار بعد برن این ور اون ور. شما بخوای اینقدر پول وقتی مقایسه میکنی بعد برات راحت تره که بعدش هم بعد بطری رو از تو کیف در بیاری پرت کنی توی دو. بعد خیلی دیدین که میخوان تا اون لحظه آخر که میرسن به اون سکیوریتی آبه رو تموم کنن تا آخر.
1: وقت ببخشه اونایی که مثلا 80 دلار آره اون درست ولی اونی که 80 دلار داده پس بنابراین خب آخه شما فکرشو بکنید
0: 80 فقط برای بطری آب نیست.
1: فقط یه بار میده اون 80 دلار رو.
0: بله دیگه برای 5 سال. برای 5 سال 80 تقسیم برای 5 کنید.
1: همه اینا به خاطر یه تشنگیه. خیلی خوب باش. شاید درست باشه.
0: میگفت آقا زردک نمیخوایی. بله
1: بله بله.

داشتن و راندن پورش دیگر آرزو نیست، دیگر آرزو نیست. شمایی که دائم از توی اتومبیل خودت به پورشای این و اون نگاه میکردی با حسرت، خود من یکیش، دیگر داشتن پورش آرزو نیست. با رازنک پورش اف ویست لیک شما عزیزان میتونید با شرایط خیلی خیلی بهتر و آسانتر، در اکثر موارد باید بگم، پورش مورد علاقه خودتون رو یا لیز کنید یا بخرید. شرایط و تسهیلات بسیار بسیار خوبی رو برای شما در نظر گرفته پورش. رازنک پورش وستلیک به مدیریت جناب فروتن، مدیر عامل این نمایندگی که با افتخار جامعه ایرانی هستند، خانم لیلا که جنرال منیجر قسمت سیلز هستند، و کادر کامل ایرانی که با احترام ویژه شما عزیزان رو پذیرایی خواهند کرد، اطلاعات لازم رو از شما میگیرن و به شما خواهند داد. و میتونید با توجه به قدرتی که رازنک پورش و وستلیک به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین فروشندگان پورش در جنوب کالیفرنیا و شاید هم سراسر کالیفرنیا داره، به شما عزیزان تقدیم بکنه پورش مورد علاقتون رو. برای تسهیلات بیشتر، شمایی که اتومبیل‌های دیگه ای رو دارید و میخواید اونها رو زودتر از شر، یا بهتر بگیم از خیر لیسش راحت بشید و برید پورش رو بگیرید، تا 3 ماه و تا سقف 4500 دلار، یعنی ماهی 1500 دلار، پورش و وستلیک بدهی شما رو تقبل میکنه و شما میتونید زودتر اتومبیل خودتون رو حتی پس بدید و پورش مورد علاقه رو هر چه زودتر بگیرید. هوای پاییز خانم جالب، و میدونید که جاده های جنوب کالیفرنیا و سواحل کالیفرنیا دو بار در سال خیلی قشنگ میشه، یکی پاییز یکی بهار، و شما میتونید با اون پورش کانورتبلتون گاز بدید. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو عرض میکنم خدمتتون، 844-937-25-30 844-937-25-30 رازنک پورش وستلیک.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
5: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
5: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
5: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: درودی به ایران و ایرانیان.
12: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
14: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
15: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
16: جمال خودت

0: خب و این است ادامه یه کار شنوندگان گرامی. خانم سلندیان هم که اولین فول کانسرت خودش رو بعد از 6 سال بعد از اینکه اون بیماری استیف پرسن که عضلات شما حالت سختی به خودش میگیره و
1: بیماری انسان سخت،
0: بله استیف پرسن همون عضلات، عضلات این که یک مرتبه
1: یک در میلیون آدم ها میگیرن،
0: بله خیلی بیماری و مشکل و عارضه نادری هست که این البته خب میشه گفت که ایشون با تجربه یک دردش خب امکانات مالیشون تونستن که اون روش ها و یا اون شیوه های بسیار گران درمان به نوعی یا کنترل این مشکل رو برای خودشون اجرا بکنن و خوشبختانه هم که اثرات خوبی گذاشت و ایشون تونستن که چون میدونید که تارای صوتی اینا همه عضله هاییست که باید و حرکت در بیاد و تمرین داده بشه و
1: ولی شما که فعلا فقط دوست دارین که دوالیپا بخونه همه برن ببخشید بمیرن فقط دوالیپا خانه به دوالیپا زنده باشه
0: چرا همه برن بمیرن
1: چه حرفی
0: بمیرن. نه همه نرن بمیرن
1: نه دیگه الان من آف دیر داشتین همینو میگفتم
0: من داشتم میگفتم با این
1: دوستان عزیز با این... من ببینیم با چه انسانی رو برو هست.
0: ببینید بیماری برای همه هست به هر حال همیشه طراوت و جوانی نیست برای
1: میگه ایشون بره کنار خانم دوالیپا بخونه
0: نه من عرض کردم که با این شمایلی که الان ایشون دارن احساس بدی میکنه آدم وقتی بهش نگاه میکنه
1: نه خب شما احساس بدی نکنید شما از اون صدای زیباشون لذت ببرید
0: اولا شما صدای نظر من سلین دیون شما سه تا آهنگش بیشتر دیگه نمیتونید گوش کنید از بس که اون بالا مالا هست ولی دوالیپا رو شما میتونید ساعت ها به صدای بهشتیش گوش کنید
1: بله
0: این نظر من نیست
1: نظر کیه پس
0: من و یه عده دیگه اینجا نشستیم
1: آها
0: میدونین چون یکی از چیزایی که انتقاد میکنن وقتی به ماها دوستان عزیز شنوندگان عزیز میگن این فقط نظر من نیست من یه جا بودم 50 نفر نشسته بودن همه هم همین نظر داشتن برنامه شهد و شکر خیلی برنامه خوبیه و باید بیشتر میشه ساعتش
1: رفتی داشت
0: مثلا در مورد سلین دیون فقط نظر من نیست ما یه جمعی بودیم دیشب همه بودن همه همینو گفتن
1: من دیگه حرفی برای گفتن ندارم
0: بریم به سراغ سرکار خانم هدا کورد اینوستمنت ایجنت که شما عزیزان با نام او آشنا هستید با صدای گرمش و با برنامه های مختلفش رو در طول این سالیان سال چند دهه آشنا هستید و اما نزدیک به 20 سالی هست که ایشون در زمینه در کنار فعالیت های هنری و اجرایی خودشون در کار investment agent یعنی مشاور برای سرمایه گذاری به جامعه ایرانی و غیر ایرانی خدمت می کند. خانم هدا کورد گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: ما عزیز.
0: بله
2: جانم چفر بودی؟
0: هیچی ما قسمت اول صداتون رو نداشتیم من فکر کنم که تماس قطع شده در خدمتون هستیم خانم هدا درود به شما
2: درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز جاله جون آقای ماکان و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید راستش منم صدای سلین دیان رو خیلی دوست دارم و هر کس نظری داره حالا نمیدونم آیا دیگه میتونه بخونه نمیتونه بخونه ولی صداشو من خیلی دوست دارم
0: بله
2: برحال حالا بگذاریم عزیزم بگذاریم
0: کنیز شماست خانم هدا
1: ای بابا آخه این چه طرز ای بابا دیدین خانم کورد
0: ولی دوالیپا رو خانم هدا دوالیپا رو هم گوش کنید نظرتون شاید عوض شد
2: ایشون هم گوش میکنم چشم ایشون هم گوش میکنم
0: خیلی من
2: شما با این جمله‌ای که گفتیم هزاران نفر مردم رو از من متنفر کردید
0: نه آخه ما این اتفاقا خیلی اصطلاح معمولی است کسانی که خیلی از کسی که تعریف میکنن اینا میگن مثلا غلام شماست مثل بهتون از بچه هاشون تعریف میکردن میگفتن چه پسر خوبی داری میگفتن گل این از اونجا میاد شما حالا نگران نباشید شاید سلین دیون قبول نکنه
2: برحال صدای بسیار زیبایی داره و اولین باری هم که من صدای ایشون رو شنیدم توی همون فیلم
0: تایتانیک
2: بود بله. اون ترانه معروف بله بسیار زیبا حالا بگذاریم ببینید آقای معزنی شما یه مقدار پول دارید و میخواید ببینید که کجا سرمایه گذاری کنید پیشنهادات مختلفی جلوی میز شماست، روی میز شماست. نمبر وان، مانی مارکت تو بانک. نگاه میکنید میبینید که بهره زیادی نمیده. دو، سی دی رنگ. اونم نگاه میکنید میبینید که بهرهش 3.5% و 3.75%. استاک مارکت، اونم که خب چیز خطرناکیه، به ذره همه نمیخوره، پولتون ممکنه که یک شبه پایین بیاد یک شبه بالا بره، قباره. بقیه من اونم من دوست ندارم. آپشن دیگه، برید خونه بخرید. خیلی خوبه اگر که خونه ندارید برید خونه بخرید. من همیشه پیشنهادم به کسایی که من زنگ میزنن و میگن من انقدر پول دارم، اول میپرسم میگم خونه دارید؟ اگه میگه نه، میگم خب اول برید برای خودتون یه خونه بخرید، یه سقف داشته باشید و بعد به فکر سرمایه گذاری بیفتید. یعنی سرمایه گذاری آپشن چهارم شما باشه. اینم از این. ولی اگر که میخواید خونه بخرید اجاره بدید، من با این موافق نیستم. حالا ممکنه که انقدر پول داشته باشید که بخواید کل یک آپارتمان بیلدینگ یا آفیس بیلدینگ رو بخرید، بعد بسپرید دست منیجرتون اون اداره کنه. خب بله، no problem به قول آمریکایی‌ها. ولی اگر میخواید فقط یک واحد خونه یا یک واحد آپارتمان در جایی بخرید و بعد بدید به دست اجاره، من اون رو موافق نیستم، به دلیل اینکه دردسری که براتون پیش میاد، اولا که چک و چوله زدن با مستأجر، بعد مالیات خونه، بعد خرج های مختلف خونه، همه اینها میرسونه شما رو به نقطه صفر که میگید که خب این که من خرجم برابر دخلم نیست، حتی خرجم بیشتره. به نظر من در این گونه موارد بهترین سرمایه گذاری انویتیه، چون هم دردسرش کمتره، هم ریسکش کمتره، هم بهره زیادتری میگیرید. انویتی، من الان یک انویتی رو به شما پیشنهاد میکنم که مینیموم سرمایه گذاری درش 100,000 دلاره و بعد در هر صورتی این به سلام اصل پولتون تکون نمیخوره، پایین نمیاد. بهش میگن فیکس ایندکس انویتی و بهرش بین 10% تا 12.5% گاهی هم ممکنه که بیشترم بشه. به نظر من این بهترین سرمایه گذاریه که شما بتونید هم پولتون در امان باشه، سیف باشه، هم روش بهره بسازید و این کار لایف اینشورنس رو هم انجام میده. به چه صورت که اگر خدا نکرده فوت بکنید، این پول بدون جریمه، بدون مالیات میرسه به ورثه شما. کار استیت پلنینگ رو هم انجام میده، یعنی اگر شما فوت بکنید و دولت بیاد مالیات ببنده برای اموال شما که باقی مونده، این میتونه اون به صلاح پروتکشنی باشه برای اینکه IRS شما رو وارد مرحله 706 تفسیر قانون خودش نکنه و به صلاح فرش رو از زیر پای بازماندگان شما نکشه بیرون. اینم یه آپشن دیگه است. آپشن بعدی این است که مدت زمان طولانی نباید در این بمونید. بعضی از سرمایه گذاری ها هستن 10 ساله، نمیدونم 30 ساله، این نه، مدت زمانش 5 ساله است و 7 ساله است. من یادم یک کلاینتی آمد رجوع کرده بود که یه باندی خریده بود ایشون و متوجه نبود که این 30 ساله است، یعنی 30 سال بایست که صبر میکرد. نه، این اونطوری نیست، مثل باند عمل نمیکنه، مثل فاند عمل نمیکنه، کاراکتر بازار سهام رو نداره، بهره ای که میده به کمی بهره های بانکی نیست، خیلی بیشتر از اونه و دردسری هم که ایجاد میکنه، یعنی دردسری ایجاد نمیکنه در مقابل این که خونه تو رو اجاره بدین و اجارش رو بگیرید. این به نظر من به صلاح آپشن مناسب تریه. من خودم هم اینو دارم آقای معزنی.
0: بله.
2: اگه میخواید برای شما هم اینو بگیرم.
0: دستون درد نکنه، حتما میخوام. فقط یه مشکل کوچیکی، اون 100 تاشم اگه خودتون لطف کنین اون بقیهش حله، من مشکلی با قسمتشم من قبول میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، با خانم هدا کرد صحبت میکنیم، نامی آشنا که برای سالیان سال در کنار فعالیت‌های خوب خودشون به عنوان اینوستمنت ایجنت همراه شما عزیزان هستن برای سرمایه گذاری در برنامه‌ها و پلان‌های سیف و موفق، نه برنامه و برنامه‌هایی که وعده‌های آنچنانی بدهد و به ناگاه همه چیز را از همه بگیرد. تلفن تماس با خانم هدا کرد از سراسر ایالات متحده آمریکا 310-259-9900، 310-259-9900. خانم هدا، معمولا متاسفانه هنوز هم این در بین کامیونیتی ما هست، البته من در کامیونیتی ژاپنی ها مثلا نرفتم نمیدونم، ولی در مورد ما هست که دوست داریم همش چیزای خوب بشنویم، 100 تا بده 200 تا بگیر، 100 تا بگیر نمیدونم بده، بعد آخر سر بعد 5 سال چی میشه. خب وقتی این افرادم در کنار کسانی مثل شما هستن، متاسفانه خیلی وقتا هم اونا برنده میشن. آیا راهی وجود داره که شما بتونید با اطلاع رسانی حداقل افراد رو به این وادارید که فقط حرفای قشنگ رو دنبالش نباشن و حقیقت رو پیدا کنن؟ در مورد این چیکار میشه کرد؟
2: ببینید، من بارها تو رادیو، تو همین رادیو گفتم که به دنبال کسانی نباشین که در باغ سبز نشون میدن. من حتی نمونه آوردم، اسم اون شخص رو گفتم که سالها پیشم که این شخصی بود تو جامعه ما، هنوزم هستن آقای معزنی متاسفانه. و دوستان عزیز، گور زبون چرب و نرم ادهی از این افراد رو نخورید که بیا پولتو بده، من ظرف 2 ماه 3 برابرش میکنم، 6 برابرش میکنم. نه عزیزم، بپرسید که کمپانی که باش همکاری میکنه چه کمپانیه، راجب اون کمپانی تحقیق کنید، راجب خود اون شخص تحقیق کنید، ببینید چند ساله تو بیزنسه. من هنوزم که هنوزه میشنوم و میبینم، حالا وسط حرف خودم بپرم شکر، 2 سال گذشته یه خانم آقای بسیار محترمی تشریف آوردن پیش من توی دفتر ما در سنچوری سیتی و من پیشنهادی دادم بهشون و خانم گفتن که اوکی، بعد خطاب به آقای گفتن که اوکی، پس ما این پول رو از مصطفی میگیریم و اینوست میکنیم. گفتم مصطفی کیه؟ بعد خانمی گفت یکی از دوستامون که این پول رو گرفته که باهاش کار کنه و به ما تا حالا بهره 15% داده. گفتم گود لاک که برید از مصطفیتون بگیرید پول رو. گفتم مصطفیتون ایجنت کدوم کمپانی؟ گفت نه، بر خودش کار میکنه. به هر حال مواظب باشین از این مصطفاها، از این موساها، از این هوشنگها، گولشون رو فقط نخورید، تحقیق کنید. اگرم دوست دارید به من زنگ بزنید، من راهنمایی بیشتری بکنم که در کجا میخواد این وسپخت بکنه این پول شما رو. اگر که میخواد باهاش یه بیزنس شخصی خودش رو بزنه، خب من باشم این کار رو نمی کنم، چون خودم چوبش رو خوردم.
0: بله.
2: باور کنید خود من، و بعد از اون بود که تصمیم گرفتم حالا که خودم چوبش رو خوردم کاری بکنم که هموطنانم چوبش رو نخورن. یه خانومی که از دوستان صمیمی من بودن، یعنی من فکر می کردم که هستن، پول منو گرفتن به چیز این که در طلا سرمایه گذاری کنن، و پول من ظرف 6 ماه رفت.
0: بله.
2: هیچ اثری ازش باقی نیست.
0: درسته.
2: به هر حال مواظب باشین دوستان عزیز، گول چرب زبونی افراد رو نخورید. پدر من خدا رحمتشون کنه مالک بودن.
0: بله.
2: و یه دما رعیت داشتیم.
0: نه.
2: همیشه میگفتن که این جمله شونه، همیشه میگفتن رعیتی که زیاد چاپلوسی بکنه کارش درست نیست. کسی که زیاد بخواد به سرا قربون صدقی شما بره و در باغ سبز بشون بده بدون این که کارش درست نیست. به هر حال خودتون میدونید دوستان عزیز، فقط من یک نصیحت دوستانه به عنوان یک هموطن که نیفتید تو چاه، مواظب باشید. اگرم کسی بهتون چیزی رو معرفی کرد یا بهتون گفتش که بیاید پولتون رو به من بدین، من 20% در ماه بهتون بدم، چون من اینم شنیدم که طرف گفته من در ماه 20% بهتون میدم،
0: من
2: یه زنگی به من بزنین، من براتون تحقیق کنم اون کمپانی رو، و بعد بدونین که چارجتون بکنم بهتون میگم بکنید، خوبه این کار رو بکنید یا کار بهتری هست که انجام.
0: درست. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، صحبت‌های خانم هدا کرد رو شنیدید، اینوستمنت ایجنت. شما عزیزان میتونید از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای مشاوره در امور مالی. 310-259-9900. خانم هدا، امروز مصطفاها و موساها و هوشنگها، امیدوارم که بیچاره نشده باشن از مثالی که شما برون.
2: نه بهتره که بیچاره بشن.
0: آخه همه هوشنگها که اونجوری نیستن یا همه مصطفاها؟
2: نه من مثال رو بردم.
0: درست. نه خواهش میکنم.
2: حالا مصطفاها، یا حالا بگو جان، حالا بگو جک، حالا بگو
0: حالا جان و جک هم اومدن جزش. اصلا بگین محمد رضا.
2: نه به خاطر اینکه اسم ایرانی نبرده باشم.
0: متوجهم.
2: تشابه اسمی نباشه. حالا آمریکاییش هم همینطور.
0: بله.
2: و من یه چیزی رو که هیچ وقت یادم نمیره و بسیار به من برخورد، واقعا هنوز که یادم میفته دندون قروشه میرم، این است که یه آقای اومد پیش من چند سال پیش، بعد گفتش آره پولامو دادم به اینوستمنت ایجنت برام سرمایه گذاری کنه. گفتم چه کمپانی؟ گفت خودش دیگه، خانوم خدا دکترا داره، دکتره. گفتم دکتر که نمیاد اینوستمنت ایجنت بشه که؟ گفت نه، یعنی دکترا داره. گفتم باشه، موفق باشین. حالا این آقای خانوم آمریکاییه، کاری یعنی با همین لحنا آمریکایی، کارش درسته. نشون به اون نشونی که پولشو خورد و رفت، همون آقای آمریکایی.
0: ولی خب شیکتره خانم هدا اگه آمریکایی بخوره، فکر کنم
2: شیکتره. بله
0: شیکتره. کمتر دردش
2: میاد. بعضی ها البته بر نخوره به خیلی از دوستانی که داماد آمریکایی یا عروس آمریکایی دارن.
0: بله.
2: یعنی که نه، دامادم آمریکایی. آخ بابا، هموطن خودت که بالاتر و والاتر و همه چی تمومتره تا حالا آمریکایی. حالا
0: درسته،
2: اصلا توهین به آمریکایی ها نیست، چون من دوستان آمریکایی بسیار خوبی دارم.
0: درسته.
2: کلاینت های آمریکایی، ولی این حس قریب نوازی و قریب پرستی از زمان قاجاریه در ما بوده و هنوزم هست.
3: درسته.
2: موقع همسایه
3: قازه.
2: بله.
3: نه ایرانی بهتره چون راحت میتونی هرچی میخوای بهش بگی، اون آمریکایی باید براش ترجمه کنی، اون حس رو به آدم نمیده. داماد عروست آدم میخواد اون چیزی که از ته دل بهش میگه همون موقع به دلش بشینه بزنه، و برای همینم هم درست میگه.
2: توضیح نداره که آخه بابا دامادم آمریکاییه.
3: درسته.
2: خب مشابه اون یک پزشک شایسته ایرانی هست.
3: بله.
2: یک مکانیک شایسته ایرانی هست، یک مهندس شایسته ایرانی هست.
3: بله.
2: اگر دخترت رو نگرفته و دخترت رفته با یک آمریکایی ازدواج کرده، که این دیگه پوز دادن نمیخواد.
3: دقیقا.
2: این چیزا قابل پوز دادن نیست.
3: حالا باز ژاپنی بود یه چیزی. به پایان این قسمت رسیدیم. خانم هداکل خیلی خیلی ممنونم، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: با امید خدا. خیلی ممنون از شما و جاله جان، با شما هم بدرود میگم و ماکان عزیزم، به قدر این ماکان رو بدونی، به قدر کارگردان خوبیه، به قدر پسر خوبیه.
3: بله.
2: من واقعا از این که برنامه های من رو، یعنی همون گذرگاه فرهنگ رو ماکان ادیت میکنه و به اصطلاح خط کشی میکنه، درستش میکنه، من بسیار راضیم ازش. بسیار.
3: ما هم ازش راضیم. تازه آمریکایی هم نیست.
2: تازه آمریکایی. آفرین. آمریکایی هم نیست. ایرانی هم، وطن خودمونه.
3: بله.
2: و بسیار هم راضیم ازش.
3: خیلی ممنون از ریسپاندتون خانم هدا، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک. مرسی.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
7: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: جیمی
1: باری کلا شما بالاخره از یه خواننده از این تو در میاد از این برنامه اصلا نگران نباشید. خب دیگه چه خبر؟
0: هیچی چه خبری؟ مگه ما همش باید خبر داشته باشیم؟ هیچ خبر.
1: خب
0: خلاصه که
1: خانم سلندیون پس در از خانه خودش در پاریس
0: دیگه. آقا دیگه ولش کنین دیگه.
1: آقا دارم خبر چیزو میگم. از خانه خودش در پاریس 12 سپتامبر یادتون هست که جلوی کسانی که جلوی منزلش جمع شده بودن اومد و رقصید تو خیابون و از این حرفا و دوباره گفتش که ما برگشتیم و خیلی از به قول شما دوستدارانشون در مقابل بیش از 30,000 تماشاجی و هوادارانش در یک کنسرت 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای 25 تا از موزیکای خودش رو چیکار کرد؟
0: 25 تا خون؟
1: بله 25 تا.
0: پلی بک بود؟
1: من فکر نمی کنم. نه دیگه، اگه قرار باشه پلی بک باشه که
0: از ایرانی ها یاد نگرفته؟
1: چی؟
0: از ایرانی ها یاد نگرفته؟
1: از ایرانی ها یاد گرفت دیگه، لایف همه رو خوند. بله
0: با وجود بیماری که 1 در میلیون میگیره
1: درسته،
0: اومد 25 تا آهنگ رو
1: خب
0: برای کسانی که احترام بهش گذاشتن و اومدن توی کنسرتش براشون لایو اجرا کرد.
1: خب و این نشون میده چی؟ نشون میده که ایشون ذره‌ای برای سلامتی خودش ارزش قائل نیست. اما هنرمندان ایرانی نه همشون برای سلامتیشون ارزش قائلن.
0: خب اگر برای سلامتیشون ارزش قائل بودن که ویسکی نمیخورن که
1: ویسکی چی بخورن؟ میدونن وقتی روی استیج میرن نباید به تارای صوتیشون فشار بیاد چون خوانندن و باید تارای صوتیشون رو حفظ بکنن.
0: برای کجا اون وقت؟
1: برای روز مبادا.
0: روز مبادا
1: بهتون میگم روز مبادا کیه.
0: کیه روز مبادا؟
1: وقتی که دارن باشون مصاحبه میکنن و میکروفون تو حلقشونه بیان بگن بله سلام برای اون موقع من دوست دارم آهنگامو اینجوری، اون برای اون موقع است. خب اونجور که دادم میخواد اینجوری صحبت کن. ولی اون روی سه چیه؟ بیا آقا بس سلین دیون چی شد؟ خلاص حالا به اینش کار نداریم. خانم میشل اوباما فورمر فرست لیدی همسر آقای باراک اوباما هم در این کنسرت حضور داشتن و فیلم های لحظه خروج خانم میشل اوباما هم موقعی که داشت میرفت تمام ماشینش بشه بره کنسرت هم دیدم، دیدین یا نه؟ و اون هم وایرال شد.
0: آقا در ایتالیا یک مرد پاکستانی میاد در حمایت از ازدواج با دختران 9 ساله صحبت میکنه.
1: خب
0: درست روز بعد دولت جورجیا ملونی شخصا دستور اخراجش رو صادر میکنه. خب به نظر شما واقعا حق نداره دولت ایتالیا که همچه آدمی رو اخراج بکنه از کشورش؟
1: نه
0: داره تبلیغ
1: مجازات
0: میکنه.
1: نه مجازات متناسب با جرم نیست.
0: آها وقت بعد مجازات درش باید چی باشه؟ زندان بهتر از اخراجه؟
1: من در یک قاضی نیستم که
0: میدونم، ولی شما
1: از نظر
0: یه نفر
1: شنونده
0: خب یه
1: نفر که اومده نظرش رو گفته
0: نظرش رو گفته نه تبلیغ کرده در موردش
1: نه هرچی بالاخره نظرش
0: نه نه نه مهمه. شما وقتی میخوای تاثیرگذاری داشته باشی و بعد یه خب جامعه رو بیه به این سمت بری که مثلا حمایت بکنه از مثلا ریپ کردن
1: خب
0: و تجاوز،
1: یک نفر آدم مریض مثل ایشون چقدر مگه میتونه تبلیغ کنه؟
0: مسئله تبلیغ نیست، مسئله اینه که یعنی چی؟ یعنی ببخشید شما نه چه جرمی شما در نظر میگیرید؟
1: میگم من نمیدونم چه جرمی در نظر که من از نظر چیز نیستم که
0: ظاهرا هر مجازاتی بهتر از اخراج کردنشه به نظر شما؟
1: اصلا اخراج یعنی متناسب نیست، یعنی
0: خب،
1: اینکه یه کسی اومده یه مزخرفی رو گفته. من اینجوری فکر میکنم اخراج اون الان بیشتر به نفع این قضیه میشه تا اینکه بخواد. شما یک نفر رو از ایتالیا اخراج میکنید،
0: آقا این تهدید برای امنیت عمومی نیست که داره به یه عده از همپیاله های خودش میگه شما اوکی هستین بریم با این 9 ساله ها بخوابید؟
1: ببینید اون همپیاله خودش، خب اون که شما میگید سالهای ساله که میدونه که پیامبرش این کار رو انجام میداده و براشون مشکلی نبوده. چیزی نیست که شما به عنوان کسی که اولین بار اومده داری همچین چیزی رو
0: مغلطه نکنید، داری همچین چیزی رو داره در
1: خب
0: راجعش حرف میزنه.
1: نه نمیتونی، شما اصلا متناسب نیست.
0: خب چی کارش باید بکنید؟
1: بیاین ببرین تو دادگاه بگین شما چرا این حرفو زدی، ازش بخواین بیاد عذرخواهی کنه، بعد بیاد بره توی سازمان‌هایی در جهت حمایت از کودکان و خودآزاری و چه می‌دونم کودک آزاری به صورت رایگان کار کنه. من اینجوری مجازاتش میکنم، ولی برای مجازاتی که تازه این گردن کلفترم میشه میره یه جام قهرمان میشه در کشور ما.
0: میدونین افرادی که پدوفایل هستن خیلی امیدی براشون نیست.
1: ببینید شما این نه شما دارید دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنید. هر کسی
0: طرف ذهنیتش به اون سمت، شما میخواید چیکارش کنید؟
1: شما نمیتونید بگید کسی که به خاطر عقایدش و سیره پیامبرش میره همچیکار میکنه پدوفایله. پدوفایل شما که بعد از من بهتر بدونید.
0: چون بهتر میدونم دارم به شما میگم.
1: یه مشکل روانیه که اصلا مهم نیست.
0: کسی که این مدلی هست میاد وصل میشین کنه خودش رو به مسائلی که مال 1500 سال پیشه.
1: نه اصلا اینطور نیست.
0: اوکی.
1: نه شما نمیتونید بگید کسی که اینجوری میاد وصل میکنه. نه. کسی که پدوفایله
0: وقتی که در یک همچین قرن 21 اون فرد همچنان ذهنیتش به اون سمته و اون مسئله رو پریز میکنه و تحسین میکنه با وجود این همه اطلاعاتی که ما داریم و این همه رشدی که انسان کرده همچنان به این قضیه معتقده،
1: بله،
0: این نشون میده که گرایشی درش هست که این مسئله باعث میشه که مقاومت بکنه در برابر تغییری که در تمام جهان به وجود اومده.
1: لزوماً اینطوری نیست. چرا؟ برای اینکه بسیاری هم از افراد پدوفایل هستن که اصلا دین و میمون ندارن.
0: نه خب شما نمیخواد در عکسشو بگیم، ولی در مورد این آدم
1: چی بگم پس؟ من که در مورد این آدم همینطور خانم ژاله باید ایشون رو بیارن محاکمه کنن، چرا این حرفو زدی، برای چی زدی، ریشه‌یابی کنن مثلا، حالا هر چی اسمشو میذارین، و بیان مجازاتش بکنن که بیا تاوان حرفاشو پس بده. این آقا به عنوان یه قهرمان میره تو همون کشورهایی که تازه میان رو سرشون هم میذارن در کارهای احمقانه و مزخرفانه و جرائم کثیفشون هم مصممتر میشن. ایتالیا هم که از اول اصلا کسی قرار نیست اینجوری ازدواج بکنه.
0: پس شما... بنابراین من فهمیدم که این سوال بسیار خوبی میتونه باشه، چالش برانگیزه و این رو حتما از شنوندگان خواهم.
1: شما ببینید من خطر بیشتر رو در چی میبینم؟ در شما میبینم.
0: نه من اینو میخواستم امتحانش کنم ببینم سوال خوبیه.
1: من خطر بیشتر رو در شما میبینم خانم ژاله. این طرز فکر اینه که اگه این حرفو زد پرتش کنین بیرون، فردا آقای ترامپ میاد میگه که ایرانی اینجوری کرد، پرت کنین همه ایرانی ها رو بیرون. ببینید شما دارید به چیزی دامن میزنید که کشوری که درش قانون هست و قانون رو داری از بین میبری. شما برای درست میایی حمایت میکنی از مجازات یک آدم مریضه، به قول شما که ممکنه پدوفیل باشه ممکنه نباشه هر چی که شما باشه، ولی میاد چیزی رو بهش ضربه میزنید که قرار از حقوق خود شما و همه اون کودکان و همه مردم محافظت کنه. ما ایرانی ها متاسفانه خیلی هامون اون طرف قضیه رو نمیبینیم که شما میای مثلا یه نفر یک همچی حرفی زده تو تظاهرات شما، بکشینش، بزنینش، پرتش کنین.
0: بعضی از موضوعات بسیار حیاتی تر از این حرفا هستن که شما فکر بکنید حالا یه ایرانی یه چیزی گفته. مسائل انسانیه. شما نمیتونید یه کسی که میاد میگه یه دختر بچه رو ریپ کنی رو مثلا به سادگی ازش بگذرین یا مثلا مقایسهش بکنین با اینکه مثلا پس بنابراین فردا هم میان راجع به ایرانی ها اینو میگن. اینا این مسائلی که تمام جهان در موردش میدونن.
1: اصلا نه مسئله قانونه. یک پلیس 10 تا پلیس 100 تا پلیس میریزن یک قاتلی که به 10 تا کودک تجاوز کرده، 50 تا کودک رو مالست کرده، 10 تا آدم کشته، وقتی میخوان دستگیرش کنن چیکار میکنن؟ رایتش رو بهش میگن you can remain silence whatever you say is going to be used might be used against you، از این حرفا، و محترمانه میان دستش رو دستبند میزنن میبرنش. میدونین یعنی چی؟ دیگه از این بالاتر میخواین؟ یعنی این که من قانونم و قانون در برابر همه مساویه، تو باید جرمت ثابت بشه تو من به عنوان یه مجرم به تو نگاه کنم. من نگران اون قضیه‌ام که خدشه دار نشه، ولی بیقانونی و افراد مریض بسیارند. من از شما بیشتر نگرانم خانم.
0: شما نگران من نباشید، شما نگران این باشید که الان یک کسی بیاد بگه
1: ما آخر سر افرادی مثل شما با این طرز فکر کار دست جامعه انسانی میدن.
0: ریپ کردن یک دختر بچه اوکی هستش و بعد بیاد مردمی رو تحت تاثیر قرار بده، بعد ما در موردش مثلا ملاتفت به خرج بدیم. این منو بیشتر اذیت میکنه.
1: ملاتفت نیست، شما اخراجش کنید بعضی موقع ملاتفته تا اینکه گیرش بندازی تازه بیاری بگی آقا بگو غلط کردم.
0: من اینو یه سوال میکنم.
1: دوستان مراقب اونا نباشین، حواستون به ژاله باشه و ژاله ها. ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه. این توته و این فتنه هم خاموش شد.
0: به هیچ عنوان. اتفاقا سوال رو مطرح میکنم در لحظاتی برای تفکر، ببینم دوستان چی میگن.
1: فتنه گره.
0: خدا نگهدار.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: من با خودش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: گلگشت، برنامه از بیژن رات.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم.
1: سلام و هزاران درود به شما همراهان همیشگی.

امیدوارم که حال همه خوبه خوبه خوب باشه. و اما امروز بانو سروش ایزدی

بانو سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی، خواننده، مدرس موسیقی و پزشک متخصص کودکان، در 17 اردیبهشت 1326 در تهران زاده شد. او با نوای دلنشین مادر و زخمه تار پدر با موسیقی ایرانی آشنا شد. بسیار خوب میخوند. در 8 سالگی نخستین خواننده برنامه کودک رادیو تهران به سرپرستی داوود پیرنیا شد و از 10 سالگی آموزش ردیف های موسیقی سنتی ایران رو آغاز کرد و ابتدا از محضر استاد عبدالله دوامی و بعد هم از استاد محمود کریمی بهره های بسیاری برد. تران خانی رو از استاد امیر جاهد یاد گرفت و از 15 سالگی مرتباً با ساز علی اکبر خان شهنازی آواز میخوند. در همون زمان نواختن ستار رو نزد استاد زرین پنجه آغاز کرد. مدتی نیز با احمد عبادی و فرامرز پایور هم همکاری بسیار خوبی داشته. سوسن مطلوبی بعد از قبول شدن در رشته پزشکی هم از آواز خواندن دست نکشید و همزمان درس پزشکی خودش را ادامه میداد. در اون دوران به دانشجویانی که علاقمند به آواز بودن هم آواز رو یاد میداد. همزمان با دعوت هوشنگ ابتهاج در برنامه گلچین هفته نام او را سروش ایزدی گذاشت و با نام سروش ایزدی برنامه اجرا می کرد و آواز می خوند. چه آوازی! واقعا در یک برنامه‌ای که در آمریکا برگزار کرده بودند یک آواز اصیل ایرانی رو خونده، دستگاه سگار رو شروع کرده، مخالف میخونه، مغلوب. ببینید چی کار میکنه. گوش کنید تا بعد من صحبت میکنم. خواهش میکنم.

بسیار بسیار زیبا، بسیار جالب و واقعا مشکل از نظر موسیقیدانان میدونن مقلوب خواندن و برگشتن چقدر کار سختیه. ماکان جان ادامه بده، حیف بود، ادامه بدید. چارمزا بشم میخوام بشنوم. خیلی زیبا.

ممنون ممنون، فرصت ندارم. حیف حیف حیف. سوسن مطلوبی که صداشو شنیدید یا همون سروش ایزدی، همزمان با تحصیل در رشته پزشکی، هنر و آواز اصیل ایرانی را نیز دنبال کرد. یعنی همپای فراگیری موسیقی، راه طبیعی زندگی خودش رو با پیگیری تحصیلاتش ادامه میده. برای او موسیقی هنری است فراخور ستایش، همچنان که از قدیم الایام در پهنه گیتی موسیقی از هر فرهنگ و باوری قابل ستایش تر بوده و همیشه راه پویایی هنر رو از راه کسب درآمد جدا میدونسته و میگفته نباید این هنر رو آلوده بکنیم و آن رو پیوندی محکم بین عاشق و معشوق میدونه. ایشون کم کم همکاری خودش رو با تلویزیون ملی ایران آغاز میکنه و در برنامه های زنده شرکت میکنه. دکترای عمومی خودش رو در سال 53 از دانشگاه تهران دریافت میکنه و خودش برای گذراندن دوران تخصص کودکان و نوجوانان وارد دانشگاه میشه و ادامه میده. همزمان در گروه های پایور، سمایی، مفتاح، شیدا و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ایران هم آواز میخونده. بعد از اینکه تخصص خودش رو دریافت میکنه، در سال 1981 میلادی به اتریش مهاجرت میکنه و اونجا هم در کنار فعالیت هنری باز ادامه تحصیل میده و یکی از سیدی های سروش ایزدی در فرانسه از سوی روزنامه لوموند پاریس مدال موزیک استثنایی شکر رو دریافت میکنه. نام سروش ایزدی را گفتم، ابتهاج برای او انتخاب کرد و گفت چون اون خواننده ایزدی است، این نام برازنده اوست. ایشون چندین کنسرت موفق در وین، لندن، بروکسل، ایتالیا، آلمان، نیویورک و لس آنجلس و چند کشور دیگه برگزار میکنه که همه با موفقیت بوده و مردم هم خیلی دوست داشتن. دکتر سوسن مطلوبی یک ورزشکار قابل توجهی هم بوده که در وین در مسابقات دو شرکت میکنه و در یکی از اون مسابقات نفر سوم میشه. یک کتاب زیبا هم مینویسه، کتاب سیری در موسیقی ایرانی که منتشر میشه. در اون تاریخ شفاهی و پژوهشی موسیقی ایران رو بررسی میکنه که مورد استقبال قرار میگیره. از بانو سوسن مطلوبی یا همون سروش ایزدی ترانه‌های بسیار زیبایی به جا مونده. ایشون هم اکنون با سن 80 سال در اروپا زندگی میکنه، شاگردان خودش رو داره و همچنان در عرصه پزشکی هم مشغوله به کار هست. برای این بانوی هنرمند و خوش صدا و پزشک عالی قدر سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. در پایان این قسمت ترانه سوز و گداز از ساخته های استاد علی اکبر شیدا و صدای این بانوی بزرگ را ماکان عزیز تقدیم حضورتون میکنم. با هم میشنویم و لذت میبریم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talaylaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
8: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 لایسنس نمبر 238-240.

اوقاتتون به خیر و نیکی. دوستان همراه، نوزر پرنگ. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. حافظ دهر نبندد دهن خوشخانی. نوزر پرنگ، شاعر، ترانه سرا که با ساخت ترانه های بسیار زیبا و غزل های در آمیخته با مضامین کلاسیک و مثنوی ها و چارپاره ها و شعر نو معروف شد، در تاریخ 20 اسفند 1316 شمسی در تهران دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی رو در همین شهر به پایان برد. بعد به دارالفنون رفت برای ادامه تحصیل. اونجا با بهرام بیضایی، داریوش آشوری، نادر ابراهیمی و عباس پهلوان هم کلاسی بود. پرنگ سرودن شعر را از همان دوران آغاز میکنه و کم کم برخی از اشعارش رو برای صفحات ادبی نشریات اون زمان مثل هفته‌نامه روشنفکر که اون قسمتش رو که فریدون مشیری اداره میکرده میفرستاده. در دهه 30 و 40 شعرهای نوزر پرنگ در مجله سخن نیز چاپ میشد که خیلی طرفدار داشت. تشویق یکی از دوستان هنرمندش برای خوانندگان هم ترانه سرایی رو آغاز میکنه، مثلا برای پوران، ویگن، الهه، منوچهر، گوگوش، مهتاب و خیلی های دیگه ترانه ساخته. بیش از 100 ترانه زیبا مجموعاً میشن. خود ایشون میگه یه روز با پرویز خطیبی، دوست بسیار خوبم، نشسته بودم که صحبت ما به تولدمون رسید. پرویز گفت تولدت مبارک. بلا فاصله پرنگ میگه من گفتم بیا شمع را فوت کن که 100 سال زنده باشی. بدون معطلی خطیبی دنبالش گفت لبت شاد و دلت خوش. من گفتم چو گل پرخنده باشی. همون موقع این ترانه خب کامل شد، دادیم به بلا الوندی، خواهرزاده ویگن، او را اجرا کرد. جالبم بود. اما بعد استاد انوشیروان روحانی اون رو با ساز زیبای خودش به بهترین نحو در آورد و به یادگار گذاشت که همتون دیگه تو همه این جشن تولدها این ترانه رو میشنوید و استفاده میکنید. دومین کار نوزر، غروبا که میشه روشن چراغا، با صدای منوچهر سخاییه که اون هم قوقایی به پا کرد و هنوز که هنوزه بلبها داره زمزمه میشه. یه آهنگ جاودانه دیگه هم داره، اسب سمطلا با صدای ویگن، که حتما اونو بله ماکان اشاره میکنه پخش میکنم، ممنونم، حتما اونو برامون پخش میکنم، با هم میشنویم. از ساخته های استاد عطاالله خرمه. پرنگ در سرودن شعرهای کلاسیک، غزل و مثنوی به اعتقاد صاحب نظران سبک منحصر به فرد خودش رو داشت که از ویژگی های این سبک پیوند مضامین معاصر با سبک عراقی و هندیه.

ربودم چه نگاهی ز خواب نازکتر، مکیدم چه لبانی ز آب نازکتر، کشیدم سر زلفی چو آه نیمه شبی ز عطر زلف پریشان خواب نازکتر، فتادم به میان ستاره ای که مپرس، ستاره ای به میان از شهاب نازکتر، نهفته پرده رازی دریدم شب دوش ز پرده حرم ماهتاب نازکتر، ظرایف حرکات رجال عشق ببین، نشستم به دلی از حباب نازکتر.

نوزر پرنگ از جوانی آشنایی نزدیکی با نیما یوشیج پیدا میکنه و با او در رفت و آمد بوده که این آشنایی موجب میشه او در عرصه شعر نو هم تب آزمایی بکنه. پرنگ در سال 1349 به دعوت برادر خودش به آمریکا میاد و در اینجا ابتدا به تحصیل رشته ادبیات میپردازه و بعدم در دانشگاه رایس ادبیات تطبیقی و زبانشناسی باستان رو ادامه میده. از سال 1340 تا 57 موفق ترین دوران زندگی هنری و ادبی او بود، چون زیباترین اشعار خودش رو در این دوران سروده و در نشریات سیاه و سپید، امید ایران، هفته نامه فردوسی به چاپ میرسونده. خوانندگان زیادی هم داشته، گرچه اشعار او زبان صمیمی و عاطفی و سنتی، اما از بهترین تکنیک ها و فضای شعری زیبایی برخورداره. نوذر پرنگ میگه وقتی برای اولین بار شعر نوی سرودم و برای دوست و استادم نیما یوشیج خوندم، نه تنها ایراد و اشکالی نگرفت بلکه بسیار تشویقمم کرد. نوذر برای ویگن ترانه های خیلی زیادی ساخته، مثل فنجون طلا، غزال، اسب سم طلا. برای کوروش یغمایی قصه، سرنوشت، غمناک، خیابان، باغ، و برای گوگوش خواب و بیداری، آستبر آسبیا، عروسک قشنگم و بسیاری دیگر. متاسفانه نوذر پرنگ در سالهای آخر عمر خود از آسم و بیماری کبد رنج می برد و سرانجام در تاریخ 1385 در سن 68 سالگی در تهران از دنیا می ره. روحش شاد.

لاله در آتش دل چون دهن خوشخانی، قنچه در پرده خون چون سخن انسانی، شعله‌ور همچو پر سبز ملک در ره عشق، خط ریحانی طرف چمن روحانی، باد لیلاج قبا سوخته مجنون دستار، خاک چون پیرهن بلحسن عمرانی، سوختم در دهن خیش خرابات کجاست تا زنم آب به سوز سخن پنهانی، دوش با یاد تو هنگامه محشر چون برق گذری داشت ز دریای من طوفانی، چون رگ پاره خورشید قیامت تا صبح نعره می زد شب اختر شکن بارانی، نوذر این راه غم‌انگیز بگردد خوش باش، حافظ دهر نبندد دهن خوشخانی.

چشعار بسیار زیبایی واقعا. حیفن این عزیزان از دنیا میرن و خیلی هم زود در سن 68 سالگی از دنیا میرن. روحشون شاد باشه. شما مثلا همین ترانه اسب سمتلا بسیار قدیمیه، هیچ وقت قدیمی نمیشه، همیشه هم تازه است، با شعری از نوذر پرنگ. اسب سمتلا آسه بیا آسه برو، بشنوی چقدر زیباست، بشنوی.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

اوقات خوبی رو برای همه شما در هر کجای این دنیای بزرگ هستید آرزو میکنم. ممنون که همراه ما اومدین به بخش سوم برنامه گلگشت. گمان کردم به غیر از مرگ هر دردی دوا دارد، ندیدم عشق در دستش سرنگی از هوا دارد. چه خنجرها نخوردم من از آن یار قسم خورده، که پشت اعتمادم زخمها از آشنا خورده. سرای شاه عباسی است آغوش نگار من، به نام عشق در پستوی دل مهمان سرا دارم. از اول باید از مهرش حذر می کردم، اما حیف، دل بی عقل من در عشق چشمی تا به تا دارد. اگر عاشق نبودم دست کم حسرت نمی خوردم، دل دیوانه در این عرصه اما ادعا دارد. ندانم کاریم را عشق خواندم، غافل از این که حدیث عاشقی افسانه هایی نخنما دارد. دلت روزی گرفتار دلی بی رحم خواهد شد، خدای این دل دیوانه چوبی بی صدا دارد.

خب بعد از شنیدن این ساز استاد فرهنگ شریف و شعری از فاطمه اتحاد، میخوام یه خاطره خیلی شیرینی رو از یک عزیزی براتون بگم. عزیزی میگفت برای دیدن خانواده‌ام بعد از 16 سال از آمریکا رفتم ایران. یه روز برای دیدن تهران ماشین برادرمو گرفتم، گفتم یه دوری بزنم تو تهران. پشت یه چراغ خطر ترافیک بود، وایسادم. نوجوانی اجازه گرفت و شیشه‌های ماشین رو تمیز کرد. منم پول ایرانی نداشتم، یه 20 دلاری به او دادم. این رو اون روش کرد و با تعجب نگاش کرد، گفت شما از آمریکا اومدی؟ گفتم بله. گفت میشه یک کنار بایستی در مورد دانشگاه های آمریکا برای من یه توضیحاتی بدی؟ یه چند تا سوال دارم. خدا رو شکر که شما رو دیدم. نمیدونم چرا خوشم اومد. گفتم آره، کنار ایستاده. پرسیدم چند سالته؟ گفت 16 سال. گفتم لابد حتما کلاس 10 11 همی. گفت نه، درسم خیلی خوب بود، جهشی دیپلم گرفتم. شنیدم دانشگاه آمریکا به افراد با سواد و تیزهوش برای تحصیل یه ویزایی میده، درسته؟ گفتم سوار شو، اینجا درست نیست بایستیم، بریم یه رستوران با هم غذا میخوریم، با هم صحبت میکنیم. گفت به شرطی که اجازه بدی داخل ماشینت رو تمیز کنم. گفتم باشه، بریم. رفتیم، نشستیم، شروع کردم به صحبت کردن. ازش پرسیدم خب بگو. گفت پدر ندارم، هیچ کس حامی من نیست، مادرم توی خونه های مردم آشپزی میکنه، یه خواهر کوچیکم دارم که داره درس میخونه، کارم میکنه بیچاره، کمک خرجم هست. نگفتی دانشگاه آمریکا به دانش آموزان استثنایی بورسیه میده یا نه؟ میخواستم امتحانش کنم، باهاش انگلیسی صحبت کردم، دیدم چقدر مسلط و خوب صحبت میکنه. گفتم تمام مدارک تحصیلی تو آماده میکنی، به این شماره زنگ میزنی، میام سراغ تو، ازت میگیرم. اصلا خوشگش شد، اشک تو چشماش حلقه زد، بهش امید دادم، گفتم نگران نباش، واقعیت رو دارم بهت میگم. مدارک لازمه رو ظرف چند روز آماده کرد، گرفتم، کنترل کردم و راهی آمریکا شدم. از همون بد و ورودم به آمریکا حواسم به این پسر جوان بود، شروع کردم به پذیرش دانشگاه براش. کارم به خوبی تموم شد و دعوتنامه براش فرستادم، ترتیب اومدنش رو به لس آنجلس دادم. وقتی توی فرودگاه رفتم به استقبالش، زبانش بند رفته بود، باور کنید به تمام معنا زبانش بند رفته بود، فقط اشک میریخت. 2 سال گذشت، وقتی اسم و عکس اونو توی روزنامه های لس آنجلس به عنوان جوانترین متخصص تکنولوژی های جدید توی روزنامه نیویورک تایمز دیدم که معرفی شده، به خودم بالیدم، به ایرانی بودنم بالیدم. همسرم بدون این که به ما بگه راهی برای اومدن مادر و خواهر فرید، این پسر اسمش فرید بود، پیدا کرد. یه روز غروب که از سر کار اومدم، همسرم منو سورپرایز کرد و گفت خواهر و مادر فرید فردا پرواز میکنن به آمریکا. فردای اون روز وقتی فرید اونا رو دید، قدرت حرف زدن نداشت بیچاره، حتی نمیتونست گریه کنه دیگه. مدتی در آغوش مادر و خواهر خاموش خاموش، بعد نگاهی به من کرد و گفت شماها با ماها چه که نکردید. مشغول کارهای شخصیم بودم که همسرم صدام کرد و گفت بیا ببین. وقتی رفتم دیدم فرید با یه سطل و یه پارچه مشغول شستن ماشینمه. گفتم پسر این چه کاریه؟ کاره چیه میکنی؟ گفت میخوام هرگز فراموش نکنم که شما ما را از کجا به کجا پرواز دادید و واقعا انسانیت انسانها را به اوج میرسونه.

شخص، آفرین به ایران و ایرانی. من حسین پناهی رو از نزدیک میشناختم. چه مرد نازنینی، چه مرد نازنینی. اصلا باور کنید، به قول ما اصفهانی ها، آدم میخواست مثل هلو بخورتش. یه روز گفت که مردم اینجا چقدر مهربونن، دیدن کفش ندارم برام پاپوش دوختن، دیدن سرما میخورم سرم کلا گذاشتن، و چون برام تنگ بود کلاه گشادتری، دیدن هوا گرم شد کلامو برداشتن، چون دیدن لباسم کهنه و پاره است به من وصل چسبوندن، چون از رفتارم فهمیدن که سواد ندارم محبت کردن و حسابمو رسیدن. خواستم در این مهربان کده خانه بسازم، نانم را آجر کردند، گفتند کلبه بساز. روزگار جالبی است، مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید.

یادش بخیر، یادش بخیر هم حسین پناهی، هم اون قدیما، یادش بخیر از اون روزای قدیم. یه خاطر، یه آدم خاطره داریم بگیم، از اون همه مهر و صفا تو خونه، اون همه کارتون های بچگونه، سوباسا و تام و جری یا سنباد، هنوز دلت دیدنشون رو میخواد؟ عشق و صفا تو زندگی زیاد بود، حال دل همه یه جوری شاد بود، خنده و شب نشینی ها تا سحر، زندگی ساده و بی درد سر، چراغ نفتی مد بودنش فرابون، عصرا همه می اومدن تو ایوون، حیات خونه ی مادر بزرگا پر بودش از گل و درخت زیبا، ماشینا اون زمونا رنگی بود، پتوها همه پلنگی بود، برف می اومد تو کوچه ها تا کمر، سال یه بار می شد رفت سفر، عروسیامون همگی با حال بود، لرزش شونه خیلی رو روال بود، یه شلوار و ساسون با پشت موفر می رفت وسط تا صبح می داد غیر، یه کاست قدیمی و یه واکمن، صدا هنوز تو گوشتونه حتما، بچه ها رو به زور می بردن هموم، کتک تو شستنا نمی شد تموم، اون زمونا پی اس فورا مد نبود، بچه به یک کارای بی خود نبود، بچه ها بازشون تو کوچه ها بود، توپ دولایه واسه شون خدا بود، پاییزا زیر میزا نارنگی بود، رویای بچه ها مداد رنگی بود، یه پاکون دورنگ و دفتر کاهی بود واسه شون امکانات رفاهی، مدرسه ها جلوش پر از پسر بود، تک چرخ و این حرکاتشون هنر بود، پات اگه جلوی مامان دراز بود، کمر بند بابا سه سوته باز بود، دخترامون همه مثل دسته گل، سر شونه های مانتوهاشون اپل، چیزی که کم بود همیشه شوهر بود، عکس کنار تلفن هنر بود، کمک به همسایه ها افتخار بود، یه تار سیبیل حسابی اعتبار داشت. شما هم از این خاطرهای زیبا بگید، یه چند تاشونو برای بچه ها. آخه یاد اون روزها به خیر، چه خیلی زود واقعا زود گذشت، خیلی زود پیر شدیم، البته پیر نشدیم، یاد ایران به خیر، یاد زادگاهمون به خیر، زنده یاد فرخزاد چقدر زیبا خونده این ترانه رو. با شنیدن این ترانه یاد ایران به خیر همه من میریم ایران به امید آزادی ایران عزیزمون. خب امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ممنون از توجه، از عنایت شما، از گوش دادنتون به این رادیو سپاسگزارم، ممنونم از ماکان عزیز که همینطور داره تقلا میکنه و داره ترانه ها رو برای ما یکی پس از دیگری انتخاب میکنه و پخش میکنه، سپاسگزاری میکنم. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. شاد و سربلند باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845. 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل آرژانتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: مردی به بودا گفت من خوشبختی میخوام. بودا پاسخ داد نخست من را حذف کن که حکایت از نفس دارد. آنگاه میخواهم را بردار که به معنای میل و خواسته است. اکنون آنچه که با تو میماند فقط خوشبختی است. فرخ جاوید و مکان جلالی به شما درود میفرستند و امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش آمد میگم بهتون به خاطر ورودتون به رنگی کمانه برنامه به دنبال خورشید. امروز 14 سپتامبر هست و در آمریکا این روز رو روز ملی پدر و مادر ها خواندند، National Parents Day. فردا 15 سپتامبر روز بین‌المللی دموکراسی نامیده شده. همچنین روز 15 سپتامبر روز استقلال 5 کشور آمریکای مرکزی هست: کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه. ما امروز بعد از داستان نخست در حقیقت دو تا مطلب داریم. به جای داستان با هم دیگه به ایرلند میریم، بعد از اون به فرانسه و سپس به ایالات متحده و آنگاه به خاور دور. مصاحبه امروز ما با خانم المیرا زرابی خواهد بود در بخش دوم و بعد از اون میان پردر خواهیم داشت و پیک خورشید رو. سپس از هوش مصنوعی صحبت میکنیم و اگر فرصتی شد یک خبر پزشکی هم خواهیم داشت، ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما همطور که گفتم ما امروز به جای یک مطلب دو مطلب کوتاه داریم که به جای داستان تقدیم میکنیم. مطلب اول ما درباره زمان هست. ساعت دروغ نمیگه، زمان دور یک دایره نمیچرخه، بلکه زمان بر روی یک خط مستقیم به جلو میره و هیچگاه باز نمیگرده. ایده ساختن ساعت به شکل دایره ایده یک جادوگر فریبکار بوده. ساعت خوب ساعت شنی هستش. ساعت شنی هر لحظه به تو نشون میده که دانه که از بالا به پایین افتاده دیگه باز نمیگرده و به یادمون میاره که زمان خط است و نه دایره و زمان رفته دیگه باز نمیگرده. واقعیت این است که نه افسوس و نه اصرار بر این خط بی انتها تأثیری نداره. فریبی که ما رو خرسند میکنه بیش از 100 حقیقت برای ما ارزش داره. ممنونم از خانم خورشید خاور در ایران که این مطلب رو به این برنامه فرستادند. و ما به دنبال این مطلب جدی و پرمعنا که خدمتون عرض شد به مطلب دیگری توجه کنید که حالت طنز داره. و آن اینکه یک روزی اگر واقعا خانم یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی قرار بود که از ایران به مدار زمین فرستاده بشه، در آستان سفرش به فضا مادرش بهش میگه این دوتا بچه رو میخواد چیکار کنی؟ ول کنی بری؟ مادر شوهرش میگه پسرم تو این مدتی که تو نیستی نهار و شام چیکار بکنه؟ خواهرش میگه یاسی جون مامانمون داره هرس میخوره، ول کن نرو. برادرش میگه تو مملکت ما کی رفته فضا که تو میخوای دومیش باشی؟ شوهرش میگه توی کابین فضایی چند تا مرد هست و تو شبا میخوای کجا بخوابی؟ دوستانش بهش میگن شوهرت تو این چند وقت هوایی نشه. و بچه ها بهش میگن مامان ما هم میخوایم باهات بیایم. سپاسگزارم از خانم گلی چیتساز که مطلب را به این برنامه ارسال کردند. و اما نام آهنگ اول ما هست دوستان عزیز، گرفتار.

بله، آنگر که شنیدید اسمش بود گرفتار و ما دنباله مطالب اون رو بهش توجه کنید. پرزیدنت دونالد ترامپ سخن تازی رو از دل به دهان آورده که بالقوه جنجال برانگیزه و ما البته در کنار گود به جنجال برانگیز بودن بسیاری از حرفای او کم و بیش عادت کردیم. رئیس جمهور آمریکا سخن تازش رو در سفرش به ایرلند بر زبان آورده است.

ترامپ شنبه پریروز در سفرش به شهر دابلین برفای تازش مقامات ایرلندی رو شگفت زده کرد و باعث رنجشی سیاستمداران هوادار بریتانیا در ایرلند شمالی و در لندن شد. او از این فکر که ایرلند شمالی از بریتانیا یا یوکی جدا بشود و به جمهوری ایرلند بپیونده حمایت نمود. ترامپ به خبرنگاران گفت: شما ایرلند شمالی رو دارید و ایرلند رو هم دارید و این امر به نظرم کاملا طبیعی هستش که این دو یکی بشوند. و وقتی که یکی از خبرنگاران نظر ترامپ رو درباره اسکاتلند پرسید، او در پاسخ گفت: من فعلا در این باره حرفی نمیزنم و این کار رو به روز دیگری موکول میکنم. اشاره کنیم که ایرلند شمالی و اسکاتلند دو قسمت اصلی از بریتانیا هستند و دو قسمت دیگر انگلستان و ویلز هستند. گفته نیست که مردم اسکاتلند در سال 2014 در یک همه پرسی به عدم استقلال از بریتانیا رای دادند. یادآور بشویم که در نیمه دوم قرن بیستم ناسیونالیست‌های ایرلندی به مدت 3 دهه برای به وجود آمدن ایرلند یک پارچه مبارزه کردند، اما نهایتاً در سال 1998 بین اونها و کسانی که خواستار باقی موندن ایرلند شمالی به عنوان بخش از بریتانیا بودند یک موافقتنامه صلح امضا شد و اون جنگ و جدال به پایان رسید. مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند شمالی بعداً به بی بی سی گفت که شخصاً از یک پارچه شدن ایرلند حمایت میکنه، اما این چیزی نیستش که به این زودی ها اتفاق میفته.

خب از ایرلند من بیرون بریم یه خود اون طرف در بریم به قاره اروپا، پیکره اصلی قاره اروپا، بریم به فرانسه و اون خبر این است که آوازخوان پرآوازه کانادایی سلین دیان بعد از نزدیک به 4 سال پیکار با یک بیماری نادر و دردناک به صحنه بازگشت.

سلین دیان خواننده آهنگ معروف تایتانیک شامگاه شنبه پریروز در پاریس کنسرتش رو با آهنگ فرانسوی اونو شنج پا به معنای کسی تغییر نمیکنه آغاز کرد و در پایان اون احساساتی شد و اشیفت و ما این آهنگ رو در پایان برنامه امروز براتون پخش میکنیم. سلین دیان به حاضران سالن کنسرت گفت: من خودم با خودم عهد کرده بودم که گریه نکنم. من با خودم عهد کرده بودم که به صحنه برگردم و میبینید که برگشتم و برای شما و برای خودم به طور زنده دارم آواز میکنم. دیان علاوه بر آهنگ متن فیلم تایتانیک و آهنگهای دیگری هم خوانده است. Because You Love Me یکیشه، دیگری Power of Love و خیلی های دیگه. سلین دیان که 58 سال پیش در استان فرانسوی زبان کبک کانادا زاده شد، کانادایی هستش، در فرانسه مورد علاقه عمیق مردم هستش. بلیط‌های کنسرت‌های او همیشه به سرعت پیش فروش میشند. او که قبلاً به دریافت جایزه معتبر گرمی نائل شده، در سال 2022 فاش کرد که به بیماری موسوم به استیف پرسن سیندروم دچار شده که نوعی بیماری نادر نیورولوژیکی هستش و باعث سفت شدن و خشک شدن دست و پا و اسپازم یا تشنج شدید ماهیچه می شود. آخرین تور هنری او برای برگزاری کنسرت در پاریس قرار بود که در سال 2020 انجام بشود که به سبب همه‌گیر شدن بیماری کووید 19 لغو شد. او در ژوئیه 2024 در مراسم گشایش بازی المپیک پاریس هم آواز خواند. برای نخستین بار در آمریکا این کشور قصد داره که شخصی رو از خاک خودش اخراج بکنه که سالهای سال رسماً و قانوناً مقیم آمریکا هستش. به کجا میخواد اخراج کنه؟ به سرزمین زادگاه او. اون شخص زنی هستش 47 ساله به نام نظیره حاجی‌زاده که در افغانستان به دنیا اومده ولی در ایالات متحده زندگی میکنه. علت اخراج احتمال او این است که از نقشه پسر و دامادش که قصد داشتن در روز انتخابات سال 2024 به روی انبوه مردم تیراندازی بکنن حمایت کرده بود. پسر و داماد او پیشاپیش در پشت میله‌ها دارن آب خنک میخورن و بعد از پایان دوره محکومیت 15 سالشون به جای دیگری به خارج از آمریکا اخراج خواهند شد، احتمالاً به خود افغانستان. وزارت دادگستری آمریکا اجالتاً درخواست اخراج نظیر حاجی‌زاده رو به دادگاه ویژه‌ای که Alien Terrorist Removal Court اسمش هست ارائه کرده است. این دادگاه در سال 1996 با تصویب کنگره به وجود اومد تا وزارت دادگستری راحت‌تر بتونه که کسانی رو که خطری برای امنیت ملی آمریکا به شما می روند اخراج بکنه، دستش باز باشه برای این کار. این زن افغانی در سال 2018 پروانه اقامت دائم در آمریکا رو گرفت، در حقیقت گرین کارتش رو گرفت و شوهرش در پایگاه هوایی باگرام افغانستان که پایگاه اصلی آمریکا بود به کار مشغول بود. به گفته مقامات آمریکایی نظیره با دارا بودن افکار تند و افراطیش فرزندان خودش رو به سمت ایدئولوژی داعش سوق داده بود و اونها به این گروه افراطی اسلامی ابراز وفاداری کرده بودند. پسر و داماد این زن حتی برای خرید دو تفنگ جنگی 47K و 500 گلوله اقدام کرده بودند، اما نهایتاً تیراندازی خاصی اتفاق نیفتاد و همه چیز به خیر گذشت. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از پیام ها میریم به سر وقت خانم المیرا زرابی که در ارتباط با سونوگرافی و ماموگرافی با ما صحبت میکنن. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: سرنجمند مرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان ارجمند ما امروز خانم المیرا زرابی هستند. میهمان ما خانم زرابی دارای مدرک کارشناسی و در سونوگرافی هستند و همان اولتراساوند و حدود 10 سال سابقه تدریس هم دارن در همین رشته. ازشون دعوت کردم که در برنامه ما باشن امروز و پیرامون ماموگرافی و سونوگرافی اطلاعاتی در اختیار ما قرار بدهند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با خانم المیرا زرابی بشنوید. خانم زرابی خدمتتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
1: سلام آقای جاوید، انشالله که خوب هستین. ممنون از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
0: با کمال میل
1: و خواهش میکنم و سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزتون.
0: ممنونم، منم شما از شما سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید. همینطور سپاسگزاری میکنم از دکتر عطا ولیزاده در انجمن پزشکی ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا که موجبات انجام این گفتگو رو فراهم کردند. و من چند تا سوال دارم خانم زرابی، میخوام باهاتون مطرح کنم. قبل از همه بفرمایید که دقیقاً ماموگرافی چی هستش و سونوگرافی چی هستن و هر کدوم از اینا خاصیتشون چیه و چه کاری انجام میدن.
1: ماموگرافی معمولاً is a gold standard که خانم ها بعد از سن 40 سالگی لازمه که هر سال، بستگی حالا به خانواده، هیستوری خانوادگی که دارن، باید سینه هاشون رو چک کنن و یه چیز خیلی مهمیه که باید حتما هر سال انجام بشه. ولی ماموگرافی میتونم اینجوری بهتون توضیح بدم که مثل یه عکس سیاه و سفید میمونه و معمولا ممکنه که اگر که توی سینه یه توده، یه گده، یه لیژنی، حتما هم نسسرلی معنیش نیستش که چیز بدی باشه، ولی ممکنه که تو ماموگرافی نشون نده. اون موقع است که برای عکس برداری های تکمیلی میان و از سونوگرافی استفاده میکنن و این کاریه که ما معمولا انجام میدیم.
0: کدومی از این
1: میاد یکم دقیق تر انجام میدیم؟
0: همین خواستم بپرسم، پس سونوگرافی مقداری دقیق تر از ماموگرافی میتونه که؟
1: نه اصلا دقیق تر نیست، تکمیلیه. ماموگرافی is the gold standard، یه چیزیه که خانوما باید حتما انجام بدن هر ساله و من شدیدن اینو توصیه میکنم که با توجه به شرایطی که این روزا ما هممون داریم که زیر استرس خیلی زیاد هستیم و یه موقع های حتی هیستوری خانوادگی باعث میشه که یه ذره این چانس این که این مشکل رو پیدا کنی بیشتر باشه. به خاطر این من توصیه میکنم حتما ماموگرافی رو خانومان انجام بدن. حالا بخوام اگه یه کمی دقیق تر بگم، ماموگرافی یه سری کلسیفیکیشن های رو ممکنه نشون بده که اولتراساوند اونا رو نشون نمیده، ولی ماموگرافی چون سیاه و سفیده، اگر که یه موقع خدای نکرده کانسر یا غده سرطانی تو سینه باشه، توی دنس برست تیشو ممکنه میس بشه که این موقع است که سونوگرافی میاد و در واقع به صورت دقیق تر اون قسمت متراکم سینه رو یا اون قسمت دنس سینه رو بررسی میکنه.
0: خب وقتی که متوجه شدن چه در ماموگرافی و چه در سونوگرافی تکمیلی هستش، متوجه شدن که مثلا یک توده خورده متراکم تری در گوشی از سینه هستش، اومدش، ولی دقیقاً معلوم نیست که اون سرطانی باشه یا نه، چطوری میفهمی که اون سرطانیه؟
1: بعدش اولتراساوند میاد جلو. اولتراساوند معمولاً بیشتر میتونه تشخیص بده که بافت اون غده چی هستش. خیلی وقتا میتونه یه سیست ساده باشه و خیلی وقتا و هیچ چیز مهمی نمیتونه باشه. نمیخوام کسی رو بترسونم، ولی بهتره که همیشه آگاهی داشته باشیم، بهتره بدونیم راجع به بدن خودمون. خانم های ایرانی خیلی هاشون دنس برست تیشو دارند که اگه به فارسیشو بخوام بگم میشه پستان متراکم. معنیش اینه که سینه همه خانم ها از 3 بافت تشکیل شده. معمولا چربیه، خیلیش بافت چربیه، بافت غده و فیبره. و بعضی وقتا به خصوص تو تجربه که من دارم تو خانم های ایرانی بافت غده ای و فیبری بیشتر هستش و وقتی این بافت غده ای و فیبری بیشتر باشه میگن که you have dense breast tissue یا اینکه پستان متراکم و این به این معنیه که تو ماموگرام ممکنه یه سری از چیزا میس بشه که بعد میان با اولتراسان در واقع چکاپ میکنن. اولتراسان این دنس برست تیشو رو بهتر میتونه بررسی کنه اگر که یه موقع سیستی باشه یا اگر که خدای نکرده غده سرطانی وجود داشته باشه.
0: اون وقت شما وقتی این کار رو انجام دادید نتیجه رو گزارش میدید به پزشکی همون شخص، درسته؟
1: بله، معمولا رادیولوژیست های مخصوصی هستن که توی زمینه سینه تخصص دارن که اونا اینو میخونن و بعدش میفرستیم برای پزشک.
0: اون وقت آیا نمونه برداری میکنن که ببینن این سرطانی هستش یا نه؟
1: بله بعدش باید بایوپسی یا نمونه برداری بکنن و من میگم چون خودم ایرانی هستم و همیشه هم یه ارادت خاصی به هموطنهای خودم داشتم، همیشه فکر کردم که بتونم یه کمکی بکنم به خانمهایی که تو این زمینه مشکل دارن یا ترس دارن، میتونم بگم ترس دارن، حتما مشکل نیست. به خاطر ما یه دستگاهی رو آوردیم به نام ایباس Automated Breast Ultrasound که این در واقع خیلی از خود اولتراساند معمولی هم وسیع تره و خیلی دقیق تر میتونه اندازه گیری بکنه یا نشون بده اگر که تومری یا سیستی یا غده توی سینه شخص وجود داشته باشه.
0: اون وقت شما وقت تجهیزات جدید شما چه فرق مهمی داره با تجهیزات قبلی که میگید که استفاده نمیشه دیگه، زیاد کم استفاده میشه؟ این تجهیزات جدید شما که اسمشو بردید چه مزیت بیشتری داره؟
1: ببینین اولتراساند معمولی it's a handheld، یعنی با دست یه تکنیشن با دست میاد سینه رو از سینه عکس برداری میکنه، از جاهای مختلف سینه عکس برداری میکنه که خیلی خوبه. There is nothing against it. ولی من این ماشین رو که خیلی در موردش ریسرچ کردم و FDA اپرووده و مربوط به کمپانی GE، این مثل این میمونه که میاد یه ویدیو از کل سینه میگیره و هندهلد نیست، یعنی تکنیشن ماشین رو آپریت میکنه ولی تکنیشن نیست که از این عکس میگیره. در واقع این ماشین میاد از کل سینه یه ویدیو تهیه میکنه.
0: واو.
1: که ما این ویدیو رو میفرستیم برای دکتر رادیولوژیست که توی زمینه ایباس در واقع تخصص داره و اون این ویدیوها رو میخونه. ولی اولتراساند معمولی ممکنه هنوز یه پاسیبیلیتی هایی هستش که چون توسط شخص انجام میشه ممکنه که باز یه چیزی میس بشه، یه درصد خیلی کمی، ولی بالاخره ما هممون انسانیم، درصد خطا داریم.
0: البته اون وقتش وقتی پزشکی خانمی رو معرفی میکنن به مؤسسه شما که شما مدیریت رو بر عهده دارید و شما کار ماموگرافی و بعدم سونوگرافی میخواد انجام بدید، این پروسس چقدر طول میکشه؟ خود ماموگرافی و سونوگرافی چند دقیقه طول میکشه هر کدومشون؟
1: ما معمولا سونوگرافی رو انجام میدیم حدود 20 دقیقه و نه درد داره نه اشعه اکسر، اشعه مضری داره، همون اولتراساند معمولی این کاری که ما میکنیم که در واقع برای خانم های حامله برای بچه هایی که تو شکم مادرشون انجام میدن.
0: اون وقتش اگر خانمی کمتر از 40 سال داشته باشه و بچه شیر بده داشته باشه، یعنی بچه دار شده باشه، نوزاد باشه، باید شیر بده و این داشته باشه، این مسئله مشکل سیستی فرمودید یا قده چیز باشه در پستونش، برای بچه آسیبی نداره که شیر داره میخوره؟
1: نه اصلا
0: نداره.
1: خب. اصلا
0: بسیار. ببینید سونوگرافی یا همون اولتراساند که فرمودید شما شیوه هستش برای تصویر برداری از ارگان‌های داخلی و از بافت‌های نرم، آیا برای چه کار دیگری غیر از سینا میشه ازش استفاده کرد و پی برد به مشکلاتی که ممکنه باشه در اونجا؟
1: ببینید سونوگرافی رو میتونی برای تمام بدن انجام بدین. من خودم تخصص خودم که برد دارم از کاردیو واسکولار قلب و عروقه، ولی برای تمام بدن معمولا برای تمام رگای بدن چک میکنن که ببینن اگر که گرفتگی چیزی داشته باشه. برای قلب انجام میدن، برای همونطور که گفتین بافتای بهش میگن سافت تیشو، برای بافتای نرم بدن مثل تایروید، مثل سینه، ابدومن، پلویک برای خانوما و سمال پارت برای آقایون معمولا انجام میدن. ما حالا من به خاطر اینکه همیشه واقعا دلم میخواسته که ببینم که نیاز جامعه چیه و چی کار میتونم بکنم که به آدما کمک کنم، و چون که تو مدرسه هم درس میدادم به خاطر این یه موبایل اولتراساند کمپانی هم من دارم که ما تکنیشن رو میفرستیم توی خونه بیمار و هر نوع اولتراساندی رو که بخوان تکنیشن های من میتونن انجام بدن. در واقع ما همه چی که مربوط به اولتراساند بشه رو میتونیم برشون پروواید کنیم، که میگم این به من یه حس خوبی میده چون میبینم که میتونم به آدما، به هموطنام و حتی آدمایی که هموطن نباشن ولی they are human میتونم بهشون کمک کنم.
0: بله، اون وقتش این اولتراساند یا ماموگرافی رو برای مردها هم اگر یه خورسی نشون از حد عادی بزرگتر باشه به مرور زمان آیا برای اونا میشه انجام داد یا نه؟
1: بله بله، آقایون هم برست کانسر میگیرن ولی خب درصدش خیلی کمتره.
0: و شما الان برای این که برای ما در حقیقت سینه خانم ها، پستان خانم ها این کار انجام میده، تخصص اون هست در ارتباط با قلب و نمیدونم گردش خون و کبد و سایر ارگان های داخلی بدن هم این کار انجام میدی در مؤسسه خودتون، درسته؟
1: بله، ما هم در مؤسسه‌مون انجام میدیم، هم تکنیشن داریم که میرن منزل پیشنت ها و این کار رو توی منزلشون هم انجام بدن. معمولا برای الدرلی یا برای کسایی که سنشون کم بیشتره، از خونه سختشونه که بیرون بیان، ما این کار انجام میدیم.
0: چه چیزی باعث کلسیفیکیشن میشه در داخل پستان خانم ها معمولا؟ چه عاملی؟
1: ببینین بیشتر جنتیکه. یه سری عوامل دیگه ای هستش که میگن شاید، ولی هیچ کدوم اینا ثابت نشده. میگن کافی بخورین ممکنه که ایریتیتش کنه، ولی هیچ مسئله، هیچ چیزی که بخوای ثابت کنی که این باعث کلسیفیکیشن میشه. اولا کلسیفیکیشن اصلا چیز بدی نیست. کلسیفیکیشن ممکنه که تو بدن همه خانوما باشه. میتونم بگم 60-70% خانمایی که من میشناسم سیست دارن که هیچ ضرری نداره، ولی خب عوامل محیطی خیلی میتونه روش تاثیر گذار باشه، خیلی.
0: خب این که شما میگید که این سرویس رو در صورت لزوم میتونید بفرستید کارشناسی رو، یک مأمور خودتون بفرستید به منزل مشتریتون، اون تجهیزات رو چیکار؟ تجهیزات رو به خودش باید ببره دیگه، نیست؟
1: همه چی رو ما پروواید میکنیم. بله، من ماشین های آلتراساوند دارم، تکنیشن هم میره منزل بیمار کار آلتراساوند رو انجام میده، بعدش هم با چندین تا رادیولوژیست و کاردیولوژیست بستگی به اینکه چه نوع تستی بخوایم روشون انجام بدیم با باشون کار میکنیم، بعد اونا میخونن و ما ریزالت رو میفرستیم برای دکترش.
0: در فاصله یکی دو دقیقه، بله، در فاصله یکی دو دقیقه مونده به پایان قسمت مصاحبه ما، یه چیز دیگری هست که میخوان توصیه کنیم به خانما یا در مورد بیزنس خودتون بفرمایید؟ خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم، من فقط میگم من همیشه دوست دارم که به همه کمک کنم. من فقط میخوام به خانما بگم که نذارن تا سنشون به 40 سال برسه بعد شروع کنن که این تستا رو انجام بدن. متاسفانه سرطان پستان خیلی داره زیاد میشه. اگر کسی زیر 40 سالم هست، از بین 20 تا 40 سال، حتی اگه دکتر برشون ماموگرام انجام نمیده، ما اینجا هستیم، ما میتونیم برشون کار اولتراساند بکنیم، میتونیم از این ماشین استفاده کنیم و بتونیم در واقع حداقل آگاهی داشته باشیم راجع به این که بدونیم که چیزی نیست و سالمه.
0: هیچی از که نمیتونه مستقیما به شما مراجعه کنه، باید بره پیش دکترش، بعد دکترش ایشون رو ارجاع بکنه به شما، درسته؟
1: نه، میتونه مستقیم منم بیان. ما خودمون تله هلت دکتر داریم که یه 10-15 دقیقه با پیشنت صحبت میکنن و اگر لازم باشه اوردر میذارن و ما انجام میدیم. نه،
0: آخرین سوال، اسم مؤسسه‌تون میخواین بگین بفرمایید.
1: اسم کمپانی اولتراساند من هست ایزی دایگناستیک ایمیجینگ سرویسز که اینیشیالم هست المیرا زرابی، و آفیسی که داریم تو بیولی هیلز که در رابطه با اسکن سینه است، ایتس پریما ویو دایگناستیک ایمیجینگ.
0: اوکی، خیلی ممنون خانم المیرا زرابی عزیز از اطلاعاتی که در ارتباط با ماموگرافی و اولتراساند در اختیار ما قرار دادی. خیلی ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم، بازم ممنون از شما که
0: منو
1: به برنامه‌تون دعوت
0: کردید. با کمال میل تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
1: خداحافظ.
0: دوستان عزیز، با خانم المیرا زرابی بودیم که در ارتباط با ماموگرام و ماموگرافی و ارشد و سونوگرافی با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: نیپاک تقدیم می کند.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
7: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808
14: زمانی insurance.com. کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
15: سلام، من زیبا شیرازی
16: و من مهداد عربی
15: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
17: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
18: دستی تو تا باره.
15: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
16: به روایت مامان شمسی.
19: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: دوستان، می رسیم به بخش سوم از برنامه امروز مون و این قسمت رو آغاز می کنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: کنار گذاشتن و با قهر کردن اشتباه نکن. خیلی ها رو باید کنار بذاری بدون اینکه لازم باشه باهاشون قهر کنی. انرژی که قهر کردن از تو میگیره صدها برابر بیشتر از جنگیدنه، چون تو به ظاهر با طرف حرف نمیزنی ولی در عمل از صبح تا شب داری تو مهمترین قسمت وجودت یعنی ذهنت باهاش میجنگی. وقتی با کسی دعوا میکنی یه بار باهاش میجنگی، وقتی باهاش قهر میکنی روزی هزار بار. فروید میگفت هیچ وقت طولانی مدت از کسی متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ضعفتون میشه. اگه میبینی یه نفر آدم سمی زندگیت حساب میشه، نه بجنگ، نه دعوا کن، نه بحث کن، نه خودتو بهش ثابت کن. سلام علیکتو داشته باش ولی بذارش کنار.
0: بله، موضوع جالبی بود، قابل تأمل که شنیدید. و اما بریم به سر وقت پیک خورشید که به کامنت های شما اختصاص داره.

حکایتی آشتم عنوان تصویری بود که نشون میداد که یک نفر داره با یک دستش پولی رو به شخص دیگری میده و با دست دیگرش داره رأی او رو دریافت میکنه و این از حکایتی که ما بهش میگیم بده و بستان و این موضوع هستش که اخیراً در رسانه‌های آمریکا هم مورد توجه قرار گرفته. این راستا آقای پدرام باستانی پور نوشتن که این یک جنایت کثیف و بی‌شرمانه است، درست همون گونه که ایلان ماسک از طریق قرعه کشی در ایالت پنسیلوانیا هفته $1,000,000 به کسی پرداخت کرد که تصمیم بگیره به ترامپ رای بدهد و اینچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 رو دزدید. خانم زریه بلور خطاب به ایشون نوشتن، خطاب به آقای باستانی پور نوشتن: دوست عزیز، آیا کار کارتر، اوباما و بایدن جنایت کثیف بی‌شرمانه نبود که مملکت ما رو به این بدبختی کشوندن؟ من پرزیدنت ترامپ رو تایید نمی کنم، ولی حداقل با تمام خودشیفتگی و شرکن سفتگون هایی که داره تنها کسی بوده که جلوی جمهوری اسلامی واسده است. در ارتباط با داشتن با دانستن جغرافیایی تصویری داشتیم که نقشه آلمان رو در دوران یک پارچگیش، سپس دوتکه شدنش به خاطر دوران کمونیسم و سپس بازم یک پارچه شدن دوبارهش نشون میداد. آقای جمال زاغرین از ایران نوشتن: هر چیزی که انسانها رو از هم جدا بکنه بده، چه دیوار بتونی باشه و چه دیوار ذهنی. متاسفانه در طول تاریخ سیاست، مذهب و قدرت عوامل اصلی این جدایی بودند. 230 میلیون سال طول میکشه تا سامان خورشیدی ما یک بار پیرامون مرکز کهکشان بگرده، به چرخه دور تا دورش بچرخه. با این حساب دایناسورها یک سال کهکشانی پیش در زمین زندگی میکردند، اما انسان ها 1,000 سال کهکشانی قبل ظهور کردند و من تصویری انتشار دادم در همین زمینه. در رابطه خانم زری بلور نوشتن: اگر عمیقا فکر کنیم و دقیقا نگاه کنیم، عجبت عجایب در این دنیا زیاد است، ولی عجیب تر از همه این که در این زمان واقعیت رو میبینیم اما دروغ ها و خرافات رو باور داریم. واقعیت رو میبینیم اما دروغ ها و خرافات رو باور داریم. آقای میسون جیکوبز به انگلیسی خطاب به این شنونده نوشتن: این ضعف های انسان هستش که باید بهش توجه کردش. آقای جمال زاغیره نوشتن: در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم. و در پرانتز من اجازه بدید که بگم که در نسخه مختلفی که از حافظ هست، از دیوان حافظ، من شعر رو به این ترتیبم دیده بودم که در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. و من شخصا مثل آقای زاغریان نقطه پرگاری رو بیشتر ترجیح میدم، بیشتر بهش میخوره. و خانم گلی چیزساز نمیشن: دروغ ها با این اطلاعات کیهانی هماهنگی ندارند. تصویری داشتیم با این نوشته که طبق پژوهشی که انجام شده 10 دقیقه ماساژ به وسیله پارتنر شما شاید میتونه که به میزان زیاد از استرس شما کم بکنه. خانم گلی چیتساز نوشتن: ماساژ توسط متخصص این کار گردش خون رو شاید که بهتر میکنه، تا 2/3 بهتر میکنه و سلسله اعصاب رو به اندازه 1 ساعت مدیتیشن بهبود میبخشه. ایشون افزودند: به عنوان یک کارشناس امر با جواز و مدرک خدمتون میگم که ماساژ به طول عمر هم اضافه میکنه. آقای جمال زاغری نوشتن: این که کسی با تمرکز و توجه و فقط برای آرامش شما وقت میذاره خودش یک پیام مهم هستش و آن اینکه تو براش مهم هستی. همین حس ارزشمندی فشار روانی رو کمتر میکنه. و خانم پیمانی مظفریان به انگلیسی نوشتن: من بیشتر وقتا چنین ماساژی دریافت میکنم. اینم من بخونم بعد بریم سراغ یکی دو مرتبه دیگه. دو تصویر داشتیم از قطب شمال و از قطب جنوب با این شهر کوتاه که فرق این دو چی هستش. من تصاویر رو زیر عنوان دانستنهای جغرافیایی من انتشار دادم. خانم سیمین بروریا نوشتن: عالی، سپاس از انتشار دانستنی ها، این کار بسیار خوبی هستش. آقای حسن خازعی نوشتن: تشکر از مطالب آموزشی، فرهنگی و علمی که نشر میدهید، موفق باشید در این کار. و آقای میسون جیکوب به انگلیسی نوشتن: به یک فرق دیگر اشاره کردن که شما اشاره نکردید، اشاره کردن ایشون آقای جیکوب
و اینکه در قطب شمال خرس قطبی داره و قطب جنوب پنگوئن. خیلی خوب، وقت داریم بریم سراغ اخبار. پس بریم دوستان عزیز به سراغ یک مطلب دیگر در ارتباط با سوپر اینتلیجنس. در حقیقت میخوام بگم مخلوقی که به خالق خودش رحم نمی کنه. این عبارت گویا رو میتوان برای بسیاری از ساختهای دست بشر اهم از بمب هستی گرفته و غیره به کار برد، اما بشنوید از مخلوق دیگری که در همون ردیف قرار میگیره. یکی از پژوهشگران پیشین شرکت انتروپیک که از پیشروان هوش مصنوعی هست، در ارتباط با آنچه که سوپر اینتلیجنس یا ابرهوش اگه بخوایم ترجمهش کنیم هشدار داده است. او گفت که فناوری مربوط به این پدیده میتونه که در هر زمینه ذهنی که بتوان فکرش رو کرد دست بشر رو از پشت ببنده و خواهد بست. این پژوهشگر دو شرکت انتروپیک و اوپن ای آی رو متهم کرده که دارند با زندگی ما انسان ها قمار میکنند، و یک پژوهشگر دیگر در همین شرکت انتروپیک هشدار داد که به احتمال بیش از 10% ای آی یا هوش مصنوعی میتونه ظرف 10 سال آینده همه انسان ها رو حتی بکشه. این هشدارها پرسش هایی رو مطرح میکنه در این زمینه که سوپر اینتلیجنس چی هستش؟ شرکت ها تا چه اندازه به پدید آوردن این قابلیت تکنولوژیک نزدیک شدن؟ و اینکه چرا پاره‌ای از کارشناسان برای این باورن که سوپر اینتلیجنس میتونه امنیت شغلی، امنیت ملی و حتی امنیت بشر رو تهدید بکنه. و ما به مصداق مثل معروف خودمون که میگوید آش انقدر شور بود که کت خدا هم فهمید یا خانم فهمید، اکنون خبر میرسد که مدیر عاملان هر دو این شرکت هایی که عرض کردم خواستار کند شدن روند تکامل ای آی شدن، زیرا این ترس وجود داره که هوش مصنوعی تا جای قدرتمند بشود که انسان ها دیگر نتونن که اون رو مهار بکنند. شنبه پیروز مدیر عامل شرکت انتروپیک در مقاله از شرکت ها و دولت های مختلف خواست که برای پیشرفت ای آی خط قرمزی رو تعیین میکنن تا از اون فراتر نرود.

مصرف مواد ضد درد و اعتیادآور مختص روزگار ما نیست، بلکه قدمت این کار به دوران ما قبل تاریخ هم میرسه، به روزگار بسیار دور که انسان ها در غارها زندگی میکردن. گزارشی داریم از خاور دور، از سرزمین اندونزی که خدمتون تقدیم میکنیم. بنابر گزارشی که در نشریه ساینس ادوانسز منتشر شده، پژوهشگران در یکی از جزایر اون کشور کشف کردند که قدمت مصرف این مواد به 25000 سال پیش هم میرسه. 25000 سال پیش اونا بعد از مطالعه روی شیارهای عجیب و غریب دندانهای دو نفر از انسانهای ما قبل تاریخ که در اصل یخبندان زندگی میکردن، آثار از دانهای بتل رو یافتن. بتل دانهای خرماست که حاوی نوعی عنصر نیورو اکتیف هست. نیورو اکتیف شیارهای عمیق بر روی دندانهای اون دو نفر بر اثر مکیدن منظم دانهای بتل پدید اومده. اونا به احتمال زیاد برای خلاصی از درد دندان از این دانه‌ها استفاده می‌کردند. خب دوستان عزیز، می‌پردازیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. اسمش از اون نو شانج پا، انسان عوض نمی‌شود. یه آهنگی است که فرانسوی هستش، البته که استلین دیان خونده است، که همونطور که عرض کردم پریشب در پاریس در نخستین کنسرتی که بعد از تقریبا 4 سال غیبتش انجام داد در پاریس، این آهنگ اولی بود که خوند. از شما ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز، مرسی بکو به قول معروف اوروار، و سپاس از مکان جلالی عزیز. خدا نگهدار تا برنامه آینده.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یک کم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایید؟

0: KTWV HD3, Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

من نه از کسی عقبترم و نه از کسی جلوترم. من در زمان خودم زندگی میکنم. من برای خودم زندگی میکنم. تجربیاتی داشتم، انتخابهایی داشتم، تربیتی داشتم، اصولی داشتم و خیلی چیزای دیگه که باعث شدن امروز توی این نقطه و توی این جایگاه باشم. مقایسه رو رها میکنم. درست و غلط و بحثای بی نتیجه رو هم با آدم هایی که ارزششون رو ندارن تموم میکنم و اونا رو کنار میذارم و تلاش میکنم خودم باشم. زندگی موتوری که ساختم و اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد میخوام ادامه بدم، نه با ترس از زبون این و اون، نه با گوش دادن به یاوه گویی ها و سرک کشیدن دیگه.

ببخشید، سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوونی مادرم، به کوچه‌های کودکی، به همبازی‌های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسم که خنده های من رو فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، یادش بخیر، به زنگ های تفریح مدرسه، به تابستون و پشه بند و خواب روی پشت بوم، روی ملافه های مادر بزرگ، به زمستونی که با زمین قهر بود، به کرسی و بخاری نفتی خونه آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع می کرد. میخوام زنگ بزنم به هفت‌سین و ماهیای قرمزش. میدونم اون خاطره ها گوش کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میگردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

تو قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و

من برای با تو بودن فرصتم محدود بود، ناگهانی بی تو بودن هم برایم زود بود. موی خود را تا خیالت بافتم، اما چه سود، هرچه از تو در خیالم پروراندم دود بود.

وقتا دلتنگی واسه خاطره هاست، نه واسه آدمش. میدونید چی میگم؟ اون لحظه ها، اون حال خوب لعنتی که نمیدونی کی پرید، واسه کسی که شاید خودش صد بار دلتو شکسته. آدم ها میرن، تمام میشن، اما خاطره ها اونا مثل بوی خاک بعد بارونه. خیلی وقتا دلتنگی واسه یه خاطره هاست.

راستش میدونستم اون آخرین باری که نگات کردم آخرین باره. شاید بیشتر نگات میکردم، شاید حرف بیشتری میزدم، شاید نمیذاشتم اون لحظه انقدر معمولی بگذره. ما همیشه فکر میکنیم لحظه بعدی هم هست، اما زندگی گاهی بدون خبر آخرین دیدار رو از جلوی چشممون رد میکنه.

ببینمت میمیرم، نبینمت میمیرم، تو بگو. میان دیدن و ندیدن و میان مردن و نمردن، لحظه ای به کوتاهی یک آه هست برای لمس زیبایی بودنت؟

0: گاهی وقتها باید رفت، آن هم با پای خودت. باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی. اما اونا درست در اوج شلوغیشون متوجه نمیشن چه کسی داره میره. گاهی باید کنار گذاشت کسی رو که روزی عزیزترین عزیزانت بود. اینجاست که میفهمی قولها بی‌اعتبار و قسمها دروغ بود. ولی بدون یه روزی یه جایی بعد جوری به یادت میفتن که دیگه خیلی دیر شده، خیلی دیر.
1: I'll say see bomb.

به این خیلی بی ربطه اگه من بگم، این که ما پنچر کردیم اونا تلمبه پیدا کردن. بنده خدایی نوشته بود حدود 30 سال پیش عقد کرده بودم، چون توی روستا بودیم و اون موقع مثل حالا راحت نمیتونستیم نامزدامون رو ببینیم. من که از یه روستای دیگه میومدم، یه بار با دوچرخه رفتم خونه یه نامزدم. خودم دوچرخه رو پنچر کردم که بهانه‌ای باشه و شب رو همونجا بمونم. اما مادر زن آینده وقتی دید دوچرخه پنچره، رفت خونه همه همسایه‌ها رو زد و سر زد و بالاخره یه تلمبه پیدا کرد. دوچرخه رو باز کرد و گفت سری برو تا هوا تاریک نشده. تیرم به سنگ خورد و حسابی زایه شدم. حالا حکایت ما و بستن تنگه هرمزم انگار همین شده. بی ربط که نیست که اینا رو میگم که نه. خودمون بستیم که بنزین و مواد نفتی گرون بشه و کشورهای متخاصم رو به زانو در بیاریم. اما اونا هم رفتن و راهکار پیدا کردن و مسیر جایگزین ساختن. ما موندیم و تنگهی که خودمون بستیم، بنزینی که برای خودمون گرون شد و دشمنی که قرار بود به زانو در بیاد راشو پیدا کرد. ما پنچر کردیم، اونا تلمبه پیدا کردن. آخرشم خودمون پیاده موندیم.

این آرمسترانگ وقتی میخونه دهنشو نمیبنده، به حالت خنده میخونه. خلاصه گفتم که با فراق مدارا کنم نشد، یک روز را بدون تو فردا کنم فردا کنم نشد، در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشمهای تو پیدا کنم نشد. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام، ما از این حرفا نداریم دیگه با هم نداریم، همدیگه رو میشناسیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان هم در اتاق فرمان و فیسبوک هم که میشناسیم در صفحه جالی بنشیان و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان با ما باشید دوستان. بعدش هم میریم سراغ پیام هامون و بعد از اونم شیرجه میذاریم تو خبرهای روز. با ما باشید دوستان.

0: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل آرژانتین.
1: دکتر بازی فوتباله؟
0: نه، مسافرت سرحاله.
1: مسافرت با کی؟
0: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
1: چند؟
0: 3 خرده‌ای.
1: اون وقت خردش چقدره؟
0: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
2: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
3: مش
4: که 60 بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو.
6: تلفن 949-768-0122.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

خب سری بزنیم به خبرها. همین الان میدونی من چی گفتم دیگه؟ بذارین با هم ندار بشیم بگم. همین الان قبل از اینکه لحظه که میخواستیم بیایم توی خبرها به آقای ماکان گفتم شما هم از خبرها خسته شدین یعنی که فقط منم؟ ایشون هم گفتن آره منم خسته شدم. همینه واقعا نمیدونم چرا یه حالت احساس رکود، نخوت، استیصال، هلپلس بودن، هوپلس بودن، نمیدونم. هوپلس نمیخوام بگم، ناامیدی نیست، اما خیلی کش داره میاد و آدم عصبی میشه. به هر حال حالا ولش کنید، ژالی بنشیان با شماست. و دونالد ترامپ گفته است که ایران شدیداً میخواهد توافق کنه. خیلی خب این ناراحت هم کرد، فهمیدم حالا چی شد. بله وقتی که اصلا اسم توافق میاد و ترامپ میاد اینا من به هم میریزم، خودم حواسم نبود. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران شدیداً خواستار توافقی سریع با ایالات متحده است، ولی این اوست که تصمیم میگیرد که آیا ایالات متحده گزینه ورود به گفتگو را انتخاب خواهد کرد یا نه. آها حالا درست شد، الان حالم خوب شد. خوب الان میتونم خبر را ادامه بدم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین پیامش در شبکه تروت سوشال خود با تاکید بر اینکه ایران شدیداً خواستار توافق سریع با ایالات متحده هست نوشت که اوست که تصمیم می‌گیرد که آیا ایالات متحده گزینه ورود به گفتگو را انتخاب خواهد کرد یا نه. ترامپ در پستی دیگر گرانی‌ها در سراسر آمریکا را به دولت قبل به رهبری جو بایدن دموکرات ها نسبت داد و نوشت که حتی قیمت نفت در زمان بایدن بالاتر از قیمت فعلی بود. ترامپ همچنین این گفته خود که بعد از پایان یافتن درگیری نظامی با ایران قیمت نفت شدیداً سقوط خواهد کرد را تکرار کرد. این اظهارات بعد از آن مطرح میشه که شبکه خبری CNN روز یکشنبه به نقل از منبع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواهد هر گونه مذاکره آتی با تهران به جای بازگشایی تنگه هرمز بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز باشد. یک مقام آمریکایی به CNN گفت که موضع کنونی واشنگتن این است که تنها درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره کند. معلوم از اولش هم باید همین میشد، ما اصلا نفهمیدیم چی شد، یه دفعه همه این مذاکرات هول و هوش تنگه هرمز شد. و البته این در حالی است که تهران به بازیگران منطقه‌ای سیگنال داده. چه سیگنالی داده؟ سیگنال داده که پس از حل مناقشه بر سر تنگه هرمز از جمله لغو محاصره دریای آمریکا آماده گفتگوهای هسته‌ای خواهد بود. عمان در حال کار بر روی یک چارچوب منطقه‌ای برای بازگشایی این آبراه حیاتی برای انتقال جهانی انرژی است، در حالی که عوارض احتمالی برای رفت آمد نفتکش‌ها همچنان یک نقطه اختلاف اصلی باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه خطاب به حزب الله اعلام کرد اگر از حمله به الطاهر درس نگرفته اید و تصمیم بگیرید دوباره حمله کنید ضربات بسیار سنگین تری متحمل خواهید شد. ما یک پیروزی بزرگ دیگر بر حزب الله به دست آوردیم. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه مقر فرماندهی حزب الله را منفجر کرد و همچنین اعلام کرد که ما به نابودی زیرساخت‌ها و تأسیسات تروریستی در منطقه امنیتی لبنان ادامه خواهیم داد و به از بین بردن هر تهدید علیه اسرائیل ادامه خواهیم داد.

سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع اطلاع قبلی یا نقش ایران در حمله به خط لوله راهبردی نفت عربستان را دروغ خواند. او همچنین تایید کرد که تعویق افتادن نشست منطقه عمان درباره امنیت تنگه هرمز به خواسته ریاض بوده است. از گزارش‌های روزانه بله واقعیت تایید شده این هست که عمان اعلام کرده که نشست برنامه‌ریزی شده یه روز دوشنبه میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس برای دستیابی به اجماع بیشتر به تعویق افتاده است. ایران گفته که عربستان خواستار این تعویق شده، اما ریاض تاکنون این ادعا رو علناً تایید نکرده. ایران همچنین نام 77 کشتی رو منتشر کرده که به ادعای تهران مقررات کشتیرانی در تنگه هرمز را نقض کردند. و موضوع چرا اهمیت داره؟ هدف این نشست چی بود؟ پیشبرد مذاکرات برای اثرگیری تردد کشتی‌ها در مهمترین مسیر انتقال نفت جهان، تعویقش در شرایط افزایش تنش‌های نظامی یکی از معدود فرصت‌های فوری دیپلماتیک را از بین می‌برد. اما حوثی‌ها دو جزیره راهبردی دیگر در دریای سرخ را تصرف کردند. ادعای تایید نشده حوثی‌ها این است که این گروه می‌گویند که پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان را با ده‌ها موشک و پهپاد هدف قرار داده است. مقامات سعودی هشدارهای اضطراری صادر کردند، اما وارد شدن خسارت به پایگاه را تایید نکردند. چرا این موضوع اهمیت داره؟ این گروه مورد حمایت ایران یعنی حوثی‌ها موقعیت خودشون رو در اطراف مسیری تقویت می کنند که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز از آن استفاده می کند. این تحولات توان بالقوه حوثی‌ها برای نظارت یا تهدید کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش می ده. با این حال مدرکی وجود نداره که نشان بده که ایران مستقیماً دستور این عملیات را صادر کرده است. و اما در تحولی تازه، دو مقام منطقه‌ای که در جریان میزان خسارت قرار گرفتند گفتند که خط لوله شرق به غرب عربستان احتمالاً برای 3 تا 5 هفته عمدتاً از مدار خارج خواهد ماند، هرچند ممکن است بخشی از فعالیتش زودتر از سر گرفته بشه. آرامکوی عربستان و دولت سعودی هنوز جدول زمانی رسمی تعمیرات رو اعلام نکردند. پیش از حمله پهپادی هفته گذشته این خط لوله روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت معادل نزدیک به 4% عرضه جهانی منتقل می‌کرد. قیمت نفت برنت به بیش از 109 دلار رسید و متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا هم از رقم بی سابقه 6 دلار و 23 سنت برای هر گالن به فارسی عبور کرد. و عربستان نیروهای مورد حمایت ایران در عراق رو مسئول میدونه، اما شواهد عمومی هنوز مشخص نمیکنه که چه گروهی حمله رو انجام داده. اهمیتش در چیه؟ اینکه این خط لوله مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای تنگه هرمز بود. توقف طولانیش میتونه کمبود جهانی سوخت و تورم رو تشدید کنه. خب سریع هم بزنیم به وزارت امور خارجه چین که امروز گزارش مربوط به کمک نهادهای چینی به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در اردن رو تکذیب کرد. بله، روزنامه وال استریت جورنال اخیراً به نقل از مقامات آمریکایی ناشناس خبر داده بوده که ایران پیش از حمله موشکی 17 شهریور به پایگاه موفق سلطای اردن تصاویر ماهواره‌ای اون را از نهادهای چینی دریافت کرده بوده. 3 نظامی آمریکایی هم در این حمله کشته شدند. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که نتونسته این گزارش رو مستقلاً تایید کنه. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی نام نهادهای چینی ارائه دهنده تصاویر رو فاش نکرده و پکن را هم به دخالت مستقیم متهم نکردند. خب آمریکا بانک وی تی بی روسیه رو در ارتباط با ایران تحریم کرد.
همین امروز دوشنبه. این اقدام بر پایه تحریم‌هایی است که در سال 2022 علیه بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه، اعمال شده بود، زمانی که این بانک در پی حمله تمام عیار مسکو به اوکراین هدف تحریم قرار گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا امروز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش گفت که اوکراین و روسیه موافقت کردند به اهداف انرژی یکدیگر حمله نکنند. و آمریکا مانع از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست آژانس شد. و اما از سوی دیگر خدمتون عرض کنم که سپاه پاسداران میگوید یک ابرنفتکش بر اثر برخورد با مین در تنگه هرمز منفجر شده است. خب این رو هم بدانیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که در ماه‌های گذشته 240 فقره از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی رو توقیف کرده، 182 حساب بانکی متعلق به اونها رو هم مسدود کرده است. و عرض کنم که میزان در گزارش خودش دلیل این مصادره اموال رو عناوین اتهامی مثل خیانت به وطن و وطن فروشی اعلام کرده و مستنداتی مربوط به این دست اتهامات ارائه نکرده. و خدمتتون بگم که بله، یعنی واقعا دست میاندازن بر اموال مردم و بعدم یه مسئله خیانت بهش میچسبونن و دیگه به قول معروف ده برو که رفتی. در خبرهایی که موضوع دیگر هم دیدم که در مورد یک کافه بود، دوستان خوب عزیز، بله، صفحه اینستاگرام دستپخت بی بی، رستورانی تخصصی برای کتلت در محله ونک تهران، با اعلام انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده. خب حالا این اتفاق چرا افتاد؟ به خاطر اینکه یه سری از کاربران اومدن شوخی کردن با این قضیه. ماجرا از کجا شروع میشه؟ از اونجا که از تبلیغی با شعار هیچی کتلت بی بی نمیشه و بعدم ترانه بی بی گل ماین، برخی کاربران نام رستوران رو به بی بی ربط دادن که همون لقب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست، و همزمان شوخی های مربوط به کتلت که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در شبکه های اجتماعی رواج پیدا کرده بود دوباره مطرح شد. و خدمتتون عرض کنم که این شده محتوای مجرمانه. یعنی مثلا یه رستورانی میاد راجع به کتلت‌های خودش صحبت بکنه و خب اسمش هم خب بی بی بوده دیگه، بعد گفته هیچی کتلت‌های بی بی نمیشه، بعد اینا به خودشون گرفتن، به قول معروف دیگه خلاصه بنداز زمین صاحبش میاد برمیداره. و من اگه جای جمهوری اسلامی بودم مثلا به روی مبارک خودم هم نمی آوردم که کتلت و بی بی و نمیدونم. آخه شما اینا رو میگی تثبیت میشه که آخه عزیز من، یه خود بیا راهکار یاد بگیر. بزن بریم آقای ماکان عزیز، باورم نمیشه دارم راهکار میدم به جمهوری اسلامی.

نونوایی. مردی با لباس کهنه رو دید که به سوی او میاد. با خودش گفت حتما یه فقیریه که میخواد نانی رو گدایی کنه. وقتی اومد رسید گفتش که پخت نان تموم شده، این نونا رو مطبخی خریده و انقریب خواهد برد، و مرد از آنجا دور شد. دوست نانوا که اومد رو دیده بود به نونوا رسید و گفتش که استاد و زاهد بزرگ شهر اینجا چه میکرد؟ او رو شناختی؟ نونوا گفتش نه، من فکر کردم فقیری بود که نان مجانی میخواست و من بهش گفتم نان تمام شده. دوست نونوا گفتش که وای بر تو. نانوا تا فهمید به سمت زاهد دوید و گفتش که منو ببخش که شما رو نشناختم، و زاهد خواهش کرد که او رو به شاگردی قبول کنه. زاهد قبول نکرد، ولی نانوا اصرار کرد که اگر مرا به شاگردی قبول کنی تمام شهر رو نان مجانی دهم. زاهد به خاطر شرطش او را قبول کرد. روزی در کلاس درس نانوا از زاهد پرسید که ای شیخ، جهنم کجاست؟ شیخ گفت جهنم جایی است که تکنانی را برای رضای خدا ندهند و شهری را برای رضای بنده‌ای نان دهند.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
12: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
14: این 100 دلاری مال کیه؟
15: ببینم، واسه منه.
16: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
17: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه، نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
18: زمان اینشورنس.
19: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
17: چند صد دلار؟
19: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
17: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
20: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
21: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
20: وامش؟ چه مشکلی داری؟
21: کوچیکه.
20: مگه وام کوچیک میشه؟
21: وام نه، وان. وان حمام.
20: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
21: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
20: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
21: به شرطی که وانش جادار باشه.
22: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
23: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
24: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. اول هفته هست در این سوی آب، اون طرف هم که دیگه روز دوم سوم میشه دیگه. نه دوشنبه روز چندم میشد؟ سوم میشد دیگه، روز سوم میشد. وای به اون روزهای اون جمعه بعد از ظهر خیلی غمگین بود. حالا من نمیدونم الان دیگه توی ایران چطوریه. حالا راجع به ایران صحبت کردیم، دوست خوب و عزیزمون خانم نمیدونم اسمو باید بگم، نه بذارین نگم، نمیدونم باید بگم نباید بگم، نمیدونم والا چجوریه. حالا صدیقه عزیز، شاید اشکالی هم نداره، فکر نمیکنم اشکالی داشته باشه. ایشون گفتن که من از ایران پیگیر برنامه‌هاتون هستم و واقعا انرژی میگیرم از شما و برنامه‌های رادیو همراه. سبک و ارزش‌های فکری جاری در رادیو همراه و همه هنرمندان و ایده پردازانش برام بسیار جذاب و واقعی و دلنشینه. بعد در مورد داستان شب که سینوها هست خیلی صحبت کردن و خلاصه خیلی ممنون. ما هم خیلی خوشحال میشیم وقتی که میبینیم شنوندگان بسیاری از ایران داریم، یک نوع کانکشن، یک نوع احساس اتصال هست و خیلی خیلی لذت بخش. به هر حال ممنونیم که هستید. یک شعر زیبا هم دوستان خوب خیلی چیزا گذاشتن، مثلا خانم فریده، آقای جیکوب، خانم مینا، خانم برومند، عرض کنم که دیگه از کی براتون بگم، خانم سویلا هم که همیشه میگذاشتن، امروز تشریف ندارن دیگه. دوستان خوب دیگر هم خیلی چیزا گذاشتن. منو ببخشین اگر اسمتون رو نمیگم، از برها شاید به چشمم نیامده، در هر صورت این نقصان رو بر ما ببخشید دوستان خوب. ولی یه شعر خیلی قشنگی بود، میگفت که بزنین دارم پیداش میکنم دیگه، میگفت که ای وای به حال دلم از بس که تو را خواست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، من دل به پریشانی گیسوی تو بستم، ای عشق کماکان دل من در پی دریاست. از شال نظر تنگ تو یک پرده مرا بس، یک تار که از بافه گیسوی تو پیداست. خوب است لبم باز شود لحظه دیدار، با بوسه از آن لب که به شیرینی خرماست. در کعبه و میخانه به دنبال تو گشتم، جایی که تو اطراق کنی قبله همانجاست. زیبا زیبا زیبا. جای دیگه میگوید که این شعر از فاضل نظریه، غافل از عمق نگاه تو به چشمت نگریست، چه کند خاصیت آینه سطحی نگریست، اهل آبادی عالم همه ظاهر بینند، اگر نیست چرا شهر پر از جلوه گریست. دلفریبی و دلانگیز ولی ای دنیا، دلربایی مکن از من که دلم بادگریست. سیغل روح و تراشیدن قلب از دل سنگ کار سرپنجه ی عشق است، مگو بی هنری است. عاقبت در غزلم نام تو آمد ای عشق، نسبت من به تو چون لاله به خونین جگری است.

اپیکور بر سر یک دوراهی بود، یک معمای 2300 ساله برای الهیات. بله، میگوید که اگر خدا همزمان قادر مطلق، خیرخواه مطلق و آگاه مطلق است، پس زلزله‌ای که هزاران کودک را زیر آوار میبرد از کجا اجازه وقوع میگیرد؟ این پرسش 2300 سال قدمت داره. یه فیلسوفی بود، فیلسوف یونانی به نام اپیکور، در قالب یک دوراهی منطقی اون رو صورت بندی کرد که این خیلی هم معروفه. میگه اگر خدا میخواهد شر را از بین ببرد اما نمیتواند، پس قادر مطلق نیست. اگر میتواند اما نمیخواهد، پس خیرخواه مطلق نیست. اگر هم میتواند هم میخواهد، پس شر از کجا آمده؟ و اگر نه میتواند و نه میخواهد، چرا اصلا او را خدا مینامیم؟ و در فلسفه دین معاصر این معما با عنوان مسئله شر شناخته میشه. فیلسوف استرالیایی جان مکی در مقاله تاثیرگذار در سال 1955 اینگونه استدلال کرد که سه گزاره خدا قادر مطلق است، خدا خیرخواه مطلق است و شر وجود دارد، مطلقا نمیتونن هر سه با هم درست باشن و دست کم باید یکی از اینا کنار گذاشته بشه. در پاسخ یک فیلسوف آمریکایی به نام آلوین پلنتینگا دفاعیه اراده آزاد رو مطرح کرد. گفتش که شاید خدا جهانی آفریده که در آن انسانها اراده آزاد دارن و شر ناشی از انتخاب‌های بد انسانی بهایی است که برای همین آزادی پرداخت میشه. اما این پاسخ مشکلی حل نشده باقی میگذاره. اونم زلزله است، سرطان کودکانه، بیماری‌های ژنتیکیه که اینا هیچ ربطی به انتخاب انسان ندارن. اینجا رو شر طبیعی مینامند و پاسخ اراده آزاد براش کارساز نیست. یه مثال ملموسش هم اینه که تصور کنید پدری قدرت کامل و توان مطلق داره که فرزندش رو از سوختن در آتش نجات بده، اما در حالی که کاملا میتونه و میبینه دست نگه میداره. آیا هنوز او را پدر خوب مینامید؟ حالا اگر بگویید شاید دلیلی داشته که ما نمیدانیم، آیا این توضیح مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را به تعویق می اندازد؟ و سوالی که فیلسوفان دین قرن هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند که آیا رنج بی معنای موجودات بی گناه با تصویر سنتی خدای قادر و خیرخواه واقعا قابل جمع است؟

بله، و ما انسان‌های قرن 21 کسانی هستیم که وقتی که به دو راهی فلسفی می‌خوریم، یه آهنگ جاز رو به همه چیز ترجیح می‌دیم.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
2: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیارشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
3: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: Take my hand.
13: خیلی ساده، خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
12: خیلی ساده.
13: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30

ساعت از نیمه شب گذشته بود. کافه هم تقریبا خالی شده بود. سارا و نیما پشت همون میز همیشگی کنار پنجره نشسته بودن. دوتا فنجون چای نیم خورده و سرد شده هم روی میز شاهد ساعت طولانی گفتگوی اونها بود. نیما به پشتی صندلی تکیه داد و آهی کشید. گفت نمیدونم، گاهی فکر میکنم توی هر رابطه ای بالاخره باید مدام جنگید و قربونی داد تا پایدار بمونه، مگه غیر از اینه؟ سارا لبخند آرومی زد و فنجونش رو جابجا کرد و گفت تلاش کردن با فرسوده شدن فرق داره نیما. یه رابطه سالم میدون جنگ یا مسابقه تلافی نیست، یه پناهگاه امنه که تو اون هر دو طرف بدون ترس از قضاوت شدن رشد میکنن. همین جمله فضا رو تغییر داد. نیما ساکت شد، انگار برای اولین بار به این فکر میافتاد که شاید تعریفی که از رابطه توی ذهنش داره نیاز به بازنگری داره. خب یه رابطه عاطفی سالم واقعا چه ویژگی هایی داره؟ با هم راجبش حرف میزنیم. توی یک رابطه عاطفی سالم شما در کنار هم میتونید خود واقعیتون باشید، یعنی لازم نیست افکارتون، احساساتتون یا نظراتتون رو پنهان کنید تا پذیرفته بشید. اگر توی اون رابطه خودتون هستین و نقش بازی نمی کنید، بدونید که یکی از المنت های مهم یا عناصر مهم یک رابطه سالم رو دارا هستید. توی رابطه سالم میتونید با هم اختلاف نظر داشته باشید بدون اینکه بحث به دعوا، قهر یا سکوت آزاردهنده تبدیل بشه. توی یک رابطه عاطفی سالم موفقیت های همدیگر رو با دل خوش جشن میگیرید، از رشد همدیگه احساس حسادت نمی کنید، از آرزوهای طرف مقابل احساس تهدید هم نمی کنید. توی یک رابطه عاطفی سالم حتی وقتی زندگی شلوغه و پرمشغله میشید بازم برای هم وقت میگذارید، چون رابطه براتون مهمه. اینم بگم، مرزهای همدیگر رو محترم میشمارید و تو این رابطه هیچ کدومشون به خاطر نگفتن احساس گناه نمی کنه. آرامش، آرامش، امنیت، حس امنیت. توی یک رابطه سالم مضطرب نیستید، سردرگم نیستید، فقط احساس آرامش و امنیت دارید. وقتی هم که اشتباهی پیش میاد عذرخواهی واقعی وجود داره. عذرخواهی واقعی چیه؟ منم براتون میگم. عذرخواهی واقعی یعنی این که من میپذیرم که یه چیزی رو اشتباه، یه کاری رو اشتباه کردم و مسئولیتش رو میپذیرم و در صدد جبرانش برمیام و البته نه فقط با حرف، بلکه با چی؟ با تغییر رفتار. رابطه سالم با هم میخندین، از اون خنده هایی که آدم رو سبک میکنه و دل آدم رو گرم.

بعدم طرفتون فقط نمیپرسه که چی کار میکنی، بلکه حال دلت هم براش مهمه. توی یک رابطه عاطفی سالم، به جای مقصر دونستن همدیگه، هر دوتا مسئولیت رفتار و اشتباهشون رو میپذیرن. محبت، نوازش و تعریف کردن خیلی طبیعی و بیدلیل اتفاق میفته، نه فقط زمانی که کسی از دیگری چیزی میخواد. احساس میکنید در حال رشدید، فقط و فقط اگر رابطه سالمی باشه، نه اینکه مجبور باشید خودتون رو کوچیک کنید تا تو زندگی دیگری جا بشید. بنابراین تو یک رابطه عاطفی سالم میتونی بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از تحقیر یا تنبیه، خود واقعیت باشی. احساسات و نیازهای هر دو نفر شنیده و جدی گرفته میشه. اختلاف نظر وجود داره ها، اما توهین وجود نداره، تهدید، کنترلگری، خشونت، اینا وجود نداره. هر دو طرف مسئولیت اشتباهاتشون رو میپذیرن و قادرند که صادقانه عذرخواهی کنند. از همه مهمتر، اعتماد وجود داره، نیازی به کنترل طرف نیست. مرزهای شخصی هم محترم شمرده میشه. تصمیمات مهم هم با هم گرفته میشه، نه با زور و اجبار. هر دو نفرم رشد میکنن و از موفقیت همدیگه حمایت میکنن. محبت و توجه و صمیمیت هم فقط توی روزای خوب نیست، توی شرایط دشوار هم این احساس همراهی وجود داره. و از همه مهمتر از همه، بعد از اختلاف هر دوشون میتونن دوباره رابطه رو ترمیم کنن و همینطور حرف ها پشت سر هم انبار نمیشه. گاهی سالم بودن یک رابطه رو نه در حرف های بزرگ، بلکه در همین حس های کوچیک روزمره میشه فهمید، در آرامشی که به آدم میده، در امنیتی که میشه خودت باشی و در این احساس که کنار یک نفر زندگی کمی سبکتر و انسانی تر میشه.

خب خیلی زیبا بود. عرض کنم خدمتون از آقای ماکان تشکر کنیم از انتخابای زیباشون. ما 2-3 دقیقه وقت داریم اینو براتون بگم. ترامپ گفته که توطئه‌ای در کار است، اون هم علیه هوش مصنوعی. بله، دونالد ترامپ انتقاد کرده از مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی انتروپیک و گفته که توطئه‌ای ناسالم علیه هوش مصنوعی در جریانه. خب البته نگرانی هایی هست از خطرات هوش مصنوعی و همطور داره افزایش پیدا میکنه، تا امروز سهامش اومد پایین انتروپیک، ولی رئیس جمهوری آمریکا وضع مقررات بیشتر برای توسعه هوش مصنوعی رو رد کرد، گفته که یک توطئه ناسالم علیه هوش مصنوعی و مراکز داده در جریانه و تنها کسی که از این بابت خوشحاله کیه؟ چین. بله، ترامپ گفته که آمریکا باید در زمینه هوش مصنوعی پیشرو بماند تا رقیب ابرقدرت خود چین را شکست بدهد، و بارها در برابر موج هشدار مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرات هوش مصنوعی موضع گرفته. بعد گفته که مقررات گذاری در آمریکا به رقیب برتری خواهد داد. هر کس هوش مصنوعی را ببرد برنده است. ما از چین و همه جلوتر هستیم و جلو خواهیم ماند. و نظریه پردازان توطئه، خیانتگران، خائنان و افشاگران مراقب باشید. و نمیدونم، به هر حال صحبت در این زمین من واقعا نمیدونم. از این طرف خب بادم صحبت های رئیس آنتروپیک رو میشنوه که خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شده. من فکر کنم اگر قرار کاری انجام بشه باید در سطح جهانی شاید انجام بشه، چون نمیشه که مثلا یه کشوری بگه من یه مقررات رگولیشن میذارم بعد یه دفعه ببینیم مثلا جای دیگه پیشرفته شدن. با اینم مثل شاید مثل واقعا بمب هسته‌ای که باید مراقب باشی که دست نااهل نیفته، اینم همینطوره. و خب معلومه، مثلا فرض کنید که اگه چین بتونه مثلا سلاح بیولوژیکی درست کنه با هوش مصنوعی، بعد وقت ما چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ یا دیگه به هر حال افراد نااهل رو زیاد میشناسیم دیگه. حالا نذارین دهن باز بشه اسم جمهوری اسلامی رو بیارم، که اولین کاری که به ذهنش رسیده اینه که بره دنبال مخالفانش اونا رو شناسایی کنه. بابا این همه کار تو این دنیا هست، یه ذره پیشرفت بده به اون اقتصادت که مردم طفل معصوم ایران اینطوری با این شرایط زندگی نکنن، با دلار 235,000 تومانی و بنزین 10,000 تومانی. خلاصه به هر حال این گونه است دیگه. فعلا دنیای هوش مصنوعی و ای آی و بعدم این اختلافات ماجراهای بمب هسته یا این هاست. عجب دنیای عجب و غریبی رو داریم تشرفه میکنیم. اینم برای خود شکایتیست. خب بریم و بازگردیم. دوستان عزیز یه آهنگ زیبا هم آقای ماکان براتون در نظر گرفتم و بعد از اون امروز داستان دنباله‌دار سینوهر رو قسمت 80 رو خواهیم شنید و به زودی هم وقتی داستان سینوه تموم بشه داستان جدید شروع خواهیم کرد و ببینیم که چه خواهد شد. مرسی از همتون با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 80. هرمهوب ادامه داد: من امروز در نطق خود راجع به مشکلات آینده که در این جنگ در انتظار سربازان است چیزی نگفتم، زیرا مشکلات جنگ مانند طلوع و غروب خورشید در موقع خود به طور حتم خواهد آمد و لزومی ندارد که قبل از وقت مردم را که باید سرباز شوند بترسانم. امروز من عده‌ای از آشنایان را وسط جمعیت قرار دادم تا وقتی نطق من تمام می شود فریاد شادی برآورند و برای من هلهله کنند. این همان کاری است که تمام کسانی که برای مردم در گذشته نطق کرده اند به انجام می رسانیدند، زیرا سادگی ملت به قدری است که شعور ندارد بفهمد آیا آنچه شنیده قابل تحسین است یا نه، و باید کسانی باشند که فریاد شادی برآورند تا اینکه دیگران بدون ادراک خوبی و بدی از آن تقلید نمایند. و آن وقت تو سینوهه که یکی از مستمعین هستی، تصور می‌کنی تمام آنهایی که نطق مرا شنیده‌اند طرفدار و فداکار من می‌باشند. گفتم: هرمهوب، تو که می‌گویی به قدرت خدایان عقیده نداری، تو که میگویی عنوان جنگ مقدس عنوانی است که پیوسته به کار برده اند و تازگی ندارد، تو که میگویی یک ملت احمق و بیشعور است، آیا در جهان چیزی وجود دارد که تو به آن عقیده داشته باشی؟ هرمهوب خندید و گفت: تو مردی ساده هستی، وگرنه این سؤال را از من نمی کردی، زیرا خود می دانستی که من به چه اعتقاد دارم. سینوهه، این حقیقت را که از آغاز جهان وجود داشته و تا پایان جهان وجود خواهد داشت بدان که یک فرعون یا یک هرمهوب یا یک آمی یا یک هریبور و به طور کلی هر کس که دارای قدرت و افتخار و ثروت می باشد فقط به یک چیز عقیده دارد، آن هم اعتقاد به قدرت و افتخار و ثروت است. یک فرعون یا آمی که دارای مقام و ثروت است، اگر به تو بگوید که به خدایان عقیده دارد، بدان که دروغ میگوید، و اگر بگوید که به ملت معتقد است، بدان که قصد دارد تو را فریب بدهد، و اگر بگوید که به کشور و خاک سیاه معتقد میباشد، بدان که منظور او این است که از سادگی و بلاغت تو به منظور ازدیاد قدرت و ثروت خود استفاده نماید. یک فرعون یا یک هرمهوب نمیتواند جز به قدرت و افتخار و ثروت خود به چیزی عقیده داشته باشد. آمی و هریبور نیز چنین هستند و هرچه بگویند و بکنند برای حفظ قدرت و افتخار و ثروت یا ازدیاد آنها میباشد. ولی یک فرعون یا آمی مجبورند که برای حفظ قدرت و ثروت خود اینطور جلوه دهند که به خدایان عقیده دارند و به ملت مصر معتقد هستند و خاک سیاه در نظر آنها مقدسترین کشورهاست. آنها مجبورند که اینطور جلوه دهند که تمام سال برای ملت و کشور رنج میبرند و هرگز نمیخوابند و در خوردن نان و شراب و شربت و آبجو صرفه‌جویی می نمایند که مبادا یکی از افراد ملت گرسنه بماند. شاید در آغاز جوانی که هنوز لذت قدرت و ثروت آنطور که باید در نظر صاحبان قدرت و ثروت آشکار نشده، کسانی در بین آنها یافت شوند که غیر از خودشان به چیز دیگر عقیده داشته باشند. ولی همین که قدری از عمر آنها گذشت و دانستند که قدرت و ثروت چه لذایز به وجود می آورد و چگونه غرور و شهوات انسان را تسکین می دهد، از همه چیز جز خودشان سلب عقیده خواهند کرد. من وقتی جوان بودم
به دو چیز دیگر غیر از خیش عقیده داشتم، یکی به شاهین خود و دیگری به دوستی. ولی امروز که قدری از عمر من گذشته، به هیچ چیز غیر از خودم عقیده ندارم و می دانم که هرچه می کنم باید به قصد ازدیاد افتخار یا ثروت من باشد. هر نوع دوستی در نظر من وسیله است برای تقویت قدرت و ازدیاد ثروت، و حتی زن را هم نمی توانم دوست داشته باشم و باکتامون را برای تفریح و ازدیاد افتخار و قدرت خود می خواهم. سینوهه، این سخن که به تو می گویم سخنی است که هر فرعون و هر کس که قدرت و ثروتی دارد اگر نخواهد دروغ بگوید به تو خواهد گفت. سخن من این است که من خود را مرکز همه چیز می دانم و عقیده دارم که کشور و ملت مصر خود من هستم و از این جهت خواهان عظمت مصر می باشم که خود را بزرگ کنم، چون راه دیگر برای بزرگ کردن خود ندارم، زیرا باید ملتی وجود داشته باشد که سلطه من بر او به نظر دیگران برسد و من بتوانم گندم و روغن نباتی و فلز او را بگیرم و با آنچه از ملت می گیرم یک عده مزدور را اجیر نمایم که پیوسته مزایا و خصایل مرا با صدای بلند تحسین کنند، تا اینکه ملت بداند که فقط من دارای این مزایا هستم. این حرف ها در من اثر نکرد و شاید از این جهت تأثیر ننمود که من در جوانی هرمهب را دیده بودم و بعد پدر و مادر او را هم مشاهده کردم و متوجه شدم با اینکه هرمهب آنها را جزو نجبا کرده، از پدر و مادرش بوی سرگین چهارپایان به مشام می رسید. این حرف ها را از دهان مردی چون هرمهب بدون تناسب می دانستم و فکر کردم که اگر یک فرعون یا یک نجیب زاده واقعی این حرف ها را بزند به او می آید، ولی از دهان آن مرد مانند ژاژخایی جلوه می کند.

0: وقتی که به ممفیس رسیدیم، هورمهوب از اشراف و توانگران درخواست کرد که در مجلسی حضور به هم رسانند. وقتی آنها آمدند، هورمهوب به آنان گفت: شما همه غنی هستید و من مردی فقیر می باشم و روزی که به دنیا آمدم، مانند چارپایان در شکاف وسط انگشتان من سرگین بود. آمون به من برکت داد و مرا بزرگ کرد و اینک فرعون به من دستور داده که جلوی خصم بیره و خونریز را که به طرف مصر می آید بگیرم. وقتی که من وارد اینجا شدم، با مسرت شنیدم که شما به زارعین و غلامان خود گفته اید چون جنگ شروع شده باید فداکاری و صرفه‌جویی کرد و از جیره زارعین و غلامان خود کاستید و بر قیمت محصولات خود در این شهر افزودید و آنچه گفتید و کردید به من نشان می دهد که خود شما هم حاضر هستید که فداکاری کنید و من از فداکاری شما خوشوقت می باشم و شما می دانید که جنگ مستلزم مصارفی است که مهمتر از همه اسلحه و جیره سربازان می باشد و وقتی که من اینجا آمدم میزان مالیات شما را از ماموران مالیه اینجا پرسیدم و به علاوه در خصوص ثروت شما اطلاعات دیگر کسب کردم و من می دانم که شما در دوره فرعون کذاب مقداری از ثروت خود را پنهان کرده بودید تا مشمول مالیات نشود، ولی اینک دوره سلطنت فرعون صادق است و او به نام آمون سلطنت می نماید و شما نباید ثروت خود را پنهان کنید، بلکه باید با مسرت دارایی خود را برای جنگ و دفاع از مصر بدهید. این است که هر یک از شما باید فوری نیمی از ثروت خود را به من بدهید، خواه آنچه می دهید طلا باشد یا نقره یا گندم یا گاو و گوسفند یا اسب برای بستن به عرابه های جنگی. وقتی صحبت هورمهوب خاتمه یافت،
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
6: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: آژانس امیری تقدیم می‌کند.
20: تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
21: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
22: ویهو گریل.
23: ویهو یعنی بست هالیوود.
0: وقتی صحبت هورم هوب خاتمه یافت، یک مرتبه صدای شیون از نجبا و اغنیا برخاست و آنها جامه های خود را دریدند و کسانی که موی انبوه داشتند چنگ چنگ موهای سر را کندند و با گریه می گفتند ما هیچ چیز نداریم و فرعون کذاب و خدای او ما را فقیر کردند و آنچه داشتیم از ما گرفتند و کسانی که به تو گفتند که ما ثروت خود را پنهان کردیم دروغ می گویند. هورمهوب صبر کرد تا اینکه شیون آنها خاتمه یافت و گفت در دوره سلطنت فرعون کذاب به طوری که من خود شاهد بودم هیچ کس یک حبه گندم و یک حلقه مس و یک کوزه آبجو از شما نگرفت. ماموران کذاب فقط زمینهای آمون را که از طرف کاهنان اداره میشد ضبط نمودند و بین زارعین تقسیم کردند و بعضی از شما با اینکه دارای اراضی وسیعی بودید به دست زارعین خود سهمی از آن اراضی به رایگان گرفتید ولی به زارعین خیش ندادید بلکه ضبط نمودید. لذا از ثروت هیچ یک از شما در دوره سلطنت فرعون کذاب کاسته نشد و بعضی توانستید بر وسعت اراضی خود بیفزایید. بعد هم قحطی پیش آمده و چون شما پیشبینی قحطی را می کردید غلات را احتکار نمودید و توانستید هر پیمان غله را به بهای گزاف بفروشید. دیگر اینکه من نخواستم که نیمی از ثروت شما را به رایگان بگیرم، بلکه منظورم این است که شما نیمی از دارایی ظاهری خود را که به طور حتم کمتر از دارایی حقیقی شماست به من وام بدهید که من صرف جنگ به مصرف جنگ برسانم و بعد از خاتمه جنگ وام را خواهم پرداخت. ثروتمندان قدری یکدیگر را نگریستند و سپس گفتند که اگر ما وام به تو بدهیم چه وثیقه‌ای به ما خواهی داد؟ هورمهوب گفت وثیقه من برای دریافت وام از شما پیروزی است و تصور می‌کنم که این وثیقه در نظر شما معتبر است، زیرا اگر من فاتح نشوم سربازان حاتی اینجا خواهند آمد و نه فقط نصف دارایی بلکه تمام ثروت شما را ضبط خواهند کرد. من می دانم که شما چون مردانی باهوش و اهل حساب هستید از من بهره نیز خواهید خواست و من حاضرم که به شما بهره بدهم، ولی با هر یک از شما جداگانه راجع به بهره مذاکره خواهم کرد. توانگران یک مرتبه دیگر صدا به شیون بلند کردند و گفتند: ما می دانیم که تو برای این می گویی با هر یک از ما جداگانه راجع به بهره صحبت خواهی کرد که قصد نداری به ما بهره بدهی. حتی ما امیدوار نیستیم که اصل وام را از تو دریافت کنیم تا چه رسد به بهره آن. آنگاه در حالی که پیشانی ها را بر زمین زدند گفتند: حال که ما باید فقیر شویم و همه چیز خود را از دست بدهیم، همان بهتر که خیش را تسلیم سربازان حاتی نماییم. هورمهب گفت: بسیار خوب، من حاضرم که مطابق میل شما رفتار کنم و چون قصد دارید که خود را تسلیم سربازان حاتی کنید، من اکنون به سربازان خود میگویم که بیایند و دستها و پاهای شما را ببندند و در کشتیها بیاندازند و ببرند و همه را به سربازان حاتی تسلیم نمایند. ولی چون تسلیم شما به قشون حاتی فرقی با مرگ شما ندارد و سربازان حاتی فوری شما را کور خواهند کرد تا اینکه به آسیاب‌ها و گردونه‌های روغنکشی خود ببندند، لذا همین که شما رفتید من تمام دارایی شما را ضبط خواهم کرد. توانگران وقتی این حرف را شنیدند زجه برآوردند و خود را بر زمین انداختند و حاضر شدند که هر یک مقداری زر و سیم به هورمهب بدهند. ولی هورمهب آنها را تسلی داد و گفت: من از این جهت شما را احضار کردم که می دانم در این شهر ثروتمندتر از شما نیست و اطلاع دارم که شما مردانی باهوش هستید که توانستید به وسیله سرمایه و بضاعت خود به ضرر مردم توانگر شوید و در آینده هم توانگر خواهید شد، زیرا مردم دنیا بر دو نوع هستند: دسته ای از اول تا آخر عمر فقیر می مانند، زیرا نتوانستند و نمی توانند راه ثروتمند شدن را به ضرر مردم به وسیله مکیدن خون آنها کشف کنند، و دسته دیگر آنهایی می باشند که راه تحصیل ثروت به ضرر مردم و به وسیله مکیدن خون آنها را آموختند، و این دسته اگر در مدت عمر 20 مرتبه دارایی خود را از دست بدهند باز ثروتمند خواهند شد، چون می دانند که چگونه باید به ضرر مردم توانگر شد. و شما از این دست هستید، و اگر من طوری شما را بفشارم که اساره بدن شما بیرون بیاید باز ثروتمند خواهید گردید، زیرا می دانید که راه تحصیل ثروت به وسیله غارت دسترنج دیگران کدام است. ولی مطمئن باشید که من آنقدر شما را نخواهم فشرد تا اینکه اساره شما بیرون بیاید، زیرا شما توانگران مانند درخت‌های میوه‌دار من هستید و یک باغبان عاقل هرگز درخت میوه دهنده را از ریشه بیرون نمی‌آورد، بلکه فقط به چیدن میوه آن درخت اکتفا می‌کند. دیگر اینکه وقتی جنگ شروع شد، اغنیا به خصوص مالکین اراضی زراعی و بازرگانان و صاحبان کشتی‌ها و دامداران بر ثروت خود می‌افزاید، و اگر به شماره ریگ‌های بیابان مأموران مالیه برای وصول مالیات به آنها نظارت نمایند، باز ثروت آنها روز به روز افزایش می‌یابد و آنها حتی از مأمور مالیه هم خراج می‌گیرند برای اینکه گندم و آبجو و گوشت و چیزهای دیگر خود را به بهای گرانتر به آنها خواهند فروخت. پس شما قصه نخورید که قدری از دارایی خود را به من وام می دهید، زیرا ده ها برابر آن را در طول مدتی کوتاه به دست خواهید آورد. اینک بروید و مشغول تهیه مقدمات کار برای استفاده های کلان در دوره جنگ باشید و خود را فربهتر نمایید، زیرا هر دفعه که جنگی شروع می شود گرچه هزارها سرباز به قتل می رسد و هزارها خانه ویران می گردد و ساکنین آنها را به غلامی و کنیزی می برند، ولی مالکین و بازرگانان و دامداران و صاحبان کشتی ها و سوداگرانی که چیزی خریداری می کنند و می فروشند فربهتر خواهند شد. دیگر اینکه چون من بعد از عقب راندن قشون حاتی تصمیم دارم که سوریه را فتح کنم و مثل سابق زمیمه خاک مصر نمایم و شما از سوریه استفاده زیاد خواهید کرد، خوب است که علاوه بر وامی که بابت هزینه قشون به من می دهید، گاهی برای من هدایایی هم بفرستید که به مصرف قشون برسانم. حال بروید و اگر می خواهید بازگریه کنید، شیون را شروع نمایید و من از شیون شما لذت می برم، زیرا در گوش من چون صدای حلقه های طلا می باشد. زیرا می دانم که شما گرچه گریه می کنید، ولی طلا و نقره ای را که از شما خواستم تحویل خواهید داد. اغنیا برخواستند و رفتند، ولی گریه نکردند، بلکه شروع به محاسبه نمودند که بدانند چگونه ده ها برابر طلا و نقره ای را که به هرمهب می دهند از جاهای دیگر به دست بیاورند.

0: وقتی اغنیا رفتند، هرمها به من گفت: سینوه، شاید امروز تو فکر کردی که گرفتن خراج از اغنیا برای مصارف جنگ ظلم است و بهتر این بود که من مصارف جنگ را به وسیله مالیات عادله از تمام ملت مصر، چه غنی و چه فقیر می گرفتم، تا اینکه تمام طبقات عهده‌دار هزینه جنگ شوند. لیکن من می دانم که گرفتن مالیات از همه طبقات برای مخارج جنگ به عنوان اینکه بر همه طبقه ها فشار وارد بیاید یک پندار مهم است، زیرا هر وقت که در کشوری از مردم مالیات می گیرند، هر قدر آن مالیات عادله باشد، فشار آن بر طبقات فقیر وارد می آید. زیرا محال است که اغنیا و مالکین و بازرگانان و سوداگران دیگر یک حلقه مس بابت مالیات بدهند و 10 حلقه از مردم نگیرند. همانطور که در اهرام مصر فشار و سنگینی تمام سنگهایی که در طبقات بالا قرار گرفته روی آخرین طبقه پایین وارد می آید، در هر ملت هم فشار مالیات و بالاخره هر نوع فشار در مرحله آخر روی پشت فقرا و طبقه بی بضاعت وارد می آید و استخوان‌های آنان را می شکند. این بود که من از گرفتن مالیات جنگ از فقرا صرف نظر کردم، تا اینکه بگویند که هرمهوب کسی است که برای جنگ فقط از اغنیا مالیات می گیرد و به فقرا کاری ندارد. ولی می دانم که باز فقرا هستند که مالیات این جنگ و جنگ‌های دیگر را خواهند داد. ولی این موضوع برای من تولید حسن شهرت خواهد کرد و موجب محبوبیت من نزد مصری‌ها خواهد شد. توقف هرمهوب در منفیس به مناسبت لزوم وصول طلا و نقره از اغنیا و اجیر کردن سربازان جدید و ساختن عرابه‌های جنگی بیش از آنچه من تصور می‌کردم طول کشید. و در این مدت که در منفیس بود، سربازان حاتی در منطقه دلتای رود نیل مزرعه ها را ویران می کردند و اسب های خود را در مزارع گندم که هنوز خوشه نبسته بودند می چرانیدند. فراریانی که از منطقه دلتا به منفیس می آمدند، راجع به بیرحمی سربازان حاتی سرگذشت های لرز آور نقل می نمودند. هرمهوب از سرگذشت هایی که فراریان برای مردم نقل می کردند راضی بود و می گفت که این سرنوشت ها و سرگذشت ها سبب می شود که مردم بیشتر از قشون حاتی بترسند و برای کمک به قشون مصر آماده شوند. سینوه، تو حیرت می کنی چرا من اینجا توقف کردم و برای چه نمی روم که جلوی قشون حاتی را بگیرم؟ ولی من نمی توانم بدون سرباز کافی و تعلیم یافته و عرابه های جنگی به جنگ حاتی بروم. دیگر اینکه چون غزه در تصرف ماست و قوای ما در آنجا مقاومت می کند، تا اندازه ای آسوده خاطر هستم. زیرا غزه مانند پیکانی است که در تهیگاه حاتی و متفقین او آزیرو فرو رفته و نمی گذارد که آنها به راحتی مبادرت به مانور جنگی کنند. آیا به خاطر داری روزی که تو برای صلح با آزیرو به سوریه می رفتی، من به تو سفارش کردم که به هیچ قیمت غزه را از دست ندهی؟ و آن روز من پیشبینی امروز را می نمودم که تکیهگاه غزه در سوریه برای ما، چه برای دفاع از مصر و چه برای استرداد سوریه، دارای اهمیت حیاتی است. تا روزی که غزه در دست ماست، حاتی جرأت نمی کند که پیاده نظام خود را که شماره سربازان آن چون مور و ملخ است از صحراهای سوریه و سینا عبور بدهد و به مصر برساند. برای اینکه می داند که ما دارای نیروی دریایی هستیم و می توانیم از راه دریا قوای مهم را در بندر غزه پیاده کنیم و عقب پیاده نظام حاتی سر درآوریم و تا روزی که پیاده نظام حاتی از صحراهای سوریه و سینا نگذشته و به مصر نرسیده، خطری بزرگ مصر را تهدید نمی نماید. امروز قوای حاتی فقط متکی به مانور عرابه‌های جنگی خود می باشد و فرمانده قشون حاتی تصور می کند که با عرابه‌های جنگی در مدتی کم مصر را تصرف خواهد کرد. ولی متوجه نیست که مصر با کشورهایی مثل سوریه فرق دارد، زیرا سوریه دارای مجاری و کانالهای آبیاری نیست و در مصر در همه جا از مصب رود نیل گرفته تا آبشار اول کانالهای آبیاری وجود دارد و این کانالها مانع از عبور عرابه‌های جنگی حاتی می شوند. ولی من فقط متکی به کانالهای آبیاری نیستم، زیرا می دانم که وقتی جلوی یک قشون مهاجم گرفته نشود ولو در سر راه آن شط آتش باشد، آن قشون خواهد گذشت. منتها میل دارم که با قوای کافی به جنگ حاتی بروم و امروز هم دست روی دست نگذاشتم و پارتیزان های من پیوسته در صحرای سینا مشغول اذیت کردن قوای حاتی هستند و روزی نیست که عده‌ای از سربازان آنها را به قتل نرسانند. هرقدر قوای حاتی در مصر سفلا آبادی ها را ویران نمایند و مزارع را از بین ببرند و مردم را بترسانند، شماره کسانی که برای سربازی به قشون من ملحق می گردند زیادتر خواهد شد. در واقع عده‌ای از زارعین که در مصر سفلا بر اثر تجاوزات قوای حاتی گرسنه ماندند وارد قشون هرمهب گردیدند. عده‌ای هم که در دوره خدایی آتون فقیر شدند داوطلب سربازی شدند. ولی چون باز شماره سربازان قشون هرمهب به قدر کافی نمی شد، وی بدون توجه به اینکه کاهنان آمون چه خواهند گفت فرمانی صادر کرد و همه محکومین را که به جرم اعتقاد به آتون به معدنها فرستاده شده بودند آزاد و وارد قشون نمود.
1: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
8: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: درآمد اول

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

Trudno się mam, ja no ja dziś mandam w tachni albiga. Rusza się no rupi, a my se no nie jahudzi, ja zaraz serdecznie. Sako chono mi kazali motami di aziz barmaj di atukone, aziz se pas kuzara. Imbruza to szem best. Zahirani tejfi az gudrat, chyli dole takhalda mikone, bara inke با امریکا کنار بیاد پیغام پس خامپایم فرستادن ترامپ هم فاش کرد گفت که بله اونا میخوان به سرعت توافق بکنن و تاکید کرد که چیزی به نام جمهوری اسلامی در حال فرو ریختنه در حال فروپاشیست این حرف جناب ترامپه از فشار اقتصادی حرف زد ترامپ و یعنی فشار اقتصادی بر رژیمی که آرامش مردمان خاورمیانه رو گرفته بیش از همه آرامش و امنیت مردم در ایران واقعا مردم وضعیت خیلی خیلی بدی دارن یعنی امنیت مردم در خطر جدی است یه گزارش امروز اومد بود از درون خود حکومت جمهوری اسلامی که 80% مردم واقعا از این حکومت خشمگینن این عدد رو باور نکنید رقم کسانی که از این حکومت بیزارن قطعا از 96% هم فراتر این 3-4% که امروز اینا رو توی تجمعات شبانه میبینید پرچم تکون میدن علا رقم همه شکست هایی که تحمل کرد فقط بلدن تو خیابان های تهران مانور بدن ببینید تا به حال اسرائیل چه عملیاتی در سوریه انجام چه عملیاتی در لبنان انجام داده چیزی برای حزب الله دیگه باقی نگذاشته جیک از جمهوری اسلامی جیکش در نیومد نه اعتراضی کرد نه حتی پهباد فرستاد هیچ میدونه قضیه از چه قرار ترامپ این احتمال رو رد نکرد که آمریکا بعد از جنگ با ایران بره و در کنترل نفت دخالت بکنه یعنی بره در ایران مثل ونزوئلا ترامپ هم گزارش داد که کار به جایی رسیده که در ایران بنزین رو به تمام شدنه رژیم هم تا سرحد خودکشی تلاش کرد که با عملیات تخریبی با پرتاب نمیدونم پهباد موشک به سوی نفتکش‌ها قیمت نفت رو بالا ببره این تمام تلاش تنها کاری که حکومت خیلی بهش رغبت نشون داد و تمام تلاش کرد بلکه در این زمینه توفیقی به دست بیاره پادشاهی عمان اطمینان داد که این وضع موقتیه و قرار نیست به همین ترتیب باقی بمانه این حرف پادشاه عمانه ترامپ هم گفت بعد از این بحران قیمت نفت مثل فرود سنگ میاد پایین مثل فرود سنگ این حرف جناب ترامپه

برای که بدونید رژیم ایران در عرصه جهانی در چه بنبستی گرفتار آمده، به نظرم این چند گزارش توجه کنید. جالبه ببینید، به دستور رجب طیب اردوغان برخی فرودگاه‌ها و بنادر ترکیه پذیرش بار و محموله‌های به مقصد ایران رو متوقف کردند. وزارت خارجه بحرین میگه این کشور در هیچ نشستی، در هیچ جمعی که درش جمهوری اسلامی حضور داشته باشه شرکت نخواهد کرد. اتریش، این اقدام اتریش واقعا بی سابقه است. مرور بکنید مناسبات خارجی اتریش با جمهوری اسلامی در همه این 40 اندی سال، در نهایت محافظه‌کاری با جمهوری اسلامی و عواملش برخورد کرده. حتی وقتی که اونها در مثلا در اتریش دست به اقدامات تروریستی می زدن ندیده می گرفت به خاطر منافعش، اما امروز اجازه نداد که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به این کشور پا بگذاره و در نشست آژانس

احتیاط بکن. این اتفاق خیلی مهمیه به نظرم، اتفاق نمادینه در مناسبات جمهوری اسلامی و دنیای بیرون. ابی خاننده عزیز توی کنسرت خودش در استانبول پرچم شیر و خورشید رو در صحنه بر سر دست گرفت. بی سابقه است، ترک‌ها اجازه نمی دادن، اجازه نمی دادن گردمایی های ایرانی ها، به ویژه گردمایی موسیقی های اونها، جنبه سیاسی پیدا کنه. خیلی هم در این زمینه جدی بودن، اهل گذشت هم نبودن، خیلی خیلی جدی. کمان که تا به حال بعضی این جنبشی که در ایران شروع شد، جنبش دیبا، اینا جلو مثلا ورود پرچم شیر خورشید اصلا به کنسرت ها میگرفتن، به گرد همایی ایرانی ها خیلی هم سفت و سخت بودن در این قلب. بعد فکر کنید توی کنسرت معین که بیش از 10,000 نفر شرکت داشتن، اول در آغاز در مقدمه کنسرت تصاویر جاوید نامان بر پرده خیلی بزرگ به نمایش در آمد، سرود ملی ایران به طور دست جمعی اجرا شد. اینم بی سابقه بود، اینم بی سابقه. یعنی معلوم میشه که در ترکیه کشتیبان رو خلاصه سیاست دیگری پیش آمده. دستگاه امنیتی ترکیه خب علارغم اینکه کشور روابط خیلی دیپلماتیک داره، روابط اقتصادی گسترده داره، توی سالها به ویژه ماهای اخیر حساسیت بسیار بالایی پیدا کردن نسبت به تحرکات عوامل مخفی اطلاعاتی و امنیتی رژیم ته در کشور خودشون. بین رژیم اسلامی تا کنون برای این چند دهه از شرکت‌های پوششی استفاده می‌کرد، از صرافی‌های برخی غیر مجاز بودن ولی فعال بودن در ترکیه. ترکیه میدید، خبر داشت ولی مداخله ای نمی کرد، اجازه داده بود که صرافی های غیر مجاز کارشون رو انجام بدن و منتقل بکنن پول رو برای عوامل حکومت در درون ترکیه. نهادهای اطلاعاتی ایران برای کاهش ریسک ردیابی چه کار میکردن؟ بسیاری از شهروندان ترکیه در بسیاری از موارد شهروندان ترکیه رو استخدام میکردن با پول خوب به عنوان عامل اجرایی، یا به عنوان راننده، یا به عنوان محافظ، حتی محافظ مسلح. ترکا در مارچ 2025 پنج فرد مظنون رو که جاسوسی میکردن برای سپاه پاسداران در استانبول، در آنتالیا و همینطور در مرسین دستگیر کردن. از این عده ببخشید 8 نفر بودن، 8 نفر، دو نفر مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود، بقیه همه همدستان محلی ترک بودند. از 8 دو نفر مأمور اطلاعات جمهوری، 6 نفر رو اینا در ترکیه استخدام کرده بودند. اینا قصد داشتن چه کنن؟ قصد داشتن یک خلبان ایرانی رو در ترکیه بدزدن و به ایران منتقل بکنن. در ژانویه گذشته حضور کس کنم ترکیه، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه 6 جاسوس مرتبط با رژیم ایران رو که قصد داشتن پایگاه هوایی اینچلیک اونجا رو دست عملیات تخریبی بزنن، عملیات تروریستی، دستگیر کردن. این پایگاه هوایی اینچلیک هم یک پایگاه استراتژیک متعلق به ناتوست، آمریکایی‌ها هم در اونجا خیلی فعاله، قرار به اینجا حمله بکنن و عملیات رو هم چه هدایت میکرد؟ یه نفر به نام مهدی یک دهقان و نجف رستمی، این دو نفر هم دستگیر کردن ترکا. خیلی آدم های مهمی هم بودن توی تشکیلات تروریستی جمهوری اسلامی. در سالهای اخیر چندین شبکه و تیم ترور و تخریب توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه و نیروهای پلیس شناسایی و متلاشی شدن. بارها جمهوری اسلامی سعی کرد شهروندان و دیپلمات های اسرائیلی رو در استانبول ترور کنه،
خوشبختانه عملیات وسیله عوامل ترک، یعنی آژانس های ترک و اسرائیل خونساش، یعنی خود اسرائیلی ها در این زمینه خیلی گوش به زنگ بودن و ترک ها رو در جریان قرار دادن. تو در یه در پاره موارد اسرائیلی ها در خود ترکیه جلوتر است خود ترک ها بودن و این به خیر گذشت. خلاصه اینا موفق نشدن که یهودیان اسرائیلی ها یا دیپلمات های اسرائیلی رو در اون کشور ترور بکنن. میبینید اوضاع داره دگرگون میشه دیگه، وضعیت به سابق مثل سابق نیست. دست جمهوری اسلامی در همه این کشورها باز بود. واقعا وقتی میگیم امپراتوری به معنای واقعی امپراتوری بوده، یعنی اینا فقط در ایران نبوده که سابق قدرت بودن، قدرت سرکوب داشتن، نه در ترکیه خیلی فعال بودن، خیلی نفوذ داشتن، در عراق که بسیاری از نهادهای اطلاعاتی امنیتی در اختیار اونها بوده، دولت در اختیار اونها بوده، بخشی از دستگاه قانونگذاری در اختیار اونها بوده، در لبنان که بعضیشون از همه جا بهتر بوده، میتونستن حتی جلوگیری کنن از انتخاب ریاست جمهور، رئیس جمهور تعیین میکردن، نخست وزیر تعیین، همه رو از دست دادن، همه رو. حالا کار به جایی رسیده که در ترکیه دیگه اون وضعیت اون جایگاه پیشین رو ندارن، تو سری خوردن.

ببینید الان یه عملیات جنگی توسط روسی ها داره علیه عربستان اجرا میشه که سپاه پاسداران پشت سرشه. حالا ممکنه به جای آنکه عملیات روسی ها موضع تهران رو تقویت بکنه درست برعکس بشه، یعنی خودش بشه یک دردسر تازه. تازه امروز آقای ونس خبری داد که مهمه، گفت ما با حوثی‌ها وارد مذاکره مستقیم شدیم، یعنی ایالات متحده آمریکا با حوثی‌ها. خب چرا ممکنه برای جمهوری اسلامی دردسر تازه‌ای بشه؟ برای اینکه پاکستان متحد دفاعی ریاضه، متحد دفاعی ریاض، و پاکستان با عصبانیت شاهد دشمنی های جمهوری اسلامی سرای عربستان و سعودی، و این خودش میتونه چالش تازهی بشه برای رژیم زمین خورده در ایران، و این بار دیگه پاکستان رو هم از دست بده، همه رو از دست داده، پاکستان رو هم از دست بده. ببینید درگیری های رژیم ایران دیگه یکی دوتا نیست، در همه جا دچار ناکامی شده، در جبهه اقتصادی به ناکامی های ترسناک رسیده، و همینطور در دور زدن تحریم ها یه وضعیت مثل سابق نیست، هم به طور روزمره باید شاهد فرود آمدن ضربه های مهلک باشه بر نیروهای خودش در خاورمیانه، مثلا در چی؟ در عراق. عراق اولا در حال بستن منافذ مرزی به روی جمهوری اسلامی است، تشکیلات زیرزمینی وجود داشته در عراق متعلق به یه تاجر عراقی که همکاری میکرد، عراقی بریتانیایی، یعنی عراقی بوده که تابعیت بریتانیا داشته، یه تشکیلات زیرزمینی در عراق با همکاری سیاستمداران و قانونگذاران عراقی درست کرده بود، یک شبکه مافیایی. کارش چی بود؟ کارش این بود که نفت ایران رو به جای نفت عراق به مشتری عرضه میکرد. حالا نهادهای امنیتی در عراق این تشکیلات زیرزمین رو به کل در هم پاشیده. دولت عراق هم مصمم دست رژیم و عواملش از دامان عراق کوتاه بکنه. ناظران اطمینان دارند، این مهمه، که لو رفتن بسیاری از شبکه‌های حکومت ایران در عراق با کمک عناصر خود جمهوری اسلامی میسر شده، مثلا هشت و شبیه ها. دولت عراق اومده تعدادی از اینها رو در نهادهای رسمی کشور ادغام کرده و تا اونها رو از رژیم ایران دور کنه. در واقع این بار هم رژیم از متحدان خودش ضربه خورد که رژیم ایران رو فروختند در کنار دولت الزیدی، نخست وزیر جدید عراق قرار گرفت. هزینه انتقال زمینی کالا از پاکستان و ترکیه به ایران 4 برابر شد. مقامات آمریکایی میگن درباره تنگه هرمز هیچ حرفی نداریم با جمهوری اسلامی بزنیم. تنگه هرمز قابل مذاکره نیست. فقط و فقط اگه مذاکره است سر مسائل هسته‌ای است و لاغر. در مورد تنگه هرمز هم میگن که رژیم ایران بر هرمز هیچ کنترلی نداره، هرگز هم نخواهد داشت. و در اروپا اینم جالبه، نشون دهنده سخت شدن موضع اروپاست، خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپاست، رئیس کمیسیون مثل رئیس جمهور اروپاست، میگه ما در کنار شرکای خودمون در منطقه ایستاده ایم، ما در مقابل حملات نیروهای نیابتی رژیم ایران در کنار شرکای خودمون در منطقه خاورمیانه می ایستیم. روزنامه کیهان شماره 578 این تیتر انتخاب کرده: نفس حکومت به شما رو افتاده، مردم آماده ضربه نهایی می شود. این خبرم گوش کنید، به نظرم وقتی میگن تاسوعا عاشورا، این عاشوراست، از نظر خبری میگه عاشوراست. ایران ایر 9 تا هواپیما داره، 9 فروند
و 9000 تا کارمند داره. یعنی در ازای هر هواپیما 1000 کارمند داره. ایران 9 تا هواپیما داره، 13000 بازنشسته و مستمری بگیر داره. من میانم حالا صحبت بکنید با بچه های ایرانه، به شما میکن این 9000 تا کارمند، 8000 تا ساید اصلا نمیدونه هواپیما چیه. 9000 کارمند داره این 9 تا هواپیما.

0: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
0: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدر؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
8: صفر. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
8: 833 26 26 845
10: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.

0: خب همینان از ارجمندم اجازه بدید که خط ارتباط رو برقرار کنیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در بریتانیا، استاد دانشگاه. دکتر من دارم میبینم الان روی صفحه مانیتور هستن با ما، تصویرشون رو داریم. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جمعه بودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان رادیو همراه در سراسر جهان، خصوص ایران عزیز، در خدمتتون هست.
0: آقای دکتر بقایی، آیا درسته که در دستگاه قانونگذاری انگلستان الان مپس مطرحی که ارتباط با جمهوری اسلامی قطع بشه و اینا شاهزاده رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن، عملا اپوزیسیون جای حکومت اسلامی رو بگیره؟ این درسته؟
1: ببینید، حالا توضیح کامل میدم در این مورد. ببینید، این نظر دولت در حال حاضر نیستش، متاسفانه بایستی بگم. ولی چند روز پیش، روز 11 سپتامبر، آقایی هستن اینجا از جزو اعضای مجلس اعیان بریتانیا به نام لورد موریس گلاسمن که یهودی هم هستن، یهودی انگلیسی هستن، و همین چند وقت پیش که شاهزاده به لندن اومده بودن، مهموندار ایشون در پارلمان ایشون بودش و تماس‌های خیلی نزدیکی با ایشون داره و حتی با دوستانی که جزو در حقیقت دستگاه دبیرخانه دفتر شاهزاده هستن، ایشون تماس‌های مستقیمی داره. این یک نظری که ایشون داده بوده در قسمت کامنت روزنامه تایمز در روز 11 سپتامبر. تیتر صحبت این بوده: Know your enemy, it's not Israel, it's Iran. یعنی که خب دشمنش خودتون رو بشناسید، اسرائیل نیست، ایران هست، و ایران البته منظورش جمهوری اسلامی هستش. میدونید، به خاطر این مسئله‌ای که هفته گذشته آقای وزیر خارجه انگلستان اد میلیبند در پارلمان مطرح کرد و خیلی دوچاره، یعنی واقعا عکس العمل‌های شدیدی نسبت بهش داده شد، که گفتن که تمام اون ستلمنت ها یا شهرک نشین های ساحل غربی رود اردن رو که بیزنس میکنن با انگلستان، بیزنس میکنن با خارج، رو تحریم میکنن، تحریم شدید میکنن و دیگه از اونها چیزی خریداری نمیکنن، پاری نمیکنن و بیزنس نمیکنن. خب این مسئله خیلی برای یهودیان انگلستان گرون تموم شد حقیقتش، برای اینکه معتقد هستن اینها که با این کار وزیر خارجه انگلستان یک موج بزرگ یهود ستیزی دوباره به راه خواهد افتاد در انگلستان، و خب یهودیان نگران هستن شدیداً از این موضوع. و خب آقای لورد گلاسمن این موضوع رو تحت این عنوان منتشر کرد و استدلالش هم این هست که بریتانیا باید سیاست بسیار سختری در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه و دیپلمات‌های اون رو اخراج کنه، دارایی‌های مرتبط با رژیم رو هدف قرار بده و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده یا رهبر مشروع مورد حمایت مردم ایران برای گذار سیاسی به رسمیت بشناسه. یعنی تمام اون چه که واقعا همه ما میخوایم که اتفاق، این اتفاق بیفته حقیقتش. و خب این موضوع از نظر سیاسی قابل توجه تر از یک اظهار نظر معمولی و گذرا بودش حقیقتش، و در نتیجه این رو شاید بشه در سه سطح مختلف حقیقتش مطالعه کرد. جناب میبودی، نخست این که خود آقای گلاسمن یک چهره حاشیه‌ای ناشناخته نیستش، ایشون یک لایف پیر هست، یعنی تا پایان عمرش به عنوان لورد در مجلس اعیان انگلستان خواهد بود از طرف حزب کارگر، و ایشون بنیانگذار یک جریان فکری هستش به نام بلو لیبر، کارگر، کارگر آبی در حقیقت، و بیشتر منظور این هست که اون جناحی از حزب کارگر که متمایل بیشتر به راست هستن تا اینکه چپ و سوسیالیست و اونطور باشن، و این جریانی که طی سالهای اخیر در بخشی از حزب کارگر نفوذ فکری داشته ولی خب با این حال ایشون وزیر عضو دولت یا سخنگوی وزارت خارجه نیستش، پس بنابراین مقاله ایشون رو نباید به عنوان تغییر سیاست رسمی دولت آقای اندی برنام تلقی کرد، ولی میشه که حالا بهش بپردازیم ببینیم چی هستش. ورود اینطور موضعی به یکی از مهمترین روزنامه‌های جریان اصلی بریتانیا، اون هم از سوی یک عضو متنفذ مجلس اعیان حزب حاکم، نشونه یه مقدار جابجایی مرزهای بحث سیاسی درباره ایران هستش. تا چند سال پیش اینکه یک لرد انگلیسی، لردی که مال حزب کارگر باشه، آشکارا از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان گزینه رهبری گذار سخن بگه و همزمان خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی بشه، در سیاست بریتانیا بسیار نامتعارف بوده و الان این دیدگاه یک وارد یک فضای به قول خود انگلیس ها مینستریم شده، جریان اصلی شده، و این به این معنی پذیرش اون توسط دولت نیست، اما به معنی اینه که دیگه نمیشه حمایت از یک آلترناتیو مشخص برای جمهوری اسلامی رو صرفاً بحثی در میان اپوزیسیون ایرانی دانست. یعنی این بحث به پارلمان انگلیس، به سیاستمداران انگلیس کشیده شد. حالا این موضوع به خصوص با توجه به این تحولات چند ماه اخیر و حتی اسناد رسمی دولت بریتانیا که راجع به این اعتراضات دی ماه گذشته که میگه بزرگترین موج اعتراضات از سال 1979 تا به حال بوده و ویدیوهای تایید شده که در اونها نشون میده شعارهایی که در حمایت از شاهزاده بوده، خب اینها همه شنیده شده و اینها رو دیدن و شنیدن. و خب در این حال دولت بریتانیا همین هفته تحریم‌های بسیار گسترده و مهمی رو بر علیه بخش‌های مالی، بانکی، انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی اعلام کرده و بنابراین این مقاله آقای گلاسمن در خلأ نوشته نشده، در فضای نوشته شده، منتشر شده که سیاست لندن نسبت به تهران بالفعل سخت‌تر شده. میدونید انگلیس‌ها خیلی توی کار سیاسیشون جنب میبودی، خودتون حتما اطلاع دارید بهتر، خیلی آهسته آهسته پیش میرن. میدونید این رو داستانها براش دارن خودشون برحال. ولی این دو قسمت از این استدلال آقای گلاسمن یک احتیاطی بایستی درش داشت راجع به ارقامی که گفته میشه حالا یا به رسمیت شناختن شاهزاده، که البته خیلی موضوع مهمیه که ایشون مطرح کرده، ولی در مورد تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در لندن یه مقدار این گرفتاری ایجاد می‌کنه. انگلیس‌ها همیشه بر این باور هستن که داشتن سفارت، باز نگه داشتن سفارت لازمه کار دیپلماتیکه. اگر ببندید سفارت رو مشکل هست، بایستی از طریق سفارت‌های دیگه، از طریق شخص ثالث به قول معروف وارد عمل بشید و کار رو مشکل میکنه براشون. میخوان انگلیس ها میدونید در محل حضور داشته باشن، خودشون بتونن در تماس باشن و کار بکنن، میتونن محدود بکنن همونطور که در گذشته هم کردن. مثلا زمانی بود که اینجا اصلا سفیر نداشتش جمهوری اسلامی، شارژ دافر داشت، فقط شارژ دافر داشتن و اینجا چیز بودن، ولی میتونن در حد مثلا کاردار بیارن روابط رو پایین و در ایران هم همینطور برای سفارت. ولی به هر حال این یه تحول خیلی مهمی بوده به نظر من و حالا بایستی نگاه بکنیم ببینیم این جریانی که ایشون آقای لرد گلاسمن به راه انداختن و این حرکت رو کردن واکنشش چطور بوده، در داخل حزب کارگر به چه صورت این پذیرفته میشه و نهایتاً چطور میتونه این به یک میدونید پالیسی و یا یک خط مشی برای دولت انگلستان بشه نهایتاً، که بتونن به این سمت پیش برن. امیدواریم هرچه زودتر بتونن شاهزاده تشریف بیارن و اینجا ملاقاتی با دولت انگلیس داشته باشن. اگر اینطور چیزی پیش بیاد دیگه خب خیلی حرکت ها به جلو میره و دیگه میدونید این مجاهدین خلق که الان خیلی میخوان خودشون رو بزرگ نمایی بکنن و نشون بدن دیگه به قول معروف چیزی نخواهند داشت، میدونگاهی نخواهند داشت که بخوان کاری انجام بده. این بیشتر خواستم این رو خدمتتون گفته باشم، ولی حرکت بسیار مهمی بود به نظر من. اشخاص مهمی از حزب کارگر و احزاب دیگه همه اونها داشتن، گفتم قبلا هم خدمتتون که کمیسیون امور خارجه پارلمان انگلیس مجلس عوام با شاهزاده ملاقات کردن همین دو ماه پیش و خودش اون خیلی مهم بود، اون هم از نظر اینها. به هر حال بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت پیش میره. البته اگر آقای ترامپ زیاد داره روی انگلیس ها فشار میاره الان با این صحبتی که دیروزیشون در ایرلند کردن که بله بدم نیستش که ایرلند شمالی و جنوبی با هم متحد بشن، خیلی به قبای انگلیس ها برخورده. خب میدونید برای این که این موضوع ایرلند شمالی برای انگلیس ها خیلی یه چیز مهمی هستش.
0: همینطوره، انگلیس ها با پنبه بس که سر میبرن، دارا ترا با اره برقی خیلی سر صدا داره، سر و صداش خیلی زیاده،
1: سر و صداش خیلی زیاده. ولی خیلی این موضوع انگلیس ها، برای اینکه امروز هم جلسه گذاشته بودن رهبران اسکاتلند و ایرلند شمالی و ویلز دور هم در شهر کاردیف نشسته بودن و بیانیه یا تفاهم نامه به قول معروف Memorandum of Understanding رو امضا کردن که بایستی هر ستای ما به طرف رفراندوم پیش بریم و استقلال، یعنی میخوان اسکاتلند و ویلز و ایرلند شمالی رو کاملا از انگلستان، از انگلند جدا بکنن و خلاصه استقلال پیدا.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاسگزارم. در
1: خدا نگهدار.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال میکنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح میداد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: نیپانک تقدیم میکنن
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89
5: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
5: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
5: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
5: 3 خورده‌ای.
10: اون وقت خوردهش چقدره؟
5: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
9: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.

0: خب همینم چه صحنه‌ای بود در ونیز با چی هستیم؟ با آقای دکتر بهمن مقصود سینما شناس برجسته در نیویورک. دکتر مقصود درود بر شما.
1: درود بر آقای میبودی عزیز، دوست مهربان و قدیمی و فرهیخته. درود بر همکارانتون در رادیو همراه و درود بر شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر دنیا. در خدمتتون هستم، در خدمت ونیزم خواهیم بود. ولی آقای میبودی، قبل از اینکه من به فستیوال جهانی 83 ونیز بپردازم، روز شنبه یک خبری میخوام به تسلیت بگم. روز شنبه 14 شهریور دوست عزیز شما و من و سالان خیلی دراز، جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش، منتقد ادبی، طنزنویس، روزنامه‌نگار فوت کرد و من صمیمانه به همسر مهربانشون و دخترش پوپک و ایرانیان به ویژه علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ ایران تسلیت میدم. او یکی از بزرگان و اثرگذاران فرهنگ و هنر در ایران بود، سالها ژورنالیست بود و در روزنامه اطلاعات و غیره و کتابهاش و کتابهای مختلفش. ما الان وقتش رو اینو نداریم، من در یه مقاله مفصلی، چون یک هفته ایم در سال 2000 مهمون من بود در نیویورک، خاطرات خوبی دارم، صحبت خواهم کرد. یک. دو، امروز اگر بخواید نگاه بکنید، روز سینماست. این روز یعنی سینما رو جشن میگیرن. این روز پس از کرونا 2022 تو آمریکا به وجود اومد توسط بنیاد سینما، سینما فاندیشن، که یک سازمان غیر انتفاعی بود و انجمن ملی صاحبان سینماها اینو خلق کرد. یعنی این بنیاد که وابسته به این انجمن بود بس که چرا این روز درست کردن. بعد از اینکه کرونا آمد، سینما بسته شد و 2022 خواست باز بشه، اینها دیدن مردم نمیان، برای اینکه مردم بیان این روز درست کردن. روز اولین روزش 3 سپتامبر سال 2022 بود و اینو به این صورت جشن گرفتن که قیمت بلیت سینما رو کردن به جای 15 دلار از 10 به بالا بود، 12 تا 15 تا 20، کردنش 3 دلار و 4 دلار در این روز سینما که مردم رو باز برگردونن. پس اگه یه موقعی گفتن امروز روز سینماست، برای چیه و کجا به وجود اومده، خواستم اینو یه توضیح بدم که نگن مقصودلو ازش گذشته از این مسئله. حالا من میرسم به فستیوال ونیز. ونیز مادر جشنواره هاست آقای میبودی و شنوندگان عزیز. 83 سالش بود امروز و یعنی امسال، از 2 سپتامبر تا 12 سپتامبر در یک جزیره لیدو کوچیکی در ونیز ایتالیا برگزار میشه و متاسفانه بر نظر تمام منتقدینی که اونجا شرکت کردن، من نبودم اونجا، من راجبش خیلی خوندم تو این مدت، از چه قبلش و چه بعدش و الان، منتقدین گفتن امسال سال خوبش نبود، یعنی فیلم های ضعیفتری در فستیوال بود نسبت به سایر سالها و خیلی هم سیاسی تر بود و این سیاسی بودنش به علت اینکه اصولاً فستیوال ونیز چپگرایان همیشه مدیر هنری جشنواره یه چپگرا بوده وقتی دولت‌های چپگرا سر کار هستن. الان اگرچه سر چپگراها سر کار نیستن، ولی یه مدیر به نام آلبرتو داره، آلبرتو باربرا، که خیلی خوبه. 4 سال از 1998 تا 2002 رئیس بود، بعد رفت استعفا داد و دو مرتبه الان حدود 3 دوره است رئیس، تا 2028 هم خواهد بود. در قسمت اصلی داره به نام جایزه‌ای که جایزه اصلی رو میدن مثل کن، 21 فیلم شرکت کرده بود. یکی از ضعف‌هایی که بهش گرفتن این بود که فقط یک کارگردان زن تو 21 قسمت مسابقه یک فیلم با کارگردان زن بود، ولی این روز آخر یک فیلم دیگری هم پیدا کرد و اضافه کرد. در قسمت مسابقه فیلمی از ایران امسال نبود، یک فیلم کوتاه بود، ولی در قسمت بخش افق یا هورزانتال، این بخش قسمت دوم، یعنی بیستای دوم میگن که ارزش هایی داره برای خودش، یه تازه نوآوری در فیلم میکنن کارگردان ها و این جوانترن. به این صورت بخش دومی درست کردن که اینم داور خودشو داره، جایزه خودشو میده، مثل دو تا فستیوال در حقیقت. این دقیقا از فستیوال کن گرفته شد که در سالهای پیش یک قسمت دومشو به نام سرتن ریکارد گذاشت که ما یک سری فیلمسازان ایرانی هم اونجا کارشون انتخاب شده بود. در این قسمت فیلم از آقای محسن قرائی نمایش داده میشه به نام مراقب و ایشون هم سناریست به که دیگر هستند و هم کارگردان و فارغ. جالب اینه که آقای قرائی فارغ التحصیل مهندسی معدنه و بازیگر زن اولش که خانم لاله مرزبان هست حسابداره، ولی از 1989 ایشون فیلم بازی میکنه مدت 15 سال تا 1405 که همین الان هست 10 تا فیلم سینمایی بازی کرده، 3 تا تلویزیونی و سریال و غیره و خیلی آدم با استعدادیه. من فیلم اولش یادم نمیره دیده بودم با خانم هیس هیس، دخترها فریاد نمیزنن مال خانم پوران درخشنده و آینده خوبی رو براش پیش بینی کردم تا این فیلم رو وقتی دیدم. یعنی دختری با استعداد و با حضور مگنتیک، همون موقع من گفتم این یک سالها پیش بودین و این جایزه رو گرفته، جایزه بهترین بازیگر زن رو به این خانم دادن، به این هنرمند ایرانی، افتخار ایرانه. بعد از جایزه کن که روز ابراهیمی در 2022 در عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن در قسمت اصلی کن رو گرفت، ما الان شاهد یک بانوی دیگری از ایران هستیم که با افتخار در قسمت افق. مهم این نیست که حالا این قسمت اصلی نیست، به هر صورت این دوتا بیستا فیلم هر دوشون شامل داوران خوب بودن و موقعیت این فیلم هم که بازی کرده در دنیا مثلا منتقدین رو اگر بخوایم معدلش رو بگیریم یه چیزی 7.5-8 میشه، فیلم هم خریدن و خیلی یعنی پخش خارجی خواهد شد. در ضمن خواستم بگم که البته در قسمت مسابقه هم خواستم بگم بهترین فیلم هم زن ناشناس دانمارک شد توسط یک بانو و اون بانو هم مصری دانمارکی هست. ببینید داستان فیلم، حالا من میخوام راجع به داستان فیلم صحبت بکنم و به طور کلی داستانی که میخونیم، من براتون داستان فیلم میخونم. فیلم در حاشیه تهران میگذره، پدر خانواده نگهبان زندان است و در شرایط قرار دارد که یک خطا کرده که کارش مورد خطر قرار گرفته موقعیتش. در ضمن خانه‌ای که خانواده در آن زندگی میکنند در مسیر یک پروژه عمرانی قرار گرفته، قرار است تخریب شود. شما به این چارخطی که خوندم ببینید همش متافوریکه یا الگوریکاله. یعنی چی؟ یعنی تمثیل اینه. ببینید پدر خانوادگی نگهبان زندان است، یعنی یکی پدر سالاریه، یکی این که نگهبان زندان است. زندان میتونه خانواده همشه میتونه زندان باشه، زندان میتونه کشور باشه و این پدر خانواده میتونه رهبر باشه. همینطور اینجوری این تمثیلا انقدر سادن و شرایطش هم که در خطر اون نگهبان و خانه هم که این خانواده زندگی میکنن، گفتم این خونه یا زمینش و این خانه که یه توش زندگی میکنن میتونه ایران باشه از نظر الگوریکال و ایران باشه که در موقعیتی که داره همین الان میبینیم یک پروژه، یه مسیریه که احتمالاً امیدواریم پروژه عمرانیش همینه که بیاد دو مرتبه یک شکل بهتری بگیره و ایران ساخته بشه. و این یک مقدار فیلم نباید انقدر راحت و خیلی راحت و سهل و شما بتونید الگوریشو بخونید یا متافوراشو بخونید، هم ظرافت میخواد این و هم یه مقدار باید مبهمتر باشه، خیلی باز نباشه. ولی در هر حال آقای قرائی فیلمساز خوبی است و نقدای خوبی گرفته، تبریک به ایشونم میگیم و فیلم دیگری هست در قسمت مسابقه از آقای علی عسکری، یک فیلم ایرانی، معذرت میخوام من این اشتباه کردم، یادم اومد که آقای عسکری اسمشو دیدم. علی عسکری یک فیلمی داره در قسمت مسابقه ونیز که جایزه نگرفت، ولی اگه یادتون باشه تو برنامه شما سال 2022 یادم میاد که در آیاهای زمینی رو ایشون با یک نفر دیگه ساخته بود که در نوعی نگاه فستیوال کن نمایش داده شد و از اونجا تا به حال 4-5 تا فیلم ساخته، فیلماش هم یا در ونیز بوده یا فستیوال های معتبر دیگه. و اصولا ما به این دو کارگردان مهم ایرانی در این سالها تولید متولد شدن و در صحنه سینما هستن که تبریک به هر دو میگیم. و اگرچه علی عسکری در قسمت مسابقه جایزه ای نگرفت، ولی رفتنش به جایزه خودش بسیار مهمه. آقای میبودی من وقت دارم.
0: ممنونم. حرفهای خانم لاله مرزبانم وقتی که جایزه رو گرفت خیلی شنیدنی بود. ایشون نقش دختری بازی میکنه که میری دنبال مدلینگ ها؟
1: بله، میاد دنبال مدلینگ کمی بازیم، ولی به وارد سینما میشه زودتر.
0: آها، وارد سینما.
1: بله، مدلینگ در ایران نمیگیره.
0: نه در خود فیلم میگم، در سناریو.
1: نه در سناریو من فیلمو ندیدم، ولی این مسئله فیلمش اجتماعیه. در دنبال مدلینگ من اصلا چیزی نخوندم.
0: من هم چیزی خوندم. آره، هم چیزی من خوندم. فقط به من بگید که این صحبتاش هم به نظرم استفاده یک هنرپیشه خیلی زیبا، خیلی فوق‌العاده بود. اصلا رفتارش
1: اولا صحبتش آقای میبودیم چیزی برای گفتن نبود که اظهار وجود بکنه، خودش عشق تو چشمش اومد، معلوم بود هنرپیشه ای که زیر زجر و فشار میبینه بوده، همکارانش، خودش، محیط فاسدی که درست کردن، محیطی که تکون مخوری زندانی، تکون مخوری بازپرسی داری. و کارگردانش خوندم من که آقای قرایی گفته من یک سناریوی جعلی به اینا دادم و این سناریو اصلی را اگه میدادم اصلا نمیشد ساخت. و قسمتهایی رو خانم لاله مرزبان بدون حجاب در ایران فیلم برداری کردن و اینطور که تلویزیون سیمای صدا و سیما هم اون یک خانمی است که من نمیشناسم دیروز بسیار بهش فحاشی کرده در جواب حرفایی که زده، خائن به ایران معرفیش کرده که آدم متاسف میشه و اصلا نمیدونه آدم چی بگه که اون چنین آدم هایی پیدا میشن که انقدر بیشعور باشند.
0: تشکر میکنم دکتر بهمن مقصودی عزیز، تا گفتگوی دیگر سپاسگزارم.
1: قربون شما، فداتون شد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب بودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به چند عقیده خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های امروز من رو لطفاً جنبه بازاریابی ندید، صرفاً جنبه آموزش داره، چرا که دفاتر اقتصاد خانواده یک سازمان آموزشی، نه فقط یک سازمان بازاریابی است. چرا IRS به شما اجازه میده در جوانی پول در حساب‌های بازنشستگی بذارین ولی مالیاتش رو بعد از 73 سالگی پرداخت کنین که اسمش از حساب‌های بازنشستگی 401k و IRA؟ ولی وقتی من اعلام میکنم که IRS اجازه میده شما ملک بفروشین ولی پول رو الان بگیرین ولی مالیاتش رو عقب بندازین 20 سال یا 30 سال بعدم پرداخت کنین، افراد تعجب میکنن، میگن چرا بقیه این کار انجام نمیدن ولی به جاش 1031 اکسچنج میکنن. من نمیتونم جواب این سوال بدم، آیا همه 401k انجام میدن یا همه 1031 اکسچنج انجام میدن؟ پس اگر افراد در موردش نمیدونن، دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. پس یک نفر وقتی که آگاهی پیدا بکنه، قوانین IRS رو خوب متوجه باشه که از طریق وکلا و CPA انجام میشه، میتونه بهتر در این مورد نظریه بده. پس IRS یه قانون وقتی میذاره فقط برای 401k نیست، برای ریال استیت هم هستش. برنامه‌ریزی ها موقع کارسازه که با بقیه متفاوت باشه برنامه‌های شما. در این سیستم که شما مالیات کپیتال گینز رو در زمان فروش ریال استیت 30 سال میتونین عقب بندازین، در زمان فروش ریال استیت شباهت داره به همون قانون 401k و IRA. ولی چون تبصرهای بازنشستگی رو شما روی اوراق مالیاتیتون از طریق حسابداراتون انجام میدین، در مورد 1031 اکسچنج چون از طریق قوانین تراست انجام میشه، اگه میخواییم 20 سال یا 30 سال عقب بندازین، لازم اینه که وکلا این برنامه ریزی رو انجام بدن و از طریق تراست انجام بشه. پس ببینین، این دلیل نمیشه که این مسئله وجود نداره، فقط در موردش باید اطلاعات بیشتری بگیرین. یا وقتی من راجع به رشد سرمایه گذاریایی صحبت میکنم که دو تا سود پرداخت میکنن، وقتی اعلام میکنم که اگر امسال سرمایه گذاری های شما بین 20، 30 یا 40 درصد یا بالاتر رشد نکرده، اکسره مالی بگیرین، به سیستم هایی اشاره نمی کنم که یک سود پرداخت میکنن که شما باش آشنایی دارین اکثرا، به سرمایه گذاری های متفاوتی اشاره میکنم که دو تا سود میدن که بله روی 500,000 دلار بین ماهی 6 تا 7,000 دلار هم میتونه باشه، نه در حساب هایی که شما باش آشنایی دارین و فقط عادت کردین یه سود بگیرین. پس ببینین، شک و تردید داشتن فرق میکنه با اطلاعات گرفتن. بله، در سرمایه گذاری هایی که دوتا سود پرداخت میکنن، انگار شما مسابقه رو 5-0 شروع میکنین، همیشه از بقیه جلو خواهین افتاد. دوتا سود خیلی فرق میکنه در سرمایه گذاری با یه سود. در خاتمه مثال دیگه بزنم. چقدر خوبه که من همیشه بگم که شما سهامدار دارایی خودتون باشین، سهامدار شرکتتون باشین، سهامدار ثروتتون باشین که خطر سو شدن و توقیف اموال از طرف طلبکاران از بین بره. یه مثال سریع بهتون بزنم. فکر کنین امروز روی حساب بروکرج اکاونت دارین، میرین 1000 تا سهام اپل رو شما امروز میخرین، فردا شرکت اپل سو میشه، ولی شما چون سهام دارین تو اون لاسود یا تو اون شکایت نقشی ندارین، نباید جوابی بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب شرکت اپل. سعی کنین صاحب داراییتون نباشین. صاحب بودن مساوی لایبلیتی و مشکلات قانونیه. پس در این مورد باید از وکلای ما یا از تیم ما کمک بگیرین. و این مثال های من واقعا میتونه یه مقدار اگر برای کسانی که دنبالای راه و چاره هستن سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما بار هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: انگلیسی ترجمه دارم، راست ها دارن آلمان رو درو میکنن واقعا، یعنی آفته حزب تازه از راه رسیده داره در بسیاری از شهرها، تقریبا در اغلب نظرسنجی‌ها در سراسر آلمان داره دست بالا رو پیدا میکنه. احزاب استخوندار قدیمی، بسیار قدیمی، بعد از جنگ دوم 1945 به بعد که در شکل دادن به دموکراسی آلمان خیلی نقش مهمی داشتن، همه رو داره از صحنه کنار میزنه و خودش شده پیشرو. و در این آخرین انتخاباتی هم که انجام شد اصلا اینا به نتایج حیرت انگیزی دست پیدا کرد. بکن 44% محبوبیت، 44% در برابر حزب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، حزب سوسیالی، حزب سوسیال دموکرات آلمان، از احزاب خیلی کهن و قدیمی است و گروه های چپ، حزب سبز، همه رو پس زده. وقتی تهش قضیه رو نگاه میکنید واقعا باز بر میگرده به احساس مردم. مردم نگرانند. اسلام سیاسی به نظرم عامل شماره یکه در اینکه مردم دچار ترس و وحشت میشن. قضیه مهاجرت هست، ولی خب مهاجرت داریم از کشورهای مختلف دنیا، اونا مشکلی برای کشور اروپایی نیستن، ولی این اسلامیست ها هستن. 10 بارم اینجا توضیح دادیم، اجازه بدید توضیح بدیم. ببینید اسلام یه مکتبیست رو کاغذ، اسلام یک مکتبیست که تو دل آدم هست. اسلام سیاسی یه مکتبیش که میخواد اسلام رو بر جهان حاکم بکنه، میخواد اسلام رو به کل جهان حاکم بکنه. ما معتقده که یه سری مردمی که خداوند آفریده، چون اعتراض به خدا داره دیگه، میگه تمام مخلوقات خدا اغلبشون اینا باید حذف بشن، خدا بد اونها رو خلق کرده، ما باید حذف بکنیم جای اونها رو بگیریم. حرف اسلام سیاسی همینه. اسلام سیاسی به نظرم عامل شماره یک. آقای دکتر بنای عزیز،
1: شما بر بینندگان در هر جای جهان که هستن و شما انگشت رو گذاشتید روی درست داغ‌ترین موضوع این روزهای آلمان. بله واقعا، البته جای شگفتی نبود، تقریبا میشد گفتش که این رو میشد پیش بینی کرد. و نکته بسیار مهمی که اینجا باید بهش پرداخت و به نظر من شما خیلی خوب بحث رو الان به مسیر درستش هدایت کردید، اینی که من یک مثل اون چیزی که همیشه عادت منه یک گذر تاریخی بزنم. ببینید ما الان در سال 2026 هستیم، درست 100 سال پیش، یعنی در سال 1926 ما تقریبا با یک همچین وضعیتی در آلمان روبرو بودیم. مقایسه‌های تاریخی به هیچ وجه برای این نیستند که بگیم اجزای این مقایسه همه عین همدیگن، و من همینجا در اول کار میگم نه آفده حزب ناسیونال سوسیالیست آلمانه، نه CDU یا حزب دموکرات مسیحی، و نه حزب SPD یا سوسیال دموکرات دقیقا معادل هایی در اون موقع دارن. ما داریم از شرایطی صحبت میکنیم که منجر به بحران های مشابه میشن، و از بحران های مشابهی صحبت میکنیم که منجر به نتایج مشابه میشن. 1926 آلمان عملا اقتصادش فرو پاشیده بود. یک گذر کوتاه به تاریخ آلمان، 1871 دویچس رایش یا امپراتوری آلمان تأسیس شد، و 1918 در پایان جنگ جهانی اول این امپراتوری پایان یافت و به جایش جمهوری وایمار اومد. یعنی در نوامبر 1918 انقلابی در آلمان رخ داد که بهش میگن انقلاب نوامبر، و در پی اون امپراتور آلمان به هلند فرار کرد و یک جمهوری به وجود اومد. این جمهوری یک جمهوری بسیار بسیار بسیار بی‌ثبات بود و وضعیت اقتصادی آلمان وحشتناک بود. جامعه با انبوهی از مشکلات روبرو بود که حزب‌های حاکم نمیتونستن بهش پاسخ بدن. در دوران حکومت حزب سوسیال دموکرات آلمان، یعنی همین SPD که الان بخشی از دولته، اینها مثلا افرادی مثل روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنش رو کشتن، یعنی ترورشون کردن، ترور حکومتی کردن، نه با دستور مستقیم ولی با صلاح دید و تأیید

0: وزیر کشور اون موقع. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد جریانات چپ در آلمان به ویژه کمونیست ها، اتحادیه اسپارتاکوس که بعدها تبدیل شد به حزب کمونیست آلمان، اینها اونقدر به نامسئله ها پرداختن، اونقدر از به مسائلی پرداختن که اصلا مسئله مردم آلمان نبود، که یک حزب بسیار پوپولیست، بسیار فریبکار، ولی با سازماندهی خیلی خوب، با شعارهای خیلی خوب تونست بیاد به نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، تونست بیاد با شعار کار، نان، آزادی انتخابات رو ببره. نتیجه خب میدونیم چی شد. اتفاقا اون موقع هم در انتخابات مارس 1933 حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همون حزب نازی دقیقاً با 43.9% یعنی تقریبا مثل همین 44% در سرتاسر آلمان برنده شد. علت برنده شدن اونها فقط این نبود که اینها خب انسجام داشتن، برنامه ریزی داشتن، افراد خیلی سرشناسی از اینها حمایت میکردن. شما تصورش بکنین یکی از برجسته ترین شخصیت ها در فلسفه قرن بیستم، یعنی مارتین هایدگر، نه تنها از اینها حمایت میکرد که بعدن حتی عضو اینها شد. شخصیت هایی در موسیقی که من یک بار دیگه در اینجا راجع بهشون صحبت کرده بودم، یا شما نگاه میکنید مثلا یکی از برجسته ترین جراحان تاریخ آلمان به نام زاوابروخ که متدهای بسیار زیادی رو ایجاد کرده، اختراع کرده و خدمتهای بسیار بزرگی به دانش پزشکی در آلمان کرده، با نازی‌ها همکاری کردن. علتش این نبود. علت اصلی این بود که حزب‌هایی که به اسم حزب‌های چپ معروف بودن خارج از این حزب افراطی ناسیونال سوسیالیست‌ها، اینها به نامسئله‌ها پرداخته بودن. این یک طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه این بود که شما تصورشو بکنید یک ملت شکست خورده در جنگ تحقیر شده. این رو هم برای بینندگان عزیز بگم که آلمان در جنگ جهانی اول اگرچه شکست خورد، ولی حتی یک سرباز خارجی در خاک آلمان نبود موقعی که آلمان تسلیم شد. ببخشید. یعنی کشور اشغال نشده بود، ولی آلمان تن به یک تسلیم بسیار ننگین داد و 25% سرزمین‌هاش رو از دست داد. شرایط خفتباری بهش تحمیل شد و بسیاری از کسانی که بعد از این شکست در عرصه سیاست بودن شروع کردن به تحقیر بیشتر ملت آلمان. یعنی به جای اینکه بیان به دردهای یک ملت تحقیر شده برسن، به جای اینکه بیان از شرایط به وجود اومده بهترین استفاده رو بکنن، شروع کردن به تحقیر ملت آلمان. آیفته اگر امروز در اون ایالت برنده شده و در سرتاسر آلمان قوی ترین حزب با 27%، فکر کنم آخرین نظرسنجی اگه اشتباه نکنم 27% بود و فاصله شو هی داره از CDU یا حزب دموکرات مسیحی که حزب بعدی هست هی داره بیشتر میکنه، دلیلش این نیستش که اینها برنامه خاصی دارن، اینها میتونن جادو بکنن، اینها میتونن مسائل رو حل بکنن. دلیل اصلیش اینه که حزب هایی که به نام حزب های چپ معروفن یا حزب های مردمی بهش میگن، فولکس پارتای، این حزب ها به نامسئله ها پرداختن در این مدت. و یکی از مسائلی که شما به درستی مطرحش کردید مسئله اسلام سیاسی بود، یعنی اسلامیسم بود نه مسلمان ها. مسلمان ها دهه هاست که توی آلمان دارن زندگی میکنن، مشکلی هم نداشتن. ترک ها ببینید از دهه 50 قرن گذشته اومدن اینجا، وارد شدن و اینجا زندگی کردن و نسل دوم، نسل سومشون اینجا دارن زندگی میکنن، همچنان مسلمان هستن، ولی مشکل عمده‌ای جامعه آلمان با اینها نداشت. جامعه آلمان با مسئله اسلامیسم مشکل داره. من میخوام یک بار دیگه یک جنبندی از حرفایی که بارها و بارها اینجا تکرار کردم ارائه بکنم که چرا جامعه میره و به آفتر میده. دلیل اصلی، یعنی این تنها دلیل نیست ولی یکی از مهمترین دلیل هاست، رهبر اون وقت حزب سبز که زاده ایران هم هست، من اصلا نمیتونم بهش بگم هم میهن ما، زاده ایرانه، امید نوری پور، در این فیلمش توی اینترنت هم هست، دوستانی که علاقه دارن میتونن برن نگاه بکنن، راستی آزمایی بکنن حرف من رو، در بوندستاگ یعنی در پارلمان آلمان بلند میشه و میگه که ما روایت های مختلفی از شریعت داریم و بنابراین باید اون قسمت هایی از شریعت رو که با قانون اساسی ما در تناقض نیست باید وارد قانون گذاری خودمون بکنیم. این رو رهبر حزب سبز میگه. رهبر یکی از نمایندگان حزب چپ سخنانش رو با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تموم میکنه در به اصطلاح بوندستاک، در همون پارلمان. حزب سبز در منطقه برلین پتیشن جمع میکنه برای ایجاد یک واگن مخصوص زنها، یعنی جداسازی جنسیتی میکنه در آلمان. انجمن مسلمانان دانشجویان مسلمان شهر کیل پارسال همین موقع بود فکر میکنم یا یک کمی زودتر، میره و به مدیریت دانشگاه میگه که ما میخوایم یک برنامه اینجا اجرا بکنیم و در این برنامه ما میخوایم که زن و مرد از هم دیگه جدا بشینن و میخوایم که ترتیبی داده بشه که زن و مرد از دو تا در متفاوت وارد سالن بشن. همه اینا رو بذارید کنار، این مسئله تازه نیست. در سال 2021 در هلند کتاب کمدی الهی دانته چاپ شد. حالا تصورشو بکنید، در کمدی الهی دانته یک بخش مربوط به محمد و علیه که من فکر کنم یه بار بعد از سفری که به فلورانس داشتم، برنامه‌ای که اینجا داشتم، این رو گفتم که در اونجا من شروع کردم به دوباره به خوندن این مطلب و این قسمتش خیلی منو گرفت و میگه که اینها دو شقه شدن برای اینکه در دین انشعاب به وجود آوردن. ناشر این قسمت رو از ترجمه حذف کرده به این بهانه که خب این ارتباطی به بقیه مسائلی که دانته گفته نداره. از طرف دیگه دانته گفته که اینها آدم‌های گناهکار بودن ولی به وجود آوردن یک دین که گناه حساب نمیشه، بنابراین ما خیلی راحت اینجا رو حذف می‌کنیم. یعنی ببینید، برای میدان دادن به اسلام سیاسی یک ناشر در یک کشور دموکراتیک میاد دست به سانسور یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ اروپا میزنه. یعنی میاد میگه که من از دانته بهتر میفهمم که چه چیزی رو باید میگفته و چه چیزی رو نباید میگفته، بنابراین اون قسمتشو من حذف میکنم. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده که تعداد آدمای بسیار زیادی برن به طرف آفده. مسئله اقتصادی هست، مسئله انرژی هست، مسئله حمایت بی قید و شرط آلمان از جنگ اوکراین هست، مسئله پذیرفتن پناهندگان اوکراینیه و دادن امکانات بسیار بسیار زیادی به اوناست که در اختیار خیلی از شهروندان آلمان قرار نمیگیره، مسئله تبعیض، مسئله وضعیت اسفبار جاده هاست، وضعیت اسفبار زیرساخت های آلمانه، قطار آلمان، دویچه بان، که موقعی که من به آلمان اومدم و واقعا بدون اقراق میتونستیم ساعتمون رو با رفت آمدش تنظیم بکنیم. یعنی اگه ساعت من کار نمیکرد و میدونستم قطار فلان قطار سر ساعت 4:23 میرسه، وای میستادم به محض اینکه وارد میشد ساعتمو میذاشتم روی 4:23. اینقدر دقیق بود. الان امکان نداره شما یک بار سوار قطار بشید و مشکلی به وجود نیاد براتون. وضعیت اینترنت، تمام اینها دست به دست هم میدن که راست افراطی در اینجا برنده بشه. نماینده سبز، نماینده یکی از نمایندگان حزب چپ با افتخار میاد اعلام میکنه که من در راه که داشتم میومدم یه پرچم آلمان دیدم پارش کردم. آنگلا مرکل وقتی در انتخابات پیروز میشه و میان پرچم آلمان رو جلوش بخوام بگیرن، میگه ببریدشون ور، جمعش میکنه و میگه از صحنه بیرونش کنید. مجموعه عوامل دست به دست هم میده و میخوام این رو به عنوان حرف آخر اینجا تکرار بکنم. یک بار گفتم، یک بار دیگه هم میگم. ببینید، در مطب کلینیک ما، که جایی که من کار میکنم، ما از 14 نفر آدمی که هستیم اونجا فقط 4 نفر آلمانی هستن، 4 نفر آلمانی هستن، بقیه از پاکستان شروع میشه تا میاد به بوسنی و به سربستان و به روسیه و اینها. یعنی آلمان بدون مهاجران عملا اقتصادش به فروپاشی منجر میشه. این اون قسمت هایی که آفد هم جوابی براش نداره، ولی چون شعارهای پوپولیستی میده، چون جای درست رو نشونه میگیره ولی هدف نادرستی داره، میتونه در این انتخابات پیروز بشه. من در بخش بعدی حالا میخوام مقایسه هم بکنم از این وضعیت با وضعیت اپوزیسیون ایران.
1: تشکر میکنم، ممنون، ادامه میدید.
0: بله، ببینید، من یکی از چیزایی که گفتم در واقع در علت پیروزی راستای افراطی در بیشتر موارد چپروی های جریانات چپه. چپروی به این مفهوم که چپ افراطی معمولا باعث میشه میدان برای راست افراطی باز بشه. معلا دو تا نمونه رو برای شما گفتم. وقتی که شما میاد، وقتی کسی سرود ملی آلمان رو میگه، این ببخشید صدای این، یه چیزی فرض کنیم که مثلا تو فارسی، من معادلشو دارم میگم، تو فارسی یه نفر بگه صدای این عرعر رو قطع کن، یه چیزی مشابه اینه. اینو مثلا یه نماینده رسمی میگه، نماینده‌ای که میاد پرچم آلمان رو پاره میکنه، نماینده بوندس کانسلر یعنی یک صدر اعظمی که میاد وقتی که برای پیروزیش پرچم آلمان رو باز میکنن میگه بزنین بره کنار. وقتی که وزیر کار و امور اجتماعی خانم بربل باس میاد و میگه ما در حراس از این هستیم که آلمان تبدیل به یک توده خاکستری و بدتر از اون توده قهوه‌ای بشه، یه توضیح کوچیک پرانتز کوچیک باز بکنم، در آلمان توده دقیقاً به همون معنی ما به کار میره، هم توده یه چیزی که جمع شده، مثلا میگیم یه توده بدخیم در فلانجا دیدیم، و هم توده مردم رو میگن. توده قهوه‌ای منظور نازی‌ها هستند، خاکستری اونیفورم اس اس بود و قهوه‌ای همون لباس پیرن قهوه‌ای هایی بودن که به اصطلاح لباس شخصی های اس اس ها بودن. میگه برای اینکه آلمان تبدیل به یک توده قهوه‌ای نشه ما نیاز داریم که خارجی ها وارد این کشور بشن. یعنی داره به مردم آلمان میگه که شما آدم های بی ارزشی هستید، شما آدم های به طور کلی نازی هستید، برای اینکه ما یک واکسنی وارد این کشور بکنیم که ویروسی رو که شما مردم آلمان هستید از بین ببره، احتیاج داریم به مهاجرانی که از کشورهای دیگه بیان و این توده قهوه‌ای رو در واقع از یکسان بودنش خارج کنن و رنگارنگش کنن. در چنین شرایطیه که آفته میاد میگه نه، دوست داشتن آلمان هیچ چیز بدی نیست، آدم باید کشورش رو دوست داشته باشه، آدم باید به تاریخش افتخار بکنه. و من اگه میگم آفده حزب راست افراطیه، یا حتی راستش هم میذارم کنار، میگم افراطیه، نه به دلیل این که چپ ها، به اون دلایلی که چپ ها میگن، چپ های آلمانی درست مثل چپ های ایرانی هر کسی رو که چپ افراطی نباشه بهش میگن راست افراطی، از جمله خود من میگن راست افراطی. ولی علت این که من میگم مثلا یک آدمی مثل بیورن هوکه از رهبران این حزب، یعنی از افراد خیلی بالای این حزب میاد و میگه ما در مورد هیتلر نباید قضاوت سیاه و سفید بکنیم، همه چیز هم اونجوری نیست که در تاریخ اومده بود.
1: خب تا همینجا داشته باشیم دکتر، یا تو باشه تو کجا از بازار باید رد شیم برمیگردیم و گفتگو رو پیگیریم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA 424-270-66-36.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی وست هالیوود.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: با دکتر محسن بنایی عزیز بفرمایید. از هر جا ادامه میدید خواهش میکنم. ممنون.
1: بله، من داشتم در مورد همون بیانیه که حرف میزدم که یکی از به اصطلاح افراد شناخته شده این حزب که خب میگه که بله خب در مورد هیتلر هم قضاوت نباید به این شکل سیاه‌سفید باشه و اینها، ما از اینجور صحبت ها خیلی داریم. بگه من میگم اینها افراطیان، به این دلیل میگم افراطیان، نه به اون دلایل واهی که یه از جرانات چه چپ آلمانی و چه چپ ایرانی دارن مطرح میکنن که آی اینها مثل هیتلرن و این حرفا. نه، تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه، تاریخ ممکنه حتی شکل بدتری به خودش بگیری ولی همون شکل به همون به اصطلاح فرم دوباره تکرار نمیشه. اگر من مثال درست 100 سال پیش رو زدم، 1926 رو، برای اینکه شرایط اجتماعی مشابه بود، یعنی یک دولت عملا ناکارآمد که مرتب داره وام میگیره و اصلا معلوم نیست که این وام ها کجا میره. بعد طبیعتاً در یک چنین شرایطی یک حزب پوپولیست، یک حزبی که شعارهای خوب میده، یک حزبی که اونقدر باهوشه که بدونه روی انگوش روی کدوم نقاط درد مردم بذاره که مردم واقعاً بگن آه این درد منو تشخیص میده، میتونه تو این شرایط پیروز بشه. بنابراین سوای این که ما یک تئوری داریم در جامعه شناسی بهش میگن تئوری نعل اسب. تئوری نعل اسب اینه که شما پایین نعل رو اگه نگاه بکنید، نعل به این شکل میاد و بعد میره بالا دوباره، این بالاش دوباره به هم نزدیک میشه. بر این اساس میگن که چپ افراطی و راست افراطی در هر چقدر افراطی تر بشن به هم دیگه نزدیک تر میشن و این یکیه. و دومیش چیزی که من الان دارم در دو مثال، یعنی در دو مثال این رو مطرح کردم، یکی آلمان 1926 یعنی اون دهه 20 قرن گذشته با دهه 20 قرن فعلی که در هر دو مورد این پرداختن به نامسئله ها، تحقیر هویت ملی و خشونت سیاسی، نه خشونت فیزیکی، خشونت سیاسی که اعمال شد در برابر طرف مقابل، درگیری هایی که اساساً ربطی نداشت، اینها یعنی ربطی به حل مشکلات جامعه نداشت، اینها باعث شدن که یک جریان پوپولیستی افراطی، حالا من حتی راستم بهش نمیگم، یک جریان پوپولیستی افراطی بتونه برنده بشه. این اون نگرانی منه آقای میبودی و بینندگان گرامی. ببینید وقتی که ما به این جریانات چپ به اصطلاح چپ ایرانی، چون اینا رو من گفتم اصلا در کاتگوری چپ و راست جا نمیگیرن، نه به خاطر اینکه چپ چیز خوبیه یا بدیه، بلکه اساسا به اون سطح از بینش و دانش سیاسی نرسیدن که بخواد اینا رو آدم توی یک این کاتگوری چپ و راست اجتماعی بذارتشون. نه، یک عده آدمایی هستن که اکثرا عقده پهلوی دارن و با همه چیز مخالفن، یعنی شما اگر دستشون به هیچ کس نرسه، به قول یه نفر نوشته بود اگه چپ های ایرانی اگه دستشون به هیچ کس نرسه یقه خودشونو میگیرن میبرن کلانتری از خودشون شکایت میکنن، یعنی فقط مسئله شون ضدیته، یک تضاد آنتاگونیستی با هر نوع نظم با هر نوع سامانی دارن. اینها هم نگرانی من از اینه که ما انسانهای معتدل، انسان‌های متعادل، انسان‌هایی که سعی می‌کنیم میانه رو باشیم، سعی می‌کنیم که با اعتدال کار بکنیم. من بارها و بارها گفتم جبهه هفته آبان، از دومان یکی از بنیانگذارانش این رو میگم، از اولین روز پیدایشش قرار بود یک ظرفی باشه برای نیروهای میانه جامعه که اگر شما چپ بودید ولی چپ افراطی نبودید ولی چپ میانه بودید، اگر سوسیال دموکرات میانه بودید، اگر لیبرال میانه بودید، اگر راست میانه بودید، پادشاهی خواه میانه بودید، جمهوری خواه میانه بودید، اینجا جا داشته باشید. ما این تلاش ما بوده و وقتی که به ما میگن راست افراطی، حراس من از اینه که یک راست واقعا افراطی به وجود بیاد در عکس العمل به اینها، اون وقت از روی همه ما رد بشه. خوشبختانه ما یک شخصیتی رو داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که ایشون در واقع لنگرگاهی هستن برای اینکه این اتفاق نیفته، ولی در سیاست هیچ چیزی ناممکن نیست. من الان از برخورد چپهای آلمانی با پرچم و با مسئله سرود ملی حرف زدم، این همین هم بود در 1401 وقتی که ما با پرچم شیر و خورشید میمدیم بیرون، اینها جریانات چپ افراطی ایرانی میگفتن این پرچم فاشیستیه، سرود ملی رو میخوندیم، سرود ایران رو میخوندیم، میگفتن این سرود فاشیستیه. همون موقع من با چند تاشون، اون موقع هنوز میشد با اینا حرف زد، از جمله با یکی از نمایندگان حزب کمونیست کارگری که اومد توی مطب من نشستیم با هم دیگه راجع به این مسائل حرف زدیم. گفتم ببینید شما اگر امروز پرچم شیر و خورشید رو قبول نکنید، در موج بعدی باید با پرچم شیر و خورشید تاجدار کنار بیاید. اگر امروز سرود ای ایران رو نپذیرید، در موج بعدی باید با سرود شاهنشاهی کنار بیاید. عین این کلماتی که اون موقع بهش گفتم، نپذیرفت. اینها اومدن به ما گفتن راست افراطی، به ما گفتن فاشیست، اینها پرچم ایران رو مسخره کردن، اینها سرود ملی ایران رو مسخره کردن، اینها گفتن تمامیت ارضی چماقه، اینها اومدن گفتن که زبان فارسی یک زبان تحمیلیه، اینها اومدن گفتن تاریخ ایران تاریخ ساختگیه، اینها اومدن گفتن واژه ایران تازه 100 سالی که به وجود اومده، قبل از ازش ها چنین چیزی وجود نداشت، اینها اومدن گفتن که ماها یعنی کسانی مثل من باستانگرا هستیم، نگاهمون به گذشته پیش از اسلامه، که حالا در این رابطه یک پرانتزی هم باز خواهم کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جامعه به شدت قطبی شد. البته من خیلی خوشحالم که این قطبی شدن اتفاق افتاد، برای اینکه در بخش بعدی صحبتام به یک نکته دیگه خواهم پرداخت، اون چیزی که به امروز ما مربوطه. نتیجه این که موقعی که اینا اومدن با افتخار اینجا تو همین شهر کل میگفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون موقع من اصلا یک مقاله براشون نوشتم، گفتم اینا دونکی شوت هم هستند، حتی نیستن، و اینا اون سانچو پانزاهایی هستن که دارن با آسیاب‌های بادی میجنگن. و به تک تکشون هم گفتم، گفتم اگه طرف مقابل اومد یک شعاری داد که دردتون گرفت، اون وقت نشینید اینجا وای فاشیستا وای ما رو کشتن بزنید. درست یه چند هفته بعد از اون این شعار مرگ بر سفاس ملا چپی مجاهد رو در ایزه برای اولین بار در مراسم خاکسپاری حامد سلحشور در دیماه 1401 بود فکر میکنم، مردم سر دادن روی یک پلاکاتی آوردن نوشتن. و بهشون گفتم اون موقع که به شما گفتم این شعار ابلهانه رو سر ندید، برای این بود که طرف مقابلم لال نیست و خنگم نیست، اونم یه شعاری درست میکنه که اون وقت شما مجبور بشید به گریه بیفتید، که به گریه هم افتادن دیگه. ببینید الان هر جا که میرن، حتی موقعی که شاهزاده رضا پهلوی میاد توی آلمان میخواد مصاحبه بکنه، اینها میرن به خبرنگار آلمانی میگن ازش بپرس که چرا شما میگید مرگ بر چپی، در صورتی که ما میدونیم مرگ در این مفهوم اصلا معنی کشتن نمیده. مردم تو خیابون میرن رای شعار میدن مرگ بر فتنه 57. خب مرگ بر فتنه 57 مگه آدمی که بخوان دارش بزنن؟ یا میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب اصل ولایت فقیه مگه آدمی که بخوان دارش بزنن؟ که ما بگیم هر کسی گفت مرگ بر مثلا ملا چپی مجاهد یعنی که بخواد اینا رو دارشون بزنه؟ نه، مرگ یعنی نابود باد، یعنی نیست باد، یعنی نباشه. خب این رفتار ما رو به اینجا میرسونه که در نهایت امکان این هستش که یک جریان راست افراطی واقعا در عکس العمل به این مردم، به این جریانات چپی که هویت ما رو تحقیر میکنن، به ما، به کسی مثل من برچسب راست افراطی میزنن. هر کسی رو که کوچکترین زاویه‌ای باشون داشته باشه به فاشیسم متهم میکنن. این باعث میشه که درست مثل اتفاقی که در دهه 20 1900 سال 1900 یعنی قرن 20 افتاد و الان اتفاقی که در آلمان داره میفته، یک جریان راست واقعا افراطی به وجود بیاد و اون وقت دیگه نه از تاک نشان مارد و نه از تاک نشان. نکته ای هم که راجع به باستان گرایانه گفتم یک نکته جالبی هستش که بعضی از این حضرات میان و ناسیونالیسم ایرانی رو تقسیم بندی میکنن و میگن که بله ما یک ناسیونالیسم باستانگرا داریم، یک ناسیونالیسم که رضا شاه نمایندش بود، یک ناسیونالیسم دموکراتیک داریم که مصدق نمایندش بود و از این قبیل طرحات به نظر من. حالا اینکه مصدق یعنی کسی که مجلس رو تنها نماد مشروطه رو تعطیل کرد چقدر دموکرات بود، من وارد این بحث نمیشم چون بحث بسیار طولانیه. به نظر من یکی از دیکتاتور منشترین آدم های سده 20 ایران خود محمد مصدق بود. ولی به اون کسانی که به ما میگن باستانگرا میخوام بگم هم زبانهای گرامی، اگر ما باستانگراها نبودیم، شما امروز اسم بچه هاتون رو آرش و بیژن و سهراب نمیذاشتید، احتمالاً شما اسم بچه هاتون کرملی و فیض الله و خیر الله بود. اگر امروز با این اسم آشنا هستید، به خاطر کسانی مثل من، یعنی نه شخص من بلکه نهله فکری من از آخونزاده و میرزا آخان کرمانی و بی بی خانم استرابادی و تمام زنان و مردان قهرمانی بودید که در دوره مشروطه اومدن یک نگاهی به گذشته ایران داشتن. اگه ما اونها این کارو نکرده بودن، امروز اسم بچه‌هاتون هم مثل اسمای خودتون یک اسمای اسلامی و احتمالاً خیلی خنده‌داری از آب در میومد. این بخش رو خواستم حتما بگم که این یک موزل نگران کننده است و می‌بینید دقیقاً این کسایی که به اسم چپ در ایران خودشون معرفی می‌کنن و با ما سر عناد دارند، قدم به قدم دارن میرن به طرف جمهوری اسلامی که در کنارش بایستن، که این موضوع بعدی خواهد بود.
0: ممنون، تشکر میکنم. آقای تویتو بنایی، اگه اجازه بدید حالا بریم یه سری به ایران و این آرایش نیروی جمهوری اسلامی، هم نیروهای بسیج و سپاه و دستگاه های امنیتی حول جایگاه های سوخت. خب این به معنای ترس دیگه، معنی دیگری نداره. و یک حکومت بیمروت، لامروت که میگن اینا دیگه. ببین اردن الان بیشترین هدف جمهوری، خیلی بیشتر از اسرائیل، اردن برای سپاه پاسداران هدف بوده. دیروز فقط 11 تا موشک پرتاب کرده، موشک بالستیک به سمت اردن، یعنی کشور خیلی کوچک 5 میلیون نفره پرتاب کرده، همه را خونسا کردن. دو تاشون افتاده توی بیابون ولی همه را خونسا کردن. جالبه اینا وقتی به خاطر مسائل دوره بعد از جنگ ناچارش قیمت سوخت رو بالا ببرن، 11% بردن بالا، 11%. این بی انصاف ها تو این وضعیت که مردم گرفتارن 100% گرون کرد. 5,000 تومن بود کردن 10,000 تومن، یعنی افزایش 100%. خب نشون میده که تو ایران ما با میگم دوباره بگم با محسن رضایی و داد عادل و اون یکی و آقا دولتمند به وجود نمیاد. تو ایران دولت وجود نداره، یه مجموعه اجزاء مرده، یک سیستمی که متعلق به علی خامنه‌ای بود که خودش هم دیگه نیست. اینا نمیتونید سر هم بندی کنید، یه فرانکشتین درست بکنید، نمیشه، غیر ممکنه. آجا تو بنای سراپا گوش.
1: خب این یک روندیه که ما روز به روز داریم میبینیم دیگه، یعنی ما هر روز داریم میبینیم که چطور این ناکارآمدی دولت داره تو جنبه های زندگی فردی و زندگی اجتماعی مردم خودشون نشون میده. ببینید وحشت اینها تا حدیه که حداد عادل امروز بوده یا دیروز گفته که به خاطر شرایط جنگی ما نمیتونیم به مسئله حجاب بپردازیم. این خیلی حرف توشه، برای اینکه جمهوری اسلامی مسئله حجاب رو درسته که بعضی وقتا شل کن و صف کن در میاره، ولی بزرگترین ابزار سرکوبشه. اصلا مسئلهش مسئله دین و مذهب و اینها نیست، مثلا اینجاست که شما به طور دائمی این حراس روی بالای سرتون باشه که اگه یه ذره رو سرتون میره پایین، ببینید آیا از جایی الان عکسی چیزی از شما گرفته میشه، آیا شما احضار میشید، پیامک براتون میاد یا نه. این یک ابزار ترس دائمیه که به زنان رو سرکوب میکنه و در این سرکوب مردها رو هم شریک میکنه، نه اینکه اونها طرفدار حکومت باشن ها، ولی در بسیاری از موارد برای حفاظت از جون همسرشون، از جون دخترشون بهش میگن خب الان مثلا روسری تو پایین تر ننداز. خیلی ما میدونیم که اصلا براشون مهم نیست، ولی به هر صورت شما به عنوان یک پدر ممکنه جون خودتون حاضر باشید بدید، که دیدیم خیلی هم دادن، ولی خب وقتی پای دخترتون، پای همسرتون در میون باشه، پای پسرتون در میون باشه، حالا پسرها که مثلا حجاب ندارن، طبیعتاً خیلی محافظه‌کارتر میشی، چون اونجا جان دیگریه، جان خودتون نیست و طبیعی هم هست و درستم هست. وظیفه یک پدر یا یک مادر اولین وظیفه‌اش حفظ جان کسانیه که خودش به دنیا آورده. این آرایش جنگی هم که شما میگید، ببینید یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم، در همه کشورها ممکنه در شرایط خاصی مشکلات خاصی به وجود بیاد، قیمت‌ها رو ببرن بالا، هر چیزی که شما فکرشو بکنید، ولی این مافیایی که در ایران حاکمه مسئلهش فقط مسئله این نیستش که مشکلات رو حل بکنه. ببینید اینها یک نفرت و یک کینه نسبت به مردم دارن و یک سری آدم فرومایه پلشت، واقعا من میتونم بگم، یعنی شما سطل رو اگر بندازید از ته چای فاضلاب یه چیزی رو در بیارید، شکل خمیر برست بکنید و تبدیلش بکنید به آدم، میشه همین حکومتی که داره به ایران، این افرادی که دارن به ایران حکومت میکنن. این رو فقط برای به قول معروف خالی کردن دل خودم نمیگم. ببینید وقتی که شما در هنگام اعدام یک جوان میبینید که مادرش داره زد میزنه به عنوان یک جلادی که داره این کار اجرا میکنه به مادره میگید بلندتر گریه کن، بلندتر زجه بزن، اینجا دیگه مسئله فقط مسئله سرکوب نیست، اینجا مسئله نفرت از یک ملته. برای اینکه طرف میتونه همون کارشو انجام بده ولی این وارد این حیطه نشه. اگرم میبینید الان مثلا بنزین رو به این شکل گرونتر میکنن یا مواد غذایی به شکل اصلا دیگه افسار گسیخته داره قیمتش میره بالا، دارو پیدا نمیشه، یعنی هر چیزی که شما فکر بکنید برای زندگی روزمره مردم لازمه از بین قابل دسترس نیست. یک بخشش ناکارآمدیه، یک بخشش ناکارآمدی عمدیه، یعنی تحقیر این ملته که وقتی که طرف میگه هر کار دلم بخواد میکنم قیمتو میبرم بالا، اینو دولت میگه، اژه‌ای هم میاد میگه این دفعه اگه بیایم بیرون 10 برابر دفعه بعد سرکوبتون میکنیم. یعنی ما با یک روحانیت تبهکار شیعه، این که وقتی میگم تبهکار برای فحش دادن نیست بینندگان گرامی، ما با یک باند مافیایی خطرناک و تبهکار روبرو هستیم که نفرت داره از شما، از تک تک شمایی که الان جلوی این تلویزیون نشستید آخوندها نفرت دارن و لذت میبرن وقتی که شما رو میتونن تحقیرتون بکنن. این اون مشکلیه که به وجود میاد، برای اینه که میان هر کاری رو با تو بوق و کرنا انجام میدن. اینا خیلی راحت میتونستن اگر عقل در سرشون بود یک مقدار از این دارایی ها رو آزاد بکنن، ارزهاشون رو، قیمت ها رو یه مقدار بیارن پایین تر، یک مقدار مسئله بنزین رو حل بکنن. ولی اینا چیکار کردن؟ اینا راه جنگ رو و ترور رو انتخاب کردن و خواهیم دید که در نهایت اینها به جایی میرسن که حسن نصرالله رسیده بود. یعنی دیگه شما جنازه این رهبر رو اگر وجود داشته باشه فقط جنازه‌ش رو خواهید دید، این رهبر دیگه به روی زمین نخواهد اومد، همونطور که حسن نصرالله رو دیگه ما ندیدیمش تا موقعی که جنازه‌ش از زیر زمین اومد بیرون با بمب‌های سنگرشکن. اینا این راه رو انتخاب کردن و همونطور که بارها گفتم چاره دیگه‌ای هم ندارن. یعنی اینها در هر جای جهان که باشند، حتی اگه برن در روسیه پناهنده بشند، موساد اینها رو رها نخواهد کرد. یادتون باشه در فردای 7 اکتبر من اینجا نشستم و گفتم که در تاریخ اسرائیل سابقه نداشته باشه، نداشته که کسی در کشتار یهودیان دست داشته باشه و موساد او رو بذاره که سر سالم به گور ببره. در مورد مونیخ 20 سال طول کشید تا آخرین نفر رو اونسا کردن. بنابراین اینها این رو میدونن، میدونن که حتی از این کشور اگر فرار هم بکنن، جایی هم پناه بگیرن، باز هم از دست انتقام موساد در امان نخواهند بود و برای همینه که میگن خب با همین بعضی که الان هستش میریم جلو. به هر صورت از شروع جنگ از 28 فوریه تا الان نزدیک به 7 ماه دوام آوردن با همین روش، با همین روش تروریستی و به قول معروف قلدرمآبی و لاتبازی که توی منطقه دارن انجام میدن. یک چیزی که دارن، این حرف آخرم میخوام بزنم، یک چیزی که دارن و یک پشتوانه‌ای که اینا دارن همین ماجرای چپ، به اصطلاح چپ ایرانیه. 100 نفر از اینها اومدن یک پشتیبانی کردند از یک مقاله‌ای در گاردین که چاپ شده بود و جمله پایانی جمله اصلی بود، گفتن ما در کنار همه کسانی میستیم که با امپریالیسم در حال نبرد هستند. یعنی تکلیف کسانی که اون اعلامیه رو امضا کردن تکلیفشون رو روشن کردن و طرف تروریسم دولتی رو گرفتن. گفتن ما با هر کسی که با امپریالیسم بجنگه همراه هستیم، در کنارش میستیم. یعنی چی؟ یعنی ما از امروز فقط در کنار جمهوری اسلامی میستیم چون داره با امپریالیسم میجنگه. این یکی، یعنی یکی از مهمترین عواملیه که باعث میشه اینا هنوز سلاحاشون رو زمین نذارن، چون میدونن در خارج کشور یک گردانهای نیابتی دارن به نام به اصطلاح روشنفکران که خودشون نیابتی‌های اطلاعات سپاه هستن، یا مستقیم یا به دلایل ایدئولوژیک.
0: خیلی تشکر می‌کنم دکتر بنایی عزیز، خیلی سپاسگزارم از حضور شما، سرمیشه بسیار آموزنده. دوباره اجازه تکرار بکنم، اگر تمام موساد تمام نیروهای خودش رو، تحلیلگرهاش رو، زود که از کنه معماران امنیتیش رو جمع میکرد، 7000 کارمندش رو میگه تری بریزید برای تولید یک حکومت بد برای ایران، به نظرم بدتر از جمهوری اسلامی امکان نبود.
2: خب همینان تری بریزید به لحظات پایانی برنامه. اتفاق مهمی که امروز در عراق افتاد اینی که حکم بازداشت صادر شد برای سلیم احمد سعید یا امید حاج احمد، یه تاجر عراقی است، تابعیت بریتانیا داره، با پولشویی میکرد برای جمهوری اسلامی، متهم به تامین مالی تروریسم، متهم به جعل سند، آمریکا یا متهمش کردن به جعل سند، نفت ایران رو میفروخته به جای نفت عراق، پولش هم میداده به سپاه پاسداران انقلابی. اتفاق مهمی است. شعبه بانک سپه در آلمان ورشکست شد. جالبه فقط 11 مشتری داشته. 11 سپرده گذار و اعلام ورشکستگی. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، به خوبی برنامه رو ایجاد کرد، سپاسگزار. تشکر میکنم از دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، آقای دکتر بهمن مقصودلو سینماشناس در نیویورک و آقای دکتر محسن بنایی در آلمان.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: همراه با کارشناسان.
5: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
6: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنعانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه. معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من مش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین، و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع بهش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان، یا هر ریپورت دیگه، یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم. و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی ته دلتون بگین واو I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و جلسه جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم، و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطور که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما سه قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس، و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد. چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار we build a stock portfolio، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیز، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس و باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگید ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین، و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت، من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل استاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ازان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، حالا میخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه، ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا، ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین، با همسرتون بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی complimentary، به حالت رایگان، هیچ obligationی ندارین. اگر خودتون do it yourself هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل، و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامونو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکل ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت cautiously optimistic هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با balanced portfolio همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست. Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکند اپینین بگیرین. انشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
5: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
7: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید.

0: individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. به نظر میرسه که ما یه اشکالی در خطا داشتیم، ولی به نظر میرسه که هم اکنون اون رفع شده. بنابراین اگر مایل هستید میتونید با تلفن 310-441-0555 تماس بگیرید، من در خدمتتون خواهم بود. 310-441-0555. امیدوارم این اشکال رفع شده باشه و اگر زنگ بزنید فرصت و افتخار اینو دارم که میتونم بایتون صحبت

0: گفتگویی داشته باشم. ولی اگر دوستی رو روی خط داریم اجازه بدید که امکان وصلش هست این درخواست رو بکنم از غزالی که این کار رو بکنه. رادیو همراه بفرمایی. به نظر میرسه که ما یه اشکالی داریم، امیدوارم تا یه چند دقیقه آینده حل بشه. شما هم اگر مایل هستید امروز با هم گفتگوی داشته باشیم، لطف بفرمایید به 310-441-0. الو بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام عرض کردم، امیر هستم از تورنتو زنگ میزنم خدمتتون.
0: بفرمایید امیر جان.
1: من از اولا که خیلی تشکر میکنم از این محبتی که دارید به همه ایرانی ها و اینقدر زحماتی که میکشید. از به اصطلاح کسانی هستم که پروپاگور صحبت های شما رو خیلی دنبال میکنم و بسیار از این که انقدر محبت های شما و صحبت های شما تغییرات مثبتی تو زندگی ایرانیه و مخصوصا خود من به وجود آورده از شما تشکر میکنم.
0: ممنونم از محبت عزیز. بفرمایید.
1: آقای دکتر، من بعد این که در واقع این صحبت های شما رو در هر زمینه ای من احساس میکنم که برای ما یه چراغ راهه و به هر حال خیلی از دوستانی که با من صحبت میکنن و ما با هم گپ و گفتی داریم خیلی میبینم که شما در همه موارد خیلی روشن نظراتتون بیان شده و از به صلاح اون سیدی های بسیار خوبی که در زمینه کودکان و نوجوانان داریم که ما خودمون هم استفاده میکنیم و خیلی برامون در واقع خوب بوده، من میخواستم یه بزرگواری بفرمایید. یه تایمی رو در زمینه نگرش خودتون نسبت به دین و در واقع شما در همه زمینه ها روشنگری کردین، این قسمت خدا و دین برای شخص من به صلاح خیلی مجهول مونده و دوست دارم که این رو حالا حتی اگر بنا به ملاحظاتی فکر میکنید که شاید درست نباشه الان اینها رو در اختیار عموم قرار بدید یا احساس میکنید شاید جامعه ظرفیت شنیدنش رو نداشته باشه، اینها رو برای ما بذارید به یادگار بمونه. نظراتتون خیلی من فکر میکنم برای ما خیلی جذاب خواهد بود که ما نظر شخص شما رو در این زمینه بدونیم، هرچند که من میدونم خیلی از اوقات میگید که من باورم بر این هست که بهتره که بگیم خدا هست، ولی هیچ نظری در این زمینه که به شما رو رد کرد یا اثبات کرد در همه موارد مسائلی هست که میشه عنوان کرد ولی هیچ کدومشون قطعیت نداره، ولی نظر شخصی خودتون در این زمینه فکر میکنم خیلی از مشکلات ماها رو حل خواهد کرد.
0: اولا ممنونم از توجهتون. من این نکته رو عرض کنم عزیز، در مطلبی که گفتید چند تا شاید گفتگویی که تو این زمین ها شده رو بشه اشاره کنم. اولا من در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون شاید چند ده بار، این بس مثلا 20 بار 30 بار 40 بار درباره این موضوع در مقابل پرسشی که دوستان داشتن پاسخ دادم و اگر به فیسبوک رادیو هبراتش ببرید یا به اون همراه 2020 اون منطقه‌ای که موضوع هست حتی زیر عنوان خدا یا دین یا روح یا هر چیزی چند تا صحبتی که من در این زمینه داشتم رو دارن. این شماره یک. دوم، من یک گفتگوی نسبتاً مفصلی که بیش از 1,000,000 خورده‌ای همون رو مشاهده کردن با آقای دکتر نیری که فیزیکدان هستند و آقای فروزنده که برنامه رو اداره می کردن، فکر کنم دو تا قسمت بیش از 1 ساعت و خورده‌ای درباره این موضوع صحبت کردم. بنابراین اولا این چیزا هست. منم همونطور که بدونین اساس کارم در این مدت 26 سال یا 26 سال و نیم این بوده که با توجه به پرسشی که شنونده خوب و عزیزی مطرح میکنن پاسخ رو بدم. بنابراین اگر شما یا دوستانتون مایل هستید در این زمینه من حرفی بزنم به صورت پرسش این مطرحش کنید جواب رو خواهم داد، ولی اینکه من بیام وسط صدها موضوع یه موردی رو خودم انتخاب کنم اونم فقط به صرف این که برخی از دوستان علاقه مندن ولی حاضر شاید نبودن لطف کنن تلفن کنن و بپرسن مطلب رو بگم. ببینید شما الان به یه نکته اشاره کردید، بذارید همین جای روشنگری صورت بگیره. مردم جهان در درازای تاریخ و هم اکنون یه گفتگویی در جهت موضوع خدا دارن یا یه باورهایی در این زمینه دارن. حالا برخی در این باورها بسیار مطمئنند و اون رو به صورت یه یقین میبینند، برخی به صورتی با شک و تردید بهش نگاه میکنن و این افکار و نظریاتی داره. نکته ای که شما بهش اشاره کردید نکته مهمیه، ولی عرض من تقریبا چیز دیگری بوده و اون عرض من این است که هیچ کس تا به امروز با توجه به آنچه که ما در جهان برای اثبات و استدلال موضوعها یا وجود و عدمشون میدانیم دلیلی برای اثبات خدا نیست. حتی اگر شما به تمام فلاسفه الهی که بیش از 100 نفرند و بسیاریشون درباره خدا حرف زدند مراجعه کنید، میبینید 7 دلیل برای وجود خدا به صورت کلی آمده که میشه گفت این 7 دلیل شناخته شده است و برخی از فلاسفه هم اون رو به نوعی تکرار کردند یا به اون شاخ و برگی دادند. اما در تحلیل علمی، عقلی و فلسفی کسی وجود خدا رو اثبات نکرده، شاید به این دلیل که اصلا خدایی که در ذهن آدم ها سراجبش مردم حرف میزنن قابل اثبات نیست. یعنی اگر اثبات بشه تبدیل میشه به یه پدیده احتمالا مادی که در چارچوب عقل و علم و منطق انسانی قرار میگیره و یه چنین موجودی قابل اثبات نیست. در مقابل نکته هم باز خودتون اشاره کردید، هیچ کس هم تا به امروز مگر اینکه نگفتن ای بسا هزاران نفر گفتن وجود خدا رو رد و نفی نکرد، یعنی کسی نمیتونه بگه اینا دلایل منه برای نبودن خدا. یعنی کسانی که این حرفو میزنن اگر یه چیزی بگم غالب اوقات بعد از چند دقیقه میشه فهمید که حتی موضوع خدا و اثبات و رد و اینا رو اصلا متوجه نشدن و غالب اوقات یه برداشت عجیبی از اینکه یه توضیح و توجیه برای مثلا خلق جهانی اینو مرتبط کردن به یه موجود موضوع زیر عنوان اینکه خدا هست یا نیست. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم، نه کسی وجود خدا رو اثبات کرده، یا میتونیم بگیم یا شما بگید این آدم اثبات کرده و یه چیزیست که خب ناچار دیگران اثبات رو پذیرفتن، و دوم یا یه کسانی بودن که وجود خدا رو رد کردن این هم دلالشون، نه همچی چیزی نیست. گفتم آدم ها هزاران هزار نفر شاید در جهت این که من خدا رو ثابت میکنم یا رد میکنم حرفی زدن، ولی واقعا پرت و پلاست. یعنی حتی در همون دقایق اول نشون داده میشه که فرد متوجه نیست راجع به چی داره صحبت میکنه. ضمناً هیچ کسی هم درباره خدا هیچی نگفته، چون آنچه رو که توصیف میکنیم حتی در تجزیه و تحلیل های مذهبی فلسفی این است که خدا یه ذاته و عرض نیست، یعنی صفت و ویژگی نداره و ما در دنیایی هستیم که وجود موجودات رو بر اساس عرض یا صفات و ویژگی ها اثبات یا رد میکنیم. بنابراین اصلا همینقدر که ذات و حتی ذات غیبه که دیده هم نمیشه و لا یدرکه، یعنی حتی درک هم نمیشه، قابل اثبات نیست. اونا رو میدونیم عزیز، به این دلیل نیست که یک کسانی اثبات کردن یا یک کسانی رد کردن و من بهش اشاره نکردم، نه چنین چیزی نیست. عرض کردم حرفایی که زده شده حتی اون 7 دلیلی که در تاریخ فلسفه میخونیم دلایل رد رده، یعنی یک کسانی یه دلیلی به حساب خودشون آوردن خدا نیست که حرف مفتی زدن، یه دم اون حرف مفت رو که خیلی مشخص بوده بی خود هست رد کردن، ولی چیزی اثبات نشده. در مورد خدا هم هیچی نمیدونیم، حتی صفات که به خدا نسبت میدیم از جمله خدا هست، این مفهوم هستی مفهوم مادیه که من و شما به اینکه یک کتاب هست یا یک کتاب نیست، یک لیوان هست یا یک لیوان نیست اشاره میکنیم، که اون نگاهی که ما در مورد خدا داریم به هر حال به اون موضوع مرتبط، حتی خدایی که یکیه باز مسئله است، چون پدیده ها وقتی یکی هستن که اولا ماده باشن، شما درباره پدیدهای مثلا معنوی یا حالا به گفته یه دی روحانی که شما نمیتونید بگید یکی سه تا تا چهار تاست، شما محبت رو یا عشق رو یا هر چیز رو نمیتونید بگید سه تا محبت چهار تا عشق، نداریم همچی چیزایی. بنابراین حتی گفتن خدای واحد نشون دهنده اینه که ما میگیم یه پدیده مادی و ضمناً حد داره، چون اگر یه چیزی حد و محدودش مشخص نباشه معلوم نیست که یکیست یا دوتاست یا چند تاست. بنابراین حتی گفتن اینکه خدا واحده در حالی که معناش این است که به یکتا پرستی باور داریم، ولی در تحلیل نهایی هیچ فرقی نمی کنه با کسی که بگه من نمیدونم خدا یکیست یا چند تاست، چون اصلا موضوع به خدا مرتبط نیست. یعنی مثل اون حرف بچه هایمونه که برق از باد از پدرم دارم رفتند چند تا منو دوست داری، یعنی شما هر جوابی بدید جواب بی خود بی معنی است که فقط در ذهن کودک برایش سوال شما هم پاسخ کودکانه میدید. بنابراین عرضی که من داشتم و شما بهش اشاره کردین است که تا به امروز هیچ کس وجود خدا را اثبات نکرده، وجود خدا را هم رد و نفی نکرده، هیچ کس هم درباره خدا هیچی نگفته. عرض آخر من این است که حالا برمیگرده بدون که بخوام وارد بحث تفتیش عقاید بشم، این است که آدم ها میتونن بگن من به وجود خدا باور دارم یا ندارم ولی دلیلی براش دارم نه. و بارها این رو عرض کردم به دلایل شخصی، چون نمیخواستم مبهم بمونه، عرض کردم که من باورم بر اینه که خدایی هست. حتی این مفهوم هستی رو همطور که عرض کردم همین گونه میگم، ولی که چاره جزی ندارم. حتی میدونین مثلا عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، یعنی تو بگو لا اله الا الله تا نجات پیدا کنی. گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی فقط میگفت خدا خدا. یعنی اگر واقعا در تحلیل نهایی علمی عقلی فلسفی بخواید به موضوع خدا نگاه کنید، شما فقط میگید خدا. حتی گفتن خدا هست یا خدا یکیست یا خدا مهربانه، همه اینا خدا را از خدایی میاندازه. پس بنابراین در این گونه موارد بحث و صحبت میشه کرد. من هم کنفرانس هایی در ایران داشتم که حتی به مدت 9 صبح بود تا 9 شب و فقط هم راجع به موضوع خدا بود، ولی تمام کوشش این بود که بگم آنچه که مردم گفتند و در افکار فلاسفه هست و برداشت های مردم هست و راجع به صحبت میکنن، عیب و ایرادات و اشکالاتش کجاست. یعنی کوشش در این بود که هرچه شما میگید خدا هست اون هم نیست، یعنی نفی اونا بود که میشد یه صحبتی رو داشت. ولی خب یه گروه مشخص دانشجویی بودن که آمده بودن با یه تقریبا سطح سواد یکسانی که میشد این مسئله مطرح کرد. ولی من هیچ وقت دوستانی که روی خط لطف کردن اومدن و پرسشی در این زمین داشتن، گفتم ده ها بار اگر نه صد ها بار پاسخی دادم میشه اونا رو پیدا کرد. برام اگر کسی یا خود شما اگر مایل و علاقه من به بحث و گفتگو هستیم چه صحبت کرد. قصه دین کاملا یه مقوله دیگری است. اونجا دیگه برمیگرده به اینکه در کدام منطقه جهانی در چه دوره‌ای هستید و اصلا نگاه و نظر شما در باره دین چیه، ارتباط اون رو با خدا چگونه می‌بینید، آنچه که به عنوان کتاب آسمانی می‌شناسید رو چگونه به مردم ارائه دادند یا میدهند و شما پذیرفتید، اونا یه ذره پیچ در پیچ‌های بیشتری داره. حالا اگر دلتون میخواد که با هم صحبتی بکنیم یا سوالی دارید یا با این توضیحات مایل هستید مطلبی رو مطرح کنید، ما باید پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. ولی اگر نه فکر میکنید برای الان کافی است یا بخواید راجبش فکر کنید و مسئله رو مطرح کنید، اون رو به بعد موکول میکنیم. میل شماست.
1: اگر اجازه بفرمایید من منتظر میمونم که
0: روی خط باشید. عزیز روی خط باشید. روی خط باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
11: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27 kenaniadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایز.
13: نیپاک تقدیم میکنن.
14: درودی به ایران و ایرانیان.
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر عرض ادب دوباره. من بعد از مدت، بعد از این مدتی که با شما صحبت کردم، همیشه به صحبت های شما رو که میشنویدم از رادیو، من همیشه میگفتم چطور مردم زنگ میزنم اینقدر هول میشم. من الان تقریبا نفسم بند و بعد نمیتونم خیلی ریلکس و راحت با شما صحبت کنم. اوقات شما همیشه برای ما
0: نه اوقاتش نیست آقا، میخورید داری راجع به خدا صحبت میکنید، خدا نفستون رو گرفتی که آقا بنابراین یه جایی آمدید که نباید میآمدید، به همین جهت است که خدا کاملا مواظب بتونه مواظب باشید کار دست خودتون رو من ندید.
1: قربونتون برم. بعد خدمتتون عرض کنم که در زمینه این که من یه پسر کوچیک 5 ساله دارم که با به اصطلاح تا امروز دقیقا معادل تمام سیدی های شما، خیلی برامون هم خیلی جذاب، با همسرم که روی ایشون کار کردیم و پیروز که داشتیم دوباره اینا رو یه مرور میکردیم، گفتیم خدا رو شکر خیلی شبیه چیزیه که دکتر ولاکویی میگه، همه کارامون تقریبا درست بوده و تا الان خیلی خوشحالیم از این قضیه. الان نکته ای که وجود داره، بعضی وقتا من احساس میکنم چون من شخصا در زمینه این که یعنی نه اسمم مسلمون هستم، یعنی هیچ گونه اعتقادی به مسائلی که اسلامگرایان یا بعضی از دوستان انجام میدن اصلا هیچ کدومش رو دنبال نمی کنم و سعی می کنم که بیشتر انسانیت رو پیش خودم بکنم، هرچند که به خدا هم باور دارم. من بعد اینکه این پسر من بعضی وقتا سوالاتی می کنه و یا مثلا میگه او مای گاد، مثلا گاد چی هست، یا نمیدونم یه همچین مسائلی که پیش میاد و یا دوستاش مثلا چرچ میرن یا صحبتایی که این چنین میشه، من نمیدونم باید چجوری ما جوابشو بدیم. یا اینکه مثلا صلاح میدونین هر از گاهی من یه چرچی ببرمش یا یه به هر حال با این مسائل بخوام آشناش بکنم، یه خود بر من جای سوال داره که چطور میتونم این کار رو انجام بدم که با توجه به اینکه شما میفرمایید که حالا بچه ها رو تا 17-18 سالگی با 3 مورد دین و در واقع سیاست و فلسفه آشنا نکنید یا در این زمینه زیاد براشون به صلاح علامت سوال به وجود نیارید، خواستم که با شما این قضیه رو از شما به صلاح نظرتون رو در این زمینه بدونم.
0: بله، همونطور که میدونید من یه اشاراتی توی سیدی مربوط به پرورش تعلیم تربیت آوردم، ولی اونو بگذاریدش. ببینید عزیز، موضوع این هست که بچه ها درباره برخی از مسائل مهم و پیچیده در دور با سن و سال خودشون سوالاتی دارن و عرض من همیشه این بوده که در هر سنی که هستن، چون معمولا این پرسش ها مال بعد از 5-6 سالگی شاید باشه، بچه 2-3 ساله معمولا یه همچین پرسش هایی رو نداره، ولی هر زمانی که پرسید ما بلافاصله علاقه نشون میدیم که خوشحالیم از این که این سوال رو کرده. دوم ازش میپرسیم تو خودت چی فکر میکنی، خودت چی فکر میکنی. جوابی که او میده برخی از اوقات با توجه به سنش بسیار کودکانه است، برخی این است که خب اینم یه فکریه که تو میکنی، یعنی یه جوری تاییدش میکنی. ولی اگر یه چیز بد و غلطی گفت اون رو تصحیحش میکنی و اگر فکر کردید شاید گفتن یکی دو تا مطلب به او کمک میکنه که ذره بیشتر این موضوع رو دربارش فکر کنه یا بخواد حرف بزنه یا به هر حال در دنباله همون حرفایی است که او زده، خب این کارو میکنیم و بعدم بهش بگیم حالا یه وقت دیگه باز دوباره هر وقت خواستیم میتونیم با هم راجع بهش صحبت کنیم، یعنی این در رو برای گفتگوهای بعدی باز میکنیم. ولی کمطوری که خود شما اشاره کردید، منم در قسمت صحبتم بود، وقتی پرسش میکنه درباره خدا که مثلا چه هست، خب پاسخش اینه که هیچ کس تا به حال جوابی نداده. نمی‌دونم شما چطور میتونید بهش جواب بدید. در این حالم نمیخواد بگید که هیچ جوابی براش نیست. حرفی تو خودت چی فکر میکنی؟ بعد همطور که عرض کردم یه مقداری او رو تاییدش میکنید. اما اینکه بخوای به معبد مذهبی ببرید چرچ هست باش، من کاملا مخالفم. برای که اولا در اونجا میتونه با اون باور و اعتقادات کلی شما سازگار نباشه، یعنی شما به عنوان یه مسلمان رفتنتون به یک کلیسا یه مسیحی غالب اوقات کمکی نمی کنه. دوم، در اونجا این حرفا مطرح نمیشه، تازه اگر بشه به دلیل نوع ادعاهای تند و تیزی که غالب اوقات در این گونه موارد هست، بچه ها رو بیشتر، خیلی بیشتر گم و گیج میکنه. یعنی اصلا کمکشون نمیکنه که فکر کنن پاسخی یافتن. و اصولا گفتگوی درباره خدا در مراکز مذهبی، مگر اون زمانی که مشخصا در سطح بالای یعنی سنی بحث و گفتگو هست، که نگاه علمی، عقلی، فلسفی یا حتی مذهبی به موضوع، واقعا معنایی نداره. و تازه شما اگر به مراکز مذهبی ادیان مهمی که در جهان هستن یا بزرگ و تاریخی که در جهان هستن برید، کاملا جوابها بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. حتی برخی از اوقات کاملا به صورتی در میاد که بچه رو میتونه به هم بریزه. مثلا فرض بفرمایید یک فرد مسلمان یا یک پسر یا دختر مسلمانی که خدا با توجه به آنچه که در محیط اجتماعی مسلمان وجود داره و یا در خانواده مسلمان هست یه باوری داره، ولی شما فرض بفرمایید او رو ببریدش به کلیسا که خودتون اشاره کردید، یک دفعه این حرف زده بشه که حضرت مسیح یا عیسی پسر خداست، بعد یه تکه از انجیل رو برای شما بخونه که مثلا بگه خداوند ما عیسی مسیح، چون اون تفکیک بین اب و ابن و روح القدس در بسیاری از موارد در انجیل نشده. یعنی یک مرتبه از یه طرف خدا صاحب پسر میشه، موجودی که دیدیم هیچ صفتی رو نمیشه بهش نسبت داد، و از جانب دیگه اصلا شما برخی از اوقات با عزیزان مسیح که صحبت میکنید در حیط خداوند خودشون رو عیسی مسیح میدونن. یعنی این موضوعی که مثلا در اسلام به عنوان خدا و پیغمبر و وحی آمده یا به صورتی ارائه شده که ماجرا ماجرای یک پیامبری است، یک پیغامه، شما این رو در مسیحیت اینگونه نمیبینید، شما این رو در میان عزیزان زرتشتی هم نمیبینید. پس بنابراین اگر بچه ای رو که مثلا مسلمان زاده هست به این مراکز مذهبی ببرید، هیچ کمکی در جهت اینکه شناخت بیشتر یا بهتری پیدا کنه یا تا حدودی مثلا با توجه به سنش حتی پاسخی برای پرسشش پیدا کنه پیدا نخواهد کرد، تازه گرفتارتر میشه. بعدم به نظر میرسه که در قرن 21 ما احتمالا به اینجا رسیدیم که کسانی که میخوان از طریق خدا برتری پیدا کنن، قدرتی پیدا کنن، نفوذی پیدا کنن، ثروتی پیدا کنن، مقامی پیدا کنن، بعد مدعی دانستن چیزا میشن که دیگران نمیدانن، بعد مدعی ارتباطات میشن، بعد مدعی این که توانایی تغییراتی دارن میشن، به یک اعتبار همه دروغ و فریب. و به همین جد است که من سالهای سال معتقدم آنچه را که انسان را گرفتار کرده در امروز سوداگران یا در حقیقت معاملگران زر و زور و زر هستند. زرش ثروتمندان، زورش قدرتمندان، زرش روحانیون. بنابراین شما با بردن اون به یه همچین جایی به هیچ نتیجه نمیرسید. این که بخواد ببینه در اونجا چه میگذره یه جلسه، نه به خاطر اینکه پاسخی به پرسش‌های او باشه یا با این نگاه و نظر، حالا چه 5 ساله باشه چه 10 ساله باشه برچش، ولی اگر دلش خواست که بره ببینه در اونجا چه میگذره، میتونید مثلا یه یک شنبه این کار رو بکنید و بعدا اگر سوالاتی داشته توضیحات کلی بهش بدید و به گونه‌ای عمل کنید که اون پرونده رو ببنده که فکر کنه خب به هر حال در این حد یه پاسخی گرفته، تا اینکه شما انتظار و توقعتون این باشه که بتونید به او کمکی بکنید که بتونه جوابی برای این سوالات پیدا کنه که هیچ کس پیدا نکرده. به قول معروف آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع احساب شدن، رهز این شب تاریک نبردن بروز، گفتن فسانه ای و در خواب شد. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع احساب شدن، رهز این شب تاریک نبردن بروز، گفتن فسانه ای و در خواب شد. یعنی واقعا هیچ کس دیگه هم حرفی در این باره نزده. و اونطور که خدمتتون عرض کردم، شما وقتی که نگاه میکنید به تاریخ آنچه که مذهب و فلسفه هست، پاسخ هیچ جا پیدا نمی کنید و به همین جد است که موضوع همچنان مبهم باقی مانده و هست. و در همون حد اگر نگهش داریم بدون اینکه نگرانی و یا ناراحتی برای فرزندمون به وجود بیاریم بهترینه. در این حالم باید بدونیم که متاسفانه به مقدار زیادی افرادی هستند که از همین کمدانی یا بی جوابی موضوع واقعا استفاده و سوء استفاده های بسیار کردند و می کنند و گرفتاری ها رو هم در این زمینه به وجود آوردند و می آورند.
1: خیلی ممنون
0: قربونتون
1: آقای دکتر از توضیحات کاملی که فرمودید و اینکه
0: مرسی عزیز، خوشحال شدم بود
1: تشریف بیارید تورنتو.
0: نه دنبال برنامه هست، این فرصتی بشه ببینیم اوضاع ایران چه میشه. با کمال میل افتخار برای خوشحال شدم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که من دید.
0: تمام نام کرد شنگ نجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
2: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطر انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست، آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
3: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
2: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
4: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما، با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از اون که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به مکزیکن ریویرا، یعنی حرکت میکنیم به سمت جنوب امریکا و مکزیک و از 3 شهر بسیار زیبای توریستی مکزیک دیدار خواهیم کرد. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی که مفصل و فراوانه برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید و در این برنامه‌ها هم شرکت کنید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایی تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام دکتر جان.
0: سلام، بفرمایید.
11: وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر.
11: دکتر من صدا شما رو درست متوجه نمیشم.
0: نمیدونم اشکال، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
11: از اتریش زنگ میزنم دکتر جان.
0: نمیدونم چرا، برای که معمولا با اروپا
11: شما صدای منو میشنوین؟
0: من هیچ مشکلی برای صدای شما ندارم عزیز.
11: اوکی. باشه دکتر، من زنگ زدم وقتتون رو بگیرم راجع به پسرم. یه پسر 13 ساله دارم. یه پسر تقریبا 7.5 ساله دارم. این دکتر خیلی ما را اذیت میکنه.
0: نه سب کنید، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
11: دکتر من 46 سالمه، همسرم هم 41 سالشه.
0: ایرانی هستن دیگه؟
11: الو؟
0: همسرتون ایرانی هستن؟
11: بله همسرم هم ایرانی هست.
0: چه مدتیست که شما اروپا هستید؟
11: ما 12 سال اومدیم اروپا دکتر.
0: خب هر دوی شما
11: چی خوندید؟ از همون اول اومدیم اتریش دیگه. پسر من تقریبا 1 سال یه خورده بیشترش بوده.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
11: دکتر من که تا دانشگاه رفتم ولی تمومش نکردم. خانم من دیپلم داره.
0: اوکی، شما اشاره کردید که پسرتون 13 سالشه، پسرتون 7 سالشه، درسته؟
11: تقریبا آره 7.5.
0: حالا با کدومشون مشکل دارید، 13 یا 7 ساله؟
11: با پسر بزرگم مشکل دارم دکتر. یعنی
0: مشکل چیه؟
11: خدا وکیلی دیگه عشق ما رو در آورده این بچه.
0: یعنی چه خبر است؟ میشه یه توضیح در باره رفتارش گفتارش به من بدید؟
11: اول این که بگم که من خودم هم قبلا آدم عصبی بودم، تو خانواده‌ام اونم معتدل بخواد. بعد عرض کنم پسرم هم حالا کمتر اون چیزها رو دیده، یا میتونم بگم اصلا ندیده، ولی خب اینجا بزرگ شده با اخلاق بچه های اینجا که البته میدونم هم خیلی عوض میخوام ربطی نداره به اینا، ولی خب خیلی اذیت میکنه. یعنی سر هر چیزی دعوا میکنه، داد میزنه، چجوری بگم، درها رو میکوبه به هم.
0: نه از چه سنی بایش مثلا؟ اولا تولدش راحت بود یا نبود؟
11: سزارین کرده خانومم هر دو بچه رو.
0: از اول قرار سزارین گوشن یا اینکه به خاطر پیچیدگی؟
11: آره از همون اول
0: برای پس فرزندتون سزارین
11: اینجوری گذاشتن. پسر دومونم که توی اتریش بود گفتن چون اولی اینجوری بوده دومی خب را مشکلی
0: نداره. حالا به من بفرمایید در اگر یادتونه، در حدی که یادتونه، در یک سال اول شما با مشکل خوابش یا تغذیهش یا یک کارای غیر عادیش روبرو بودید یا موقع بچه عادی مثل بقیه؟
11: تونم بگم نه، ولی از اون بچگی موقعی که میخواست بخوابه شروع میکرد به اذیت کردن، یعنی گریه کردن و نق زدن و بعد میخوابید، یعنی خیلی راحت نمیرفت بخوابه.
0: مقصود تو این است که در چه سنی گریه کردن و نق زدن داشت؟ من فعلا روی یه سال اول، اما یعنی تولدش تا یه سالگیش
11: از همون هم... یک سال اول از همون بچگی این موقعی که میخواستیم بخوابونیمش گریه میکرد، نمیخواد. یعنی تا همین الان هم اینجوری، یه جوری اینگار میخواد بجنگه با خوابیدن.
0: اوکی، به من بفرمایید.
11: اصلا دوست نداره بخوابه.
0: به من بفرمایید در دورانی که همسرتون باردار بودن مشکل و مسئله ای بود یا اینکه بارداری ایشون نسبتاً آرام گذشت؟
11: دکتر، این بچه ما بعد از 10 سال بچه دار شدیم. من تقریبا 20 سالم بوده ازدواج کردم، خانمم 16 سالش بود. بعد ما 10 سال بچه نخواستیم، یعنی من نخواستم. بعد آره بچه دار شدیم.
0: خب هم وقت بین یک سالگی تا 3 سالگی یا تا زمانی که بره مدرسه باش مسئله و مشکلی داشتی؟
11: نه، خیلی بچه با ادبی بود دکتر، خیلی منظم با ادب. یعنی اینجوری بود که همه میگفتن چقدر بچه‌ت مثلا حرف گوش میده، با ادب، دست نمیزنه مثلا به چیزی.
0: نه متوجهم. حالا من بفرمایید از چه سنی رفت مهد کودک یا یه محیط آموزشی؟
11: دیگه اینجا نرمال همون 5 سالگی پسر من رفت مهد کودک. نه زودتر از 5 سالش بوده. آره رفت مهد کودک. اینجا هم که از 6 سالگی میرن مدرسه. 6 سال.
0: خب توی مهد کودک یا مدرسه، حالا هر سنی که رفت، اونجا مسئله و مشکلی داشت که شکایتی ازش بکنه؟
11: هیچی دکتر، هیچی. تا کلاس 4 که دبستان بود ما هیچ مشکلی نداشتیم.
0: خب
11: بعد رفت حال ایرانی راهنمایی، بازم سال اول هیچ مشکلی نداشتیم. ولی الان میتونم بگم حالا از پارسال خیلی بهتر شد تو مدرسه، ولی سال دومی که رفت توی مدرسه حالا به قول ایرانی راهنمایی رفت، این شروع کرد به هم اونا اینو اذیت میکردن، هم این اونا رو اذیت میکرد. یعنی ما میتونیم بگیم تقریبا هفته ای دو هفته یه بار من میرفتم مدرسه، یا به خاطر اینکه اذیتش کرده بودن یا به خاطر اینکه اذیت کرده بود کسی رو.
0: خب وقت اون ماجرا رو که میشنیدید فکر میکردید که تقصیر یا اشتباه بیشتر از نایه پسر شماست یا اوناست، یا سر چه موضوعی اونجا مسئله و مشکل داشت؟
11: دکتر جون، طبق چیزی که ما از بچه‌مون میدونستیم میگفتیم که بچه ما مقصر نیست اصلا، چون میدونستیم چجوریه. ولی الان تو این یکی دو سال یه جورایی میگم متوجه شدیم که چجوری بگم دکتر، اگر بیرون نره بازی نکنه یا زیاد انرژیش تخلیه نشه، این دوست داره چجوری بگم اذیت کنه مثلا، حالا به عنوان شوخی، ولی مثلا داداش کوچیکشو انقدر اذیت میکنه، اون هی میگه نکن تا صدا یکیمون در میاد. بعد وقتی بهش میگیم نکن، اون وقت تازه انگاری بهش گفتی که حالا شروع کن تو با من لج کن.
0: خب ببینید عزیز، البته رفتن سراغ این که شما کار پرورش و تعلیم تربیتون چه بوده یه مقداری وقت برست و به جایی هم نمیرسیم. خب این چیزایی که شما میفرمایید معمولا ریشه در دو چیز بیشتر نداره. یکی بدآموزی است که رفتار شما و همسرتون و محیط به اوج آنچه که خوب است و درست است رو نیاموخته و به اونجا است. اما یه دلیل دیگرش با توجه به توضیحاتی که دادید نشانه این است که در همین سن کم، مثلا از همون 11-12 سالگی دچار افسردگی شده. یعنی بیماری افسردگی است که در بچه ها تبدیل به یه حالت پرخاشگری میشه. البته یه حرف دیگه هم زدی در جهت یه مقداری فعالیتش میتونه همراه باشه با کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، یعنی ADHD، یعنی اون یه عامل مهمی است برای این نوع ناسازگاری ها و به هم ریختگی هایی که معمولا تو همین سنین پیدا میشه، چون قبل از اون اونقدر مشخص نیست، برای اینکه اون محیط آموزشی محیط نسبتا مرتب و منظمی نیست و بچه ها یه قابلیت انعطاف دارن. بنابراین اونچه که شما من میگید ناشی از این دوتا عامل میتونه باشه و به همجرد است راه حلش مراجعه به یک روانشناس یا یک روانپزشک که تشخیص داده بشه که آیا علائم و نشانه هایی که در او هست میبره ما رو به سمت استراب، استرس، افسردگی، خشم، وسواس یا نه. و به همجرد است که من در سیدی مربوط به خشم و عصبانیت در ببخشید افسردگی آوردم که اینا علائم افسردگی در کودکانه، اینا علائم افسردگی نوجوانان و جوانانه، اینا علائم افسردگی بزرگسالانه که اون علائم مهمه. آیا شما هیچ برای دکتری که برای این مشکلاتی که باش دارید همکنون دارید رفتید یا نه؟
11: دکتر ما ترمین گرفتیم پیش روانشناس اگر اشتباه نکنم، چون بیشتر خانومم پیگیره اینه. بعد ایشون هم گفتن که این دلیلش افسردگیه، باید بره یه تست بده، ولی دکتر به هیچ وجه قبول نمیکنه. چجوری بگم، من شما رو هر شب گوش میدم، من شبا سر
0: چی رو قبول نمیکنه؟
11: قبول نمیکنه بیاد تست بده به هیچ وجه. بهش میگیم بیا ببینیم دکتر. حتی شما یه بار صحبت کردیم با یه بنده خدای، گفتین که اگه قبول میکنه بهش پول بدیم بیاد. بهش میگم بیا بریم دکتر، من به تو 100 یورو میدم. میگه من نمیام.
0: خب
11: ولی مثلا بگو بیا 5 یورو بهت بدم واسه خودت، میگه میگیرم، ولی دکتر نمیام.
0: نه بهش میگید چرا نمیای، مثلا باهاش صحبت کنیم فکر کنیم پاسخش چیه.
11: هیچی دکتر، فقط میگه نمیام، فقط میگه نمیام.
0: خب نه ببینید عزیز، این یه مقداری برمیگرده به این که اتفاقاتی که افتاده، حالا علاوه بر مسئله افسردگی یه جنگ قدرته، یعنی هر کس هر جور زورش برسه، خب اون وقتی بچه ها اونجا برن مرحله خطرناکیه، ولی میتونه پشت چیزای دیگه باشه. حالا در حدی که خودتون میدونید اشاره کردید، شما بیماری های خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون اونش که آشکار بوده چه بیماری هایی بوده میدونید؟
11: بیماری رو که خدا من که نمیتونم بگم چه بیماری، ولی یه جورایی من و دو تا داداش دیگه هم کلن ما هممون عصبی بودیم، یعنی خودم هم بچه تو خونه آروم بودم ولی بیرون خونه اصلا آروم نبودم. یعنی
0: خب البته عصبانی بودنتون دیگه غیر از اون چی عزیز؟ چه مقدار استراب و سب کنین استراب و استرس و وسواس شما در خانه ها دیده بودید؟ مثلا وسواس نظافت باشه بس.
11: دکتر خونه پدر مادرم حالا زیاد نه، ولی خانومم وسواس که داره، یعنی میگم وسواس داره، مثلا میخواد مهمون بیاد خونمون استرس میگیرتش، از سه روز قبل باید همه چیز آماده بشه. بچه ها میخوان برن مدرسه، ساعت 8:30 میشه میگه باید برن بخوابن که صبح بتونن بیدار شن. من با اینم مشکل دارم البته تو خونه، که میگم ولشون کن بذار هر وقت دوست دارن بخوابن. حالا نمیگیم ساعت 11 شب، ولی خب 8:30 یا 9 هم زوده، همه همسن و سالاشون تا این موقع
0: نه. حالا اونش چون ما دنبال اینکه این حالا درستش کدامه فعلا نیستیم دنبال. خب اون وقت فرض کنید اختلافاتی که پیدا میکنه با بچهای دیگه راجبه چه چیزایی هست؟ اگر مثلا چه چیزایی
11: نه الان جدیدن مثلا تو مدرسه چرا مثلا همدیگه رو حالا با خودکار پرد میگردن به همدیگه، یا مثلا هول میدادن همدیگه رو، ولی الان توی الان یک ساله با کسی مشکل نداره مگر اینکه کسی اذیتش کنه. مثلا من یه دفعه یه فیلم دیدم ازش که مثلا تو خیابون یه نفر ظاهرا این از این اسکوتر برقی ها داره، مثل اینکه اسکوترش رو با پا انداخته بود حالا عمدن، بعد این دوستاش فیلم گرفته بودن اون بچه رو داشت میزد، که من گفتم چرا فیلم گرفتین تو که این کارو کردی، چرا فیلم گرفتی و این دردسر میشه واسه خودت. یا مثلا دکتر پلیس اینجا زیاد اینایی که اسکوتر دارن نگه میداره، دکتر از من بدتر جواب پلیس رو میده، یعنی اصلا میمونه تو روشون، جوری که به من زنگ میزنن مثلا دو دفعه تا حالا اتفاق افتاده، به من زنگ میزنن میگن که بلند شو مدارکشو بیا حالا تو خیابون، نه اینکه جایی بره، ولی مثلا دکتر اصلا نمیگه این پلیسه یا چی، میگه این خود پسر من، میگه این قانونه، من باید تو روی اینا وایستم چون کاری نکردم. من که 46 سالمه میترسم مثل پسرم با پلیس حرف بزنم، ولی اون نه، اون مثلا میگه من چون
0: خب البته میدونید چون یه مقدار مشکل افسردگی نوجوانی به همین جاست که به پیامد رفتارش، به اینکه چه اتفاقاتی میتونه بیفته از قبل فکر میکنه، و بعدم اون چیزی که شما میگید بسیاری از بچه ها به دلیل نابسامانی که به هر حال وجود داشته با آنچه که اسمش اتوریتی هست، یعنی قدرت مشروع، مسئله داره، یعنی با پلیس، با مدیر مدرسه، یعنی با هر کسی که بگه من یه مسئولیتی دارم یا من یه تصمیماتی میگیرم. و خب اینم هست، ببینید شما به مسئلتون، مسئله واقعا بیماریه. حالا تستی که به شما گفتن میخواییم از پسرتون بگیریم چیه میدونید؟
11: الو؟
0: شما تستی که بهتون گفتن میخواییم از پسرتون بگیریم چیه؟
11: فقط گفتن که به ما گفتن که بریم پیش یه متخصص یه تست بدن که ببینن در چه حد این افسردگی، و بهش هم گفتم این تست تووا و این چیزا من شنیدم توی برنامه شما، گفت نه این فقط میخواییم ببینیم در چه حدی هست. خانمی که
0: البته ببینید برخی از اوقات تست ها ممکنه فقط یه مصاحبه باشه که اون معمولا کمک نمی کنه، ولی تستی که یک مقداری مثلا یه نقشه برداری، عکس برداری، هر چه قدرش رو بذارید از مغزش بکنن خیلی خیلی کمک بکنه. چون شما ببینید عزیز، اگر با موضوع بدآموزی روبرو باشید از حرفهای شما خیلی نمیشه به این نتیجه رسید، بنابراین اون احتمالش کمه، و یا همون جنگ قدرتی که راجع به صحبت همی و مخالفت با قدرت مشروع یا اقتدار، ولی احتمال دیپریشن و افسردگی هست، البته کنارش استراب و استرس و چیزهای دیگه هم میتونه باشه، و این وقتی ممکنه که اون تستی که یه نوع عکس برداری از مغز کاری باش ندارن، یعنی اون میره با یه دستگاهی عکس مغزشو میگیره، مثل عکس برداری که شما میره تو عکاسی عکستون میگیره، یعنی باید یه جوری راضیش کنید که این کارو بکنه، چون بدون تشخیص نمیشه حرکت کرد. این که بره یه گفتاری گفتگویی داشته باشه کمک میکنه، شاید هم به یه نتیجه‌ای برسن، ولی معلوم نیست که بتونیم با قطعیت و قاطعیت باش روبرو باشیم. اینه که من فکر کنم شما چاره ای ندارید عزیز، یعنی شما تشخیص میخواید، شما تشخیص میخواید، بدون اون هیچ مشکلی رو نمیتونید حل کنید. اگر افسردگی و اضطراب و وسواس و گرفتاری های روانی نباشه یا اختلالاتی که تو اونجا هست، خب بعدا مسئله اختلال در رفتارش یا بدآموزیش خیلی مسئله ساده تری خواهد. ولی اگر فرض بفرمایید افسردگی باشه یا علائم دیگر باشه، چون من یکم نگرانم بیش از اونه چه هست رو نمیدونم، ولی اون بدون یه نوع ارزیابی کامل روانی شدنی نیست.
11: درست.
0: اینه که شما هر جوری که ممکنه راضیش کنید. بعدم ببینید اگر بهش برگرد بگید پسرم تو آیا خوشحالی؟ از زندگی لذت میبری؟ موضوع و مسئلهی با دیگران نداری؟ مشکلی با برادرت یا با من و مادرت نداری؟ خیلی خوبه، چی؟ اصلا نمیری. ولی اگر خودت قبول داری که یه چیزایی هست که دوست نداری، ازش رنج میبری، ازش لذت نمیبری، خب بیا بریم ببینیم چه خبره. بعدم کاری نمیخوایم بکنیم، در آن کاری که میخوایم بکنیم میریم یه دکتر، مثلا یه QEG، یه عکس برداری میکنن، به ما میگن اگر مسئله و مشکلی هست. حتی یه علامتی هم که شما از آغاز بهش اشاره کردید موضوع فوق‌العاده مهمی است، اون مسئله خوابشه. همین که من معمولا میپرسم، برای اینکه اون خواب نشون دهنده این است که آنچه که در حقیقت سیستم عصبی و مغز، یا اصطلاح خیلی غیر حرفه‌ای من، اون سیمپیچی مغزش اشکالی داره، از کجا میاد نمیدونم، زمینه ارثی داره یا حوادث اتفاقاتی، ولی شما تشخیص میخواید عزیز، بدون تشخیص به هیچ جا نمیرسید.
11: دکتر مثلا داری صدا منو؟
0: آره عزیز.
11: دکتر مثلا دعوا میکنه با ما، مثلا همین دیروز سر این که یه چند وقت دیگه حالا مثلا هالووین و سیلوستر و ایناست، رفته از این ترقه ها خریده. خب من بردم واسش خریدم، بعد رفته یه چیزی که توی اتریش قدغنه، اونو رفته از توی بازار از خیابون رفته چند دونه خریده آورده. ما سر اون دعوامون شد که گفتم من دوست ندارم پلیس بیاد یا پام به پلیس باز بشه به خاطر اینا. دکتر دعوا کرده با ما مثلا در حد این که مثلا بگی مثلا ما یکی از خانواده‌اشو کشتیم و این اومده با ما دعوا کرده. بعد یه ساعت بعد همیشه اینجوریه، یه ساعت نیم ساعت یه روز بعد یا شب باشه فردا صبحش میاد فوری میگه معذرت میخوام من اشتباه کردم میدونم منو ببخشین دیگه قول میدم تکرار نمیشه، ولی این کار همیشه‌شه. ولی بعد از دعوا
0: خب همون نشون دهنده سیستم ریاکشنری غالبا از بیماری میاد. ولی ببینید نمیخوام مگر بگم، ولی مثلا فرض کنید از این هرچه هست ترقایی که هست، اتفاقا حالا که اصرار داره داشته باشه بذارید داشته باشه، یه جوری گزارش